Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Satt nacken på soffan och grät med en mummogardin.
1: Som var fast i bröstet.
0: Ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
1: Ja.
0: Som trasslar in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslar jag in mig i vässadörren.
1: Men vad har du för...
0: Nej, men ibland är det opassligt, förstår du.
1: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
0: när
1: in?
0: När man svingar förbi hastigt. När man svingar omkring.
1: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

0: igår var det måndag, så det betyder att idag är det tisdag. Imorgon är det onsdag, men idag är det tisdag. Och klockan är 7. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Malin.
1: God morgon!
0: God morgon! Jag tycker att vi börjar denna dag med att du ska förstå att det finns en fredag, men att du ska leva i nuet och att du ska inte se fram emot fredag, utan du ska tänka på att vad kunde jag göra idag som kunde vara kul? Hur kan jag leva idag och inte bara på veckosluten, utan kunna tänka på just nu?

0: Killers med When You Were Young. Tänk att de sjunger att and he doesn't look a thing like Titus.
1: Mm, det gör de. Det? Ja.
0: Känner du dig motiverad med min fina motivational speech?
1: Nej, det gjorde
0: speech?
1: Jag faktiskt inte.
0: Inte?
1: Vad var det du sa? Att man skulle leva som att det är fredag.
0: Man ska leva i nuet. Du ska inte vet du, drömma om att sen är det semester eller sen är det veckoslut. Utan du ska tänka på att jag lever just nu och tar djup andetag.
1: Det är ju nog tungt om man redan börjar längta efter semestern, för den kommer ju om ett år igen ungefär. Nu är jag ännu mer omotiverande än vad du var, förlåt.
0: Det kommer ju jullov och vissa människor har ju höstlov. Så det kommer ju några korta lov och sen kan du ju sätta in en resa också.
1: Det är sant.
0: Jag märker att hela WhatsApp har exploderat för att alla var så motiverade. Fredde skriver in att jag sa ju igår en tid att du ska lugna ner dig. Jag har fått som uppgift att motivera alla med 7.00 ska jag spränga hela världen. Det var det jag försökte med just. Så fick vi ännu mer motiverande in. Agge skriver: tack Titus för moti. Ska ta fram flaskan på arbetstid. PS, kör taxi. Det var inte det jag menar. Jag menar att man ska ta ett djupt andetag och att man ska njuta av att man är i liv just nu och inte vet att titta framåt, utan förstå att det vi har just nu är just nu. Framtiden är framtiden, den kommer sen.
1: Ja, det var vackert så jag blev rörd.
0: Det var som min mamma sa när vi bodde i England och jag ville flytta tillbaka till Finland hela tiden. Så sa hon att det där lev i nuet. Och jag var 11.
1: Levde du i nuet?
0: Inte levde jag alls i nuet. Jag ville flytta bort därifrån. Sen när jag flyttade bort därifrån ville jag flytta tillbaka. Mm. Det är ett konstant problem.
1: Ja.
0: Fredde skriver in igen. Ingen blev motiverad av det där.
1: Kan någon skicka in som blev motiverad? WhatsApp-numret 044-2800-1800. Och nu har jag äntligen fått igång chatten. Girl, det var svårt för mig.
0: Så du kan också skriva in på Yle Arenan. Du ska gå till Yle Arenan, scrolla längst ner. Där hittar du rakt extremmorgon.
1: Ja.
0: Där finns vi. Där kan du skriva in hur motiverad du blev. Ja. Jag blev helt jättemotiverad.

0: Det var Stormy och Tove Lo med De Flör. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Malin.
1: God morgon.
0: Guten Morgen. Extrem. Extrem
1: Extrem. Jag är ju i flyttar-mode.
0: Du har flyttbyxorna på dig.
1: Jag har flyttbyxorna på mig. Jag har bokat flyttfirma. Jag är redo att ta mitt pick och pack och sticka från vår nuvarande lägenhet.
0: Har du bokat flyttfirma?
1: Nej, jag har inte.
0: Jag tänkte att du är vid min svans.
1: Menar du att man inte ska boka flyttfirma eller att jag är i förtid?
0: Nej, jag känner att det är sån här lyx som man inte gör. Inte har råd med sånt.
1: Men jag har också funderat, är man ju inte så gammal att man måste börja.
0: Ja, att man inte mer kan plåga sina vänner och säga att
1: hej, ni får pizza!
0: Ja, ni får öl.
1: Okej, jag stannar hemma och så köper jag pizza åt mig själv.
0: Sorry, jag känner mig lite flunsig där. Ja. Kan man hjälpa att flytta?
1: Exakt.
0: Kanske det är nog vuxen poäng att skaffa flyttfirma.
1: Ja.
0: Så det går.
1: Man måste ju också liksom anställa folk. Alltså ta ansvar för Finlands ekonomi.
0: Just det, sätta in lite mervärdeskatt och lite jytky suomikuntoon.
1: I alla fall, jag och min pojkvän vill flytta och vi är inte riktigt överens om hur den lägenhet vi vill ha, har vi märkt.
0: Mm.
1: Och det som är intressant är att jag har mindre krav.
0: Oha.
1: Och då är det här en man som alltså tidigare har sagt att han skulle kunna bo i en låda.
0: Mm-hmm. Han har också växt upp, han vill använda flyttfirman för tiden, inte kompisar, han vill inte bo i en låda, han vill bo i ett palats.
1: Ja, jättekonstiga krav.
0: Vad har han för krav?
1: Nej, men typ så här, igår, okej, nu blir det Helsingfors specifikt, men jag hittade en jättefin lägenhet i Fiskehamnen. Mm. Och sen var han så här...
0: Alltså akta dig, det brann där just.
1: Ja, man kan grilla på balkongen där och så vidare. Och så var det så här, är vi faktiskt människor som bor här? Och sen var det så här, det är sant, jag kan inte riktigt säga emot. Men han är vet du sån och sen, diskmaskinen är lite liten.
0: Mm-hmm.
1: Det finns inte riktigt tillräckligt mycket rum i köket.
0: Okej, det är ändå sådana praktiska grejer. Det är inte sådär att jag vill ha nu ett CS-rum, sen vill jag ha ett gitarrrum, sen vill jag ha musikstudio.
1: Nej, det är ju jag som kräver att han ska ha ett CS-rum och ett gitarrrum så att jag slipper höra på honom. Det är ungefär mina krav. Jag ska ha en dörr så jag kan stänga om honom.
0: Brukar ha en ganska bra sån en connection mellan när vi sitter i samma rum för att alltså min fru då, hon sitter och tittar och hon sitter och Netflixar och jag sitter och spelar CS.
1: Hur?
0: Och sen kan vi vet du så där när jag brukar inte prata. Jag vet inte, är det så att Krippe skriker och var? Aha. Jo, jag vågar inte prata när hon är hemma.
1: Ja, vet du, och helt korrekt. Jag downar honom!
0: Plantabomben! No. Men vi har väl lagproblem med Elena att jag inte vågar prata när hon är hemma.

0: Det var Benson Boone med The Time of Your Life. Det är tisdag, jag hoppas du har The Time of Your Life. Och klockan är 7:15 och du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Malin.
1: Hej!
0: Good morgon!
2: Extrem.
1: Jag pratar om att jag ska flytta och att jag vill ha en flyttfirma. Obs, jag har ingen ny lägenhet ännu. Vi kommer till det senare. I alla fall, vi fick in ett meddelande av Biggis som sa: man har för bra betalt och för dåliga vänner om man anlitar en flyttfirma om man endast flyttar inom samma kommunstad. Och sen var jag så här: Biggis, you know nothing. Jag är vuxen, jag har råd med flyttfirma. Och sen googlar jag vad en flyttfirma kostar. Nej.
0: Du har inte råd med en flyttfirma.
1: Så det här är nu en officiell efterlysning. Du är ju här, Titus, och stirrar på mig. Så välkommen på flytt.
0: Nice! Det låter jätteroligt. Kanske man får pizza, kanske man får öl.
1: Man kan få en pizza och en öl. Det får man ingenstans annars.
0: Inte ens en hel pizza, utan en eller två slicer. För det räcker inte annars
1: ja,
0: för alla.
1: Ja, med lite topping som man kanske inte vill ha.
0: Ja, med veganost.
1: Ja. Ja.
0: Den är inte så god.
1: Nej, den är faktiskt jätteäcklig.
0: De har aldrig lyckats med det. Det är något som aldrig... Jag vet inte, vi har kommit till månen, vi kan, snart ska vi till Mars, men veganost kan vi inte göra
1: ja,
0: ännu heller.
1: Alltså det går med typ så här... Vad heter det så här? Krämost? Vad heter det? Inte gräddost, utan sån här mjukost. Ja.
0: Och sen, Philadelphia.
1: Och sen sån här fancyga ostar kan man laga vegans med sån här... Alltså motsvarande...
0: Ja, vitmegelostar och såna, de är faktiskt riktigt okej. Okay. Men jag har inte smakat på en blåmegelost, som ska vara bra.
1: Ah, okej, okay. Men, typ så här, alltså den här gula osten som man vill sätta på smörgåsen i vårt hemland.
0: Så den går
1: ju, ja, den går ju inte att få vegansk på något vis.
0: Nej, det är den där konsistensen som blir på något sätt för hård och det påminner mer om gamla däckare och sånt.
1: Ja, så smakar det, det smakar lite öronvax.
0: Jo.
1: I alla fall.
0: Men vad kostar en flyttfirma? Ungefär, cirka gurka. Om du flyttar inom samma stad, ett ställe till ett annat ställe, låt oss säga att det är 4 kilometer.
1: Nå, vad jag ser här så är det ju liksom typ så här billigt, så hittar jag som en så här 90 euro per timme.
0: 90 euro per timme? Men hur många är de? Tänk om det går jättesnabbt. Om du kör, om de är jättemånga, om de är 8 människor, bär ner allting jättesnabbt. Du kunde ju vara under 300-400 euro.
1: Ja, men det är ju jättemycket också.
0: Nå, nu skulle jag sätta det på långhylsa hellre ja. Än att... Nu får jag sen om jag köper långhylsor och pizza åt mina kaverin så går det lätt 400 euro.
1: Enligt den här lilla roboten som bor på Google nu för tiden så säger den kring 400-700 euro för en normal stor lägenhet. Så hej då!
0: Man får ju normal stor?
1: Det är ju nästan en månads hyra.
0: Vad i hela fridens namn?
1: Ja, hur som haver. Jag och min pojkvän, så efter mycket om och men så hittar vi en lägenhet som vi båda tyckte om. Och så var vi helt, den här är vi super, super intresserade av. Vi smörar på den här visningen. Vi var helt, oh my god, vi har så mycket pengar, du förstår inte.
0: Var det den som du berättade av att vara nära en fotbollsplan?
1: Ja.
0: Just det, fint och, ställe.
1: Oj, oj, oj, vad jag var excited. Alltså verkligen, alltså den var så fin. Och sen så är den här lilla råttan till hyresvärd. Du vet på TikTok, och nej, där är du inte.
0: Nej,
1: men typ på sommaren så pratar man ofta om så här, och landlords, vet du, de suger.
0: Ja.
1: Och sen är det så här, men jag har ändå... Nej, det är inte alls sant. Det är helt korrekt. Ja, i alla fall.
0: I Finland är de ganska bra. Jag tycker att man har horror-storin från andra, ställen. Kommer ni ett horror-storin?
1: Ja, jag ska kanske inte put folk on blast, men jag har nog varit med om riktigt vidriga människor. I alla fall, han här var en av dem.
0: Mm.
1: Han fick då jättemycket intresse för den här lägenheten. Det var en fin lägenhet. Den var kanske, alltså den var relativt billig för vad det var. Men om man har satt ut en lägenhet för ett pris.
0: Aha, det var så många intresserade så sen började han höja på priset.
1: Ja, men det var inte så att han höjde på priset. Det skulle jag kanske ha kunnat svalt. Att han var sådär, hej.
0: Blev det auktion?
1: Han ville ha auktion. Han var såhär, jag kommer göra det här beslutet baserat på vem som är redo att betala mest. Så hur mycket är ni redo att betala? Och ursäkta, alltså vet du så här. För det första, fuck off. Förlåt mitt språk. Och för det andra, hur ska jag då kunna veta vad de andra... Då vill jag ju att det ska vara en öppen auktion.
0: Ja, men jag tror auktionen händer. Det går just... Ja, okej, jag visst. Nej,
1: jag vill ju veta vad de andra bjuder. Jag kan ju inte vara så här, ja, jag bjuder 2000 euro och så är det någon galning. Eller vet du, så är det någon annan som har, vet du, höjt det med 5 euro.
0: Kapitalistsvin.

0: Det var Boys med Jesse Nelson och Nicki Minaj. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus.
1: God morgon.
0: God morgon. Vi ser klockan är 7:22, hej.
2: Extrem.
1: Vi har ju konstaterat att jag står med flyttbyxorna på.
0: Så är det. Flytten kommer.
1: Jag har fortfarande ingen... Ja, om det är någon som hyr ut en lägenhet... Nej, jag skojar. Sånt får man inte göra, va?
0: Jag vet. Jag är ganska ny här.
1: Ja.
0: Så jag vet inte vad man får och vad man inte får göra. Men om
1: klockan
0: du har
1: är 07:23. Inte
0: hör någon.
1: Nej. Så skicka in om ni har en lägenhet.
0: Malin och Krippe söker bostad.
1: Ja.
0: Hur många kvadrat ska det vara?
1: Minst 48.
0: Okej, 48 var exakt.
1: Ja, varför skrattar alla åt det?
0: Det var sådär spännande siffror. Du vet, sådär när människor sätter sina väckningar att jag ska ha jämna tal.
1: Ja.
0: Eller dela till 5 år eller vad det heter.
1: Men vi bor på 48 nu och det är absolut i minsta laget.
0: Mm, men det finns ju sådana som har en smartare lösning. Ni hade 2 dörrar in till vässan.
1: Ja, man kan springa runt.
0: Det är sant.
1: Ja.
0: Genom vässar.
1: Vi har 2 dörrar in till vässan och ena har inte lås.
0: Ja, det är sant.
1: Ja,
0: den som är i sovrummet eller den som är i...
1: Den som är i sovrummet.
0: Okej, just det.
1: Och jag förstår privatliv, så jag skulle aldrig gå in. Men jag har en pojkvän som... Alltså, gud vad jag pratar skit om
0: honom. Är det sant? Alltså ni kör in 2:an och allting framför varandra?
1: Nej, absolut inte!
0: Är det
1: men han
0: sant?
1: Är så, nej,
0: vi delar allt med eller min bror.
1: Usch, vad äckligt.
0: Alla upplevelser i hela
1: sluta!
0: Livet. Allting!
1: Sitter du liksom och hejar?
0: Senast igår kväll så gick hon förbi och sa kackar du?
1: Det är tunga att hämta sig ifrån. I alla fall, vi pratar om flyttfirma.
0: Du är ännu blå. Va? Du är ännu blå i ansiktet.
1: Ja. Vi pratar om flyttfirma, om det är värt eller inte. Och vet ni vad, det är verkligen, alltså det är en vattendelare.
0: Mm.
1: Här är en som säger, det här är också, okej, nu råkar jag veta att den här lyssnaren bor på Åland. För att han säger det hela tiden. WhatsApp-numret är by the way 044-7800-180. Jag ska inte dissa alla som skickar in. Gud vad jag pratar. Herregud, alltså, sätt stopp på mig.
0: Det är ju hårt, ja. Det låter jättebra. Vad säger alla?
1: Han säger då att man kan betala en större summa om jag känner dem med lastbil.
0: Mm.
1: I innerstan i Helsingfors.
0: Nej, jag förstår det alltså. Jag jobbar ju med film förr och många inom film, så du måste flytta en massa grejer. Så om du har någon riktigt bra kompis som har en sån här paketbil som har byggs, vet du, en sån här boxvän, det heter,
1: ja,
0: pull-out eller vad de kallas.
1: Okay.
0: Så om du har en sån när du flyttar, speciellt med den här rampen, så det går i ett nafs.
1: Mm.
0: Och så måste du ju ha alla kärror du bara kan ha.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad de heter på svenska, frontlastare, nockakär. Okay.
1: Här är en annan som skriver: jag anlitar flyttfirma, ångrar inget, tog alla möbler från lägenhet på tredje våningen till hus i samma stad, tror det tog 1,5 timme max, och sen så frågar jag vad det kostar, för sån är jag, typ 150 euro, då är det ju lätt värt om man är det, och dessutom om man är delat på 2.
0: Det där kostar det typ att hyra en paketbil i Helsingfors.
1: Ja.
0: Om du ska ha en stor.
1: Sen är här en som skickar. Jag tänkte ta flyttfirma när vi flyttade bort från Åbo. Men när jag såg priset så bestämde jag att man bara måste lida. Alltså man är väl där ännu. Alltså sen när man är liksom så här 60 och inte kan bära själv. Jag har ju börjat gymma.
0: Ja, och jag tänker också att det där no pain, no gain. Vet du, lite som att leva i nuet, så måste du det där gå genom kärseldarna som handlar om att bära ner hemska saker genom din trappa som är jättetung och allting,
1: ja,
0: jobbigt. Alla lider tillsammans. Men sen vet dina kompisar att de kommer få den där pizzan och den där ölen.

0: Det var Ramon Olivia Lobato med Baby T. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Malin. Klockan är 7.30. God morgon!
1: Klockan är 7.29.
0: Det är sant. Det är först om 50 sekunder så blir det 7.30.
1: Ja, och då ska vi sjunga.
0: Ja, vi ska sjunga för att vi vill ge någon på bemärkelsedagen. Vad heter det? Fira någon.
1: Ja, på namnsdagen.
0: Ja, och de som har namnsdag idag har vi Nainas, Runar och Sirpa.
1: Ja.
0: Fina namn. Runar, det är ett rejält namn.
1: Ja, det är åländskt namn för mig.
0: Är det så?
1: Ja, jag var till Runar igår.
0: Runar?
1: Ja.
0: Runar hade 77 kilo potatis.
1: Ja, och sen gick han i duschen.
0: Usch vad han luktade när han gick i duschen.
1: Ja.
0: Nu är vi fräcka, hej. Jag tycker det låter liksom så där pompöst och stort. Jag börjar tänka på Egypten och sten, säkert från runskrift och runar.
1: Ja.
0: En runar, vad heter det? En run. Vad heter de runar, de här stenarna?
1: Runstenar.
0: Run, så heter det.
1: Ja.
0: Inte runarstenar. Runarstenar.
1: Förlåt, jag började skratta åt ett meddelande som kom in här på WhatsApp när vi pratade om flyttfirma. Förlåt, jag måste bara ta upp det för det är jätteroligt.
0: Okay.
1: En gång när jag och min fru höll på att flytta så kom Jehovas vittnen och skulle börja predika åt min fru. Jag kom ut och såg min fru irriterad och jag var själv rätt förbannad då svärmor hade förstört något itala glas. Så jag ropade argt, ska ni predika om Jehova får ni lov att arbeta med en snittalar. Och de lydde som hundar.
0: Så de kom och hjälpte dem bara?
1: Ja.
0: Wow.
1: Love, vilken power move.
0: Det där var snyggt jobbat.
1: Ja.
0: De fick göra rätt för sig.
1: Ja.
0: Ska jag lyssna på Guds ord så får du jobba.
1: Vet
0: för
1: du
0: mig.
1: Vet du vad, jag skulle nästan gå med efter det här.
0: Jehovas vittne?
1: Ja.
0: Eller att flytta?
1: Både och.
0: Ah, okej, just det.
1: Både i alla och. Fall, det ska bli sång för Runa alldeles strax.
0: Ja visst, Runa måste vi välja för det är svenskt.
1: Ja.
0: Sirpa inte.
1: Nej, fuck you Sirpa.

0: with your swim top still wet.
1: Det var Zach Bryant med Plastic Cigarette, en riktig singer-songwriter-banger. Mm. Men vi är här för att utmana självaste Zach Bryant, för att vi har skrivit vår egna namnsdagsvisa.
2: Ja.
1: Och vem firar vi idag?
2: Runar.
1: Och Sirba och Nainas. Men vi har valt att skriva en vår namnsdagsvisa till Lille Runar.
2: Ja.
1: Eller Store Runar.
2: Ja, eller Mellan Runar.
1: Mellan, Medium Runar.
2: Ja.
1: Inte Excel Runar.
2: Nej. Okej, är vi redo? Det är jag som har skrivit texten. Titus hoppar på gitarr. Är det jag som sjunger igen?
1: Jag tycker att du ska sjunga igen. Jag tycker det är roligt när du är här och sjunger för att du... Oj, jag måste ta bort min ring.
2: Aj. För att jag kan så bra.
1: Ja, för att du kan så bra. Du kör med attityd, vet du.
2: Ja, okej.
1: Jag tänker att det går så här idag. Mm. Jag kan spela ett förspel, vad heter det?
2: Ja. Märker redan att det är en komplicerad melodi för mig att sjunga i. Men det är okej.
1: Kör bara, nu börjar det.
2: Runar, att ditt namn att rimma på är inte lätt. Kanske du firar namnsdagen med en plätt. Eller på något annat sätt. Har världens bästa dag. Lätt. Idag har du alltid rätt. Glad namnsdag, Runar.
1: Grattis, Runar.

Kemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Generation och Young Lean med Storm 2. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Malin. God morgon!
1: God morgon! Extrem. Extrem
0: morgon. Extrem. För 11 minuter sen var klockan 7.30, vilket betyder att det var dags för, vad heter det? Nostalgitus heter det. Men vi måste skriva lite namnsatsvisa och tala om flytt för det, så vi har inte med det. Så jag vill ta dig tillbaka till stunden då Titus fann kärleken. Och kärleken hade funnit Titus. Det var fjärilar som flög. Titus fnissade och jag hade fått en pil i bröstet. Dock hade Titus ett problem. Han hoppade på sin lilla helgamla cykel och cyklade ner till Jorva Shell, som inte finns mera, rest in peace. Det var pinsamt att gå fram till disken, för han skulle köpa gummi. Det stod flera kilo, det tog flera kilogram mod för stackars Titus att kräla fram till hyllan, plocka ner paketet och med svansen mellan benen klättra fram till kassan. Expediten tog en evighet att skanna produkten och samtidigt röntgade stackars lilla Titus med sin blick. Men väl hemma väntade mys, dränkt i kyssar och marinerade i kramar. De såg varandra djupt i ögonen.
1: Stopp.
0: Tillsammans konstaterade de båda två, låt om oss. För att gömma ljudet från resten av huset tog Titus fram CD:n, stoppade in den i brorsans stereo som han hade adopterat och ut ur högtalarna vrålade det så att ingen kunde höra vad som pågick i Titus rum. In i varenda skrymsle och varenda vrå på lerbacka.

0: Det var Rage Against the Machine med Killing in the Name of, musiken som Titus i sin ungdom och vuxen myste till.
1: Alltså det är helt fruktansvärt.
0: Det är ett jättebra album, ett otroligt bra album.
1: Det känns
0: album.
1: Också som, förlåt, men det känns, förlåt. Känns det känns som att det är svårt att hålla takten till. Ah, men den är så här,
0: men är det, hej, men jag har varit trummis när jag var barn.
1: Så vad med det?
0: Ja, då kan man bra, då är man bra på att hålla takten. Men det krävs ju Tutu Tango.
1: Jag orkar.
0: Hon spelar gitarr, men hon var inte bra på det. Fanny, vår producent skriver också in, jättekonstigt att ha sex i den här.
1: Ja, alltså, det är helt jättenästigt. Sen alltså, men vänta, var det här dagstid?
0: Ja, nu var det ju det. Det var ju efter skolan och sådär. Så.
1: Se, det där är varför man aldrig kan ha barn. För sen blir de tonåringar och sen håller de på med sån här. Sen så hör man Rage Against the Machine och sen så hör man...
0: Så också, hittar man hårda strumpor,
1: sorry,
0: och hårda lakan
1: du
0: och sånt.
1: Höll du hela låten?
0: Hela albumet.
1: Mm.
0: Det tror jag inte. Jag tror i den åldern så höll man väl inte så hemskt länge. Ska jag säga. Överlag. Inne för att man håller nu heller, men...
1: Sådär. Kan vi gå vidare?

0: Det var Viktor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Klockan är 7.53, lyssna på Extrem morgon med Titus. Oj, Malin, förlåt.
1: Ja, så heter jag.
0: Jag tänkte stiga fel på min pall här. Extrem. Extrem morgon. Vi fick just höra Rage Against the Machine, som under mina tonårsår var soundtracket till att mysas. Mm, vilken nog var ett spännande val faktiskt, kommer fram till nu när jag hörde det på nytt.
1: Men sen, man vet också att hon inte riktigt har tyckt om det.
0: Ja, nähä, visst. Vi hade jätteroligt tillsammans.
1: Okej. Okay.
0: Vi var många år tillsammans, hela två tror jag. Det är ganska mycket för att vara där, 15, 16, 17 år där.
1: Ja, okej.
0: Okay. Då är det väl kind of en lifetime.
1: Ja.
0: Sen tog det slut tyvärr, men...
1: Varför tog det slut?
0: Jag vet inte om jag vill säga det. Nej, jag vet inte. Jag tror vi växte isär helt okay. enkelt.
1: Ja.
0: Vet du, det var så att
1: du ville lyssna på andra låtar, så att säga.
0: Det kan hända att det var så.
1: Ja. Ja.
0: Ja, kanske det var ömsesidigt.
1: Du har ju försökt få mig att säga vad soundtrack till vuxenmys skulle vara för mig, och jag är alldeles för pryd för att dela med mig av något sånt, och dessutom har jag inte vuxenmys.
0: Okej, det finns inte på din meny.
1: Ja, jag praktiserar abstinens.
0: Just
1: jag har
0: det.
1: Blivit nunna.
0: Mm-hmm. Ja. Du är nunna som lever i ett förhållande.
1: Ja.
0: Jag förstår.
1: Ja.
0: I celibat.
1: Och jag har aldrig heller vuxenmyst i hela mitt liv. Det är viktigt för mig att alla ska veta.
0: Okay.
1: Jag är som Jesus på det viset, eller Maria.
0: Men tänker du leva ett helt liv utan vuxenmys? Eller, okej, blir det också för personligt?
1: Ja, vi säger så här. Okay. Alltså, just, that's all I'm willing to share.
0: Men, sen så gick jag ju nog till bättre soundtrack som Kings of Convenience, ett jättemysigt band att lyssna på. Whitest Boy Alive, jättesådär mjuk indie, riktigt myspys. Och sen Almodovars filmer soundtrack är jättefint. Att också
1: kan du nu gå ut på ett så här upptäckare? Men du är ju gift, så då får man ju vuxenmysa fritt. Kan du typ så här lyssna på Il Divo?
0: Il Divo, vänta, vad är det?
1: Det är de här italienska killarna som sjunger i kör.
0: Mm-hmm.
1: Det är liksom katolsk vibe. Ah,
0: gregoriansk kyrkomusik. Okej, okay, ja. Ja, absolut. Det där är definitivt my jam nu för tiden.
1: Ja.
0: Inte Masaris, inte Suert.
1: Nej, alltså,
0: mamma, I don't do what you told me.
1: Nej, mer liksom verkligen så här gudsfruktig musik.
0: Mm,
1: och så sen kan du att, återkomma.
0: Som att två änglar möts och återförenas för mera änglar.
1: Mm. Så kan man säga.
0: Ungefär.
1: Ja.
0: Men har du inga tips då på vad du skulle lyssna på? Eller är det slut på snacket?
1: Alltså så här. Ja.
0: Om du ska gå på en dejt, vad skulle du vilja höra för romantisk musik i bakgrunden?
1: Det är nog Eros Ramazzotti.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Banger.
1: Ja. Så låter han ju.
0: Ja, alltså otroligt. Min mamma har ett album, vad heter det, Eros från, är det 96 eller 97?
1: Ja, alltså det gick nog hårt också hemma. Hallå? Nej, alltså min mamma älskar Eros Ramazzotti.
0: Ja, alltså jag också. För att min mamma älskar honom, så älskar jag honom automatiskt också. Det är färdigt nu också, så att ibland när jag kommer till Jorvas till mina föräldrar, så går jag till CD-skivshyllan. Det finns en manka i köket. Och sen måste jag gå till Eros albumet.
1: Ja.
0: Han svartvit, lutar på sina händer.
1: Ja.
0: Tittar ut i oändligheten. Och så måste jag ta fram den här skivan, sätta in den i mankan och börja lyssna på massa bangers.
1: Det är konst.
0: Det är konst.
1: Ja.
0: Han är duktig, han.
1: Han kan, skulle mamma säga. Vad han kan!
0: Jag skulle vilja se honom live. Det är min
1: finns
0: stora
1: han
0: dröm.
1: Ännu?
0: Jag tror han finns, men jag tror han är ganska sådär low-key och stealth.
1: Okej.
0: Okay. Säger man så nu för tiden.
1: Jag vet faktiskt inte. Men han är ju ung!
0: Han är inte så gammal.
1: Han är ju bara 62. Han uppträder idag på lördag 20.00 i Madison Square Garden i New York.
0: Jag vet vart jag var!

0: Men där får man inte ens göra sina egna taxis väl.
1: Det får man
0: omöjligt.
1: Inte.
0: Men man får väl, men det är omöjligt.
2: Ja. Vi ser om det blir någonting av det här med Google i Finland. Vi går vidare till lite mer popkulturnyheter. Nämligen tv-serien The Pitt har vunnit Emmy-pris för bästa dramaserien för andra gången i rad. Den här Emmy-galan den ordnades nu för den 78:e gången i Los Angeles. Och det är alltså den galan där man ger pris till olika tv-serier. En annan förhandsfavorit inför den här galan var tv-serien Widow's Bay som vann pris för bästa komediserie. Widow's Bay fick sammanlagt 14 pris, vilket betyder att den slog rekord för hur många pris en komediserie har fått under en enda gala. Andra rekord slogs också under den här samma kvällen. Skådespelaren Matthew Rhys vann nämligen pris för bästa manliga huvudroll i Widow's Bay och i The Beast in Me, vilket gör honom den första mannen som har vunnit de här två priserna under samma galakväll. TV-serien Hacks fick också pris för bästa kvinnliga huvudroll i komediserie, och det gick till då Jean Smart, och hon har då vunnit en Emmy för den här seriens alla fem säsonger. Så
1: det är starkt.
2: Det är starkt.
1: Vet du vad? Well deserved. Har ni sett Hacks?
2: Nej, men jag vill.
1: Rekommendera, den är väldigt bra.
2: Har ni sett Widow's Bay?
1: Ja.
0: Jag har inte sett.
2: Var det också bra?
1: Alltså inte så bra, förlåt. Inte så bra, men att den skulle sammanlagt få 14 pris och slå någon slags rekord. Alltså den var helt skoj att titta på, men inte var det ju liksom så här groundbreaking TV.
0: Så du ger den ris och inte ros?
1: Jag ger den ros, men inte så här mycket.
2: Okay. En lite vissnad ros. Men ja, det är det att jag tycker att de här pris, de här galorna, de är ju jätte sådär att man kan köpa till sig pris i princip. Jo. För att man, om man känner rätt personer så kan man få nomineringar och pris.
1: Ja.
2: Men,
0: smutsigt.
2: Smutsigt. Ni kan gå och läsa mer om Emmy-galan och andra nyheter på Yle-appen, och så kan ni gå in på TikTok och följa oss på Yle-extrem nyheter.
0: Tusen tack Sabina. Mer nyheter får vi 9:00.
3: Extrem nyheter. Let's go.

0: Det var Miley med Bass Persuade. Klockan är 8.07. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Malin.
1: God morgon, by the way. Det har ju tydligen varit någon slags liten... det har varit en paus i sändningen, men nu är vi tillbaks.
0: Nu borde vi höras ljudligt genom hela Finlands 1000 sjöar och 1000.
1: Det som är så trevligt är när det är något problem, så man får alltid meddelande på WhatsApp så att man vet att man inte hörs. Det, så tack till det.
0: Det är snällt att ni håller koll. Tusen tack. Utan er skulle man inte höra oss kanske.
1: Ja, i alla fall, vi vill ju fira vår återkomst med kungen.
0: Absolut, alltså säkert en av Italiens hetaste man som jag till och med skulle pussas med, för att alltså
1: han var så snygg när han var ung.
0: Menar du att han inte är så snygg nu för tiden?
1: Han är ju gammal, men Eros Ramazzotti pratar jag om.
0: Ja, men han borde ju bara bli snyggare när han blir äldre, det är inte så.
1: Jag vet inte hur du jobbar.
0: Jag tänker att han är en italiensk man och en liten italiensk gosse är ju inte lika snygg som en italiensk man, skulle jag våga
1: påstå.
0: Den här
1: italienska gossen var väldigt snygg.
0: Också som ung?
1: Ja, alltså pissnygg faktiskt. Ja,
0: men när det här svartvita Eros-albumet kom ut så var han ju ändå ganska gammal. När är han född?
1: Han var född 1963 tror jag det var. Ja,
0: det är 1963. Alltså han var ju 70, 80, 90. Han var 30-ish. Det är ganska vuxet ändå.
1: Ja. Ja, vi ska lyssna på en låt.
0: Jo, vi delar ju gemensamt det nostalgiska minne av när mamma lyssnar på Eros Ramazzotti och hennes hjärta har förkrossats. Inte förkrossats, vad heter det? Hon har blivit stormkär igen.
1: Förtrollats
0: av Eros Ramazzottis unga ljuva toner.
1: Ja.
0: Och därför måste vi ju lyssna på inget annat än den absolut bästa sången från det här Eros-albumet. Och det är ju självaste Altra Teun av Eros Ramazzotti. Hehehe.

0: Det var Eros Ramazzotti med Altrateon. Inte gjorde man ju musik som man gör förr i tiden som man gör nu för tiden. Alltså musik förr i tiden skulle jag nog säga var mycket bättre.
1: Ja.
0: Alltså så otroligt fin låt. Hans röst.
1: Ja, den är faktiskt jättebra. Alltså du är ju gammal. Förlåt.
0: Nej, men jag är alltså, gammal?
1: Men alltså vissa saker, inte menar jag gammal fysiskt. Men är du verkligen gammal psykiskt ibland?
0: Ja, okej. Okay. Nej, det kan jag absolut hålla med om. Jag vet nog, hela min barndom var jag ganska så här lillgammal.
1: Ja, du känns.
0: Jag har alltid gillat oljevaxrockar, köra Land Rover, ha en baske på huvudet.
1: Alltså, du när du var liten var ju, såg ju jätterolig ut. Du såg ut som en karaktär i en film.
0: Med mitt potthår och mina runda glasögon.
1: Ja.
0: Hej, men klockan är 8.15, 8.14. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Malin. Extrem. Jag tänkte att vi ska tala om Malins favoritämne, maskiner.
1: Oj.
0: För jag har stött på ett problem. Jag har min lilla snickarbod i Helsingfors där jag får uttrycka mig själv när jag inte får bo på landet för att eller min fru inte vill bo på landet. Så då måste jag ju skaffa min snickarbod
1: i stan. Jag blir bara mer och mer imponerad av Ellen för varje dag som går.
0: För att hon är så trött på mitt landedrömmande.
1: Men hon står ut med mycket. Hon verkar oändligt tålmodig.
0: Men gammal gubbe.
1: Ja.
0: Därför måste jag flytta bort snickeriet för snickra hemma. Men det kan man inte riktigt göra i en bostad i stan.
1: Nej.
0: Men jag har sett på ett problem. För jag har en bandsåg. Min band, vet du vad en bandsåg är? Nå, i alla fall. En bandsåg.
1: Säg då.
0: Nå, det är en såg.
1: Är det en sån här maskin som går så att och sen är den liksom ett band rakt, eller är det en cirkel såg?
0: Nej, inte en cirkel, men du var nära när du sa tjuku tjuku tjuku. Det är som ett sån här, som från en bågsåg som du såg av ed med, så har den ett liksom ett runt band som snurrar mellan två.
1: Ja, jag har använt en sån här, tror jag.
0: De är ganska nice, är de inte?
1: Ja.
0: Jättenice. Man måste bara akta fingrarna för de kan verkligen äta upp en på en sekund. Men i alla fall, jag har en sån.
1: Det är inte en äkta slöjdlärare om inte han har tappat ett finger. I en cirkelsåg.
0: Tycker jag det.
1: Alltså, okej, kan vi ha en gallup? WhatsApp-numret är 044-7800-180. Hade er slöjdlärare alla fingrar kvar?
0: Vi hade ganska många slöjdlärare för de tappade händer och sånt. Så de kom inte tillbaka. Nej, det gjorde de inte. Men vissa hade ju tappat. Men inte tycker jag vet inte, jag tycker det där känns så där lite primitivt att säga att du bara, om du har tappat fingrar så då är
1: nej, det
0: riktigt.
1: Bara känns, alltså det är ju en stor trend. Vår slöjdlärare hade ett finger som var av.
0: Mm-hmm. Men varför hade han gjort det? Varför var han inte försiktig?
1: Jag vet inte. Så om man sågar 700 gånger per dag.
0: Men man måste ju ändå, det är otroligt farliga maskiner, så man måste ju vara försiktig.
1: Ja.
0: Jag tycker det känns lite sådär broigt, vet du. Eller man, en arm.
1: Det är kanske en anledning till att man inte blir snickare utan man blir lärare istället.
0: Ja,
1: those who don't know teach och så vidare.
0: För att man tappar fingret.
1: Ja.
0: Istället. Ja, men min bandsåg, jag har ett problem för jag ska sälja min ena bandsåg. Jag köpte en ny bandsåg, hittade ett jättebra pris för en ny bandsåg. Ska sälja den för att gamla är inte så bra. Så ska jag pröva gamla nu för jag ska sälja den. Han ska komma och titta på den idag. Och nu brast bette.
1: Så kan det gå.
0: Så vad ska jag göra nu? Måste köpa ett nytt bete, kostar 30 euro. Och så kommer jag ju sälja den på förlustkind nästan. Typ. Jag tror jag säljer den för 60. Så det kommer ju kosta 90 euro.
1: Kan du inte höja priset då om du har just köpt en ny?
0: Jo, men det var den en som var intresserad av den. Så kan jag då plötsligt säga att sorry, den var 60 euro men nu är den 90 euro för att jag söndrar bete.
1: Men kan du inte
0: den?
1: Säga då att hej, mitt bete söndrar. Du får den för en 20.
0: Men då går jag ju på minus.
1: Hur går du på minus?
0: Jag köpte den för 10 euro, men säljer den för 60. Tyckte du det var spännande? Vill du tala om grävmaskinen till nästa?
1: Nej.

0: Det var Nothing But Thieves med Baby Cool och inom parentes Evelyn. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi talar om Malins favoritämne, maskiner.
1: Okej.
0: Du ja. Inombords.
1: Ja, det var... ja.
0: Jag försöker varje dag hitta någon som jag kan dela.
1: Sådär, nu stängde jag av Titus mikrofon. Och så ska jag säga att jag hade ju en...
0: Jag är nu här.
1: Nej, att jag hade en spaning om att... Eller inte en spaning, det är ju bara hashtag facts. Om att om man är en slöjdlärare så har man inte alla fingrar. Alltså 100% av fingrarna har man sällan kvar.
0: Mm.
1: Och så sa jag att vi skulle ha en gallup. Mm. Och vi fick in en del svar. WhatsApp nummer 044-2800-180. Skicka in och berätta om din slöjdlärare. Här är en som skriver inte lågstadie, två fingrar avkapade.
0: Mm. Och hade slöjdläraren?
1: Ja, vi hade en utan pekfinger. Och sen så är här en som har studerat i snickare som säger att då sa läraren att man är en riktig snickare sen när man har missat ett finger. Ännu har det bara farit en del av fingrarna åt mig. Och så skrev jag men en bit har farit. Och sen så skrev den här personen några fingertoppar och för ett år sedan fräste jag bort nageln så att leden och allt var framme.
0: Oh, det är sån en överfräs är typ det farligaste som finns i hela världen.
1: Vad var det? Sorry att jag frågar, men vad var en överfräs?
0: Underfräs, överfräs. Nu kommer jag inte ihåg. Det är den som är på ett bord och sen snurrar den nerifrån. Det är ett bett som snurrar jättehårt. Och du kan veta, du gör sådana fina... Du kan göra listor fina eller fogar eller sånt här.
1: Hur gör man dem fina? På vilket vis?
0: Den har vet du bett typ... Hur ska jag förklara det här? Jag är inte pedagogisk av mig.
1: Nej, vi vill liksom prata om maskiner. Men du har inte så mycket att komma med.
0: Jag har inte vokabulären.
1: Nej.
0: Äsch, tråkigt. Men det är i alla fall en jättefarlig maskin. Det är den som äter fingrar till frukost.
1: Okay.
0: Du får ett cirkel är väldigt vanliga för att människor använder det jättemycket, så det är därför alla cirklar har fingrar som du påstod.
1: Just det.
0: Som är sanning.
1: Det var hashtag facts.
0: Det är färskt.
1: Yes! klockan är 23 minuter över 8.
0: Underfräs heter det.
1: Ja, men det har du sagt hela tiden.
0: Jag trodde jag sa överfräs och sen var jag osäker.
1: Ja, du kanske sa överfräs. Ja, det är underfräs.
0: Så är det.
1: 04. Nej, vad ska jag säga? Ja. 24 minuter över 8. Hej!
0: Moj!

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten. Extrem.

0: Det var Noah Kahan med Orbiter. Det har blivit dags att tävla för att klockan är 8:31.
1: Ja, och det som ska tävlas i är ord i ord.
0: Visst är det det?
1: Och där så, Titus sa det som ett rebus, men jag vet inte riktigt om det är ett rebus om det inte har bild.
0: Jag är inte så bra på ord och prata sådär på lag, så att jag visste inte vad rebus är. Jag visste att det är något som man ska gissa på något sätt, så jag tänkte att kanske det är sånt.
1: Rebus, kanske jag ljuger för dig. Jag
0: vill rebus är med bilder, du har rätt.
1: Ja, gåta. Kanske.
0: Ja.
1: WhatsApp nummer 044-7800-180. Jag söker alltså en Finland, eller inte en ort i Finland.
0: Mm, en finlandssvensk ort.
1: Är det en finlandssvensk ort? Ja.
0: Jag tycker att vi måste ju spela hemåt och säga att så är det.
1: Okej. Okay. Nå i alla fall, ni ska gissa vilken ort jag talar om.
0: Mm. Och du har lite tips.
1: Ja.
0: Nu ska du berätta tipsen.
1: Okej.
0: Okay. Har du tips?
1: WhatsApp nummer alltså 044-7800-0 1 8 0. Ja, nu har alla knappar in det. Okej, här kommer det.
0: Mm.
1: En som var gift med en väst. Inte på

0: och istället för fingrar på foten.
1: Mm, jag tror Alma brukar säga att du kan dela det i tre delar. Det var väl tre delar som du hade?
0: Det var i tre delar, ja.
1: Ja, just det. Ja, så man bara vet att du kan dela upp dem.
0: Ja, förlåt.
1: Men ingen fara.
0: Ja.
1: Kör hårt.
0: En som var gift med en väst. Mm. Inte på. Och istället för fingrar på foten. Mm. WhatsApp-numret är 044-7800-180.
1: Det här är så kvistigt. Jag tror du måste dra många gånger under tipsen för att jag hinner inte riktigt med. Men jag är nu inte en
0: okej, okay. Vi tar sista, sen tar vi låt och så får folk skicka in och sen så går vi igen.
1: Du har två gånger tipsen nu.
0: Okay.
1: Jag är inte krutigaste krutet i burken, vet du.
0: En som var gift med en väst, inte på, och istället för fingrar på foten. En som var gift med en väst, inte på, och istället för fingrar på foten. WhatsApp-numret är 044

0: Det var Somber med My Body Isn't Ready. Klockan är 8.37 och vi är rakt inne, mitt inne, djupt nere i tävlingsmeten. Nu märkte jag att jag glömde att berätta hur det går till för dig, Malin. Men nu ska du berätta tipset. Vad var det för tips denna vecka?
1: Just det. Tipset denna vecka var ens... Det var att man kunde dela upp det i tre. Var det inte så? Tre delar.
0: Tre delar, ja. Tre saker.
1: En som var gift med en väst. Inte på. Och istället för finger på foten. Jag tänkte säga på foten.
0: På foten. Fotfinger.
1: Jag tänkte säga WhatsApp-numret, men girls, you are way too late, för vi har redan en vinnare. För det var inte så jäkla svårt
0: det här. Det regnar in rätt svar. Vad var rätt svar?
1: Nej, vi säger först att absolut snabbast var Jesper, så grattis till dig, kingen. Rätt svar var... Kimito!
0: Oh yeah. Snyggt jobbat, Jesper, och alla andra som skickade in.
1: Vi fick in feedback, helt för svårt, jag vill höra ditt resonemang. Och varsågod, här kommer det. En som var gift med en väst. Vad är väst på engelska?
0: A West.
1: Och då tänkte jag på Kanye West. Och vem var gift med Kanye West?
0: Kim Kardashian.
1: Ja, och då tar man Kim.
0: Ja.
1: Och sen inte på, utan...
0: En annan preposition. Från, Kim från, Kim Jong.
1: Det var I. Och istället för finger på foten.
0: Aha, där har vi ju sådana tår.
1: Ja, så då blev det Kimito.
0: Ja.
1: Kimito, yeah!
0: Snyggt jobbat, Jesper. Du kommer hem vinsten.
1: Du ska få pris på posten. Skicka in, vill du hellre ha mugg eller strumpa?
0: Oh yeah!

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Det var Calvin Harris och Sam Smith med Promises. Du lyssnar på Extremmorgon med Malin och Titu.
1: God morgon.
0: God morgon.
1: Du har ju haft AI-kris, va?
0: Jo, jag har fortfarande.
1: Ja.
0: Och det bara fortsätter. Jag hade en hemsk dröm förra natten om att alla träd rutnade och på något sätt inblandat med AI.
1: Mm.
0: Om att världen förfäll.
1: Har det här kommit liksom efter att han här ena forskaren kom ut och började pladdra?
0: Jag skulle säga att det kom första gången när jag var... Vad kan jag ha varit? 14, 15? När jag tittade på Terminator.
1: Okay.
0: Så tänkte jag att usch, det där verkar ju spännande och galet. Men inte kan det ju vara omöjligt.
1: Nej.
0: Och sen kom det andra gången då jag läste inte Homo sapiens utan...
1: Sapiens.
0: Homo Deus.
1: Jaha.
0: Av Harari.
1: Mm.
0: Juvel, vad heter han?
1: Jag vet inte riktigt.
0: Men något sånt heter han. Och israelisk historieprofessor. Skriver intressanta böcker. Och sen berättar han om Homo Deus, om att vad kommer att hända. Första är att vad händer i mänskligheten och vad kommer att hända med mänskligheten. Och
1: ja.
0: Sen är det att vi kommer att uploada vår consciousness to the interwebs. Och det är väl det som håller på att hända. Men det är inte våra consciousness, utan vet du, vi skapar dem. Och sen är det de som tar över och dödar alla oss.
1: Ja, det var jättemycket snack i, jag tror att det var i fredag, som han här Jacob Coxon, som tidigare har jobbat på OpenAI och nu har hoppat av Anthropic, för att han sa att innan decenniet slut, vilket by the way är ganska snart.
0: 4 år.
1: Ja.
0: Så vad kommer hända då?
1: Så kommer AI eventuellt att kunna döda oss alla. Jag lyssnade på en intervju med honom igår.
0: Mm.
1: Och jag blev extremt provocerad. Nu, dels för, han hade ändå ganska bra liksom så här... men så här bas på varför det är så att AI eventuellt ska kunna döda oss, att den kan liksom ta sig in i fysiska system och bla bla bla bla bla, på samma sätt som man har kylskåpet kopplat till kanske en Alexa där hemma, så kan också AI sen inte kylskåp men koppla upp sig till andra grejer och sen liksom göra lite saker som inte går att ta tillbaks.
0: Så de kommer stänga av kylskåpet och sen inte min långhylsa kalmen och då dör jag.
1: Ja, exakt. Och det är det värsta som kan hända mänskligheten. I alla fall, sen så frågar de i slutet sådär, varför var du egentligen, okej, så hur tänker du liksom på din framtid? Vill du vara med och bygga den och liksom så här? Eller vill du fortsätta jobba med AI? Och så man säger ja. Och då är det ju verkligen en människa...
0: Fortsätta döda alla.
1: Ja, he's talking the big talk and not walking the big walk. Men det var alltså för att han var så här... Problemet är liksom inte AI, problemet är att man gör det för snabbt.
0: Aha.
1: Men oavsett om man slår ner takten, så typ, en mål är ju ändå detsamma.
0: Att det kommer löpa amok och sen säger de ju att om inte USA gör det så kommer Kina hitta ja. På alla grejer. Och sen kommer det från Kina som det var self-aware. Men jag förstår inte nu heller att hur kommer det gå till? Jag menar i Terminator så är det ju som så att kärnvapenskoderna, eller det här att avfyra kärnvapen lämnas över till AI. Och då väljer AI att skjuta iväg alla atombomber för att förinta alla människor. Men hur säger han att vi ska göra det?
1: Nej, men alltså,
0: att vi ska göra det?
1: Alltså typ, men liksom att man kan liksom så här sjukhus
0: liksom stänga av all ström.
1: Ja, och andra saker. Det som är intressant, för att det var ju liksom, har du hört om den här Hugging Face-skandalen?
0: Ja, alltså Hugging Face-incident. Jag började googla, jag läste om det här igår, men sen förstod jag inte och sen orkade jag inte läsa in mig mer. Men jag förstod inte, vad var det som hände?
1: No, det var ett amerikanskt bolag som upptäckte då att de hade jättemycket intrång. Och då så OpenAI berättade sen att ja, det är våra AI-agenter som har varit lite ute och flygit. Och det är liksom över 1000 stycken agenter. Och med det är det liksom så här AI. Alltså,
0: de byggde en armé tillsammans och sen kom AI-agenterna tillsammans och invaderade Hugging Face.
1: Nej, typ. Alltså de här AI-agenterna har liksom vibat för sig själva. De har liksom börjat det här intrånget på eget bevåg. Och de har liksom... De hade brytit sig ut ur en isolerad miljö och samordna sig, och då hade liksom 700 stycken agenter liksom deltagit i den här attacken, och de har startat typ eget forumsystem. De hade det är också för att de är så förlåt, men de är så cringe, för att man vet att det är liksom Elon Musk som har varit med och byggt de här, inte specifikt de här då, men att vet du, de kallar sig själva för Phase 1, 10, 8, 4, 1, och någon annan har kallat sig själv för Lily, och sen så har de liksom... Alltså det de typ har gjort...
0: Vad är Hugging Face?
1: Alltså det är det jag inte riktigt förstår.
0: Jag förstod inte heller. Och sen jag försökte googla och sen stod det massa, vad heter det nu? Is Hugging safe to use? Men jag förstod inte att vad ska man use it to?
1: No, det är nog AI-community som är building the future, står det att de själva är.
0: Det är som alla sådana IT, och man fattar ingenting överhuvudtaget. Sen är alla jättehyped up och har sina turtlenecks och länkare på sig. Och säger alltså svåra bokstavskombinationer till varandra och ingen förstår något.
1: Det känns som att AI är verkligen definitionen av en bubbla.
0: 100%.
1: Vet du att folk är så här, åh, det här är helt sick. Let's start. Och ingenting händer. Eller vet du så här.
0: Och sen hände ingenting. Ända tills kärnvapnen kom. Men jag har tänkt på det här jättemycket senaste tiden. Och då funderar jag på att borde man bara sluta jobba nu. Ta alla sina besparingar och börja leva livet. För om det kommer att ta slut inom 4 år. Så why not have a blast och få surfa lite istället.
1: Nej, ja, men samtidigt. Om vi nu pratar så här. Om du på riktigt tror att AI kommer ta över världen. Vad sitter du? Du kan ju inte bara få surfa. Du måste ju actually gå och göra något åt det.
0: Ja, men inte. Aha. Du menar att jag har en skyldighet?
1: Ja.
0: Har jag inte en skyldighet att ride the wave and get pitted? So pitted.

0: Julian men not in love and I am not in love with AI.
1: Inte jag heller, jag sover dåligt, jag mår dåligt, allting är äckligt, allting är hemskt. Det är alltid någon sorts sånt, något som vet du, det är alltid något som ger en huvudvärk och migrän i livet.
0: Mm.
1: Och jag tror också att alla människor genom världshistorien har alltid tänkt om att det är vi som kommer bevittna apokalypsen och samhällets undergång och världens förfall. Och samma sak håller vi ju på med nu.
0: Ja.
1: Fast nu känns det riktigt.
0: Jag sitter och läser en artikel på HBL och här är de här AI-kingarna på bild. Och alltså de ser ut som AI-kingar och det menar jag alltså verkligen som en förolämpning. Förlåt, men alltså jag måste ju gå på utseende. Det spelar ingen roll vad man säger till dem. Jacob Coxen, Coxon kom ut och sa att hej, vet ni vad, att han har alltså jobbat med AI och varit med och utveckla. Han sa, hej hörni, vi är på väg åt ett rikt, alltså åt skogen. Att AI kan förstöra mänskligheten. Och då började jag tänka på det här viset som folk alltid har tänkt, att nu har tekniken gått för långt. Men sen insåg jag att jag har länge tyckt att tekniken har gått för långt.
1: Mm.
0: Och jag skulle vilja veta, när du är Titus Poutanen, vad var det liksom som hände i världen som var så här, nu har tekniken gått för långt? Du ska fundera.
1: Ja.
0: Och du som är där hemma ska också fundera och skicka in på WhatsApp-numret 044-7800-180. Vilket var... Vad var det för uppfinning? När var ögonblicket som tekniken actually gick för långt? WhatsApp-numret är alltså 044-7800-180.

0: Det var Cat's Eye och Animal. Klockan är 9.00, vilket betyder att Sabina kommer hit. God morgon, Sabina.
1: God morgon. Extrem nyheter. EU planerar en åldersgräns på 15 år för alla sociala medier. Det här betyder att alla under 15-åringar inte längre ska få skapa konton på sociala medier. Om de här bolagen bakom sociala medierna inte följer det här förbudet så skulle de kunna straffas med böter. Och det högsta bötesbeloppet planeras vara 6% av bolagens globala omsättning per år.
2: Det är mycket!
1: Det är jättemycket!
2: God.
0: Massor.
1: Ja, så att det ska liksom då inte löna sig för de här bolagen att bara liksom ignorera EUs regler. Allt det här berättar källor till nyhetsbyrån Bloomberg. Reglerna ska gälla alla typer av plattformar som online-spel, videoappar, AI-chattar och sociala medier. Så det handlar inte bara om Instagram och TikTok och så vidare, utan det är nog också det är allt möjligt som händer på nätet. Mer detaljer om EUs planer kommer på onsdagen då EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ska hålla tal.
0: Vem är det som får under pengarna? Är det EU eller är det användarna?
1: Det är jättebra fråga. Det får nog till EU.
0: Ja, tänk om användarna ska få dem.
2: Det är så här vi räddar bönderna.
0: Raka vägen till minkfarmarna.
1: One meter at a time. Vi fortsätter med oljepriserna. De fortsätter stiga idag på tisdag efter att en viktig oljeledning i Saudiarabien stängdes ner på fredagen. Den här oljeledningen skadades i en drönarattack och enligt källor till nyhetskällan AP så kan det dröja flera veckor innan den här ledningen är helt reparerad. Och det här betyder osäkerheter på oljemarknaden i och med att den här ledningen är central för att frakta olja då Hormuzsundet har blivit opålitligt då ni kan gissa på grund av kriget med USA. Den trasiga ledningen i USA den trasiga ledningen i Saudiarabien transporterar upp till 4 miljoner fat olja per dag. Så det är ganska paha nu att den inte är i användning.
0: Det måste vara en stor ledning.
2: Jag måste säga en sak. Jag vet inte riktigt hur mycket fat olja är. And at this point I'm too afraid to ask.
1: Vet du vad, jag har kollat upp det här för... kolla, för det är barrel på svenska.
2: Ja. Det är liksom en sån här liten burk.
0: En tunna.
1: Nej, det är inte en liten
0: tunna.
1: Burk.
0: Sådana som du ser på alla som är kapilla grejegård.
1: En tunna är ungefär 159 liter.
2: Det är mycket det.
1: Ja. Så om vi säger 4 miljoner såna per dag.
2: Ja, nej.
1: Så det är inte liksom små mängder olja. Så det är inte kanske heller konstigt att det påverkar oljemarknaden, liksom priset på olja. Den här drönarattacken som det gjordes på i Saudiarabien på den här oljeledningen så tros har gjorts av Houthi-rebellerna som stöds av Irak.
2: Just det.
1: Vi kommer tillbaka till Finland. Det väntas födas fler barn i år än i fjol. Det här berättar FPA och hänvisar till sin statistik angående moderskapspenning. Enligt FPA så ansökte 11% fler personer moderskapspenning mellan januari och augusti i år än under samma period 2025. Fram tills augusti så har moderskapspenningen ansökts för 33 567 barn. I fjol var samma siffra 30 151, så ändå... Mycket barn har fötts. FPAs forskning, eller det betyder inte att de ännu har fötts, men alltså det kommer att födas under det här året då. FPAs forskningschef Anneli Miettinen säger att man därför kan vänta sig att det då kommer att födas fler barn än i fjol. För att man kan ansöka om moderskapspenning när man har varit gravid i längre än 5 månader. Och för att beviljas moderskapspenning så måste man ansöka om det minst 2 månader innan barnets beräknade födelsedatum. Så de som har ansökt om det nu i augusti så inte kommer det där barnet ännu på kanske ännu flera månader.
2: Ja.
0: Så får man pengar för det barnet är fett?
1: Vet du vad? Jag tror inte. Jag tror att det är sådär att du har ansökt om det och sen så är det liksom beviljas det inom den tiden som
2: är riktigt, du är moderskapsspänning. Förlåt, jag ställer sådana många frågor.
1: Jag vet vad? Jättebra fråga. Ska vi ta en låt? Jag kan kolla vad moderskapsspänning
2: är. Ja, jättegärna.
1: Läs med nyheter tills dess på, eller under hela låten på Yle-appen och så kan du gå in på TikTok och se på varje videon på Yle-extrem nyheter. Tack.
0: Tusen tack Sabina. Mer nyheter blir klockan 10.

0: var Dagny med Rain. Du lyssnar på Extrem Morgon och Malin och Titus är här. Men Sabina är också här för vi vill förstå vad betyder moderskapspenning.
1: Ja, då, moderskapspenning, så det är alltså det är en peng som du får

0: per månad.
1: För att du är en morsa?
0: Nej, vet du. Penningsumma motsvarar moderskapsförpackningens värde. Och det är då alltså...
2: Är det den enda lådan som man får nagelsaxen i? Det finns en nagelsax där.
0: Ja, man kan också ta ut det i pengar. Vet ni vad? Det här är helt jättedåligt, för att under den här tiden, under den här låten, det som jag skulle actually kolla upp,
1: ja,
0: det här.
1: Så
0: har vi stått och skvallra istället. Så jag måste säga att jag är inte så påläsen som jag ska ha önskat vara under hela låten.
1: Men moderskapspenning är alltså, det är...
2: Pengar.
0: Det är pengar. Här är jag är på FBS sida nu.
1: Det kallas ju ut till en förälder som är gravid och avstår från arbete under slutskedet av graviditeten.
0: Och sen står det att värdet på moderskapsunderstöd har höjts från 170 euro till 210 euro. Om du väljer moderskapsförpackningen får du 40 euro utöver moderskapsförpackningen för 2025. Kom ihåg att uppge ditt kontonummer.
2: Och är det den här lådan? Det är lådan man får.
1: Ja.
2: Box that everybody makes news about. Yes. In Finland there is a magic box you get from hospital.
1: Ja, vi vet vad moderskapspenningen nu. Tack Sabina, typ. Och framförallt så fick vi ha roliga diskussioner under låten.

0: Det var Hugel, Emanuel, Angel och Ultranate med Moving to the Sun.
1: Yes.
0: Moving to the Sun. Du lyssnar på Extra imorgon med Malin och Titus. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi snackar AI.
1: Vi snackar AI och när tekniken har gått för långt.
0: 100%.
1: Ja, jag frågar dig, Titus.
0: Ja.
1: Och så frågar jag lyssnarna när AI, inte när AI, men när man kände att nu har tekniken gått för långt.
0: Får jag inflika med en liten grej här?
1: Ja.
0: Jättesnabbt bara. Man har ju, alla har ju väntat på apokalypsen i alla generationer. Jag trodde jättelänge att det är en klimatkris och att det, vet du, är Day After Tomorrow. Har du sett den filmen?
1: Jättebra. Jake Gyllenhaal.
0: Ja, jätterolig film. Den är lite dålig nu, men jätterolig.
1: Den var verkligen life changing för mig när jag var 15.
0: Ja, jag kommer också ihåg att den var riktigt chockerande, men både liksom chockerande vad som hände, men chockerande hur den var gjord.
1: Visst är det också, okej, vi ska inte gå in allt för långt från den här, men det var ju sjukt att den där pappan skulle gå någonstans.
0: Var det han som vandrade någonstans?
1: Han sprang in i Nordpolen och sen bara så här, I need to get to my son, Jake Gyllenhaal. Och så gick han dit. Ja, okej, fortsätt.
0: Ja, så då där, jag trodde alltid att det är klimatkrisen som kommer att explodera, men det är väl så att den långsamt håller på, och sen det som nu är immediate threat är AI.
1: Ja, men okej, så vad tänkte du liksom, eller när var första gången du tänkte att nu har tekniken gått för långt?
0: När jag levde, jag växte upp utan TV, så jag har nu alltid varit skeptisk till teknik. Inte vet jag någonsin, men jag känt att det har gått för långt. Nu känner jag att det har gått för långt med AI.
1: Okej, det var nu.
0: Ja, inte ska jag säga att det finns liksom före det. 50-50 lever med det, att jag skulle vilja bli amish eller något sånt, och vet du, sluta med all teknologi som finns i hela världen och gå och bli lite manuell.
1: Ja. Jag frågar lyssnarna, det här har vi fått som svar. Absolut, när AI kom, om man inte slipper ifrån det i vardagen. Debatterbart så gick det redan för långt när man inte klarar sig utan smarttelefon för att göra vanliga saker. Håller med. Sen är här en som säger, då spinning Jenny uppfanns på 1700-talet var det första gången en stor grupp människor sa att nu har tekniken gått för långt. Därifrån kommer termen luddigt.
0: Vet du spinning Jenny?
1: Ja,
0: ja,
1: första symaskinen.
0: Ja, eller vävningsmaskinen.
1: Vävmaskinen, så var det, ja.
0: Ja, man behöver inte väva för hand mer, utan man kunde massproducera tyg.
1: Ja.
0: Det var roligt.
1: Sen är här också någon som skriver typ att Talking Tom var insane. Och det är den här katten.
0: Vem var det?
1: Om det är den jag tror att det är, eller om jag har gått på någonting. Alltså Talking Tom, det är någon slags app som är liksom en katt som man kan prata med typ. Den är jätteobehaglig.
0: Och är det AI man snackar med?
1: Jag vet inte riktigt om det är AI. Det är typ som en Tamagotchi, fast liksom in the iPad. Och sen... Så, sen så är det också en som skriver, senast i helgen då man såg Premier League, så sa man ju högt, vitto var är shit. Och förlåt, jag med ordet. Förlåt, jag bara läste rakt av. Var är shit? Allt skulle bli bättre, men allt blev sämre. 100 prolla. Gud, vad var det dåligt. Mina specifika när tekniken gick för långt är verkligen när man bytte från hotell till Airbnb.
0: Tycker du?
1: Nej, men för det presenterades som en rolig och bra och billig lösning.
0: Men är det dyrt?
1: No, det är dyrt, och sen är det så här, om man typ fjärtar där inne, så då kommer det en så här cleaning fee. Man
0: cleaning
1: måste typ ta ut roskisen själv, man måste städa, man får inte ha ljud, man får inte flytta på möbler. Och sen så är de så här, du suger, varför bor du ens här? Och sen betalar man ungefär lika mycket som ett hotell. Och på hotellet är det verkligen så här, kom in! Vi har en minibar.
0: Och där är alltid någon som är snäll och som kan ge dig tips och tricks och kan vara gemytlig. Och vars uppgift är att liksom ha lite torra vitsar. Och så det sådär, yes, good morning.
1: Ja, lite
0: när du på din Airbnb så går du till ett lås som inte är tablålås. Du får inte upp det, du fattar inte hur man ska öppna dörren. Du kommer aldrig ens in i ditt ställe där du ska sova.
1: Ja, typ.
0: Det är hopplöst.
1: Ja, jag hatar Airbnb.
0: Egentligen är det ju bara en massa kvacksalveri, alla de här techjättarna och alla fina applikationer som har kommit. Alla människor utnyttjas och allt går åt pipan.
1: Ja.
0: Det är hemskt.
1: Vilken domedags vibe det blev nu.
0: Hej, men ge inte upp, för före 2030 slut så kommer de säkert skjuta atombomber också.
1: Woo!

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Det var Tobias Rahim med Kabusa Oriental Choir, Regntid. Klockan är 9.23, lyssna på Extrem Morgon med Malin och Titus.
1: God morgon.
0: God morgon.
2: Extrem.
0: Vi måste snabbt behandla jordens undergång här före och tala lite AI, men före det hade jag blivit utan Slickenberg skrivit in på Arena-chatten att kan ni förklara lite vad som vad välgörenhetssändningen är? Jag har inte riktigt fattat. Kommer ni alla sitta där i 100 timmar och sända? Byter ni med varandra? Får ni sova? Har ni något rollspel med tanke på videon ni laddade upp och så vidare? Jag ska berätta allt.
1: Berätta allt, Tittepuss.
0: Kan du berätta, Malin? Vi kommer att sända i 100 timmar i sträck. Jag har inte varit med om 66 timmar, så allt det här är jättenytt för mig och jag är inte så bekant med det. Men jag har varit med och lyssnat, skulle jag våga påstå, när det har planerats.
1: Ja.
0: Och det betyder att vi börjar på en måndag kväll och sen från måndag kvällen sänder vi 100 timmar framåt. Det är olika människor i studion. Vi får sova, vi får gå på vässan, man får gå och kisa. Och sen har vi ganska långa pass. Vi snackar där runt 6 timmar per person. Olika kombon hit och dit. Vi har människor på fältet, vi har människor i studion. Vi har människor på natten. Och det är alltid någon som är och sänder, men det är inte en människa som behöver sända 100 timmar och vara vaken 100 timmar i sträck.
1: Det är ganska likt som 66 timmar, men istället för en människa, i och med att det är 100 timmar, så är det flera som byter av varandra. Men det kommer att vara så här, utmaningar, streamen kommer vara igång.
0: Och alltså, det är ju helt sjukt att sända 6 timmar i sträck. Jag är livrädd. Jag har ännu svårt att få ord ur mig. De här 4 timmarna man måste prata här och hälften är musik, så det är egentligen bara 2 timmar jag pratar.
1: Mm.
0: Och ändå är det torrt i munnen, svett rinner ur pannan och jag börjar lukta illa. Så jag vet inte vad jag kommer att lukta och hur mycket svett jag kommer att ha efter 6 timmar.
1: Nej.
0: Du vet inte heller?
1: Jag vet inte heller. Jag slipper ju vara där och lukta på dig. Vilka datum är det här, Titus?
0: Det är, vet du vad, jag ska berätta för dig att 100 timmar kommer att gå av stapelsen i Nikolajstad. Gamla Nikolajstad som nu för tiden heter Vasa.
1: Hette det Nikolajstad förut?
0: Det heter Nikolajstad, det står på tågstationen tror jag ännu. Men de har kanske tagit bort det. Kanske de inte har gjort
1: det. Var det för tsaren?
0: Ja, det var Nikolajstad.
1: Nikolaj som i Nikolaj Romanov?
0: Säkert tsaren själv.
1: Som blev mördad.
0: Rasputin. Är det Rasputin-typerna?
1: Ja.
0: Just det. Ja, du frågar när det ska hända. Rätta mig om jag har fel, men det är ju 2 november till 6 november. Var det rätt?
1: Jag vet inte.
0: Oj nej, du var med och planera.
1: Ja, men det, jag har inget ansvar längre.
0: Ja, det är 2 november till 6 november, tro mig eller ej.
1: Okej.
0: Okay. Så är det, då kommer Titus vara i Vasa, då kommer många andra människor vara i Vasa från Extrem, och därifrån sänder vi.
1: Ja, och man kan ju gå och titta på er. Ni sitter ju vid ett fönster väl?
0: Ja, absolut. Och sen kommer det ju vara en ohederligt spännande stream. Och jag har i alla fall försökt planera alla möjliga spännande grejer där jag springer runt på stan också och inte bara sitter framför en mikrofon, utan vet du, Titus Explores Vasa.
1: Yes!
0: Sick!

0: pausa med Magnetic. Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Malin. God morgon!
1: God morgon! Extrem.
0: Snyggt DJ-en den där, kanske du märkte det, det var nice.
2: Yeah.
0: Hej, jag har glädjens nyheter idag. Vi ska inte bara tala om sorgliga grejer som att Titus bandsågsbett har brustit och att AI kommer ta över hela världen och hur det är hemskt. Utan det finns glädjenyheter som vi speciellt kan njuta av i svensk Finland. Jag, Titus på gör videon på Instagram och där är jättesur på skarvar nu som då för att jag tycker att det är en invasiv kukart.
2: Ja, alltså de bajsar ju sönder öar.
0: Jo, de äter upp all fisk, de dödar öar, de ser farliga ut, de är skrämmande, de är inte ens så liksom smidiga på att simma, nej alltså flyga, simma är de helt okej på, men överlag är det klumpiga och äckliga. Mm. Men glädjenyheterna är här, för att förra året räknar man i Borgå till cirka 2000 bon. Nu har man räknat till 1930 bon, det betyder 750 bon färre. Det är ganska många.
2: Ursäkta, nu räknar du vad fel.
0: Det är sant. Det borde, om det är,
2: det är
0: 2000 så är det 770 och en 750 färre.
2: Men vänta, vad sa du? Att det var 2000 och nu är det 1930?
0: Ja.
2: Då är det ju 70 som har farit.
0: Ja. Va? Det är sant. Och jag läser det här från de nyheterna man ska lita på, svenskavile.fi.
2: Så säger, vad säger de exakt?
0: De säger att skarvpopulationen i Finland minskade med 7% eller cirka 2000 bon i år. Och det mest, och mest minskar skarvarna i Borgå. Där räknar man till cirka 930 bon.
2: Men du
0: är ju 70.
2: Men du är ju sämst i hela världen.
0: Ungefär 750 färre bor än i fjol.
2: Men kära någonting. Märker du inte när du läser att allting går fel?
0: Är det sant?
2: Ja!
0: Vad gick fel?
2: Men, du sa, vänta, kan du läsa på nytt och så säger jag när det går fel?
0: Skarvpopulationen i Finland minskar med 7% eller cirka 2000 bon i år.
2: Ja.
0: Men den har minskat med 2. Ja. Åh, det är som någon läsförståelse. Jag hatar skolgång. Sämsta någonsin.
2: Okej. Okay,
0: det fanns en orsak när man måste läsa någon gång. Jag höll på att somna och vet du.
2: Det var ju min favoritgrej.
0: Matematik alltså, också. Snark!
2: Men när man skulle läsa högt och sen var alla så här, hoppas jag inte får ett långt stycke. Jag ville ha ett långt, bara för att kunna flexa.
0: Du var den som pompade upp i stolen och sa, får jag läsa?
2: Gumman kan läsa.
0: Det var samma som när vi kom hem sen och måste göra våra läxor. Och äldsta bror Elias var riktigt duktig i skolan. Han var så duktig som han blev till och med jurist. Sen jag och Isak som inte var så duktiga i skolan, min äldsta bror och jag då. Så det där, det var att när man öppnade skolböckerna så var det...
2: Men ja.
0: Det var ett enda gäspande.
2: Så skarvarna har minskat med 2000 eller 7% och allra mest så har de minskat i Borgå.
0: Så är det.
2: Skoj!
0: Förutom i Vasa där de har ökat. Sorgligt.

0: Olivia Rodrigo med Stupid Song.
1: Vi pratade precis om skarvar. Titus hade problem med matematik.
0: Ja.
1: Och läsförståelse.
0: Visst hade det.
1: Ingenting.
0: Jag räknar fel.
1: Nu är jag så elak igen.
0: Kasta mig under bussen med 100-årssändningen. Vi ska sända i 100 år, tänk. Det har ju sänds i 100 år nyss.
1: Ja, Yle fyllde 100.
0: Sant, så det var sant. Tur.
1: Grattis,
0: jag trodde jag gjorde bort mig just igen, men så insåg jag att det var ju sanning
1: det
0: den här gången.
1: Det har du klarat av faktiskt.
0: Jag snubblar på sanningen.
1: Du pratade om att skarvpopulationen har minskat med 20% i hela landet.
0: Förutom i Vasa.
1: Ja, där ökar den.
0: Mm.
1: Jag vill fortsätta på fågelnyheter.
0: Mm.
1: Och det är att i södra Savolax.
0: Ja.
1: Var är det?
0: Södra Savolax är nära Juva. Tror jag.
1: Okej.
0: Okay. Nu ska vi se.
1: Nå, där är det så att där går en fågel på fri fot och den är på omkring 150 cm hög. Så lång är ungefär jag också. 45 kilogram. Så skinny är jag inte. Den är ute och går. Det är en emu.
0: Vill de börja skjuta dem också nu?
1: Nej! Och jag hoppas faktiskt att liksom den här emun får fortsätta leva vidare. Det är alltså en gammal... det är en gammal emugård i Kukonkorpi i Mäntyharju i södra Savolax.
0: Södra Savolax faktiskt. Det är, vi snackar Mikkeli, Kangasniemi, Pieksämäki och Savonlinna.
1: Typ. Okej. Okay. Heidi och Janne har haft en emugård och nu så har de inte så många emun kvar. Den här är den sista. Jag är jätteledsen för de säger inte vad han heter.
0: Men vänta, vad är en emu? Är det någon sorts... Det är en fågel. Den var stor. Ja, det är en struts.
1: Nej, det är världens näst största fågel. Det är bara strutsen som är större. Och precis som strutsen så kan den här inte flyga. Så den är liksom bara ute och går.
0: Mm.
1: Det som Heidi säger då... Nej, visst står det vad den heter.
0: Du har blivit smittad av mig.
1: Ja, den heter Herra... Den heter Herra H.
0: Herra H?
1: Ja.
0: Mm-hmm. Fint namn för en emu.
1: Jättesöt! Heidi säger då att det lönar sig inte efter att springa efter Herra H. För det lönar sig bara inte. Han springer fort. De kan springa 50 km i timmen.
0: Insane. Det är som en trimmar mopo.
1: Ungefär, ja.
0: Polisen skulle ha såna istället.
1: Men om det är så att man är i södra Savolax och träffar på Herra H. Så tipsar hon om att man kan mata fågeln med rostbröd.
0: Nice.
1: Vilket också är roligt. Vill han att det ska vara rostat? Är det så att man ser honom på gården? Alltså det är så här, nej! Jag måste gå rosta!
0: Man måste med sin akkurost om man inte har skarvsallad med sig.
1: Ja.
0: Och måste det vara fullkorn eller får det vara vitrostbröd?
1: De säger inte. Jag tror att det viktigaste är att det ska vara rostat. Det finns en jätterolig video på när en sitter i bilen och ser lilla Herra H. Lilla, inom citationstecken. Gå in på Svenska Yle. Det är jätteskoj. Den är så söt. Den vill ha rostbröd.

0: och helvete. Klockan är 9.42, du lyssnar på Extremmorgon med Malin och Titus.
1: God morgon.
0: God morgon.
1: Jag pratade precis om att det går en emu omkring i södra Savolax. Den heter Herra H.
0: Det går en emu omkring i mina skor. Som Bo Kaspers orkesters låt. Det går en man omkring i mina skor.
1: Ah, jag tänkte att du menar ett emo.
0: Ah, nej.
1: Nej, det här är en emu. Det är en jättestor fågel. Herra H, han är 150 cm lång. Han väger 45 kilo och han är ute på fri fot. Han kan springa 50 km i timmen.
0: Är han farlig? Det är min
1: första
0: tanke.
1: Han är inte alls farlig.
0: Det finns inte någon vassa huggtänder eller en näbb som kan picka ut ögon eller en roundhouse kick som kan mangla ner dig i diket.
1: Nej, den här herremannens ägare heter Heidi och Janne och de säger att till sin personlighet är han ganska reserverad men vänlig och nyfiken. Jag vill dö för den här jäkla fågeln. Det är också jätteroligt för att Janne säger att han såg när emun rymde.
0: Han lät det hända.
1: Han liksom såg på honom.
0: Spring herra H, spring, du är fri.
1: I mitt huvud så satt han och tittade på det här genom köksfönstret när han drack morgonkaffe. Och så ser han att det far iväg en jäkligt stor fågel mot skogen. Han säger då att herra H tittar på honom och satt sedan iväg i full fart mot en skogsdunge. Och då säger han också att kanske han fick en 50-årskris. Eller så ville han som 32-åring testa vad benen håller för. Och det är alltså så att herra H har fyllt 32. Och en emu lever sällan över 30. Så han är redan en senior.
0: Och ändå kunde han springa så hårt.
1: Jo.
0: Fint jobbat, herra H.
1: Och som sagt, de hade tidigare en emu-odling. Men på 200 emun.
0: Vad gjorde de emuna? Emuna?
1: Jag tror att man typ äter.
0: Det som jag tyckte det var i skolan någon gång så var det strutskött. Jag tyckte det var jätteschockerande.
1: Har ni ätit strutskött i skolan?
0: Jag tror det. Jag vet inte om det var en myt eller om det var sanning.
1: Nu känns det som att du har gått på ettan och så har någon sexa kommit och sagt det är strutskött i bad.
0: Hur äter du det där, det är struts?
1: Ja.
0: Jag tror man åt struts.
1: Du har inte ätit struts i skolan. Vad är det här för
0: Jag tror det var så. Det var också när man körde till Porkala till landet så fanns det några människor som hade struts och så frågade vad gör man med det där så sa man äter upp dem.
1: Du har inte ätit struts.
0: Om man äter emu, varför ska man inte äta struts?
1: Jag tycker det är, antagligen så har du liksom man kan äta det, men jag tror inte att du, vadå, i ett skolkök? Eller har du gått i en liten byskola?
0: Inte var den så liten. Det var nog kanske Kyrkbacka lågstadie. Heter det så? Så heter det väl då, ja.
1: Så hur många var ni?
0: 600 elever.
1: Du har inte ätit strutskött i skolan. Det är inte en chans.
0: Vi måste ringa och fråga. Gunmaj Bäckman, vad heter hon? Hon vet garanterat. Jag vet bara inte om hon är liv ännu.
1: I alla fall, om ni ser herre H så skulle man alltså mata honom med rostbröd och de vill gärna ha hem honom så han kan leva i några år till.
0: Så de kan mata honom med skolcheck.

0: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktgalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.
1: Oye, Emmy. Mi papi no me dejó.

0: Det var Joalin och Toke, och före det hörde vi Alex Warren med
1: Passenger.
0: Och juryn har pratat. Vi har fått svar på universum. Fredde skrev att Titus har blivit lurad igen. Men, och då tänkte jag att tyvärr.
1: Du måste ju säga vad du trodde på.
0: Vad jag blev lurad.
1: Ja.
0: Jag blev lurad. Det var som så att Malin talade om en emu, och då sa jag att struts är samma sak, och så sa jag att vi åt strutskött i skolan, och då skrev Fredde in: Titus, du har blivit lurad igen. Och då tänkte jag, äsch, kanske jag har blivit lurad, kanske de skojar med mig. Men då skrev Hanne in: vi hade struts i kyrkslet i skolan, minns det så bra. Och det var ju Gunmaj Bäck som var köksa då och gjorde maten, och hon serverade strutskött. Så det är sanning, det är fakta.
1: Har ni ätit struts i skolan? I varför sås?
0: Jag tror det var Malens struts, men jag är helt säker.
1: Malens struts?
0: Det var inte strutsfilé, för de skulle vara ganska stora, för en struts väger ju mycket.
1: Ja, men var då en ko?
0: Ja.
1: Tror du att Gunmaj Bäck nu i södra Savolax och försöker ta fast den här stackars emun som är ute och går? Så att man kan mata barnen i skolan.
0: Jag tror hon har gått i pension, och jag vet inte om man kan äta emu lika mycket. Nej, men det kan man ju om de hade fett upp dem.
1: Jag tror det, ja.
0: Eller är det äggen man bara äter?
1: Nej, jag tror nog man äter dem. Det, alltså, de är ju Australiens nationalfågel.
0: Emun, inte strutsen.
1: Nej, emun.
0: Det var spännande, jag kläckte lite ägg igår när jag gjorde pasta, jag skulle laga mat. Och där, jag hade börjat på matprocessen redan på söndag, för att jag ska göra sån här raviolin och sen koka en bolognese. Bolognese började koka igår, nu den kokar hela natten. Hoppas Ellen, om du lyssnar, så kommer jag ihåg att stänga av ugnen om
1: du
0: är hemma.
1: Har du haft en kok hela natten?
0: Den är i ugnen i natten. Ugnen hela natten.
1: Så det är mycket jag aldrig älskar att laga mat. I could never.
0: Nu det kommer vara 3 dagar sedan det tog att göra den här maten. Det blir raviola fylld med.
1: Är det så gott sen då?
0: Det blir jättegott när det puttrar länge. Jag blir ofta mobbad för att jag lagar sån här mömmemat som är sån här som har puttrat 1000 år, och det är bara en sörja. Men den där smaken som kommer fram när du har puttrat dig 1000 år.
1: Men vad är det för smak?
0: Där, selleri, morot, tomat.
1: Nej, men vad är det liksom? Hur mycket smak snackar vi liksom?
0: Alltså, det är umami. Det är en otrolig buljongfyllighet. Vet du, om du dricker vatten så är det motsatsen till vatten.
1: Men kan man fika det på något vis? Ska man faktiskt hålla på det sådär? Du borde ju ha en tryckkokare. Du älskar ju maskiner, och då är det ju motsvarande som
0: inte
1: har
0: kök. Jag vill inte ha maskiner i köket.
1: Ah, okay.
0: Det blir för råddigt.
1: Okay.
0: Och det är jättesvårt att torka alla ytor. Jag vill ha det, vet du, sådär. Jag har en fin lerskål som min gummor har gjort hos mig, som frukten är i. Det är den enda saken som får vara framme. Allt annat ska vara borta så att jag kan, vet du, torka snabbt.
1: Just
0: och få bort allting.
1: Okej, okay, men du ska kläcka ägg, ja.
0: Då tänkte jag på ägg och tänkte på att det är ganska spännande, jag som äter kött, att vissa djur är så okej att äta, och ägg var helt okej att äta. Och sen nu när vi talar om emun och strutsar, sen tänkte jag på strutsägg och fick jag jätteäkel.
1: Ja.
0: Men sen hönsägg är helt okej.
1: Men kan man äta strutsägg då? Det känns som att strutsägg alltid har en liten unge där inne.
0: Tänker du steka den?
2: Mycket luften, det luktar bränt när jag åkte backe.

0: Det var Hoja, med kommer du ihåg? Oj, sådär. Moj. Mm. Ja, jag höll på att laga mycket mat igår. Jag tänkte jag skulle berätta ännu mer om det, för att det var ju som så att jag kom från Jorvas, mina föräldrar igår på söndag. För jag hade fått jättemycket grönsaker och så tänkte på att vad ska jag göra med allt det här.
1: Har ni grönsaksland?
0: De har jättemycket grönsaksland.
1: Gott.
0: Det var där jag var putsa 200 kilo potatis.
1: Gott.
0: Det var jättemycket.
1: Är det ännu ny potet som kommer ut eller är det liksom?
0: Jag vet inte vad det heter. Det var ny potatis. De är inte så jättestora. De är jättegoda, så jag skulle kalla det ny potatis. Det är inte såna gammal stora. Men då hade jag massa gröna grejer. Bladkål, mangold och palmkål. Då tänkte jag, vad ska jag göra med det här? Hej, jag kokar upp det här med fräsade med vitlök och lök och sånt.
1: I underfräsan?
0: Nej, inte den. Bara stekpannan. Och sen, snyggt maskin, tänkte jag, gillade det. Sen kokade jag det till en sörja. Tänkte att imorgon ska jag laga pastadeg, alltså igår så gjorde jag pastadegen.
1: Men snälla, gör du egen deg?
0: Ja, jag gjorde egen deg. Jag köpte en sån här pastarullaremaskin. Och idag ska jag fylla mina ravioli.
1: Du sa att den här maskinen i köket!
0: No, men den här kan man sätta bort den liten. Okay. Och sen så det där kommer på att hej, jag har ju selleri och morot som jag också fick. Vad ska jag göra med det? Jag lagar bolognese. Äsch, jag har inte malet kött. Hej, jag har hittat minus 60% karelsk stek som jag hade i ugnen. Så varför ska jag inte mala det här köttet själv? Så jag malade kött själv igår också.
1: Jag vet. Jag tror inte att det kommer vara så gott som du tror.
0: Det är jättegott.
1: Okej, kan du komma med recension imorgon då?
0: Ja, jag lagar jättemycket mat. Det brukar vara jättegott. Vi kan fråga Helen.

0: Det var Siena Spyro med Great Expectations. Klockan har blivit 10.00, vilket betyder att Sabina har kommit hit. God morgon.
1: God morgon.
2: Extrem nyheter.
1: Ungern vill upphäva reglering mot LGBTQ-människor. Sen på måndag kväll så lämnade den nya ungerska regeringen in ett lagförslag om att avveckla de regler som Viktor Orbáns ledning hade slagit fast under sin mandatperiod. Orbáns regering förbjöd främjandet av homosexualitet för under 18-åringar, vilket hörde ihop med hans värdekonservativa agenda. Enligt Orbán så krävdes reglering för att skydda barnen. Och det här betydde då att man inte kunde visa sig vara öppet homosexuell eller trans i medieinnehåll som kan ses av under 18-åringar.
3: Är inte typ bara allt medieinnehåll?
1: Nå, typ. Och det är ju det där med att det gränsen mellan vad kan anses vara främjande, ja, och inte, liksom, den är jättesvår att dra. EU och olika andra rättsgrupper kritiserar den här regleringen starkt när den slogs igenom. Men i april så bestämde EUs högsta domstol att Ungerns den här lagen mot LGBTQ främjande bryter mot EUs lagar och att det liksom det främjar diskriminering och negativ stämpling. Så vi ska se nu om den faktiskt kan tas tillbaka. Vi går vidare till lite mera populärkulturnyheter. Hollywoodstjärnan Steven Root är en av de röstskådespelare som ska medverka i det uppkommande videospelet GTA 6. Root har under de senaste decennierna haft flera stora roller i framgångsrika filmer och serier som till exempel No Country for Old Men och Succession. Han har dessutom röstskådespelat i bland annat den ritade komediserien King of the Hill. I GTA 6 så har Root rösten till narkotikasmugglaren Brian Hader.
3: Jag har varit rädd för honom sen jag såg Get Out. Och det är han som... Jag tänkte spoila Get Out. Men det är han som säger, I want your eyes, man.
1: Oh my god, det är han!
3: Yeah.
1: Jag har glömt att han var den också. Men ja, han är jättemycket liksom, bra serier och
3: ja,
1: filmer.
3: Och han är bra på att spela obehaglig.
1: Ja, ja. Mm. Så månne han inte gör ett bra jobb som en narkotikasmugglare i GTA 6.
3: Titus, du känns som en GTA 5-are.
0: Ses all the way.
3: Men du spelar aldrig GTA 5?
0: Nej, lite nog, ganska sent sen jag fick en Playka 3 som var att, oh my god, det här är ett sista spel.
3: Ja.
0: Mm. Jag tror att man kan göra vad som helst. Mm. Det är helt sjukt.
1: Jag är helt jättetaggad.
3: Jag kan inte säga det här på ett städat sätt. Men det är inte jättemånga som bara kör ner working ladies.
1: Ja, ladies of the night.
3: Ja, ladies of the night. Mm. Midnight, ja, ballerinas.
1: Men inte bara dem, man kan ju köra på vem som helst.
3: Okej, okay, men vad jag har sett så är det mest the working ladies som men får sig.
1: Det är ju alltid så.
3: Ja.
1: Det är alltid the working ladies som får sig.
3: Det säger mycket om samhället.
1: Precis, exakt så. Ja. Läs mer nyheter på Yle-appen och gå in på TikTok, se på våra videon, där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Sabina. Mer nyheter blir det klockan 12.

0: Det var Adela med Ain't in LA, och vi är inte i LA för vi är här med Fanny som har kommit hit.
1: Hej igen!
0: Moi, moi!
1: Hej, tack för att jag får vara här.
2: Hur känns det att vara världens sötaste person?
1: Nu är det igen Malins möra för att hon vill vinna min tävling som jag ska hålla. Jag går inte på det, men tack. Ibland har jag gulliga dagar.
2: Nu är du up there, ska jag säga. Ja,
1: tack.
2: Ja.
1: Vad säger, har du tittat något att komma med?
0: Jag tycker det är jätteroligt att du är här. Det är liksom förgyllar vardagen. Och du är en så fin människa som har så mycket fin energi. Men jag måste lite koncentrera mig på skärmen här som jag hällde kaffe på just. Men nu funkar den igen.
1: Kaffe på vår sändningsdator.
2: Det säger någonting om din så här problemlösning. Att du var så här, jag spiller kaffe. Det går säkert över. Det var jätteintressant.
0: Det rinner neråt, för skärmen är så här lodrätt, vågrätt, vad det nu heter. Jag vet inte vilket håll, är så bra på matematik. Men skärmen står i alla fall, och sen rann det kaffe på den, och nu rinner det neråt. Så det
1: rinner
0: försvinner.
1: Det ner i tangentbordet ännu?
2: Ja.
0: Nej, de är inte kopplade, okay. Som du.
1: Men jag är inte här för att bara få komplimanger eller torka upp Titus kaffe, utan jag ska hålla ett litet quiz.
0: Oh yeah!
1: Som vi kallar för sökhistoriken.
2: Ja.
1: Jag har googlat grejer under den senaste veckan, och baserat på mina sökningar så har jag skrivit ett quiz åt er för att se om ni är lika dumma som jag.
2: Ja.
1: Och behöver liksom googla de här grejerna.
0: Vi har nu en jättefin jingle som du inte alls tycker om. Jag glömde den. Sökhistoriken.
1: Ah, ja, okej. Okay. Ah, jo, det var den där superstressiga. Nu får du gräva fram den.
0: Men jag tror det är för svårt
1: men,
0: för mig.
1: Jag tycker att ni ska få... jag har alltså 5 frågor.
2: Ja.
1: Och det är liksom första som svarar så vinner. Och ni får ropa något ljud.
0: Mm, okay. Så vad

0: har vi för ljud idag, Malin? Vad tänker du köra för ljud?
1: Dö, okej.
0: Okay. Jag kör...
1: Det var där, hade du förra gången också, det var för tyst. Okej, det är alltså
0: det är dement. Okej, ett ljud.
1: Okej, nu har ni ganska lika, men vi kör på det här. Okej, är ni redo? Har du någon sån här liten musik?
2: Oj, absolut.
1: Det var inte den vi skulle ha, va?
0: Nej, det här är jättebra.
1: Okej, det blev dramatiskt. Ja. Okej. Fråga nummer ett. Vad betyder CSGO?
0: Jag, Titus, Counter-Strike Global Offensive.
1: Åh, det är rätt svårt!
0: Det sa jag igår än och var här. Plant och bomb, suka bliad!
1: Jag måste säga, för det var typ Fanny Forsander i Supernova som talade om CSGO. Så sa, han blandade ju med Pokémon Go. Vad är det här? Så sen googlade jag vad det betyder då.
3: Det kan sägas, men jag ska inte.
0: Säg nu.
1: Okej, vi går vidare. 1-0. Fråga nummer två. Vad är skillnaden på niqab och burka?
3: Malin! Mm. Burka täcker mer av ansiktet. Då ser,
1: lite specifikt.
3: Då ser man bara ögonen.
1: Vänta nu, ta det en gång till. Vad är niqab och vad är burka?
3: Niqab
0: nu hjälper du, jag vill säga.
3: Niqab är väl bara när det är liksom håret och liksom sidorna av ansiktet, medan burka är ögonen.
0: Jag vet, niqab är det när bara ögonen syns, burka är det att ansikte runt face syns.
1: Det.
0: Va?
1: Vad är det då? Niqab är att bara ögonen syns och burka är att hela ansiktet är täckt.
3: Ah, okej. Okay. Ja, de har den här lilla nätet.
1: Ja, just det. Det är ett litet sådär svart nät oftast. Och sen så...
0: Så vilken har det nät alltså?
3: Det är det man måste ha i Afghanistan för det.
1: Burkan har ett nät, men den ser ut som att den är helt täckt. Och niqab visar bara ögonen.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och sen finns det hijab, och det är ju den där...
3: Just det, så är det.
1: Okej, men inga poäng. Titus leder 1-0. Fråga nummer tre. Hur gammal är Meryl Streep?
3: Sakelig.
1: Vi kan ta närmast vinna på den här.
0: Du hade konstiga ljud. Jag kommer inte ihåg mitt ljud, va? Ja. Är det sådär? 78.
1: Okej.
3: 72.
1: Och poängen går till Titus. Hon är 77 år gammal.
3: Sakelig. Jag hatar dig. Han är också så dålig.
0: Din blick borrar sönder mig.
3: Men du ställde en fråga såhär, vad är CSGO till CS-spelaren number one?
1: Ja, men vet du vad?
0: Jag är number one, Krippe är bättre än mig. Jag spelar med honom, jag vill inte spela någonsin mer, för han är bättre än mig.
1: Jag testade den här frågan där hemma som jag har en CS-spelare och han kom inte ihåg vad det där GO stod för.
0: Okay. Spelar han också CS?
1: Ja.
0: Wow.
1: Eller inte vet jag om han gör det just nu, för han har blivit liksom vuxen. Men, Okej. Fråga nummer fyra, det är alltså 2-0 till Titus. Men det är nu två frågor kvar. Vad betyder clock it?
3: Malin! Nej, det var, jag skulle inte ropa på det. Okay. Clock it är så här, det är sant. Alltså, vet du så här, om någon säger något så säger man clock it. Så är det så här, ja, absolut. Ja.
1: Det har helt rätt poäng till Malin.
3: Yes!
1: Jag måste söka, för jag tänkte att det är det här betyder. Men jag måste ändå försäkra mig.
3: Ja.
1: Okej. Okay. Fråga nummer fem, det är alltså 2-1 till Titus. Fråga nummer fem. Vad är Bugaboo Butterfly och Stocke Jojo? Vad specifika? Det är alltså saker jag har sökt på under...
3: Malin. Mm. Det är barnvagnar.
1: Ja, men jag vill ha ett specifikt svar.
0: Jag tänkte säga
1: vad är alltså, jag har googlat på Bugaboo Butterfly och Stocke Jojo. Vad är det för någonting?
0: Det är sån... Det är sådana vagnar som du kan plocka i bitar och ta ut den där sitsen ur och sätta in i din bil.
1: Det var för komplicerat. Men Malin, hade du en...
3: Butterfly. Oj, förlåt.
1: Det är en specifik vagntyp.
3: Malin.
0: Restaurangvagn.
3: Jag rör inte alla vagnar. Vi får på ett stop. Nej, det är att de sitter... Det är en sån här verkligen så här lätt vagn som man kan vara ute och gå med.
1: Jag ger dig rätt!
3: Yes! För att det är en resevagn. Så de är lätta. Eller de är båda resevagnar.
0: Hey, men nu är det 2-2. Jag sa ju att det är sådana som man kan sätta i bitar.
3: Yes!
0: Okej, okay, förlåt ingenting.
1: Okay. Kör! Nu är det närmast vinner.
3: Ja.
1: Jag var inne och kollade lite. Hur mycket ska jag få i pension? Mm. Om jag går i pension just nu.
0: Just nu.
1: Vad kommer jag att få i pension om jag pensionerar mig idag?
3: Är det i månaden?
0: I månaden. Mellan.
1: Ja.
0: Malin. Du har alltid varit anställd, du har aldrig varit privatföretagare.
1: Alltid varit anställd.
0: Malin. Privatföretagare. Ja.
3: 230 euro.
1: Okej.
0: Okay. Titus. Vad med du nu va? Du skulle få 324 euro.
1: Den som av er som är närmare och som tar hem sökhistoriken quizse är Titus! Jag skulle få 559 euro i månaden.
3: Du kan ju få.
0: Du är massis.
1: Hej då, nu får jag pension. Jag ska till Spanien imorgon också.
0: Nägu må.
1: Nägu.
3: Okay. Du får riktigt fint hus i Spanien för den pengen.
1: På riktigt, ja.
0: I Italien kan du få ett för en euro.
1: Okej, jag vet inte varför det.
0: Det är de här byarna som ingen flyttar till. Sen vill de få människor att flytta dit, så skulle du kunna ha ett hem i Italien. Ja. Det är lite dåligt nu när det har blivit så hett.
1: Tack för det. Tack för det, men Titus, du har på riktigt vunnit. Du har en liksom strike på gång. Du har vunnit varje gång. Sök historiker.
0: Oh my god, jag är så smart. Det är sjukt.

0: Gelateria.
1: Det var Kai med Gelateria. Du lyssnar på Extrem Morgon. Klockan är 10:17 och här i studion finns Titus. Och på andra sidan bordet Malin.
2: God morgon.
1: Och just vann Titus Malin.
2: Det var en som skrev in på arenan att det är riktigt illa om man förlorar en tävling mot Titus.
1: Vem?
2: Jag vill ju säga att det var rigged.
1: Men varför har jag vunnit alltid?
2: Va?
1: Jag har alltid vunnit.
2: Är det så?
1: Jag har typ alltid vunnit sökhistoriker.
2: Okej.
1: Okay. Jag är så smart.
2: Okej. Okay. Extrem. Extrem. Extrem. Jag har ett problem. Och det här problemet har funnits länge.
1: Kan man äta emuägg?
2: Nej, mitt problem är att jag inte har ett kantarellställe.
1: Ah, ett eget kantarellställe.
2: Och om du tror att jag inte har jobbat på det här, så har jag.
1: Jag har en lösning.
2: Hur?
1: Har du gått till kartapaikka.fi och gått till den där, här hittar du kantarellpaikkor?
2: Kartipaikka.
1: Kartapaikka. Är det inte de som har, är det inte du som har berättat om det här? Nä. Är det någon annan? Jag minns nu ingenting. Jag säger hela tiden att du har jobbat på taxfree fast du jobbar på buffén.
2: Ja, vilket är illa.
1: Ja, jag bladdar allt. Alltså kartapaikka.fi. Jag tror det är statens någon sån här superkarta. Där är den här terrenkartan som du kan springa runt i skogen med när du orienterar.
2: Ja.
1: Som finns på nätet. Och någon sa att det fanns en sån här... Inte finns det missa en kartarelli. Kartarelli. Kartarelli borde den heta.
2: Ja. Jag vet att det finns en app.
1: Ja.
2: Som Österbottens tidning har testat. Men jag vet inte riktigt vad deras recension var. För det ligger bakom. Hej, nu kan jag se den. Ja. Det finns alltså en app. Som berättar var man kan hitta kantareller. Den heter Kartaselain. Och det är att den visar möjliga växtplatser för... Nu står det för hjortron, men också för svamp.
1: Ja, det är just den där. Jag tror det är kartapaikka, samma som Kartaselain-appen.
2: Okej.
1: Okay. Jag skulle tro det. Jag har den. Ja, jag har den här.
2: Men har du testat den då?
1: Nå, jag har ju så mycket svamp både i frysen och på min kropp så att det där... Ja.
2: Tänk att det är roligt varje gång.
1: Jag vet. Så att jag måste ju det där, jag kan inte hämta någon mera svamp. Dessutom tror jag att jag börjar bli allergisk för svamp, speciellt rattkantareller, för det tar ont i magen när jag äter dem.
2: Eller är det här en sån här grej som jag brukar säga att jag får tillbaka av det här och så är det bara att jag har ätit för mycket av det?
1: Nej, jag tror inte jag har ätit för mycket trattkantareller.
2: Okay.
1: Jag har fått helt enkelt nog av dem.
2: Just det.
1: Men gula kantareller, det vill man ju alltid ha.
2: Ja.
1: Och Karl Johans svamp, damn det är gott. Svarttrumpetsvamp, också en banger. Och sen
2: men du har hittat vi... det med den här kartan?
1: Nej, jag har inte använt någon karta. Jag har bara använt mina, vet du, fem sinnen. Hur många sinnen har jag?
2: Men hur?
1: Du går ut i skogen, du sätter stövlarna på dig.
2: Jag tror inte jag sa att jag har varit i den där skogen.
1: Var har du gått i skogen?
2: No, på Åland.
1: På Åland? Finns det svamp på Åland?
2: Nu finns det svamp på Åland.
1: Ah, jag är inte så bekant med svampskogarna där, men jag har gått i Kyrkslet, jag har gått i Fagervik i Ingo, jag har gått i Sibbo Storskog och de har alltid genererat otroligt.
2: Men du bara går rakt ut?
1: Ja, så kommer de till mig. Det är säkert något för att det är så mycket svamp på min kropp.
2: Som växer mot dig. Men alltså för att varje gång någon har varit och plockat svamp så gör jag ju det förbjudna.
1: Vad gör du?
2: Jag frågar.
1: Var de va?
2: Ja.
1: Ah,
2: och så säger folk att i skogen.
1: Ah, det är löjligt.
2: Obviously, vet jag.
1: Vi delar alltid med oss i vår familj. Ellens familj, min fru. De är så strikta. De berättar inte så åt varandra vad de har hittat svampar.
2: Det är helt sjukt.
1: Det där därför blir det ett själviskt samhälle.
2: Ja.
1: Och det där människor dör ensamma och ledsna när vi inte delar med oss om vad svampställena
2: också,
1: finns.
2: Nu kanske folk är så här, klart du inte har ett svampställe för du är från Helsingfors. Nej, jag är från Pargas.
1: Där finns svamp.
2: Det måste ju finnas svamp. Det måste finnas svamp så det sprittar i skogen. And I have no idea where.
1: Du måste säkert ställa in dina ögon. För det är ju det att när du går i skogen så tar det en stund för ögonen
2: att kalibreras. Är det för att jag är kort?
1: Nej, du borde ju ha närmare till svampen då.

0: Renate och Nelly.
1: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Jag satt nacken på soffan och grät med en mummogardin.
2: Som var,
1: ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
2: Ja.
1: Som trasslar in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslar jag in mig i vässadörren.
2: Men vad har du för...
1: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
2: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
1: när
2: in?
1: När man svingar förbi hattigt. När man svingar omkring.
2: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

0: Där var Dance No More med Harry Styles. Klockan är 10:29. Så det betyder att det nu finns en halvtimme kvar av livet leva med extrem morgon denna tisdag. Så är det.
1: Hur tycker ni att vi gör ifrån oss? Skicka in. WhatsApp-numret 044-7800-180.
0: Om ni kommer, rata oss?
1: Ja, om ni kommer med kritik så vill jag be om feedback, hamburgaren. Det vill säga att först positivt, sen negativt, sen positivt igen.
0: Ni kan också svänga upp och ner på burgaren och sätta negativt, positivt, negativt. Helt ni vill.
1: Inte, för då blir jag ledsen.
0: Okay,
1: jag tycker om den positiva början.
0: 1-5 kärnor är vi också jättegärna med på.
1: Ja.
0: Nice. Extrem. Extrem. Extrem. Vi diskuterar det viktiga i denna säsong som är var hittar du svamp?
1: Ja.
0: Och vi har hittat en kartatjänst som du borde finna svamp på. Och jag gick in på den, laddade ner den på nytt för att den har tydligen laddats bort för att jag inte har varit aktiv där att titta. Och det enda jag hittar är blåbärskartan.
1: Men blåbär är ju så lätt. De är ju verkligen gå ut i skogen och en you shall find.
0: Inte alltid. Ibland finns det bara ris men inga bär.
1: Varför det?
0: Jag vet inte, men jag har råkat ut på det. Råka ut om det. Råka ut för det, så heter
1: okay,
0: det.
1: Okej, men du hittar alltid svamp och jag hittar alltid blåbär.
0: Mm, det är orättvist. Men det som är roligt med det är att det är mycket roligare att plocka svamp jämfört med blåbär. Men det är kanske också för att jag har trauma från när jag var barn. För alltid när jag var barn skulle vi ut i skogen plocka bär.
1: Gott.
0: Och sen hade man en liten kopp som man skulle plocka. Och sen när du plockade upp 2 deciliter. Och sen när du plockade 2 deciliter fick du hälla in dig i pappas stora ämbare. Och då fick du gå och gömma dig. Och sen var leken den att man skulle smyga fram till pappa utan att han skulle märka. Men man kunde ju aldrig göra det för man var i skogen när man var barn och man steg på allt som bara hade massa ljud. Sen måste man plocka 2 dl igen. Lurendrejeri, barndomstrauma.
1: Ja.
0: Hemskt är det.
1: Ja, faktiskt. Jag ber om ursäkt. Vi hade, mina barndoms blåbärsminnen var att vi hade en golden retriever som hette Vilma och hon var väldigt ljus. Hon var nästan vit. Och sen så får man ut och plocka. Och så hade vi lärt henne att hon kan plocka egna blåbär. Och så satt hon och åt dem. Men hon satt sig liksom i blåbärsresan. Så hon var helt blå om rumpan sen också.
0: Men plockade hon dem först med tassen sådär hela mellan sina?
1: Nej, hon tog dem med munnen direkt. Och så satt hon och var jättenöjd.
0: Du behövde inte tvinga det, eller du tvingades inte att plocka en massa bär åt?
1: Jag tyckte att det var skoj. Och inte så ofta, typ.
0: Ja, det var hela tiden i min barndom. Konstant. Ut i skogen när det var säsong. Vidrigt.
1: Okej, men i alla fall så då var det ju så då att den där appen kanske inte funkar.
0: Nu kanske man måste betala något så då får du dyrare grejer än blåbär.
1: Ja.
0: Fast blåbärskilopriset är inte heller något jättelågt nu för tiden.
1: Nej.
0: Kanske man kan tjäna mycket pengar på det. Men då funderar vi också att finns det svamp på Åland? Och det har skickats in att det finns svamp på Åland. Vem skulle ha trott det? Frågan är, vad är det för svamp?
1: Ja, stay tuned for more good content. Kom ihåg att recensera oss med feedback-hamburgaren. WhatsApp-numret 044-7800-180.

0: Paul.
1: Jag har börjat ställa folk frågor. Och de är inte alltid jättepopulära. Men det jag har börjat ställa folk frågor, eller folk verkar inte fundera så mycket. Men jag funderar på andras liv. Och det är att jag börjar fråga typ så här: tycker du att du har förändrats efter bla bla bla?
0: Det där är jättefint och ett bra socialt vapen. Om du vill få kompisar så ska du ställa frågor. Och om du överlag ska vara en intressant människa så är det bra att ställa frågor. För människor brukar vara jätteupptagna av sig själv och bara berätta om sig själv och ställa aldrig frågor. Så jag gillar det där.
1: Okay.
0: Jag brukar också köra på samma sak.
1: Kiva, då kommer min fråga till dig här. Du har ju gift dig.
0: Ja.
1: Hur har det ändrat dig?
0: Mitt liv?
1: Ja, eller inte ditt liv, men liksom... För det första, varför gifte du dig? Och för det andra, vad har det haft för inverkan i ditt liv? Och för det tredje, skulle du göra det igen?
0: Då för att vara artig så ställer jag en fråga till dig. Tänker du gifta dig?
1: Jag vet inte ännu. Jag vet inte.
0: Okej.
1: Okay. Jag har sagt till min pojkvän att han inte får fria, för jag kommer säga nej och sen blir det dålig stämning.
0: Ska han vilja fria?
1: Jag vet inte. Han gör allt med mig.
0: Aha.
1: Satt.
0: Ja. Det är ett lyxproblem.
1: Ja, okej. Okay, men, okay, men
0: vi måste spjälka ner dig. Du hade tre saker, tre frågor. Vad var första frågan?
1: Har det ändrat dig?
0: Koncentrera mig. Har det ändrat mig? Ja, jag dricker en öl, drar en lång hylsa.
1: Jag trodde du skulle dra en lång
0: spela en CS. Nej, inte skulle jag säga att det har förändrat mig ännu. Vi har inte ännu gått i magistraten. Det har bara varit fest. Ellens, min frus kompis sa att nu får ni illa kvicktigt.
1: Ja, jag kommer ihåg det här.
0: Springa bort. Inte vet varför jag ska springa bort. Ellen
1: Nej,
0: bäst.
1: Men varför har ni inte gjort det direkt? Förlåt, nu blir det här verkligen ställa Titus mot väggen. Men det var inte som var meningen. Men okay, du tycker inte att det ändrar något?
0: Vi ska till magistraten, jag har bara inte hunnit. Det är så mycket att göra just nu. Till exempel köpa nytt bandsågsbett.
1: Ja.
0: The first things first. Vad var andra frågan? Har det förändrat mig?
1: Ja.
0: Ja. Det var frågan du hade gift mig.
1: Tycker du att det är kiva?
0: Ja, jag tycker det är jättekiva. Jag tycker det känns fint att ha den här ringen på handen. Och sen nu på något sätt, speciellt när jag får körkort, så att ha en ring på handen och köra bil, det känns jättenice.
1: Men det här är ju förändrat dig.
0: Ja.
1: Du tycker att du har växt upp?
0: Nåja, inte vet jag nu egentligen.
1: Du bara tycker det känns nice att ha en ring.
0: Ja.
1: Så varför får inte jag bara köpa en ring?
0: Men nu är det ju hela festen och hela den där turbulenta känslan av gråt och skratt och vet du, du var på mitt bröllop, jag var ju helt, alltså efter ceremonin var jag helt manglad för att jag hade känt så många känslor samtidigt. Ja, alltså jag var helt slut.
1: Jag tror jag stod och hade en konversation med dig och jag tror inte att du tog in någonting.
0: Nej, jag sprang hela tiden undan alla, jag får dansa för att då behövde jag inte tala med någon, för jag orkar inte tala med någon, jag var så trött. Det var så mycket att fixa före, men alltså tusan, det var jätteroligt. Det är jätteroligt. Hela den här kärleksfesten och allt är riktat igen. Det blir problematiskt, eller det känns konstigt också, men det är också jätteroligt.
1: Okej, okay. Så du tycker att det har inte förändrat dig, men det var skoj med fest och så en ring?
0: Ja, men nog kanske det har förändrat mig. Du måste fråga mig om några månader. Det är så nyligen. Det hände så nyligen.
1: Okej, jag frågade dig i februari.
0: Jag menar, det är ju en månad och 7 dagar sedan.
1: Okej, men kan du fundera och sen fråga dig i februari?
0: Det låter jättebra.
1: Jättekul.
0: Vad var det sista frågan?
1: Om du ska göra det igen, men det har du redan svarat på.
0: Med någon annan eller med Ellen?
1: Oh, men någon annan!

0: Det var från Tains DC med Marianne. Klockan är 10.42. Lyssna på Extrem morgon med Malin och Titus. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi säger även god morgon till Kjell.
2: God morgon. Det är ett skånskt program.
0: God morgon.
2: Ja.
0: Det har blivit det.
2: Bra.
0: Worldwide, international, cross borders. Svensk, ja, Finland, ja, nyhet, Sverige.
2: Jag tänkte just att det är så här skånska. Det är det som alla pratar. Det är the it language.
0: Jag försöker världen. Bygga upp Kalmarunionen igen så att Norden kunde bli
1: Kalmarunionen, throwback.
0: Norden kunde bli en enda stat. Jag tycker allt skulle vara bättre då. Ekonomiskt skulle vara starka, kärnvapen snabbt.
2: Men skulle Island också vara med?
0: De vill inte vara med EU.
2: För vem skulle liksom, vem, vilka, vad från, om vi nu tar helt en fråga här across the table här. Vilka delar liksom, vilka är de bästa delarna av alla nordiska länderna? Att vad skulle ni ta från Sverige, vad skulle ni ta från Danmark? Danmark skulle man ju ta liksom alla lagar vad gäller typ, där är det ju bara fall på ö.
1: Du menar så, jag tänkte vi pratar geografiska områden.
2: Nej, jag tänker sådär liksom, no, man kan ta det också, kanske de bästa bitarna. Man får ta lagar eller vet du, helt en park eller vad som helst.
1: Jag skulle ta Sveriges musikexport och Sveriges filmexport och Sveriges kanske så här modeexport.
0: Understödes alla tre.
1: Och sen så skulle jag ta Finlands buttra stämning, sparande, men ändå liksom seminöjd.
2: Ja.
1: Jag skulle ta Danmarks snygghet.
2: Ja.
1: Alla danskar är jättesnygga.
2: Ja.
1: Och så skulle jag ta Norges koftor.
0: Men, alltså, Norges oljefält.
2: Men kela på Norge. Alltså, Norge, det bor ju typ 40 människor i Norge.
1: Ja.
2: Och de är superbra på precis allt.
1: Det är sant!
2: All sport! Liksom, först tänkte jag när de blev tredje i hockey-VM så att wow, men sen igen hockey spelas av typ fyra länder i världen, så det är nu inte en sån bragd. Sen när de är i fotis-VM blir de liksom alla hejar på Norge.
1: Och sen liksom, Ingebrigtsen.
2: Ja, och sen, ja, friidrott.
1: Ja.
2: Jättebra. Förstås all vintersport.
1: Skidning, ja, snälla där, någon,
2: alla kan ställa sig i andra änden av kön. Och liksom det, superland.
0: Men jag kan inte komma över det att det är lite sådär tomteaktigt och lite sådär, vet du, språket låter så knasigt.
2: Ja, är det därför de kommer liksom undan? Är det därför de är så bra? För att Haaland, att inte han är egentligen så bra, men sen står han där, vet du, det är hörna, och så säger han något på norska åt någon Arsenals försvar och så börjar de skratta så mycket att de glömmer att försvara och markera honom och så gör han mål.
0: Ja,
2: och Ingebrigt säger också, han vet du, det är liksom slut.
1: Han bara muttrar hela varvet.
2: Så säger han något åt någon från Etiopien som är där liksom, springer bredvid honom och säger han något skumpigt, inte tympi, och sen blir det what? Och så är han i mål redan. Ja.
0: 100%.
2: Har vi det där?
0: De dödar alla med skratt.
2: Ja.
0: Gång igen.
2: Här kommer en åsnebrygga till min gäst.
0: Okay.
1: Ja, du har en gäst. Du har ett radioprogram också.
2: Ja, jag har ett radioprogram om 15 minuter. Vi får se.
0: Kan vi tala om Skandinavien nu?
2: På tal om roliga språk, så holländska. Det är nog ett underligt språk.
1: Vad heter den där osten som alla uttalar fel?
0: Hoda.
2: Ja, man uttalar ju allt fel. Liksom allt som så som vi skulle säga liksom Gouda och Gröningen, så det är så Floriansen som är sångare i Nightwish, antagligen säger sen namn inte Floriansen, det är antagligen kan vara henne har jag med mig idag efter klockan 11.
0: Okej, smaskens, det vill man inte missa i Extrem.
1: Är det Nightwish som har Amaranth?
2: Ja. Din favoritbis.
1: Det var inte min, det var Issas.
2: Ja, men det,
1: den är nog stark hos mig också.
2: Ni är inte samma människa.
1: Ja. There is a new never ending, and it's all right.
0: Nice.

0: Det var Charlie XCX med Camera. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus, som snart ska gå och dra något gammalt över sig.
1: Ja, vi steg ju upp tidigt i morse, du och jag.
0: Visst gjorde vi det.
1: Och
0: mörkt var det.
1: Ja, och vet du vad som hade hänt?
0: No.
1: Jag frös när jag vaknade. Det var kallt i vår lägenhet.
0: Och ni hade inte fönstret öppet?
1: Nej, det har börjat nu.
0: Kylan kommer. Ellen vaknade på natten och ville öppna fönstret. Jag sa att det är sjuk i huvudet, det är iskallt.
1: Ja, alltså det är ju så här, den här kvavheten brukar ju stanna en stund. Mm. Du, efter sommaren. Det brukar fortfarande vara sommar runt i lägenheten. Lite svettigt.
0: Men snart?
1: Nej, den är helt borta. Jag frös. Jag måste sätta tröja på.
0: Ännu...
1: Och långbyxor.
0: Det är en ännu större orsak. Så var det inte en hel pyjamas. Jag har långa armar med pyjamasbyxor och flanell full on.
1: Är det sant?
0: Åh, runt, ja.
1: Har du en liten mössa också med en liten tofs?

0: Det var Ariana Grande med Peto. Klockan är 10.52, vilket betyder att vi kommer att säga tack och godnatt för vår del. Och extrem dag tar över med Kjell.
1: Ja.
0: Om du undrar var Alma är, så hon har åkt hela vägen till New York och är där och lever loppan. Så jag och Malin kommer att sända nu 2 veckor framåt.
1: Ja.
0: Visst är det kul?
1: Ja, det här är inte viktigt för någon annan än kanske för mig och Alma. Men hon skickade bild igår på att hon hade sett en reklam av att Reese från DCC var på Broadway.
0: Ja, ah, är det en person eller är det något man kan äta?
1: Det är en person. Hon har du sett? Men du ser ju inte på något!
0: Är det en person eller är det något man kan äta?
1: Du ser på någonting!
0: Det är faktiskt
1: du deltar inte i populärkulturen.
0: Jag försökte ringa till Ellen för att min bolognese är nu i ugnen. Så det kan ändå jag måste cykla hem efter det här.
1: Vi hörs imorgon igen 7:00.
0: Good morning!

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

The Cinema heter den här låten som avslutar dagens episod av Extremmorgon. Tack till Titus och tack till Malin. Nu är det andra bullar. Now it's time for different buns and pastries. Jag heter Kjell från Hell. Det här är Extremdag live här på Yle Extrem i 2 timmar. Kiva att du är med mig.

Madonna! Vem annan än Madonna tar och korkar denna episod av Extrem dag? Klockan är 11:04. Madonnas senaste singel heter Danceteria. Så sägs det nog inte. Danceteria. Hur fan ska man säga det här ordet?

Välkomna till en direktsändning här på Yle Extrem. Det här programmet heter Extrem Dag. Jag heter Kjell from Hell. Idag har jag en gäst som är med mig virtuellt via videolänk idag. Ingen mindre än Nightwish-solisten Floor Jansen.

Det här är Mattafix, bland annat och Lude som står för den här remixen Big City Life. Torde jag ha med mig, faktiskt om några minuter bara, så har jag bokat en snackis, en diskussion, en intervju med Flor Jansen. Och det har varit en eftertraktad gäst. Jag skulle ha Flor med mig här i programmet för, var det 2,5 vecka sedan, ungefär 3 veckor sedan. Men tyvärr så kom det sista minutens strul med, jag tror att det var någon flygtidtabell som ställde till den pressdagen som Flor Jansen skulle ha med mig och säkert en massa andra medierepresentanter, för Flor är nu alltså aktuell med ett soloalbum. Förstås känns hon bäst igen från sitt jobb med Nightwish, va? Hon har varit medlem redan i många år. Sen har hon ju också varit med i band som After Forever, Revamp, Northward. Hon har varit med i det här Raskasta Joulua-turnén flera gånger. Men nu så släpper hon ett eget album som heter High Tress, som släpps i januari. Och hon kommer också att komma på helt solo-keika till Finland. Hon har en ganska omfattande stor turné som tar henne till både Sydamerika och överallt i hela Europa. Och det där, om man nu ska tro Nightwish-bossen Tuomas Holopainen, så kommer nästa år så kommer Nightwish att då göra ett nytt album. Vad Flor har att säga om det här och lite vad gäller hennes soloturnéer och album och grejer, så det där så får Flor berätta åt er bästa lyssnare. Har ni något som ni vill fråga av Flor, så jag borde alltså ha med mig henne per videolänk om en liten stund, så ni kan ju skriva in frågor eller kommentarer via WhatsAppen 044 7800 180. Det är 044 7800 180. Och så når ni ju mig och Flor också på Arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. För er som mest ser fram emot musarelaterade

äldre grejer i detta program, så kan jag berätta att efter klockan 12 idag så kommer jag att gå vidare med listan på världens sämsta låtar, och nu har vi nått plats nummer 24. Och det här är en låt som vissa kollegor till mig älskar jättemycket och jag hatar ännu mer. Och så kommer vi också bjuda på riktigt bra musa också idag. I efter klockan 12 så kommer det bli dagens tre viktigaste låtar. Nu går vi vidare med lite svensk musik. Det här är Ocracy. Say it again!

Oj vad det där kommer ganska tacksamt med frågor och kommentarer här åt min gäst som jag hoppas att vi har med oss om en liten stund. Det är alltså Flor Jansen. Jag har också träffat Flor helt face to face ett antal gånger. I och med hon är ju alltså solist och frontfigur i Nightwish som är Finlands största band. Jag är beredd att debattera om det ämnet. Jag påstår att Nightwish är Finlands största band någonsin. På kommande i detta program dessutom inom de närmaste veckorna en intervju med Nightwish, alltså med Tuomas Holopainen och Empu Vuorinen, för att Nightwish fyllde just 30 år. Bandet grundades, som nu alltså huvudarkitekten Holopainen själv säger det, 6 juli 1996. Då yttrades de första, jag tror att det var strax efter Milin, Tuomas och det där, några andra hade just varit i Milin, de samt där hem vid någon sommarstuga i Kitee-trakterna, och Tuomas hade redan varit i band och gjort låtar och sådär, men att han hade liksom någon idé om något mera, och det där, och det var det som blev Nightwish sen. Så Nightwish fyller 30 år i år. De har inte några spelningar ännu på kommande, som Tuomas har sagt, så har de inte ännu antagligen några spelningar på kommande ännu nästa år. För nästa år så kommer Nightwish att göra ett nytt album, men det som Nightwish gör, ifall du är Nightwish sugen. Så nu mot slutet av året så kommer det att släppas en sån här jätteomfattande Nightwish samlings live dokumentärpaket. Det kommer att släppas på CD, LP, Blu-ray, och det kommer att innehålla alltså en ny Nightwish dokumentär med samtliga Nightwish medlemmar som berättar lite jutton. Där kommer att vara några hela spelningar, en från Kitee och en från Holland, och Holland är ju alltså sångaren Flor Jansens hemland, och sen lite ommixade grejer sånt som de gjorde under covid till exempel. Så det är på kommande intervju med Tuomas och Empu från Nightwish här inom de närmaste veckorna. Men om nu liksom alla har haft sina kalender påminnelser på i telefonerna och allt möjligt, så borde jag ha Flor Jansen med mig här i sändning via videolänk om en liten stund.

0: Jag ser på en liten skärm och vem ser jag där? Ett bekant ansikte för både mig och alla möjliga andra. Hon borde vara med oss nu live. Flor Jansen. Hello, hello!
1: Hello, god morgon.
0: Hello, god morgon. Hur mår du, Flor?
1: Jag mår bra, tack.
0: Where are you at the moment?
1: Svenska eller engelska?
0: Do you want to speak Swedish? How is your Swedish?
1: Jag har bott i Sverige i 12 år, så ganska flytande nu.
0: Men herregud, vad perfekt. Jag tänker att jag inte tänkt på saker. Vi har träffats, Flor, tidigare i Nightwish-sammanhang, och då har vi alltid pratat engelska, så det blev som default för mig den där engelskan med Flor. Men absolut, vi talar svenska. Hur mår du? Är allt väl med dig?
1: Det går jättebra, tack. Absolut.
0: Hur känns vardagen just nu? Nu har du det där, förstås kopplar man alltid ihop dig med Nightwish-grejer och det där, det är ju förstås en given. Men nu har du jobbat jättemycket med eget material under eget namn. Efter att ha jobbat med diverse band, så hur känns det, Flor, att jobba med, liksom, med ja, material som går ut efter helt eget namn?
1: Jo, det är jätteroligt, måste jag säga. Innan Nightwish har ju också alltid skrivit egen musik och haft eget band och sånt. Det var nytt att sjunga musik skrivet av någon annan först. Men ja, om någon annan är Thomas Holopainen och det blir så pass bra musik, så är det såklart underbart att bara gå med i detta och ge en annan del av mig i musik som är skrivet av honom och med texter som man ja, ska gå in på ett annat sätt än när man har skrivit själv. Men efter så många år att börja om, göra mer själv igen och utforska med mina songwriting skills och hur jag kan låta utanför detta som jag har gjort nu i så många år. Det är jätteroligt. Så man ja, hittar sig själv på ett nytt sätt, kan man säga.
0: Men har du lagt under alla till exempel Nightwish-åren då som Nightwish har varit aktiv, så är det förstås mycket det är turnéer, det är mycket studier och sånt här. Men har du alltid under alla de här åren lagt lite åt sidan? Har du skrivit hela tiden åt dig själv och lagt lite in dit i en hard drive eller i en Dropbox och sådär? Att sen någon dag så ska jag ta itu med det här, eller hur funkar det?
1: Inte riktigt detta. Jag hade inte den tiden eller ambition eller talat att göra det. Jag var nöjd med detta jag gjorde. Har jag också fått barn i mellantiden, så det var verkligen nog att göra även utanför Nightwish. Och det var mest pandemin som skaffade så otroligt mycket tid att sätta igång detta lite mer. För okej, precis innan hade jag varit med på nederländsk TV-program så mycket bättre, tror jag. Och i Nederländerna då bästa sångers. Och det gav mig helt plötsligt en spontant solokarriär. Här kommer en liten kisse som kommer att vara med.
0: Hej, Mira. Vad heter din kisse?
1: Hej, Mira. Jaha, du. Kommer du vara med?
0: Katter är alltid välkomna.
1: Ja, det är skönt. Jag är ändå glad att det inte är min eländsk varghund som kommer, för då ser man inte mig längre, han är så pass stort. Du, inte på datorn bara. Och det här är faktiskt min vatten. Helt otroligt. Ja, så att skaffa sig ett litet hemmaliv, det är ju viktigt bredvid att vara musiker. Det har vi lyckats med, allt möjliga djur som är gärna med. Det är alltid mysigt här hemma. Ja. Nej, så det var ingen plan längre ut, men när pandemin kom så hade jag plötsligt både en liten solokarriär som hade påbörjat i Nederländerna mest, och ambitioner att utforska ett ljud som var också lite annorlunda än bara en metal. Jag har ju gjort metal sedan jag var tonåring, så det var roligt att leta efter ett annat ljud och därifrån vidare till jag utanför Nightwish, men metal, hur är jag? Vad gör jag då? Vad kommer när man kan väl... Man kan inte riktigt planera alltid sin musik. Det är väl det som kommer.
0: Mm. Jag tycker att det, jag måste säga, Flor, det är adorable att din katt vill stjäla showen här nu. För er som ser streamen så förstås ser ni underbara Flor Jansen. Men där är en katt som, jag har två katter så jag vet hur det är. Att det, ja. Jag har suttit på Teams-möten och jag har suttit och gjort intervjuer hemma med typ Devin Townsend och Tommy Lee. Och sen kommer en katt och säger, nej nu ska jag vara med.
1: Ja, precis. Men nu är det du och jag. Det är också just katten när de har väl bestämt sig när det ska bli av, gumman.
0: Ja.
1: Ja, den här... riktigt katt. Ja.
0: Den är en underbar och gullig katt. Du får krafsa den från oss alla i Finland. Flor Jansen, hålls kvar på tråden. Det finns mycket att diskutera vad gäller allt möjligt, musik och livet. Det kommer mycket frågor åt dig också här av lyssnarna. Så hålls Flor kvar på linjen så fortsätter vi snacka här i direktsändning alldeles strax. För det så ska vi ta och lyssna på en låt som heter Bring Me Silence.

0: här är direkt sändning via videolänk. Har jag Flor Jansen och Flor Jansens katt. Hej på er.
1: Hej.
0: Hej.
1: Oj, hon sover, men...
0: Jag kan säga,
1: jag med.
0: Du får jättemycket kärlek av lyssnarna och din katt får ungefär lika mycket kärlek. Vad är det som din, kan du säga nu, vad är det som din katt heter?
1: Hon heter Myra.
0: Myra, oh, adorable. Det kommer,
1: ja, Myra. Myra, ja. Eller Myra Mygumän. Ja.
0: Mm.
1: Ja. Hon är en Maine Coon. Vi har hennes bror också. Någonstans när han skulle komma, så det är verkligen ingen plats. Han är så stort nu. Jättemysiga katter, måste jag säga. Så de är gärna med även när vi går ut på en promenad eller vart än vi nu är.
0: Så katterna ska vara med hela tiden. Ja, det kommer mycket kärlek faktiskt här. Och det kommer mycket frågor förstås åt dig förstås, Flor, angående både nutid och dåtid och karriär. Något som ganska många har frågat här, att skulle du, Flor Jansen, någonsin kunna tänka dig att vara med i Eurovision Song Contest?
1: Ja, det var roligt. Vilket roligt fråga. Ja, det har kommit upp mer och mer. Och jag kan inte säga nej längre, så länge att det är att vi kan prata musik och sång och inte allt annat, drama och politik. Jag har lite svårt med den delen, ärligt talat. Jag som är musiker och sångerska, det tycker jag är viktigt i så fall.
0: Nu har du bott i Sverige jättelänge, och som du väl vet, Flor, ja, så är ju något som är nästan som en religion i Sverige är Melodifestivalen. Nu när du inte har haft så mycket turnéer och grejer på gång, du har förstås jobbat hårt, men är du ett fan av Melodifestivalen? Följer du med alls?
1: Jag har nu en dotter som har kommit upp i en ålder att det blir viktigare, så jag har fått med lite mer. Och ibland så blir man överraskad, men jag tror inte

0: Jag förstås, Flor, har fokus på ditt solomaterial eftersom det är det som du är aktuell med. Du har ett album på kommande, du har också en turné på kommande som också kommer att bringa dig till Finland och sådär. Men det kommer förstås Nightwish-relaterade grejer. Det var någon som frågade här, Rico skriver och frågade att kommer du ihåg vad var känslan under din allra första Nightwish-spelning? För om jag inte minns helt fel så var det inte så att du blev inkallad mitt under en turné att hoppa plötsligt in och sen så stannar du i bandet. Kommer du ihåg vad rörde sig i ditt huvud just då när du plötsligt blir uppringd att hej, kan du flyga till USA och hoppa in i Nightwish? Vad tänkte du då?
1: Ja, det är inte något man så lätt glömmer. Jag kommer nog att tänka på det. Ja, absolut, det är en minne för livet. För att det var en sån mix av saker, för man vill göra en sån konsert vill man helst göra så förberett som man bara kan vara, som jag såklart inte var alls. Precis, ifrån Europa in i USA, man är jetlagged, allt är nytt. Vi har träffats under alla år, men det är inte så att vi har varit ett band, vi har inte hängt så på det där sättet, så det var jättemycket nytt, och de hade också just varit med allting under sin turné. Okej, nu blir det en annan sång och stress och allt som pågår, så det var en sån jättemix av känslor och förväntningar och hur ska publiken då reagerar. Så man går upp på scenen med en mix av absolut rädsla och en stolthet och glädje för att kolla, nu ska jag vara med här med Nightwish. Wow! så det var en absolut mix av extrema känslor där.
0: Vad gäller liksom musik som du nu alltså ger du ut musik helt med eget namn. Vi har ett album. Rätta mig, Flor. Säger man det här albumnamnet som kommer i januari? Säger man det High Tress? Säger man så?
1: Jajamän, helt rätt.
0: Fin, hurra. Men det där, hur är det alltså, vad gäller din egen musik som du ger ut under eget namn? Så som du berättade, man kopplar ju ihop dig med metal. Det med, lyssnarna skriver här, Flor är en metalgudinna, ska du veta. Så det där, och den titeln får du ta emot om du vill. Men man kopplar ihop dig med hårdrock och metal. Nu när du ger ut musik på eget namn, ville du lite expand vad gäller? Mm. Ville du liksom göra utanför genre gränser också musik? Sånt som du kanske inte har kunnat göra i Nightwish hittills?
1: Jo, i alla fall säkert med första skivan. Det här High Tress är då andra skivan, och att jag kom tillbaka lite mer, eller ganska mycket mer till metal och rock. Första skivan kände jag, okej, nu har jag gjort bara metal, nu vill jag, och rock, nu vill jag göra något. Vad händer när vi tar bort alla de där heavy gitarrer och double bass? Kan man göra något som ändå är mer episkt och lite filmiskt utan att det blir så heavy. Men jag börjar ändå sakna de där heavy gitarrer och farten i musiken. Så att The High Tress blev verkligen nästan en mix av Paragon med på ett sätt att låten är ganska kompakta, oftast ganska catchy refränger, men absolut heavy, och vissa låter ska vara lite heavier än andra, men ni hörde kanske precis Bring Me Silence, det är då heavy med tunga, djupa gitarrer i bas och double bass och röstmässigt kan jag igen använda typ allting jag har. Det tycker jag är jätteroligt att kunna känna av lite grann vad jag ber sången om. Så det var en bra resa som jag fortsätter göra såklart. Det var roligt att fortsätta skriva även om skivan är färdig, eller hur, gumman?
0: Det är kul, man ser ett kattöra som sticker upp där.
1: Ja. Ska kanske anpassa lite så. Så.
0: Fint.
1: Nu är vi båda med igen.
0: Vi fortsätter med Floriansen här i direktsändning alldeles strax. Vi tar och lyssnar på en lite äldre låt som heter Fire.

Florianse, mina damer och herrar, nu aktuell med ett nytt album som släpps i början på nästa år. Det heter High Tress, men som sagt, solomaterial har hon släppt tidigare. Det här från ett album som heter Paragon och en låt som heter Fire.

0: Floriansen med mig här i extrem dag och så även hennes katt Flor. Ja, du är en stor kärna och vi alla älskar dig, men din katt tror jag kommer att tävla härifrån framåt om liksom den här glorian, för att lyssnarna, mina kollegor, alla är sådär: åh, vilken fin katt!
1: Jag fattar helt.
0: Och jag
1: håller med också.
0: Och det är det perfekta liksom, för att nu förstås helst skulle jag ju ha dig med mig här i studion, men att du måste också få vara hemma. Så det där, så det är det perfekta sån här videosamtalsproppen, ett djur och en sovande katt. Det här är liksom, det här är perfekt.
1: Ja, jag är lite så hemmakänsla, så glädje, lite ja, annan atmosfär absolut än i en fin studio vart du är. Ja. Men vi kan fortfarande prata musik och livet och roliga saker. Det är fantastiskt.
0: Ja, och
1: fast Helsinki är väl, eller Helsingfors på svenska, men det, ja, jag som inte är svensk eller finsk har aldrig fattat att man kan ha två namn för en stad, men Helsingfors eller Helsinki är ändå en av mina favoritstäder, så jag hade ju nog gärna kommit förbi.
0: Mm. Men
1: Flor, nästa gång.
0: Men passlig åsnebrygga, för att du kommer att komma förbi. Åtminstone i februari kommer du att komma på egen spelning till Helsingfors, till Kulturhuset. Yes. Det är nästan min granne dessutom, så jag kan liksom traska. Perfekt. Över. Jag kan traska över i pyjamas om jag vill. Kanske jag klär upp mig ändå lite mer. Men hur känns det, Flor? Nu har gjort solospelningar tidigare utan Nightwish, men där var vi tala om den här friheten att kanske lite mera explore det som du vill göra musikmässigt nu, när du inte med Nightwish, när du gör det eget namn. Så hur mycket gör du det sen live? Finns det grejer du har kanske vill göra live men som inte har passat in i Nightwish, som du nu gör när du turnerar under eget namn?
1: Oj. Nej, jag menar Nightwish är musikaliskt ju är allting alltid möjligt, och sen har vi jättestora shower med allt pyro och allt stort man kan tänka sig, och har vi även spelat på mindre ställen vart det är lite mer tillbaka till basen och rock and roll. Jag har alltid tänkt att ett band, oavsett om det nu är Nightwish eller ett annat band eller jag solo, det som gäller är att bandet är intressant att kolla på. Man spelar bra, man är engagerad med sin publik, tillsammans gör vi en bra show, och sen är det skönt om man har fin belysning och kanske screens och vad som helst man kan göra. Här står störst av allt Nightwish, här står, har vi haft det fantastiskt roligt, men i basen måste det alltid vara ja, bra musik och allting, och detta har jag alltid känt med Nightwish, och det kan jag nu också igen göra med min solo-grej. Nightwish är en stor det är ganska episkt och lite distans. Vi skapar en atmosfär som man inte vill bryta med alldeles för många samtal och med för mycket spontant. Det är ganska orkestrerat, och vi vill ta med för publik i detta. Vi har skapat den här världen, den atmosfären. Det har jag lite mindre i min solo showerna, så det finns lite mer utrymme för en liten längre snack eller en reaktion på någon i publiken som skriker något eller och sånt spontant, och det måste jag erkänna att jag tycker det är väldigt roligt. Det är lite mindre, lite närmare. Ja, man får inte låta mig babbla som ni nu även idag väl känner, för herregud, så fort hon börjar prata då slutar hon aldrig, men lite mer utrymme på scenen är faktiskt roligt att ha.
0: Hur känns det? Och Flor, du får babbla på riktigt bäst du vill. Vi alla i Finland här älskar det, så vi älskar när du babblar, och ännu med en katt i famnen, så det är perfekt. Men alltså, hur är det Flor, för att du är ju, nu måste du ju vara alltså på sätt och vis, eftersom du turnerar nu med ditt eget namn och ger ut musik med ditt eget namn, så som jag nu tänker det, så nu är du chef. Där var Nightwish har ett massivt maskineri, och Tuomas Holopainen är kanske huvudarkitekten bakom musiken åtminstone. Han har skapat bandet och han fortsätter göra musiken så där. Nu gör du ju också, förutom att du gör själv, så gör du också tillsammans med andra. Men nu måste det ju vara så att det är du som är chef. Om ni är på turné så du har sista ordet. Hur känns det att vara chef? Eller är du bekväm med det? Eller är det konstigt? Vet du, när man är van kanske att fråga honom, vad vet jag? Liksom, hur känns det?
1: Ja, precis. Nej, jag kan absolut säga att övergången var lite så, oh, ja just det. Här Spoiled Rockstar i storband som är en del, som du säger, av ett stort maskin. Vart jag är, det var ett fint ord, inte huvudarkitekt. Jag ska då tänka här på det som jag ska göra, men nu med solo får jag tänka på allting. Ja, nej, det är absolut, då är det i vilket roll som helst alltid viktigt att man jobbar ihop med folk man kan lita på och man kan dela på, för kanske är jag chef, men jag vill att alla ska ha en känsla att må bra och att vi har tänkt på allting. Om jag vill göra för mycket själv, då kommer jag säkert att glömma saker. För jag är en bra musiker, jag är en bra sångerska, jag är bra på scenen, men ska jag verkligen vara den som är bra på allting? Det är ju då inte. Så då är jag väldigt beroende fortfarande på andra som ska hjälpa mig med detta och att vi ska vara ett bra team. Och det måste jag säga har jag verkligen lyckats med. Det känns jättebra med de som jag har med mig nu, både på scenen och bakom scenen. Förhoppningsvis skapat en område vart jag är en trevlig chef och har tänkt på det mesta. Ja, men det är absolut ett större ansvar, och på ett annat sätt så jobbar man mera friheter, men också absolut mer ansvar, så är det.
0: Det kommer en kommentar eller en fråga egentligen av Roland som undrar att jag har ett stort dilemma i livet. Frågan är, vem som är alla tiders bästa sångare? Är det Flor Jansen eller Freddie Mercury? Har du Flor Jansen ett svar på det här? Vem är bättre sångare, Freddie Mercury eller Flor Jansen?
1: Nej, det har jag inte, men jag skulle väl först och främst tänka att det är Freddie Mercury. Herregud, jag skulle inte påstå att jag är någonstans där, men att själva frågan dyker upp gör mig, hur säger man?
0: Ödmjuk.
1: Humble.
0: Ja.
1: Ödmjuk, tack.
0: Ja, precis. Ja,
1: vad är det på finska? Det måste vara ett väldigt långt ord.
0: Det är, väntas nu, det är, fan, nu glöm, alltså det är nöre.
1: Och det är kortare.
0: Det är kort ord, ja.
1: Typiskt.
0: Ja, precis. Där ser man, typiskt. Vet du, de korta orden på engelska och svenska, så det är någon sakatakatakatä på finska. Och sen är det, och sen är det tvärtom, ja, precis. Ja, men det är inte ett dåligt sällskap att vara i, liksom, om man är topp två i världen och den andra i topp två är Freddie Mercury, så det är väl helt okej?
1: Okay. Det är absolut helt okej, okay, som jag sa. Det är väldigt humbling, nöjre.
0: Nöjre.
1: Absolut.
0: Flor Jansen, jag ska kunna prata med dig hela dagen och hela veckan, men jag ska låta dig ta itu med vardagssysslor och krafsa katt. Hälsa alla djur och hälsa hela Sverige. Och det där, vi kommer att få se dig, vi kommer att få höra dig i form av ett album som kommer att släppas i januari. Det heter High Dress, och 7/2 är du i Helsingfors på Kulturhuset. Då får vi se dig live. Flor Jansen, tusen tack för din tid.
1: Ja, tack detsamma. Det var jättetrevligt.
0: Det var ett tag sedan senaste Nightwish-releasen, men något ganska nygammalt har åtminstone släppt, nämligen Nightwish firar 30 år och kommer att fira det med ett stort samlingspaket som innehåller dokumentärer och livespelningar. Och här har vi ett livespår från din hemmapublik, dina hemmaknutar från Holland. Det här är i Amsterdam. Och det här är en live-version av tydligen en av dina favoriter, eller så säger du här åtminstone, 7 Days to the Wolves, en live-version från Amsterdam. Tack Flor Jansen jättemycket och ha en bra dag.
1: Tack själv.
0: Kitos, Paljon. Kitos. Hej hej.

0: Seven Days to the Wolves. Det här är en live-version från Floriansens hemmaknutar i Amsterdam. Hon är inte från Amsterdam, men hon är ju från Nederländerna. Bland annat den här, en spelning från Amsterdam 2022, en spelning från Kite 2023. Och sen den här massiva covid-spelningen de gjorde, så den är mixad och omdonad. Och sen en färsk Nightwish-dokumentär. Bland annat de här sakerna innehåller det här 30-årspaketet The Greatest 30 Years on Earth som Nightwish släpper så småningom.
1: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.

med Ring mig. Tusen tack till Florian Sten och tusen tack till er bästa lyssnare för, som ni brukar göra, vet du, you put on your best behavior. Och ni får extrem dag-lyssnarna att känna sig ytterst omtyckta och välkomna i detta program. Och det diggar jag och det diggar dem. Ni har varit väldigt snälla med både Flor och hennes katt. Och frågorna som ni har ställt och kommentarerna ni har ställt har varit jättebra. Så tack även för det. Jag heter Kjell from Hell. Det här programmet, det heter Extrem dag, kommer att hålla på en nu live här på Yle Extrem ända fram till klockan 13. Nyheter med Sabina ska vi få om några minuter. Och efter det, bästa herrskap och damskap, så blir det världens 24:e sämsta låt och sen blir det dagens tre viktigaste låtar. Så mycket kiva på kommande. Vi tar lite Blind Channel här för nyheterna. Stars We See.

0: Oj, förlåt. Sådär. Sådär,
1: ja. USAs högsta domstol tänker inte begränsa poströstning i landet. Det här är ett bakslag för president Donald Trump som har försökt begränsa poströstning inför mellanårsvalet i november. Poängen med att begränsa poströstningen är att se till att endast personer med amerikanskt medborgarskap och människor som har rösträtt kan rösta. Det här säger i alla fall Trump. Enligt Trump så möjliggörs det här genom att landets ministerium för inrikes säkerhet ger en lista till alla stater av alla bekräftade medborgare, alltså bekräftade medborgare inom citatstecken, som då har rösträtt. Kritiker har svarat på det här med att säga att det är Trumps sätt att försöka manipulera valet till republikanernas fördel. Trump påstår att det sker bedrägeri i samband med poströstning trots att undersökningar inte visar något bevis på det här. Ungefär en tredjedel av amerikanerna röstar via posten.
0: Och vi går vidare.
1: Vi går vidare. Den legendariska modedesignern Bob Mackie har dött som 87-åring. Han är känd som Sultan of Sequins i och med att han ofta klädde sina kända kunder i mycket glitter och glamour. Mackie klädde bland annat Cher, Tina Turner, Dolly Parton och Elton John under sin karriär. Och han vann också bland annat ett Tony Prize och 9 Emmy-pris i musikgenren. Och han var också nominerad för 3 Oscars.
0: Men det är inte så illa, alltså, om man är en EGOT winner så då har man ju vunnit en Emmy, Grammy, Oscar, Tony.
1: Ja.
0: Det finns ju inte allt för många sådana. Det finns en 25 stycken ish, något sånt.
1: Ja, alltså det är väl det att det är så svårt att få alla för att man är kanske inte alltid i alla liksom kategorier som, eller så här, man är kanske inte alltid är så framgångsrik i alla de det här. Vet du att det är Emmy TV-serier, ja. Och Oscars och så jätteprestigefyllda liksom, filmer och sådär.
0: Ja.
1: Det är inte alla som lyckas med det.
0: Nej, det är ju det att det liksom det, jag har intervjuat en EGOT-winner, John Legend.
1: Oj!
0: För han har ju gjort, liksom, han är ingen skådis, men han har gjort, för du kan ju också få för Oscar för
1: sant.
0: Film till exempel.
1: Sant,
0: så han,
1: sant,
0: gjort,
1: sant.
0: Han och Common fick de dela på en Oscar här. Det är inte så jättemånga år sedan. Och sen är det just att sen att kanske du har skrivit musik som används i en musik.
1: På
0: till exempel, att du behöver ju inte vara skådis, inte vara huvudtaget. Nu vet jag inte om John Legend är det. Han verkar så perfekt att han är säkert bra på det också.
1: Säkert.
0: Men att det där, men han är då inte en EGOT-winner, denna Bob Mackie, men en ET-winner då i så fall.
1: Jo,
0: vunnit,
1: exakt.
0: Emmy och Tony, inte behöver man kämmas för det här.
1: Nej, exakt. Säkert några andra priser har han också vunnit. Och alltså, man ser ganska ofta också i nuläges liksom så här modevärlden när folk har på sig något så här jätteglittrigt. Så man kan ofta härleda till att det är en lite så här, ska man säga, nickning till Bob Mackie.
0: Är du bekant med Bob Mackies jobb? Du ändå liksom av oss två så har du rätt. Du är EGOT-winner av oss två vad gäller mode och allt som har med något med kläder att göra.
1: Jag är jätteintresserad. Ja. Och jo, jag har ju nog såklart liksom vetat lite om honom, men han var kanske mest poppis typ så här 80-talet, men det används mycket som han, liksom, folk refererar till honom i sitt mode. Så han är nog en legend och han kommer säkert att leva vidare i sin liksom i sin konst.
0: Så egentligen så alltså det här all hatten av till hans arv och hans minne Bob Mackie, tydligt en människa som har liksom gjort ett permanent handavtryck liksom i populärkultur och modevärlden. Men samtidigt någon som han har beklätt så vill man inte ha och till exempel sova på en soffa för du vet glitter. liksom man har kramat någon med glitter på. Så du har glitter ännu 3 månader senare liksom, i ditt egna hår eller vet du, soffan eller något sånt här.
1: Men det är priset man betalar för att vara alltså, glamorös.
0: Det är sant. Det är
1: så
0: sant.
1: Att, it's worth it to me i alla fall.
0: Ja, och alla, som sagt, all respekt och ära på hans namn.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Läs mer nyheter på Yle-appen och gå gärna in på TikTok och se på våra videon. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Tack så mycket.
1: Tack.

Yle Extreme, The Time of My Life. No så känns det nog lite. Jag heter Chell from Hell. Det här är Extreme Dam, live här ända fram till klockan 13. Ni är så välkomna att tycka till, berätta grejer, visa grejer, fråga grejer. Ni får delta, vet du. Eftersom alla av er, eller ingen av er egentligen har nu möjlighet att vara med här i studion. Det ska vara kiva att ha er alla här. Jag skulle nog inte få er alla att rymmas i studion, men att det där, så kan ni ju... Lite som att ni virtuellt skulle vara med mig här, med oss andra lyssnare. Så vi skapar en stor gemenskap. Och det gör man genom att ni är med till exempel på WhatsAppen 044-2800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Alldeles strax, hör ni, bästa lyssnare, ska jag avslöja vilken låt är på plats nummer 24 vad gäller min lista på de 30 sämsta låtarna i hela världen.

morsan redan orolig att men inte nu väl Florence and the Machine med på det här shitlistan. Nej, det här var ju riktigt kiva. Det här var ju Ship to Wreck. Men nu blir det mindre kiva.

0: Bästa människor. Man måste ha kontrast i livet. Emellan måste man ha bajs för att uppskatta det goda som finns. Det goda som bjuds på. Det finns den här klassiska kall-öl-jämförelsen. För att en öl ska kännas extra kall i ena handen så kan man ha en varm kopp te i andra handen. Så känns den där ölen riktigt kall och den där teen riktigt varm. Ifall man vill ha det som så. Så det behövs även bajsmusik i världen. Eller behövs det nu egentligen? Men emellan så kommer det liksom... Det finns en kategori av musik och det är så skit att det inte ens är bra. För vissa liksom skitmusik kan man skratta åt. Det är så dåligt och det är så smaklöst att man kan skratta åt det. Och man tänker att herregud, sånt kacka det här är. Men man kan lite skratta åt. Vet du, ta nu alla de här Crazy Frogarna och Schnappina och Pizza Enrico och sånt här. Det är ju värdelöst. Men det, liksom, det har ett humorvärde i det. Man säger, det här är ju dåligt, men jag kan skratta åt det och sådär. Sen finns det musik som är så dåligt att det är inte alls roligt. Det är inte kiva på något vis. Det gör bara en ledsen och besviken. Man tänker att oj, vad vi som människor har misslyckats när vi har tillåtit att det här finns. Därför har jag nu skapat en lista som jag kallar världens 30 sämsta låtar. Och varje tisdag och torsdag i detta program så avslöjar jag en låt. Vi avverkar listan från 30 till plats nummer 1. Och plats nummer 1 avslöjas väl någon gång i december, I suppose. Här är ju vissa dagar som blir emellan i och med att nu på torsdagen till exempel är jag inte här. Men sen när jag märker att oj, årsskiftet närmar sig och jag har ännu så här många låtar kvar på listan så får jag bara ta igen helt enkelt. Vi tänker på det sen senare. Hittills så har vi fått höra följande låtar. Plats nummer 30, Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Plats nummer 29, Shaggy, Angel. Plats nummer 28, Evanescence, My Immortal. Plats nummer 27, Smash Mouth, All Star. Plats nummer 26, Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Plats nummer 25, har vi Linkin Park, In The End. Hoppas jag sa rätt nu här. Jag har ju en låt på plats nummer 24 och det här är egentligen en låt som har skapats som en motreaktion. För emellan så kan det hända att det är en låt som man inte skulle bry sig så mycket om egentligen, men sen när världen och kanske ens omgivning älskar det tillräckligt mycket så börjar man finna agg för det här. Och det här var en låt som var stor i Sverige och i svensk Finland för nästan 20 år sedan. Jag kollat när släpptes den här låten. Den släpptes 2007. Och den här låten är liksom skapad som en lite sådär sexig, rätt av porrig, lite sådär naughty låt. Och man känner sådär att, här knullas det och sen ska man vakna man upp i en främlingslägenhet. Det är lite förbjudet. Nej, den här låten är lika syndig som en gammal påsa med famupastiller. Och många av mina kollegor älskar den här låten. De vill alltid sjunga den och de vill spela den och den är sjungen på irriterande skånska dessutom. Plats nummer 24 på min lista av de 30 sämsta låtarna är det här bajskorven till audiounderhållning. Det här är Frida, Dunka mig gul och blå.
1: En liten historia gör själv om den är sann.

nytt material äntligen av Nicka och Tumpi. Rosk Boga var det där. Nu har ni serverade svensk mainstream-musik och österbottnisk rap. Nu är det bara att gräva fram Gubbhevin. Den här är den tredje låten av dagens tre viktigaste låtar. Det här är Saxon och Gods of Thunder.

tredje låten av de tre viktiga Saxon Gods of Thunder. Hoppas ni har röstningsfingrarna i skick, för nu är det dags att börja höra av sig hit i studion och berätta vilken tyckte ni bäst om. Skriv in till WhatsApp numret 044-7800-180 eller via arenan chatten arenan.yle.fi. Jag är själv personligen ganska nöjd med startfältet, men det har ju ingen betydelse vad jag tycker. Det som ni tycker är det som räknas. Vilken tyckte ni bäst om? Tyckte ni till exempel bäst om Victor Lexell och Azalea?

främst Stromae var med där med en låt som heter Des Fleurs. Ni röstar väldigt, väldigt flitigt idag kan jag säga åt er. Och det får ni fortsätta med. Om ni är riktigt snabba hinner ni vara med på WhatsApp-numret 044-2800-180. Det vill säga 044-2800-180. Eller sen via arenan chatten arenan.yle.fi. Via båda kanalerna kommer det väldigt mycket röster. Och det gillar jag ju. Ska vi se då vad det där, vad har Schacke tyckt? Först har vi nu en liten recap tycker jag. Vi börjar med Victor Lexell och Azalea.

Nåja, nu ska vi se vad tycker jag Schacke. Jag kan säga redan nu att jag börjar med Victor Leksell var chanslös idag. Inte en chans för honom. Det kom några enstaka röster här och där, men att det är fullständigt Nikka, Tumpi och Saxon som bestämmer idag. Riku säger så här på chatten. Första låten får 1,5 av 10, andra låten får 1 av 10 och sista låten får 7,5 av 10. Så sista låten får min röst idag. Förhud säger att heavy-gubbarna får det idag. Kiva, kiva. Vad sägs det här på WhatsAppen då? Sista var kungen. Victor fick mig att tänka på mitt ex Österbotten. Kiva rap med dialekt vinner för mig idag. Saxon, nu var den väl helt kiva. Just så. Saxon var den bästa. Sen lite röstar åt Victor Excel. Rostbogorna Unite. Alla var bra på sitt sätt, men Nikka och Tumpis låt var den mest underhållande. Nikka Tumpi var bäst idag. Röstar på Saxon. 10 av 10 Roskbogor. De där ader var inte värt. Andra låten vinner fast de inte rimmade chili med pili den här gången. Eller hur? Alltså i Capsicum rimmar de chili med pili. Perfekt. Victor Leksell kändes väldigt... Säger man på österbottniska där? För jag skulle vilja säga blätt ut. Gubbrock inte kul, Österbottens rap mega kul. Den får min röst idag och vill höra de andra låten du nämnde också. Alltså Capsicum då. Ja, någon annan dag garanterat. Nikka och Tumpi är mina favoriter. Nikka och Tumpi får min röst. Ettan var riktigt tråkig. Saxon kommer på andra plats. Det här säger Malin. Vad skrivs det ännu? Novecha Saxon vinner. Jag måste säga att det börjar med en lavin av röster åt Nikka och Tumpi. Jag tänker att det här blir ett ensidigt spel det här. Men sen så kom Saxon i kapp, men det räckte inte riktigt till slut för att vinna den där Roskboga.

0: sängkammarmusik undrar jag av människan som har uppfann sängkammaren, Nadde Barman.
1: Ja, det tycker jag nog att det är lite för rivigt dock, men vi har två andra sängkammarlåtar, riktigt såhär knushanlåtar här nu som spelas på Extrem, och den ena är den där Sunburst, My Body Isn't Ready, och sen är den andra den där riktigt knushanlåten, vad heter den nu?
2: Jag vet, jag kommer inte ihåg.
1: Du hatar den.
2: Jo, jag tycker inte den är så bra.
1: Och jag har sagt att det känns så fel att jag här i studion att jag borde gå hem och älska med en man när jag hör den där låten.
0: Och älskar ni med någon man?
1: Ja. Riktigt, att jag borde inte få sitta här på jobbet utan nu ska jag hem.
2: Det är riktigt rycker i.
0: Jag måste fatta i Harry nu, han väntar på mig. Harry som jobbar på sågen.
1: Det är liksom, det är så så knushanlåt.
0: På tal om knushanlåt, så jag har ju spelat låt med 24 av dagens världens sämsta låtar. Och det var Frida dunka med Google. Nadde älskar den låten. Och jag måste tacka Nadde för att den är med i listan. För jag har nog glömt, jag gjorde en lista. Och jag har säkert glömt några hatlåtar. Och Nadde har påmint mig, men du hatar ju den här och den här och den här. Och jag var så här, faktiskt rätt. Så jag har lite rätt till listan. Så jag ska ha glömt bort den om den skulle vara för dig. Men jag måste säga att lyssnarna hatar ju den också.
1: Det är det så?
0: Det har kommit så fula ord. Va? Fulare ord än jag någonsin skulle komma på. Någon skrev bland annat att den här låten sjunger grispitt.
1: Det var jag och Fanny Lundin som tycker om den låten.
0: Ja, just det. Hej, vad ska ni göra idag i show?
2: Prata lite, spela lite musik.
1: Jag ska nu fortsätta tala fiske idag, vet du?
2: Jo.
0: Fiskesäsongen.
2: Ja, episode 3 blir det idag.
0: Ja. Den börjar idag.
2: Ja.
0: Fiskesäsongen. Sånt med Nadde och Nelson. Om 11 minuter.

0: Där är sen Spyro med Great Expectation. Klockan är 5:05 och det är extrem eftermiddag med Nadonelli som du lyssnar på och går eftermiddag.
1: God eftermiddag gänget!
0: Vi sitter här och håller dig i sällskap till 4:30 i vanlig ordning. Jag tycker att Nelly har blivit lite av en tradition att vi börjar våra sändningar med en egen vald låt.
1: Ja, eller i alla fall vi väljer att införa det nu bara.
0: Ja, jag har bara valt att göra det här.
1: Ja.
0: Jag har tänkt att det här är min uppgift. Mm. Det här är ändå public service och det är våra lyssnare som lyssnar. Och de betalar skattepengar för att de ska få höra musik som de vill höra.
1: Ja, och det finns ett allmän intresse och det är ditt uppdrag.
0: Ja. Det här är mitt uppdrag.
1: Du är the Radio Knight, vet du om det? Alltså,
0: nej, det visste jag inte.
1: Vi ska kröna dig så här med ett svärd på varje sida. Och, ja.
0: Ja.
1: Så är det.
0: För jag är ju den som vet om vad folk tycker om för musik.
1: Ja.
0: Och vi ska lyssna på en låt.
1: Ja. Låt mig höra. Låt oss höra.
0: Olyckligt kär heter låten.
1: Ja.
0: Och artisten heter Alex.
1: Ah ja. Ja.
0: Här får vi. Olyckligt.

0: Larsmoborna varit duktiga och sagt något klokt.
1: Va?
0: Ja.
1: Har de tidigare inte varit duktiga eller sagt klokt?
0: Jo, men det kanske de har varit en gång och två.
1: Okej, okay. Ja. Men nu liksom nu, så att man måste uppmärksamma det.
0: Jo, för jag tror att du kommer också tycka om det här.
1: Va?
0: Ja.
1: Okej, vänta lite. Vad har de sagt? Okej, okay. Jag sitter där.
0: Ja, det har alltså gjort ett litet, sådär, liten nyhet om att bensinpriserna i Larsmo är så dyra.
1: Jo.
0: Ja.
1: Jo, det har jag hört. Och var det i Larsmo? Larsmo hade Finlands dyraste bensin i något skede här.
0: Ja, och sen under torsdagen så blev det, alltså förra veckan var det väl, så blev det ännu dyrare. Så det sköt, under torsdagen så vet du, det var alltså upp nästan mot 2,50 litern på, vet du, på 98, 95 och 80. Alltså alltihopa, nästan.
1: Men, så då 95 var 2,50, så då var 98 dyrare och dieseln ännu dyrare.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Så det var ju kul när man ska gå dit och tanka då. Mm. Och så har ju har man sen pratat med sådana som bor i Larsmo. Vad tycker de?
1: Ja.
0: Och folk är ju så trötta på att betala så mycket för soppan, och det kan väl du relatera till om någon.
1: Absolut.
0: För du ska köra bil hela tiden. Mm.
1: Men vad gör man? Lämnar otankat?
0: Jo, går in från Ingo. Ja. Jo, vad rimligt. Och då är det en kille som står där och tankar sin moped, tror jag det. Och så, och så frågar de honom, liksom att, men vad tycker du att man ska göra då? Och då så säger han så att de ska kunna sluta kriga så vi ska kunna råd att tanka.
1: Är det sant? Har de sagt så?
0: Ja.
1: Men vet du vad? Det där är ju vad vi säger hela tiden också.
0: Ja.
1: Men så att, måste ni nu kriga så vi ska kunna få lite liksom billigare bensin? Jo,
0: alltså,
1: och det,
0: jag...
1: här, det är vad vi alla vet, men det är ändå en kommentar man måste säga.
0: Jo, och det, så här, det är ju verkligen, det är så on point, men också så här, kan ni sluta spränga barn? Nej, men tänk inte på det. Kan ni sluta liksom skjuta civila? Nej, alltså, det, alltså vi måste ju få tanka. Är det ja. Kan ni sluta kriga? Snälla.
1: Exakt. Det är det. Och det är också när, var det under sommaren? Vet, jag har ju tappat alls tidsuppfattning för att man har lite semester här emellan, och nu är det mitt i allt höst och snart vinter, och just var det sommar, så jag vet inte ens när det var.
0: Nej.
1: Men då, när Hormuzsundet var fast, då var det så här, kan ni öppna det fucking sundet så att vi får billigare bensin?
0: Ja, för det är ju typ det som vi märker av i huvudsak.
1: Ja, det är det värsta som händer oss.
0: Ja.
1: Mm. Och sen,
0: ajajaj.
1: För vi har det värst.
0: Jo,
1: och
0: då
1: blir Larsmo. No, men det är ännu värre.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
1: Klockan är 12 minuter över 1. Det här är Tame Impala med Loser som du hör här i Yle Extrem.

0: må ha det varit den dyraste bensinen i Finland här nu under den tiden som bensinpriserna har varit jättehöga här. Mm. Och i Larsmo har man nu börjat tröttna på det lite. Man tycker i Larsmo att kan de bara sluta kriga så att vi får billigare bensinpris?
1: Ja.
0: Absolut, jag håller med till 100%. Mm. Och jag har också suttit här i vår sändning väldigt mycket och klagat på bensinpriserna för att det är så jättesynd om mig. För att jag väljer att bo i Ingo och jobba i Helsingfors och så måste jag ju då köra här mellan varje dag.
1: Ja.
0: Och det är ju någonting jag gör åt mig själv. Mm. Men det är ändå synd om mig.
1: Jo, jag förstås.
0: Och det är synd om oss alla som kör bil och måste tanka bilar. Ända till semestern då kom emot att jag skulle börja köra båt.
1: Ja, för då var du ju inte så mycket i bilen, nej.
0: Utan... Då var jag inte jättemycket i bilen, nej. Utan då var jag ju ännu mera i båten. Mm. Och grejen är att det är nästan gratis att tanka bilen. När det kommer till att man ska jämföra med att tanka båten. Mm. Att tanka bilen svider ingenstans. Det är liksom, det är små potatis och fickpengar som man sätter i biltanken.
1: Ja.
0: I min bil som jag har så kan jag tanka 95 i alla fall, så då kan jag ju välja. Och det är nu säkert kanske bättre att tanka 98, I don't know, jag bryr mig inte. Men 95 är billigare så jag sätter det i min bil för att det går att göra det. Och vad är den typ pluggit på, vet du, mellan 2,20, nu var det upp till ända 2,40 i något skede.
1: Fy. Nej, alltså kanske. Fy.
0: Ja, då var man så här, fuck no, jag vill inte tanka den här stackars bilen.
1: Nej.
0: För att det är så dyrt. Vad får jag fulltank i bilen kanske för 70 euro?
1: Och båten? Nej, är det dubbelt?
0: Jo.
1: Nej, på riktigt?
0: Jo. I båten jag har en motorbåt med 60 hästars snurra. Mm. Och så har jag en 55 liters båttank. Mm. Och man måste tanka 98. Mm. I det schabraket. Mm. Och 98 är alltid dyrare. Och båt 98 är såklart... Och
1: liksom jo.
0: Båtbensinprisen, när det då är en mack var du ska tanka båten, är automatiskt alltid dyrare. Och då tankar jag alltid min båt i Ingo eller i Baresund. Jag brukar dock... Alltså, jag får hellre soppatorsk än en tankar i Baresund i Ingo. För det är så fucking så dyrt där.
1: Alltså, det är jättemycket.
0: Det är liksom... Det är fullständig röst när man får dit och tankar. Så de måste säga ro fast vet du, inte i byn. Så brukar jag tanka i byn. Det är ändå picky lite billigare där för att... Det är samma priser som du tankar båten som du tankar bilen med. Det är samma mätare. Bara att, eller det är liksom samma pris, bara att det finns olika mätare. Men då på sommaren märkte jag att, vet ni vad, jag kommer aldrig mer gnälla. Och vem som helst som gnäller på att det är dyrt att tanka bilen, nej, vet ni, det är inte. Att bli finlandssvensk, köp motorbåt och tanka 98 i den hela tiden på sommaren. Mm. Det är helt annan sak. För att där var det då, om jag ska ha full tank så var det, vet du, så är det 130 euro i båten.
1: Nej, men fy. Och det är hela semesterpengen.
0: Jag har nog tagit snabblån under sommaren för att kunna ta mig med båten någonstans. Och det är också, du kör inte jättelångt.
1: Nej.
0: För att, vad tar min båt? 6 liter i timmen?
1: Ja.
0: Kanske.
1: Men man vet då, när det är riktigt dåliga tider, då ser man det i ro. Ute motorbåten, för då vet man...
0: Det är då man ser mig när jag bara sitter i båten i hamnen, som jag brukar göra ett farut någonstans.

0: Det där var Daniel Ratana, Oskar Lindros med ett testamente. Har du nämligen ett testamente?
1: Nej, det kostar så mycket.
0: Kostar det?
1: Jo, det är jättedyrt.
0: Att skriva?
1: Ja, för du måste ha vittnen och så måste, vet du, officiellt, vet du måste stämplas och allt vad det nu är.
0: Vänta, nu pausar vi, Miley. Berätta åt mig. Jag trodde det var gratis.
1: Nej, det kostar nog. Jag vet inte hur många pengar, men några hundra kostar det nog. Jag vet inte, om jag säger mellan 300 och 700 kanske. Nu drar jag några ur bara, att något sånt. För du måste ju ha vittnen och sen så måste man, vad heter det när man skickar in, när det är någon myndighet som liksom godkänner det.
0: Ja.
1: Så det måste också göras, att det är officiellt.
0: Ja, det måste vara ett officiellt testamente.
1: Ja.
0: Men sen är det till exempel att känna, vet du, så här äldre människor och de har skrivit ett oofficiellt testamente. Gäller de?
1: Gud, det vet jag inte. Det är en bra fråga. Ska vi ringa någon?
0: Jag vet inte.
1: Ja.
0: Men vem ska veta det?
1: Nej, jag vet inte. Någon som jobbar med någon jurist. Ska vi ringa Jesus?
0: Men också, jag tror inte att det är jättevanligt att man som ung skriver testamente.
1: Nej, det tror inte jag heller.
0: Utan det är först när man kommer till en viss ålder som man tänker oj, att nu måste jag skriva testamentet så att min egendom far till rätt person.
1: Men också, för jag vet att min ex-partner var sådär och tog upp det med sina föräldrar, där pappan är 75.
0: Mm.
1: Alltså där, kanske ni ska börja skriva testamentet snart.
0: Ja.
1: Och det är ju också en jätteobekväm diskussion. Och sådär, ja. Kan du ta och fixa det nu?
0: Men det är också, vem får ta upp det? Får jag som barn ta upp med mina föräldrar och sådär, borde ni börja skriva testament nu? Men jag tänker att det är ju jättefult. Det känns som att man tiggar. Då är de sådär, okej, vänta lite, ska jag skriva testamentet? Du är ju odåga till barn. Och så får du någon allting.
1: Ja, precis. Nej, du får inte någonting.
0: Mm. Finns det någon där ute som är lite yngre, är helt samma, eller vet du vad? Helt samma, är du ung, är du gammal. Har du skrivit ett testamente? Hör av dig till oss här på WhatsApp 044-2800-180. För jag tycker det är så intressant med testament. Och berätta vad du har gjort i det också. Och varför du har skrivit det. Nu är det Miley's tur att sjunga.

0: med Bass Persuades.
1: Så var det, ja.
0: Persuades.
1: Och bass också.
0: Bass.
2: Det var så jävla svar.
3: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
3: Ja, vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
3: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
0: Puss, hej!

0: om det bara är jag, men det känns som att ett lands säkerhetsrådgivare bör vara bland liksom de mest professionella i sitt jobb.
1: Ja. Vem sa du nu? Ett lands säkerhetsrådgivare?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det handlar ju liksom om säkerheten av ett land.
1: Mm.
0: Och då tänker man, du är städad ordentlig, du kan ditt jobb och du får inte göra några misstag.
1: Nej, jag gärna inte, för då är säkerheten rubbad.
0: Ja. Och det känns som att det är svårt att efterleva. Bland annat i Sverige då, tidigare år, så var det ju säkerhetsrådgivaren där som glömde kvar lite anteckningar efter ett NATO-möte.
1: Det där jag. Jag, första dagen på jobbet.
0: Oj, oj, oj, säger du.
1: Förlåt, GDPR ringer mig nu.
0: GDPR ringer dig. och den första, den här tjänsten har ju bara funnits i Sverige sedan 2022.
1: Ja.
0: Den första säkerhetsrådgivaren fick ju sluta för att han hade glömt också några sekretessbelagda papper.
1: Framme på något bord, eller?
0: Ja, på en kursgård. Och hans efterträdare så fick ju avgå bara efter några timmar för att det kom ut lite sådana nackopellebilder. Det gick inte så bra.
1: Nej.
0: I maj 2025 så var det en forskare här vid finländska skyddspolisen, ja, som hade glömt kvar en ryggsäck full med sekretessbelagda.
1: Oj, det kommer jag ihåg.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och nu Indiens säkerhetsrådgivare. Det har varit liksom, det har varit Putin, då, president Putin, som har hållit något anförande och suttit och pratat och pratat och pratat. Och det här har ju filmats då, givetvis. Och bakom honom så ser man Indiens säkerhetsrådgivare. Han sitter där och har lite mellis. Medan Putin sitter där och pratar, inte förstår man ju något av vad han säger. Men det är ju säkerligen viktigt om Putin och andra liksom ledare är där. Så ser man den här Indiens säkerhetsrådgivaren sitter där.
1: Sitter och äter.
0: Jo, petar munnen full. Jo, jag tuggar lite och lite så nom, nom, nom. Han ser helt nonchalant ut. Han tittar inte på Putin. Han, det ser inte riktigt ut som att han lyssnar. Han tittar mest ner på fatet, sitter där och tuggar lite.
1: Och han fick sparken för det?
0: Nej, det fick han ju inte.
1: Nej, jag tänkte nog att om han skulle få sparken för att han äter mellis. Men vad hände då?
0: Nu skrattar ju hela världen åt honom. Ah. Men det är det här att han har en sån här roll som jag tycker att du får inte sitta och äta mellis när Putin pratar. Fast nu Putin är Putin, men vet du.
1: Det är sant.
0: Ja, ändock.
1: För att du, det är ett prestigefyllt jobb. Folk, du ska ha auktoritet. Folk ska se upp till dig. Du ska utstråla som att du vet vad du håller på med.
0: Ja.
1: För att det ser inte ut som att han vet något om säkerhet om han sitter och äter bulle.
0: Nej.
1: Med munnen full. Njam.
0: Nej, vänta, jag ska bara ta lite fika här när vi pratar om.
1: Men vad är det med de här tankspridda gubbarna?
0: Jo, och varför ska de alltid vara säkerhetsrådgivare?

0: Harris och Jazzy med Satisfy. Klockan är 13.37.
1: Elit!
0: Yle Extrem. Idag börjar morgonen 7.00.
1: 7.00-ren? Mm. Du har varit på språngdåren.
0: Sån är jag.
1: Ja, sån är du. Uppe med tuppen.
0: Mm, jag vet inte vad jag gjorde.
1: Var du fiska?
0: Nej, jag var tanka båten. Jag var ute på en liten båtutfärd. Jag körde alltså från min båtplats. Jag har båten i Ingo i småbåtshamnen. Så jag körde från min båtplats till tankställe.
1: Tankar du med sista pengarna nu innan lönen nästa vecka?
0: Nej. Så slätar det inte riktigt ännu.
1: Nej, inte ännu.
0: Men om det fortsätter så här så är jag nog.
1: Ja.
0: Nej, för att planen är faktiskt, jag har nu lagat allting klart. För vet du vad jag ska göra idag efter jobbet? Genast. Alltså efter jobbet så springer jag ut från den här studion.
1: Ja.
0: Hoppar i bilen, kör full fart i Ingo.
1: Ja.
0: Och så ska jag få fiska.
1: Episod 3 av Fisklyckan här och nu.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och orsaken är att jag liksom måste göra allting klart. Jag har också packat i bilen så att jag har byxor. Och så har jag rock där och så har jag kanske handskar. För att när jag ska fara fiska genast då. För att igår efter jobbet, så jag berättade ju igår då om min misslyckade fiskeutfärd under veckoslutet. Eller den var ju lyckad för att gäddan nappade i draget. Men den tog ju drag och tafs och
1: lina och,
0: lina och allt och bet av.
1: Den tog ju fiskespö med och tog nästan ner båten.
0: Jag var ju där och jag simmade och vem for.
1: Ja.
0: Allt var borta.
1: Oj.
0: Den ena som vann var gäddan, inte jag. Så då var jag igår efter jobbet så var jag köpa lite nya drag. Ett likadant som gäddan tog, för att det var ganska bra tydligen.
1: Ja.
0: Och så köpte jag också två andra.
1: Jaha, var de lika likadana eller var det några andra?
0: Alltså likadana men andra färger.
1: Okej, okay, så fortfarande gäddan som du ska ha?
0: Ja, det är ju gäddan jag ska ha.
1: Ja.
0: Köpte 3 stycken drag, så köpte jag 4 stycken tafsar, 2 tafsar 45 cent långa. Jag tänkte att det finns inte en gädda som kan byta av dem. Kökrelina, fiskelina. Jag tog färgen mörkgrön för jag tyckte att det var så fin.
1: Så du har köpt liksom ett rep så att den inte ska kunna gnaga av det?
0: Alltså typ, jag vet, men nu är jag också orolig att vad är nu för klän ändå. Jag har köpt 0,28 millislina. Om man frågar någon HC-fiskare så har jag säkert köpt bara shit.
1: Nu var det så mycket termer så jag hängde inte med, men absolut. Den är säkert jättebra, den linan som du har köpt i.
0: Ja, jag tror det också.
1: Ja.
0: Och så köpte jag en hov. Så igår efter,
1: vad har du haft innan?
0: Jag har haft också en hov.
1: Okay.
0: Men att grejen är att jag har ju liksom, jag har ju börjat märka att jag måste ha dubbeluppsättning nu av allting, för att när jag ju bor i byn och har sommarstuga så jag kan ju inte köra av och an och söka alla grejer.
1: Precis.
0: Så jag köpte en ny hov som man kan fälla ihop.
1: Oj!
0: Ja, det var jättebra tror jag, kanske. I don't know, säkert för liten också om man frågar någon fiskare.
1: Ja, säkert.
0: Men jag tycker att den är ganska passlig för mig med tanke på att jag inte har fått den än.
1: Men den gäddan som du ska få, den kommer vara jättestor sen.
0: Vi hoppas det.
1: Ja.
0: Så 100 euro får dig igår då på fiskeutrustning.
1: Men väl investerade pengar tycker jag.
0: Tycker du?
1: Jo.
0: Hur dyr den här fiskehobbyn är just nu.
1: Jo, den brukar ju vara
0: kilopriset på fisken börjar vara ganska dyr nu med tanke på att jag inte får några fiskar, Nelly.
1: Nej. Men du behöver inte hänga läpp, för att vet du vad man får om man umgås lite för mycket med gäddor? Gäddhäng.
0: Men det har jag redan. Så.
1: Som jag har väntat på det där.
0: Jag hatar dig.
1: Oj. Det här marinerar sen igår kväll kan jag säga. Oj, den jag skriver ner den på telefonen till och med.
0: Nej, du har inte gjort det.
1: Jo.
0: Radera den. Jag raderade den nästa.
1: Nej. Du måste vill du ha den igen?
0: Nej, jag vill inte. Men ja, så jag ska faktiskt ut och fiska idag efter jobbet. Jag tänkte bara berätta det, och det är därför jag har tankat båten färdigt. Därför har jag packat allting färdigt och därför har jag installerat svirveln igår färdigt. Så att allt är bara... Vet du, platsen är färdig att gå.
1: Kommer du livestreama det här?
0: Nej, absolut inte.
1: Så nollåt. Extrem eftermiddag med Nate
0: och Nelly. Den här låten jag pratade om när vi var inne och puffade med Kjell.
1: Ja.
0: Den här låten som är den ultimata knushilåten som får en att känna att man borde sitta här i radiostudion och jag ska hem och älska med en man.
1: Du ska bli straight.
0: Steve Lacy med The Feeling.

0: Steve Lacy med The Feeling. Vi går vidare med lite musik här i Yle Extrem. Det är Nadia Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Olivia Rodrigo med Stupid Song blir det.

0: What song could ever say? Olivia Rodrigo med Stupid Song. Yle
1: X. Jag hänger ju tyvärr lite för mycket på sociala medier. Men
0: vadå tyvärr?
1: Ja, men jag märker att det är inte bra.
0: Jag tycker att det är jättebra.
1: Ja.
0: Okay. Vet du hur jobbigt det skulle vara om vi skulle sitta här och så skulle jag vara så här: oh my god, Nelly, såg du på Instagram? Mm. Och du är så här: va?
1: Nej, men på jobbet så skulle man nog behöva. Eller liksom, men då är det ändå 8 timmar utav en dag. Jag kanske inte behöver sitta sen 4 timmar till på kvällen.
0: Mm. Ja, du menar så.
1: Ja.
0: Jag tycker det är helt okej.
1: Ja. Ja, men det är bra.
0: Det är ju det bästa som händer där. Oh, vet du vad jag älskar?
1: Nej,
0: jag älskar att vara ensam och vara på telefonen. Jo, det är liksom att det är det bästa som finns. Att när jag vet att jag tänkte vara ensam för att jag ska vara på telefonen. Jag får vara hur mycket jag vill på telefonen. Mm. Ingen kan säga att du är så dryg när du inte lyssnar när jag pratar. Eller vet du, något sånt här. Man är så här, shut the fuck up, jag är på telefonen, vet du, ensam. Mm. Och jag kan vara på Instagram 3 timmar. Mm. Jag kan vara på TikTok 2.
1: Det är också jätteskönt när man kommer hem från en så här social gathering. Alltså hängt med någon. Eller typ en hel helg. Och så kommer man hem och man sådär, nu får jag sitta tyst.
0: Ja.
1: Och scrolla och bara lalalala.
0: För att det är liksom att vara på telefonen en aktivitet för mig. Det är något som jag gärna planerar in.
1: Ja, du har
0: nu ska jag vara på telefonen.
1: Jag kan inte umgås ikväll klockan 19.30 för att jag
0: nej,
1: ska
0: jag inte. Sitta jag ska på telefonen.
1: Ja. Mm. En av de grejer som jag gör i alla fall på sociala medier är att söker mycket inspiration. Och det kan vara till, ja, hör och häpna nu då, bröllop. Det kan vara klädstil, hår, liksom hur man vill ha hår, allt vad det nu är. Och till en början, det här börjar nog bli nu kanske 5 år sedan, så var det så att jag skickade de här grejerna till mig själv på Instagram.
0: Yeah.
1: Och då hade jag en pojkvän som var såhär, men varför sparar du dem inte bara? Och så säger nej, men det vill jag inte göra för då kommer jag börja spara så jävla mycket.
0: Ja.
1: Och sagt och gjort så sitter jag ju här nu 5 år senare.
0: Och jag har ju sparat grejer.
1: Ja, och så såg jag i min mapp som heter Style, alltså stil då, att nu hade jag vet du, 400 sparade, så nu måste jag börja rensa därifrån.
0: Varför det? För att det var inte din stil mer, va?
1: Nej, för de gamla är inte riktigt min stil längre.
0: Jag vill, men vad är det för stil vi pratar om?
1: Alltså klädstil och liksom look, att jag vill säga, om jag ska köpa några nya kläder, vilket jag vet du sällan gör, om jag köper något så är det ofta second hand. Mm. Men sådär, så här ska jag vilja, det är den här viben som jag vill ge ut liksom. Och så ska jag då visa
0: att du inte bara kan ha det i huvudet och tänka så att åh, det här är roliga kläder, det här, eller vet du, det här är kiva kläder, det här vill jag ha. Utan du måste ha en folder på Instagram.
1: Nej, men det är som
0: följa.
1: Pinterest. Det vet du, att man har en moodboard.
0: Mm.
1: Och så ska jag ju visa det här till Nadda då, här innan sändningen. Eller hon säger, vad sitter du nu och scrollar? Och så såg hon alla mina mappar.
0: Det var det sjukaste som finns. Där hade, får jag berätta några mappar som jag såg att du hade?
1: Ja.
0: Tills jag steg upp från soffan och gick iväg, för jag ville inte vara med mera. Då var det den här style.
1: Ja.
0: Sen hade du bröllop inspiration.
1: Mm.
0: Sen hade du det här var det värsta. Nu ska ni lyssna noga. Nelly hade en mapp på hur hon vill att sin man ska se ut.
1: Nej, hur han ska vara.
0: Ja, hur han ska vara.
1: I den här mappen och så då har jag till exempel ett klipp på ett par som hoppar fallskärm från en luftballong och säger, jag vill att han ska vara så här. Att om vi ska hoppa fallskärm tillsammans.
0: Det där är det sjukt. Och det där, då sa jag, enough is enough.
1: Ja.
0: Och så steg jag från soffan.
1: Sen har jag life och det är så här livsråd och goda, vet du, så där insikter. Så har jag till farmor, för farmor har ju ingen smarttelefon. Så då när jag kommer hem till Åland sen så brukar jag åka till farmor och så brukar jag visa henne lite klipp. Mycket apor, för farmor älskar apor.
0: Okay.
1: Och sådana här hundar som är gullisar. Så det har jag till farmor. Okay. Sen har jag decor/living, alltså inredning.
0: Alltså hemma, ja.
1: Shopping.
0: Mm.
1: Food. Kreativ. Så det är pyssel.
0: Mm. Hur mycket, du är inte en pysselmänniska. Eller hur mycket pysslar du?
1: Nu pysslar jag inte så mycket, men jag har nog varit väldigt pysslig förut.
0: Okay.
1: Att jag skulle nog behöva göra mer och sitta mindre på Instagram.
0: Ja.
1: Sen är jag resor. Måste se, och det är sådana här filmer som jag sparar. Jag kommer över några filmklipp, så de här filmerna måste jag se. Sen har jag då en mapp som inte jag använder längre med mitt ex, som heter Home Sweet Home, också inredning.
0: Ja, så den har du raderat?
1: Nej, jag har kvar den, för det är så bra sparade grejer.
0: Okay, ja, ja.
1: Hårinspo.
0: Hur du ska se ut i håret?
1: Mm. Träning och jobb. Alltså jobb var när jag hade mitt eget företag. Hur jag liksom, när jag jobbar mycket med social media marketing så var jag så här, det här måste jag spara, det här måste jag komma ihåg till en kund och sådana grejer. Så det, alltså vet du, man kan scrolla. Det är så mycket mappar, vet du.
0: Du är så galen. Jag tänkte att alla andra var fine. Men mappen där du sparar grejer för att du tänker att hur du vill att din man ska vara. Nej, det
1: jag manifesterar.
0: No, faktiskt.

0: Det där var Hozier med Too Sweet. Klockan är 14.00. Sabina inne i studion. Det är dags för nyheter. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Extrem nyheter. Ett fall av tuberkulos har upptäckts på kvinnokliniken i Helsingfors. Det här berättar hos babyna som misstänks ha blivit exponerade för den här smittan sköttes på kvinnokliniken i början av augusti. Hos säger ändå att risken för att de andra babyna har smittats är väldigt liten. Det är vanligare för småbarn att utveckla tuberkulos med symptom. Föräldrar, gäster eller sjukvårdspersonalen och sjukvårdspersonalen som har varit på kvinnokliniken samtidigt som den här smittade personen borde inte vara i fara, säger hos. Man måste tillbringa en viss tid med den smittande i samma utrymmen för att bli smittad, vilket betyder att man då oftast måste bo i samma hem som en smittad för att anses ha blivit exponerad för tuberkulos. Så det verkar inte vara någon större panik där.
2: Men visst är det inte jättevanligt att få tuberkulos längre?
1: Eller? Nej, det är jätteovanligt också. Det är just, alltså, mycket få fall. Jag har inte sett på rak arm, men att det
2: är... Nej, precis. Men det är inte vanligt.
1: Nej, absolut inte. I alla fall inte Finland alltså. Vi går vidare till lite popkulturnyheter. Artisten Macklemore har fått sparken från Ed Sheerans turné. Macklemore har uppträtt som förband under Ed Sheerans USA-turné som sammanlagt ska handla om 8 konserter i september månad. Orsaken till att han fick nu sparken är att han har uttryckt sig angående Palestina under sina uppträdanden. Under den första konserten som hölls i New Jersey så sa han till publiken att han har ställt upp på den här turnén för att kunna säga 2 ord på scen, nämligen Free Palestine. Macklemore, då som egentligen heter Benjamin Haggerty, uppträdde med låten Heinz Hall samtidigt som en video av förstörelsen i Gaza syntes bakom honom. Det här ledde till att ett israeliskt stödda organisationen Stop Antisemitism offentligt har sagt att judiska fans har faktiskt köpt biljetter till konserten för att höra Ed Sheeran och inte för att bli utsatta för anti-israelisk propaganda. Macklemore svarar på den här kritiken genom att säga att hans dömande av Israel, apartheid och folkmord inte är kritik mot judar. Men Stop Antisemitism tog inte emot den här förklaringen och andra personer som exempelvis artisten Pink började också kritisera Macklemore.
0: Okej.
1: Hon är också väldigt Israel, vad ska man säga, en pro-Israel. Nu har Macklemore då berättat att han inte längre kommer att uppträda på Sheerans konserter på grund av grundläggande oenigheter.
2: Han har inte kunnat komma på det liksom innan.
0: Nej. Ja. Är det Ed Sheeran själv som har gett sparken till honom?
1: Knappast. De var i samma rum. Och det är också sannolikt att Ed Sheeran har liksom varit medvet, Ed Sheeran och hans team och allt det här har varit medvetna om att Macklemore är väldigt pro-Palestina för att han har varit det länge. Han har liksom under flera konserter och typ alla sina konserter på senaste tid sagt Free Palestine, han har visat de här videorna, han har varit liksom offentlig om att han är att han är hans åsikt. Så det kan inte komma som en överraskning för Ed Sheeran och hans team, men jag tror att den här starka motreaktionen kanske har sen fått dem att ändra sig där på den planen. Men mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok, där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Och mer nyheter blir det också i Extrem eftermiddag klockan 15. Tack Sabina!
1: Tack!

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrem.

0: Bridgers med Lost Boys hör du i Yle Extrem. Klockan är 11 minuter över 2, vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Granskning visar att ungas ekonomi försämras om man jämför då före coronan och efter coronan. Mm. Jag vet inte, ungas, det känns som att ungas ekonomi aldrig har varit bra.
1: Nej, men vi räknas inte unga längre.
0: Mm.
1: Det här måste vara typ 25 och under, eller?
0: Jag vet inte. Ja, vi är där i mitten. Vi är inte, jag tror inte att vi är unga.
1: Jag tror inte heller att vi är unga längre.
0: Men här, no, vi har i alla fall, vi har en ökning.
1: Ja.
0: 25-34-åringar. Så den här ökningen stannar vid ungefär 150%. Att vår ekonomi är ändå bättre än unga.
1: Ja.
0: Så det här är då liksom ännu yngre än vad vi är. Tänk att vi inte mera är unga. Anyways.
1: Ja.
0: Mm. Så då har man liksom granskat ekonomin typ före coronan och sen efter coronan. Mm. Och det är tjänstemannaorganisationen STTK som har jämfört köpkraft där mellan olika åldersgrupper. Och nu det som jag kommer att säga har man aldrig förut fått höra. Vi kan nog liksom prata om så här, vet du, folks ekonomi, det kan vara äldres ekonomi, yngres ekonomi, mäns ekonomi, kvinnors ekonomi, medelålders ekonomi. Men så här är det som nu.
1: Ja.
0: Särskilt oroväckande är situationen för unga män.
1: Jaha.
0: Deras årsinkomster är omkring 2500 euro lägre än före coronapandemin. Det här är första gången som man tycker att det... För att nu, men det brukar inte vara problem med mäns ekonomi. Vi vet alltid att mannen får mera pengar än vad kvinnan får fast man gör olika jobb. Mannens euro motsvarar inte en euro för kvinnan om vi jämför det ekonomiskt.
1: Nej.
0: Men nu är det otroligt oroväckande eftersom att det är unga män som drabbas mest i den här ekonomin, vet du.
1: Ja, då är det synd.
0: Ja, att nu
1: okej,
0: är det synd.
1: Då är det synd. Ja,
0: det är särskilt oroväckande den här situationen för att unga mäns ekonomi är sämst. Nu
1: kommer de inte kunna vara the breadwinner.
0: Mm-mm.
1: Nej, för nu...
0: Skulle det ha varit kvinnor om det skulle vara så här, oj nej, unga kvinnors ekonomi, att den som nu liksom är sämre, att den är sämst, då skulle det vara så här, jag gör alltid som det ska vara. Men genast att det var en man som drabbades.
1: Ja, nu måste vi skriva rubriker, nu måste vi vidta åtgärder, och sen när det är fixat så är det fortfarande samma klyfta könen emellan.
0: Ja.
1: Så här, jaha...
0: Ja.
1: Ja, men det får det vara.
0: Det är så, ja, exakt. Att nu måste vi ta tag i det här. Vi borde göra någonting åt det här. Det här är inte bra att unga mäns ekonomi, det är oroväckande att den är så jättelåg. Hjälp, den har inte alls stigit. Vad är det här? Man är så här, ja, alltså det där är vardag varje dag.
1: Vet man vad det här beror på? Varför deras ekonomi har sjunkit då?
0: Om man kan sådana bankspråk och läsa på svenska gillar, så kanske man kan förstå vad det handlar om. Men det har nu att göra, jag vet inte, men någon inflation är, vet du.
1: Nu spekulerar jag, så att nu kanske jag också talar osanningar.
0: I rest my case, tänker inte ens killgissa.
1: Nej, jag vågar killgissa. För jag tror att sådär... Generellt sett, trender genom tiderna så har ju varit att kvinnor generellt sett har gått mycket mer i skola än killar.
0: Ja.
1: Och nu helt plötsligt så är alla akademer, men ingen vill anställa akademer. Och då har vi män som i huvudsak vet du, jobbar inom bygg eller... Alltså det finns ju kvinnor där också, men jag tänker att kanske det är det här.
0: Vet du vad, det där kan på riktigt vara en jättebra orsak.
1: Ja.
0: Jag tycker att jag läste en annan nyhet som handlar om det där.
1: Mm. Ja, men alltså inte kan det ju vara helt för långt ifrån sanningen.
0: Nej,
1: men jag tycker... Alltså, jag tycker inte att det är roligt att noll ska få sämre betalt, men för det så tycker jag inte att... Så här, jo, vi har haft... Men vet du vad, det är så konstigt att man lyfter det bara på det viset, att det är oroväckande.
0: Ja, nu. Det är liksom det är superoroväckande nu för unga män. Det är helt hemskt att vart är den här världen på väg. Men sen så ser man ju också då en ökning till exempel i åldersgruppen av 55-64 år.
1: Ja.
0: För att där har det skett en ökning med nästan 300% när det kommer till liksom...
1: De tjänar 300% mer.
0: Ja.
1: Men vad i hela friden?
0: Och sen en ökning för 25-34-åringar så har stannat vi ungefär 150%. Och vi hör ju till den åldern. Så att vi hade liksom...
1: Märker du av den här 150%-ökningen? Känner du?
0: Alltså nej. Men vet du vad, vi har det bättre ställt än unga män i alla fall.
1: Tur är väl det. Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Det var Hugel, Email, Angel, Ultra Nate med Moving to the Sun.
1: Ja, jag har ju trott att jag har fått någon slags 30-årskris. Mm-hmm. För det känns som att alla i min omgivning är gravida eller får barn just nu.
0: Ja, välkommen.
1: Ja, sådär. Bara det senaste året så har jag räknat att jag har 4-5 vänner som har fått barn. Och jag har 3 som ännu är gravida. Och det är bara det senaste året. Och sen har jag ju vänner som har fått barn innan dess också.
0: Ja. Man är ju den enda som inte har... Man är den enda som inte är gravid, man är den enda som inte har barn. Mm. Man är den enda som...
1: Inte gift.
0: Ja, alltså på riktigt.
1: Eller frånskild.
0: Ja, och också, för jag brukar umgås med min kompis Ela. Och hon har då bor i egnahemshus, hon har kille och 2 stycken barn. De är mina gudbarn. Mm. Och när vi far ut på, jag brukar då umgås med dem. Och när vi umgås är det ju hela hennes familj och jag. Så det är liksom 2 små barn, hennes kille, hon och jag. Ja. Och då sitter jag alltid på baksätet mellan barnen, vet du, barnstolarna där.
1: Du är som ett barn, verkligen. Ja. Du är 50 djur, liksom 50 familjemedlemmar på något vis.
0: Ja, så far vi till butiken och så vet du, plockar jag åt mig vad jag vill ha. Så sätter jag upp dem här på kassabandet.
1: Jo, rycker Ela i tröjan. Mamma, snälla.
0: Ja, nej, det är hennes kille som får betala. Ja. Så jag är sådär, jag måste ha energidrycka, jag vet inte, bröd. Ja. Och bara, Christian, kan du betala det åt mig? Och sen så hoppar jag in tillbaka på baksätet med mina gudbarn.
1: Ja, men det är ju så, det är ju så det är när man inte själv har.
0: Man känner sig ibland lite misslyckad då.
1: Nä, känner du det?
0: Nej, jag känner mig bara töntig.
1: Jaha.
0: Vet du? Eller inte, vet du, när man är sådär... Jag känner mig inte misslyckad. Jag tycker ju det är roligt. Ja. Att usch, jag skulle måste släpa med en hel familj.
1: Precis, det är det.
0: Vi skulle inte rymmas alla på baks.
1: Nej, du skulle kunna spendera så mycket pengar på sig själv.
0: Nej.
1: Jätteskönt.
0: Förlåt,
1: att kunna göra det.
0: Här öppnar jag mig. Det var min terapistund. Vad var det du ville säga?
1: No, i alla fall, jag har i alla fall bara trott att det här har varit en 30-årskris. För nu skriver Svenska Yle att det ser ut att bli fler bebisar på väg till Finland. Att man märker, vet du, det är rekordmånga som får barn nu.
0: Var inte också jag läst här i förra veckan att nu föds det mera människor än vad det dör?
1: Ja, så nu är det nog folk som har varit aktiva. Mm. De har...
0: Inte vi.
1: De har inte varit till präv.
0: Nej, de har inte haft benen fast.
1: Nej, och de har inte haft händerna på täcke.
0: Nej.
1: Det blir vi.
0: Okej, så det är helt sant. Så det är inte bara att vi tycker så.
1: Nej, utan det är faktiskt så. Att folk går nu och skaffar sådana här petsbörns.
0: Snälla, du där ute som lyssnar. Jag vet att vi inte är de enda som nu sitter här som är ogifta, inte har barn och inte gravida. Jag vet att det finns andra där ute. Kan du höra av dig till oss här på WhatsApp 044-2800-180? Ska vi ha en egen klubb?
1: Ja.
0: Vi är ensamma 30-åringar. Extremt.

0: i spandex.
1: Gun med troskant var det där.
2: Och riktigt just ska mamma och pappa komma in hit i studion. Mm. Det är ju som så att mamma och pappa är jätteduktiga på att komma med lite tips och råd om hur man uppfostrar kids. Mm. Vi känner ju mamma och pappa ganska bra.
1: Ja.
2: Och de var ju länge barnlösa.
1: Jo, det har de varit.
2: Men nu har de Marie-Louise med sig som brukar vara med här i studion också. Lilla Marie-Louise.
1: Ja, Marie-Louise är väldigt liten. Hon är nästan nyfödd.
2: Ja, 9 månader.
1: Är hon.
2: Ja, så pappa gammal. Får nog komma och hälsa på hos mamma nu. För nu har
1: pappa har nog fått redan länge hälsa på.
2: Ja.
1: Pappa fick hälsa på hos mamma fast Marie-Louise var inne.
2: Ja, jo. Jo. Så de ger helt enkelt sina bästa tips och råd om ja, vad du ska göra med kidsen.
1: Mm.
2: Det är väl det.
1: Så det, mamma och pappa är riktigt just i studion här. Cirka 14.30. Då ska du lyssna ifall du behöver uppfostringstips. Nothing but thieves, baby cool är det här.

0: Här var det tyst.
1: Den slutar precis.
0: Inte kör den några. Nu ska vi lyssna på Puff.
2: Extrem. Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Nu är mamma och pappa i studion igen. Det är dags för lite uppfostranstips. För att folk kan ju inte ta hand om sina barn uppenbarligen.
1: Hej, det är jag som är pappa.
0: Det är jag som är mamma. Och vi är nu här för hjälp till.
1: Har det kommit några frågor?
0: Jo, det har vi nog fått. Okej, är du redo? Pappa?
1: Ja.
0: Men pappa, kanske du vet bäst. Mitt barn får vredesutbrott om han inte får sitta vid fönster på flyg eller tåg. Och folk blir arga när jag frågar om de kan byta bort sin fönsterplats. Har du några tips?
1: Okej.
0: Vad fan är det med barnet?
1: Jag vet inte, men hur man råd att resa. Tåg, varför är ni bil?
0: Ja, alltså att de skulle ta båt eller bilen till All Inclusive på Teneriffa.
1: Nej, men jag tänker att man kan ju stanna hemma med barn. Liksom inte ska man ju resa dit med barnen.
0: Nej, de barnen får stanna hemma. Mamma,
1: det finns ju barnvagn,
0: bilen.
1: Till exempel i tåg. Så där finns det ju barnvagnen.
0: Ja, jag trodde du menade att man skulle lägga barnvagnen bakom bilen och köra.
1: Det kan man också göra. Så gjorde min mamma det, var lite där med mig.
0: Säger rätt och annat.
1: Men jag tycker inte att det ska vara absolut så är det ju inte andras problem. Man frågar ju inte. Man ställer sig ju inte och frågar att få mitt barn sitta på den här platsen eller någon annan sitter där.
0: Nej, det är sant.
1: Nej. Det vet du vad, sitter barnet, nu är det så här och sen är det så.
0: Mitt barn har för hög ton när hon skriker, men det känns elakt att sätta på noise cancelling hörlurar varje gång. Vad ska jag göra?
1: Vad tycker du om det, mamma?
0: Men det tycker jag väl man måste ju skydda sin hörsel. Alltså helt ärligt, om det skriks för mycket, då är det väl bara att sätta på hörlurar. Alltså så här.
1: Ja.
0: Eller nu vet jag inte vad det är för ålder på det här barnet.
1: Eller varför det skriker.
0: Nej.
1: Har det ont.
0: Alltså vet du, man ska ju ta hand om barnet kanske. Mm. Men inte behöver du ju lyssna på det här skrikande. Eller liksom, det är tillräckligt att vara förälder. Man behöver inte göra det svårare.
1: Nej, man måste ha paus. Dock är det kanske lite farligt med noise cancelling. Hör du, då har man ingenting igenom. Men det är kanske det som är meningen, va?
0: Det är ju det. Och så lyssnar man på extrem eftermiddag istället. Mm. Så det brukar bli bra.
1: Ja, så kan man göra.
0: Mm. Okay. Hur ska jag få mitt barn att äta något annat än spenatplättar? Skriver någon annan.
1: Tvångsmata?
0: Ja.
1: Matsond? Jag vet inte.
0: Nej, alltså jag vet inte. Men alltså bara... Ge dem inte något annat än spenatplättar. De börjar nog äta vid något tillfälle när de är tillräckligt hungriga. Det brukar jag göra med min hund. Om han är kinkig någon dag. Vet du, nu är det här maten som finns.
1: Det bästa är att jag tycker jämföra hundar, eller liksom djur och barn.
0: Jo,
1: det är ganska samma.
0: Det är ganska samma, ja.
1: Tycker jag.
0: Ja.
1: Men att man måste ju bara försöka ge något annan mat. Det är ju liksom, ska barnet faktiskt få välja vad den ska äta?
0: Det är ju, vi fick inte välja, det blev folk av oss så, kan jag säga.
1: Nej, man åt den maten som mamma hade. Det var inte som att jag skulle säga, mamma, jag vill inte ha kött i ugnen, mamma, jag vill ha spenatplätt. Då skulle mamma ha sagt, vet du vad? Då cyklar du ner till kohallen och köper spenatplätt, eller så har du käft och äter kött i ugnen.
0: Ja.
1: Och så gjorde jag.
0: Jag skulle säga att det är våra bästa tips som föräldrar den här veckan.
1: Tack.
0: Puss och kram från M&P.
1: Puss och kram. Mamma och pappa är tillbaka nästa vecka igen.

0: Grande med Petal. Klockan är 19 minuter före 3 vetarna dörren. Eller god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Från 13 till 17. Eller när som helst på Yle Arena.
1: Sydney Sweeney. Jag känner att är det inte bara lite bättre om vi lär oss från våra misstag?
0: Vem är alltså den här Sydney Sweeney? Jag vet att jag har frågat 100 gånger, men jag lär mig aldrig. Jag vet bara att det finns en brud som heter så.
1: Ja, Sydney Sweeney är alltså en av de här huvudkaraktärerna i serien Euphoria. Jag tror att det var där som hon hade liksom sitt stora genomslag. Där folk börjar mer och mer veta vem hon var. Hon har säkert gjort saker innan, men det var liksom det som är...
0: Oj, jag har till och med sitt på Euphoria, men det är jättelänge sedan.
1: Hon är alltså den här blonda tjejen där som tar sin bästa kompis... pojkvän, helt enkelt. Hon är också ganska nyligen mer relevant i den här, är det en serie eller är det filmen The Maid som hon spelar emot Amanda Seyfried, där hon spelar en hushållerska, ska jag väl säga då.
0: Ja.
1: Och så är det lite problematiska ting där också.
0: Mm.
1: Hon är alltså långt blont hår och är sen som mest känd för sitt utseende har hon väl blivit för sina bröst också.
0: Aha.
1: Hon är väldigt snygg, objektivt.
0: Hon är liksom alltså. Framtung.
1: Hon är det.
0: Stora airbags.
1: Ja, tallrikarna är där.
0: Mm.
1: Och hon är ju snygg. Och ja. Sen så har hon varit lite sådär, hon har blivit cancelled lite sådär om och om igen. Bland annat så var hon med i en jeansreklam för något tag sedan. Och sloganen var där att Sydney Sweeney has good jeans. Som är att hon har bra gener.
0: Ja.
1: Och då var det folk som tolkade som att så om man inte är en storbröstad blond vit tjej.
0: Så... Men så sa de väl inte. Nu måste folk sluta bli kränkta.
1: Ja, men så, det blev hon. Och
0: för... det stod ju klart att hon har bra jeans.
1: Mm.
0: Alltså byxor.
1: Ja.
0: Ja, okej.
1: Men det gick inte hem.
0: Nej.
1: Och sen blev hon cancelled igen, tror jag det var, när hon sa någonting om Donald Trump, att hon tyckte att han var bra och folk kunde inte tåla det. Och nu har hon igen varit med i en reklam.
0: Mm.
1: Och då är hon naken i den här reklamen. Hon har på sig lite sportutrustning, vet du, någon sån där rugbyhjälm, lite rugbyskydd på axlarna. Och så,
0: Men näck under, okay, yeah.
1: Så att man sitter väl och bresar lite, man ser lite under boob och sånt där.
0: Mm.
1: Och det hon gör reklam för är ett företag som hon nu har blivit delägare i, som är ett sånt här sportbettingföretag, more or less.
0: Ja. Nej, så nu försöker man ju vilseleda pojkarna.
1: Mm.
0: Är det så?
1: Och så säger hon att det här är bara om sport. Allt hon säger i den här reklamen i huvudsak är sports. Och då blir folk så här, okej, fast kvinnor i sport är kanske lite mer än bara att sitta naken på fotbollsplanen.
0: Men vet hon något om sport då? Jag ser en annan bild här också av henne. Bara med att man googlar Sydney Sweeney så kommer det massa sportbilder upp av henne. Här är hon också totalt naken.
1: Ja.
0: Hon sitter på knä och så har hon sina amerikanska fotbollar framför sina egna amerikanska fotbollar.
1: Ja. Jo, det är ju det. Att folk tycker att det här blir... Okej, nu underminerar man kvinnor i idrott som länge liksom har fått bita det sura äpple bara för att man är kvinna. Och nu är hon där och understödjer det. Det här var inte det som jag reagerade på. Alltså, oavsett, kanske problematiskt i sig.
0: Ja.
1: Men förstå att hon har gått och blivit delägare i ett företag. Och det första som de säger är, kan inte du ställa dig naken inför publiken?
0: Och hon säger, ja, absolut. Men det finns ju ingenting hon vill mera.
1: Nej, uppenbarligen inte. Och jag menar...
0: Tror du det kommer att skjuta i luften nu det här företaget? Efter det här, men jag menar pojkarna är ju...
1: pojkarna är ju glada.
0: Också vara. Men pojkarna säger, oj, nu ska vi börja betta.
1: Jo, men nu ska det bettas.
2: Yle Extrem.
0: Finlandssvenska kavalleriet med kortare strå. Klockan är 14:15.

0: Norrgård, Jiet från Kai, har fullt upp för tillfället. Mm. Han ska spela, eller han spelar för tusentals Kai-fans. Han ska också tävla i Svenska på spåret.
1: Ja.
0: Han spelar i musikalen Änglagård, som går på Svenska teater.
1: Ja.
0: Han har sålt ut Tavastian 2 gånger med Virgins. Och han har också gett ut en barnbok.
1: Herregud vad han ska ha göra. Han är aldrig hemma.
0: Nej, han är på riktigt.
1: Ja, men för mellan jobben så är det pressturné, vet du, och intervjuer. Och så ska man ju åka till Sverige förstås och göra intervjuer också.
0: Det är ju det. Och sen också, jag menar, först ska man spela. Jag menar, man ska man tävlar på spåret som är i Sverige.
1: Mm.
0: Men sen så ska man också vara med i musikal som går på Svenska teatern i Helsingfors. Så det vet du, det är ju av van hela tiden. Och sen har ju då också gett ut den här då barnboken.
1: Mm.
0: Och HBL har träffat Jakob Norrgård för att prata med honom om vad som händer i livet, och de har fått prata med honom. Jag menar, han har ju fullt upp, så det finns inte jättemycket tid på dygnet, men de har fått prata med honom under pausen till repetitionerna av den här teatern Änglagård.
1: Men alltså, det är verkligen, och så där vet du, 5 minuters paus.
0: Ja.
1: Nu heti. Ja, vad har ni för fråga? Yes, gå vidare.
0: Ja, exakt. Och det var så här, jag måste fara in tillbaka och träna nu, att jag hinner inte riktigt. Så då, inte bara det här som man håller på med, men sen ska man också då hinna med pressen. Så men då är ju jag älskar rubriksättningar ibland.
1: Ja.
0: Huvudstadsbladet skrev: Jakob Norrgård spelar kåt och glad och ger ut barnbok i höst.
1: Man använder inte kåt och glad barnbok i samma...
0: Alltså, vet ni vad? Man får inte göra det. Utan då skriver man: Jakob Norrgård spelar kåt och glad. Punkt.
1: Ja.
0: Under texten kan fast vara ger ut barnbok. Jag vet,
1: ja.
0: Men liksom gör 2 olika reportage, snälla.
1: Det låter också som att han ska spela, vet du, någon karaktär i den här barnboken som är, vet du...
0: Kåt och glad.
1: Ja.
0: Och varför har inte polisen kommit att plocka upp Jakob Norrgård, vet du, under pauserna då? Nej, det har man ju inte behöva göra, utan han spelar kåt och glad då i musikalen Änglagård, där han har en karaktär som heter så mycket som Mårten.
1: Ja.
0: Och Mårtens karaktär är tydligen kåt och glad.
1: Mårten är ett väldigt kåt namn, tycker jag.
0: Ja, tycker du det?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag tycker det låter fruktansvärt. Men i alla fall, så då har också HBL har frågat av honom att ifall det kommer att vara svårt för honom att spela, vet du, den här rollen.
1: Kåt.
0: Ja, och först att vet du att, eller så, vad han tycker om rollen.
1: Och ja, är du kåt egentligen?
0: Vi kommer inte alls kåt ännu. Utan nu är vi bara på bad boy-spåret.
1: Okej.
0: Okay. Jag vet ingenting om det här Änglagård, men tydligen är den här Mårten då en bad boy.
1: Ja.
0: Som också är kåt och glad. Också frågar HBL av Jakob Norrgård att om det kommer naturligt för honom att spela kåt och glad. Och vet du vad? Nu kommer alla Kai-fans i byxorna.
1: Ja.
0: Synd att liksom majoriteten av Kai-fans inte är inne i Hufvudstadsbladet och läser, att de inte förstår svenska. För att han svarar: om jag spolar tillbaka några år, är jag där.
1: Oj! Jag vill inte veta.
0: Vet du vad Kai-fansen ligger hemma och gör?
1: Alltså, de är kåta och glada.
0: Ja, jag tycker det är frukt. Tänk att de gjorde liksom en... Vad heter det?
1: Varför var det här den vinkeln? Att, ja, men är du nog kåt då?
0: Jag vet. Nej. Kanske man ska vara mer insatt i det här. Men i den här musikalen. Men för att inte vara insatt i den och läsa det här, blir jag liksom... Usch, jag blir tagen på sängen.
1: Det låter nästan som en intervju som att man skulle kunna gjort med en kvinna. Vet du, nu är det en man som har... Han har så många projekt på gång. Mycket klirr i kassan. Och så har man fokuserat på... Ja, kan du spela kåt då?
0: Ja, kommer det naturligt för dig att spela kåt och glad. Ja. Och sen efter det, vet du, och sen fortsätter man. Ja, men sen, du har också gett ut en barnbok. Mm. Fatta och måste, vet du, om någon kommer upp och intervjuar dig. Eller? Mm. Är du kåt och glad, varför gör du barnbok?

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Första av Bring Me The Horizon som du hör i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är riktigt just 3. Och vet ni vad det betyder?
1: Nyheter!
0: Yeah, Sabina är i studion. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Nu blir det nyheter.
2: Extrem nyheter.
1: Nu blir det ännu dyrare att köpa produkter från Temu. Alla produkter som köps från ett land utanför EU fick en extra kostnad på 3 euro under sommaren. Men nu planerar EU att införa en till behandlingsavgift som kan betyda en kostnad på mellan 2 till 4 euro per parti av produkter. Och ett parti kan då alltså vara tröjor du har beställt eller byxor till exempel, men de här tillsammans tröjor och byxor så kan inte räknas som ett parti utan de är två skilda parti. EUs senaste förslag går vidare under nästa vecka och tanken är att det träder i kraft den 1 november, så ganska snart. Mm. I praktiken betyder det här att en produkt som du har innan sommaren kunnat köpa för typ 5 euro så skulle nu kosta kring 10 euro med alla tilläggskostnader. Efter att småpaket med värde under 150 euro från länder utanför EU fick en tilläggsavgift under sommaren så minskar mängden beställningar betydligt. Så det här kanske minskar dem ännu mer. Mm. Vi går vidare till polisen här i Finland. De kommer att få fler rättigheter att jaga drönare. Lagförslaget lämnades in till riksdagen idag på tisdag och inrikesministeriet säger att det ska klubbas igenom så snabbt som möjligt. Förändringen skulle innebära att polisen kan ingripa i användningen av drönare oavsett om de är i luften, på marken, på vattenytan eller under vatten. Polisen skulle få lov att ingripa med hjälp av teknisk utrustning, maktmedel eller till och med skjutvapen. Just nu så tillåter lagen bara att polisen tillfälligt beslagtar en drönare eller stoppar dess användning med hjälp av teknisk utrustning.
0: Handlar det här då om såna här större drönare eller såna här drönare som jag till exempel skulle kunna köpa i butiken och använda?
1: Det handlar om drönare som du skulle kunna köpa, alltså såna här utan bemanningslösa drönare. Så att det blir liksom, du kan inte mera flyga var som helst utan att kanske polisen kan lägga sig i den nu för tiden.
0: Okay.
1: Eller efter att det kanske då klubbs igenom.
3: Ja.
1: Vi går till Sverige ännu. Svenska valmyndigheten säger att det finns exceptionellt mycket röster att räkna tills onsdagen eller under onsdagen. Den officiella valdagen i Sverige var på söndag, men det slutliga resultatet av valen valet kommer att bli klart först när de sista förhandsrösterna och röster från utlandet har räknats med. Och det här beräknas vara sammanlagt 300 000 röster, vilket kan vara avgörande för vilka partier som sen till sist får flest riksdagsmandat. Tidigare år så har motsvarande förhandsröster och röster från utlandet rört sig kring 200 000. Så den här ökade mängden i år kan leda till att det slutliga valresultatet dröjer tills torsdagen. Det här tror svenska valmyndigheten.
0: Oj, vad länge.
3: Jo, det är riktigt. Och sen ska de bilda regering, vet du, så då är det jobb med det också. Mm.
0: Mm. Jag såg att man kan gå in på Svenska Yle och så kan man under tiden när vi väntar på att vi ska få ett valresultat så kan vi som normala människor sitta där och försöka plocka ihop en regering.
1: Mm. Så där på skoj?
0: I Sverige. Ja, på skoj. Ja. Och jag försökte göra det, jag förstod ingenting, så jag slutade genast.
1: Men vet ni vad problemet är? Att de har ett helt annat valsystem där med de här. Eller de har liksom, de kan ha
3: blockpolitik.
1: Ja. Jo, de kan ha alltså minoritetsregering om jag kommer ihåg rätt.
0: Ja.
1: Det är så komplicerat.
0: Ja.
1: Och jag förstår, det är liksom, jag har studerat det här och jag är nu också sådär, jag är inte helt säker på det. Så att, lycka till där i Sverige. Läs mer nyheter på Yle-appen och gå gärna in på TikTok. För där heter vi Yle Extrem Nyheter och vi lägger ut en massa videon. Idag också har det kommit ut en video.
0: Yes, tack Sabina. Det blir inte mera nyheter idag i Extrem eftermiddag, men nyheter blir det såklart imorgon i Extrem morgon klockan 8 igen. Du ska ha en bra dag Sabina.
1: Tack, detsamma.

0: Animal av Cat's Eye. Hörde du extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och vet ni vad, ifall ni någon gång har tänkt så här att oj oj så fina extremstrumpor den där har, att jag skulle vilja ha lika, eller oj så fin extrem mugg mugg de delar ut där på extrem, att vad ska jag göra för att få en sån, eller tänk om jag skulle kunna få en sån där doftgran till min bil också. Så vet du vad, idag har du chansen att vinna såna.
1: Ja.
0: För klockan 15:30 då ska vi sätta igång och tävla här på den här kanalen. Vi ska tävla en tävling som vi kallar Tre små låtar.
1: Mm-mm.
0: Så idag är kanske dagen du blir lycklig. Noah Kahan med Orbiter. Det blir det nu.
1: Orbiter.

0: Orbit är av Noah Kahn.
1: Sådana trendsetters, eller trendspanare skulle jag säga, att vi är här i Extrem eftermiddag.
0: Mm, det är vi absolut.
1: Ja, vi håller koll på senaste trenderna.
0: Nadde hade koll.
1: Jo, emojis.
0: Jo.
1: Som har, man ska hålla koll på att barnen inte skriver i sina chattar.
0: Språk, skibidi.
1: Ja, alltså är vi 18 eller är vi 30? Ingen vet.
0: Nej, exakt, ingen vet.
1: Nej. Men vet du om att vi faktiskt är till viss del trendföljare också?
0: Aha, vad har vi nu gjort?
1: Mm.
0: Va?
1: För nu trendar det att ha högt kortisol som är stresshormonen. Alltså, vem hade kunnat tro? Uff, mammorna.
0: Men har vi högt kortisol?
1: Det är när man är stressad och har ångest hela tiden.
0: Ja, men det har vi ju.
1: Ja. Jag har ju då alltså generellt ångestsyndrom.
0: Har du fått det?
1: Ja, ja. Så jag är ju hela tiden...
0: Wow, så du har liksom superhögt kortisol.
1: Yeah.

0: att det är det som jag har att komma och skryta med liksom. Mm. Tänk att det är det som det är den trenden som vi kunde haka på. Att vi fattar inte skibbidi. Jag vet inte, har du någon gång stått och dansat på TikTok? Nej, det var före du skaffade TikTok.
1: Ja, nu har man ju någon gång.
0: Du har det?
1: Då för länge sedan, Jon, dansade vi på TikTok då. Med kompisarna.
0: Du gjorde det?
1: Jo, med vännerna. Vi var ju nog trend. Vi var 22 kanske.
0: Ja. Jag tycker
1: Så var det fel?
0: Nej, det är allt jättebra. Okay. Men då har du hakat på två trender då. Dansa på TikTok och nu högt kortisol. Jättebra.
1: Men jag har inte någon ångestsyndrom.
0: Nej, men är du inte stressad då? Eller har du inte mycket ångest?
1: Ja.
0: Ja. Det är väl vi om någonting här i extrem eftermiddag liksom.
1: Men jag har inte fått det papper.
0: Nej, det är väl det. Alltså grejen är nu då att det här trendar nu på TikTok att man ska sänka sitt kortisol och man skyller allt på kortisolet.
1: Ja.
0: Och att nu måste man äta, rätt för att sänka kortisol och man ska köpa tester på nätet för att mäta kortisolet och...
1: Det är sån här livprov.
0: Ja.
1: Har jag sett. Vet du vad som också är jättetrendigt? Att alltid skylla på något annat och inte på sig själv.
0: Jo, man ska inte ha något ansvar. Utan det är sådär, allt går dåligt i livet, ingenting går min väg och det är mest synd om mig och det är kortisolet.

0: Ingo Hamn har man byggt en ny hall.
1: Nej, nu!
0: Och nu är den, den klar.
1: Ska du gå dit och titta?
0: Nej, jag ska inte gå dit och titta. Det är hamnområdet, som man får inte gå in dit.
1: Nähä, okej.
0: Utan det är stopp och belägg. Det är endast för de som jobbar där.
1: Jaha.
0: Och vet du varför man har byggt den här hallen?
1: Nej.
0: Det är för att avfallsimporten ska mångdubblas i Ingo. I Finland så vi importerar ju skräp från andra länder.
1: Ja.
0: För att vi har för lite skräp själv.
1: Va?
0: Mm. Mm.
1: På riktigt?
0: Ja.
1: Vänta, my mind is blown. Har du lärt dig det här när du gjorde den här serien Nadde förstör världen?
0: Svar ja. Och vet du vad? När jag gjorde arenaserien Nadde förstör världen så var jag på den nivån ännu att jag trodde att det fanns alltså soptippar. Vet du att du för roskarna dit och så bygger du ett stort berg och så täcker du in dem.
1: Ja.
0: Jag trodde det funkar så. Nej, nej, vi har ju ett nytt system.
1: Jo, nej, det var när vi var barn som han höll
0: det
1: på det viset.
0: Det var 2006 kanske.
1: Alltså, jag kommer ihåg när man får till soptippen med pappa. Jo, vi får till soptippen och så.
0: Ja.
1: Det var bara eldar man däck där och vad man gjorde.
0: Ja, exakt. Det finns ju nog soptippar ännu också, men det att det inte finns såna tippar där roskisbilarna kommer och vet du kastar skräpet dit någonstans och bygger ett stort berg.
1: Precis.
0: Så vi importerar rosk från andra länder,
1: ja.
0: Italien och Irland, jättemycket.
1: Jaha.
0: För att vi har inte så jättemycket skräp själv och vi använder ju då skräp i vårt land som bränns för att det ska göras energi.
1: Mm.
0: Och för att vi måste få energi i vårt land och vi säger, oh fuck, vi har ingen skräp, okej, vad ska vi göra? Och vi importerar från sådana länder som har supermycket tydligen då, Irland och Italien. Och nu ska man då alltså... Den här avfallsimporten ska då mångdubblas i Ingo. Så man har byggt en sån här stor ny hall då. Och man kan ju tänka sig hur det luktar när man importerar vätturosk.
1: Jo, det är ju inte liksom
0: Paris
1: Hiltons parfym.
0: Nej, utan det är ett stort fartyg som kommer... fartyget kommer lastat med rosk.
1: Ett skepp kommer lastat. Ja, med vadå?
0: Exakt, med rosk. Och nu då, man ska ta emot liksom mera. Och den där förra hallen som de har haft då i den här hamnen i Ingo så har inte varit gjord för att lagra skräp i. Så det har ju luktat något fruktansvärt.
1: Nej, de flyghangar låter det som att man har bara vet du,
0: ja.
1: Hivar dit massa.
0: Jo, det luktar över hela hamnen och halva kärgården, det luktar skit för att jag har lite roskis på så här hit in i den där hallen.
1: Ja.
0: Men nu är det då den här nya hallen, så har något så här stankskydd eller den har luktbehandling och värmekameror. Och det är då liksom den är super, vet du, lämplig för att hantera avfall.
1: Ja.
0: Och tidigare så importerade man typ 15 ton avfallsbalar, som det heter. Men att nu är det möjligt med den här nya hallen, att man skulle kunna ta upp till 100 000 ton avfallsbalar per år.
1: Nej, men det här,
0: 100 000 ton.
1: Hur stor är den här hallen? Alltså vet du, det är ju hela Ingo.
0: Alltså halva Ingo.
1: Ja.
0: Det är halva Jodböle är roskishallen.
1: Ja.
0: Och sen då, man lagrar det här roske där. Ja. Och sen så kommer det något räckor eller någonting och söker det. Och så förs det till Vanda. Och sen så bränns det i Vanda så att Vandaborna får ström och värme. Och
1: varmvatten.
0: Men det, jag tycker det här är helt crazy. Men tänk att vi är ett så duktigt land att vi har för lite rosk.
1: Eller hur? Alltså man behöver ju inte ha klimatångest. Eller jo, så här, klimatångest, jo. Mm. Men man behöver inte känna att man är så jävla dålig själv längre. Utan man är sådär... Ja, nej, ja. Har inte tillräckligt med sopor.
0: Och vet du vad som är en stor orsak till varför vi inte mer har tillräckligt med rosk? För att vi har ju inte alltid importerat.
1: Nej.
0: Utan det var då efter att Ryssland... anföll Ukraina. Så då eftersom att den det väntas nu, vad fan, jag har så mycket text här framför.
1: Herregud, nu har du snöat in dig
0: för att det var någonting, det var tre import som, eller man importerade tre från Ryssland.
1: Ja.
0: Och då, men det kunde man inte göra sen mer eftersom man inte ville stödja Ryssland.
1: Nej.
0: Så det var en jättestor del som föll bort, vilket betyder att vi inte då sen hade de roskarna mera.
1: Nej.
0: Vet du, som fanns för tid. För att de bränner.
1: Ja.
0: Så därför måste vi börja ta från andra länder. Och då det här roske som vi då importerar nu till Finland, så det är alltså hushållsavfall.
1: Jaha.
0: Vet du?
1: Vet du vad, jag tänkte nu så här, men varför Italien? Att har de nu så mycket sopor? Att,
0: det har de ju. Jag menar, de är väl jätteduktiga på
1: det, var ju det att jag, nu medan du pratade så sökte jag på internet.com.
0: Ja.
1: Hur många bor i Italien? Jag tänkte, men hur mycket sopor kan det vara? Jo, men för det bor ju 58,7 miljoner invånare.
0: Det är ju det, så därför har de... Och vi tar både från Italien och Irland.
1: Herregud vad sopor vi ska ha.
0: Mm. Så att Vandaborna ska få ha det varmt.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: låten Sjuk av Casino.
1: Är det svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
2: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
3: Nu är det lätt!
2: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
1: Ja, ja, ja.
2: Okej, där är på
1: extrem. Ja, det var nice, okej.
4: Extrem varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle Arena.
0: Och riktigt just ska vi sätta igång och tävla här i Extrem eftermiddag. Vi heter Anna Donnelly, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Vi ska tävla i tävlingen Tre små låtar.
5: Mm, vi har tre små låtar, tre små trudeluttar som har en röd tråd. Eller något gemensamt har de.
0: Det har de. Antingen artisterna eller låtarna har någonting gemensamt. Och för att vara med och tävla behöver du WhatsApp-numret 044-2800-180. Och vi drar igång tävlingen efter Dua Lipa med Hallucinate.
5: Så ja!

0: Där du har Lipa med Hallucinate som du hör i Extrem eftermiddag när klockan 15:30. Vi heter Nadia Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
2: Tre små låtar skulle gå en gång på marknaden nu till Nora.
1: Oj, oj, oj, så ljuva stämmor.
0: Det är tävlingsdags här i Extrem eftermiddag. Vi ska tävla i tävlingen Tre små låtar. Vi har alltså tre stycken låtar. Jaha. Och de här låtarna sjungs då av artister också.
1: Ja.
0: Det är som de här ljudklippen, tre små ljudklippen.
1: Ja.
0: De har någonting gemensamt. Och du som lyssnar, du ska lista ut vad det är de har gemensamt.
1: Mm.
0: Förra veckan, var det förra veckan?
1: För eller, 2 veckor sedan.
0: Ja, för 2 veckor sedan. Mm. Så då var det den gemensamma nämnaren att alla artister har blottat sig på scenen.
1: Ja, mer eller mindre intentional. Och veckan före det så var det att alla artister hade ett djur i sitt namn, i sitt artistnamn. Liksom.
0: Mm,
1: så det bara behöver inte bara vara, vet du, något ord i låten eller att de sjunger om samma tema, utan det kan vara precis högt och lågt. Var är de födda? Var är låten skriven? Vad som helst.
0: Man måste kanske tänka lite utanför boxen. Och om du är först med att gissa rätt vad de här låtarna eller artisterna har gemensamt, så är det du som vinner extremstrumpor, extremmuggen eller extremdoftgranen. Och för att vara med och tävla behöver du numret 044-2800-180. Alltså 044-2800-180. Det är inte jättesvårt, vet ni.
1: Nej.
0: Och när du svarar, så det kan vara att du måste använda en hel mening. Det räcker inte med att skriva kärlek.
1: Nej, utan utveckla ditt svar lite. Våga chansa lite och chansa mycket. Du kan skriva många gånger olika meningar eller olika påståenden eller vad som helst. Liksom.
0: Det kan man göra. Vad har alltså de här låtarna eller artisterna gemensamt?

0: reda på. Mm. Vi behöver inte veta om du vet, men du ska liksom kunna ta reda på dig själv och klura ut den här röda tråden, låtarna emellan i alla fall.
1: Exakt. Och kom ihåg att WhatsApp-numret för att vara med och tävla är 044-7800-180. Vad har de här låtarna eller artisterna gemensamt?

0: gnugga geniknölarna och gissa på WhatsApp-numret 044-7800-180 vad de här tre låtarna har gemensamt. Och tänk lite utanför boxen.
1: Ja.
0: Vi dömer ingen som gissar. Man kan gissa precis vad som helst.
1: Och det kan vara att vet du, din gissning kanske är rätt.
0: Ja, inte vet vi.
1: Ja. Och försök vara så specifik som möjligt också. Mm. WhatsApp 044-7800-180. Om du är först med att gissa rätt så är det du som vinner extrempris. Det är alltså de här låtarna eller de här artisterna som ska ha någonting gemensamt.

Mm. Sätt igång och gissa på WhatsApp 044-7800-180. Vad har de där låtarna eller artisterna gemensamt? Vi fortsätter tävla efter Alex Warren med Passenger. Mm.

0: Det där var Alex Warren med Passenger.
1: Vi små låtar skulle gå en gång på marknaden ut i Nora.
2: Vi håller på tävlar här i tävlingen Tre små låtar. Och så här låter det den här veckan.

0: Och det vi undrar är vad de här tre låtarna eller artisterna har gemensamt, och det är ditt jobb att skriva in det på WhatsApp-numret 044-7800-180.
1: Om du är först så är det du som vinner fina extrempriser.
0: Yeah.
1: Och när någon har gissat rätt låter det så här.
0: Mm. Och nu har det kommit in gissningar under låten nu.
1: Mm.
0: Okej, okay, ska vi se om det är någon som har tagit hem den?
1: Okej, okay, vi tittar.
0: Det är samma producent för de här låtarna. Alla handlar om att vakna upp.
1: No, kanske, men det var inte vad vi söker idag. Nej,
0: de sjunger alla på engelska.
1: Ja, ja. Det gör de.
0: Ja.
1: Men det var inte rätt svar heller.
0: Nej, vet inte om jag hörde rätt, men rimmar alla tre låtarna? Nej, det vet jag inte.
1: Nej, det skulle jag inte säga.
0: Nej. Nej.
1: Men alltså bra gissat. Det är exakt sådana gissningar vi vill ha.
0: Faktiskt, ja. Riktigt sådär.
1: Kom ihåg, du kan ännu vara med och tävla. WhatsApp-numret 044-7800-180. Och dagens tre små låtar låter så här.

0: Vad har de alltså gemensamt, de här tre låtarna? Mm. Du ska skriva in dina gissningar på vår WhatsApp, nummer 044-7800-180. Och det har kommit in fler gissningar.
1: Okej. Okay. Okay.
0: Alla tre låtar är med i den här tävlingen.
1: Det är dem!
0: Ja, men det var inte det vi sa.
1: Nej.
0: Sen är det någon som skriver, alla artister är med Lil Babs. Det vill säga att de...
1: De är alla döda.
0: Ja.
1: Alltså, vi... Vet du vad? Det stämmer.
0: Ja.
1: Du har väldigt rätt.
0: De är
1: alla med Lil Babs. Vi måste kanske vara lite mer specifik än så ännu.
0: Ja.
1: Vi börjar komma in på rätt spår.
0: Jo.
1: Det börjar vi absolut. Om alla är med Lil Babs, så vad betyder...
0: Jo, men... Det som de har gemensamt, de här tre, det har Johan tagit hem. Okay. Jag ska säga, det är många som tog hem det här.
1: Ja.
0: Men Johan var precis först av alla. Han var snabb på bollen.
1: Va?
0: Och det är att alla artister dog 2018.
1: Johan är din lilla jäkel.
0: Ja. Sid du bara.
1: Det var ju inte faktiskt en så jättesvår tävling. Tack till alla som har varit med och gissa. Exakt så där som ni har gissat, det så man ska gissa.
0: Jo.
1: Men det är bara en som kan vinna, och idag var det Johan. Och de låtarna som vi ju alltså hörde idag i dagens tre små låtar var först Aretha Franklin med I Say a Little Prayer.
0: Ja, den är sån banger.
1: Ja, hon träffade på Lil Babs 2018.
0: Ja, i augusti.
1: Mac Miller hade vi med låten Knock Knock. Han får också till Lil Babs.
0: Ja, det var fest där hos Lil Babs 2018, så han får dit.
1: Ja, och sen så var det ju sist men inte minst Avicii med Hey Brother. Och han är också med Lil Babs.
0: Ja. Mm. Men de har nog trevligt tillsammans. De har ju fått nu umgänge av Dolly Parton också.
1: Ja, och Ozzy Osbourne.
0: Ja.
1: Och alla de
0: alla legendarer.
1: Ja.
0: Nej, men det här var en rolig tävling. Nu måste vi vända på myntet. Kul var det, och tack för att alla var med och tävla.
2: Tre små låtar skulle gå en gång på marknaden ut i Nora.
1: Jag tycker att vi tar och lyssnar på Hey Brother av Avicii.
0: Yeah.
1: Klockan är 4:20 här i Extrem eftermiddag.

Du lyssnar på Yle Extrem. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi blev kaffesugna så just nu står vi i vårt kök på redaktionen och fyller på våra kaffekoppar. Om ni får dricka kaffe får vi också. Vi är tillbaka riktigt just. Ingen fara. Under tiden kan du överraska oss med ett meddelande på WhatsApp till numret 0447800180. Nu ska vi lyssna på Lil Babs med låten Är du kär i mig ännu, Klas Göran.

0: Slater med Brand New Chanel.
1: Jag såg någon sån här Instagram-mamma i mitt flöde häromdagen. Och då pratade hon med sin dotter off-camera. För att hon behövde inte visa ungen.
0: Nej.
1: Behöver man inte alltid göra.
0: Var det Miss Molly?
1: Nej.
0: Hon brukar göra så.
1: Eller hur? I wish. När hon censurerar ögonen med ett hjärta. Nej, jag skojar.
0: Hon censurerar bara halva ansiktet med hjärtan.
1: Ja. Nej, men ungen var ute ur bild. Men hon pratade med sin dotter. Och
0: det var alltså sidoprofil som man behövde inte censurera.
1: Nej. Alltså man såg ingenting. Jag skulle inte kunna känna igen barnen.
0: Ja, jag dör.
1: Herregud, vi är så... We're so bad. Den här dottern var i alla fall Gen A. Och de var jag tvungen att... Internet.com. Det är 2010-2020 som de här barnen är födda. Så de, hon är mellan... Ja, 0 och 10 år gammal.
0: Ja, generation alfa, inte så?
1: Ja.
0: Okej, okay. Wow.
1: Och då så fick jag googla lite där och sa okej, det här är nu det här lågstadieåldern ungefär och yngre. Och då så berättade den här dottern till sin mamma att i hennes ålder i klassen så är det ingen som bryr sig om någon fiser eller liksom pruttar högt.
0: Va?
1: Och läraren bryr sig inte heller, utan att man bara fortsätter. Att man har sådär, att man är väldigt okej med det och man försöker att inte shama någon.
0: Nej, för att allt ska vara så jätteokej nu för tiden och läraren får inte säga någonting heller när Pelle bara sitter och pruttar och pruttar och pruttar och pruttar. Ja. Och ingen får skratta åt Pelle.
1: Nej, och man får inte sådär nej, utan det kanske är någon att någon drar lite på mungipan. Och mamman var sådär, men det här var ju typ det som man skrattade åt när man gick i lagstadiet. Vi hade en i min klass som vi kan kalla för Prutt Fredrik.
0: Prutt Niklas.
1: Ja. För att han pruttade öppet. Mm. Och det var liksom inget konstigt. Men vi tyckte att det var jätteroligt. Ja. Och så...
0: Men tog han åt sig?
1: Nej, vi skojade ju om det, vet du, till fjärde klass kanske. Och sen gick det över. Och sen var det liksom... Vi var ju kompisar och det var jätteroligt. Och ingen brydde sig och han var inte ledsen. Och, utan det var ju bara sådär... Men läraren var sådär... Vet du, om det var någon som satt och pruttade så var de ju sådär... Nu måste du gå ut.
0: Ja.
1: Vet du, nu Jens. Ut härifrån. Men nu är det tydligen så att lärarna inte bryr sig. Eller, vad vet jag? Det här
0: jag
1: var
0: tror de bryr sig, men de får inte bry sig.
1: Är det så? Alltså, nu, grejen är att, för nu skulle jag vilja höra att den här mamman var ju från, vet du så, Kentucky, Utah eller någonting sånt. Att är det här någonting som är här också? Att är man liksom så fine med att kidsen sitter och släpper sig under klassen?
0: Men jag tror att för det har på riktigt, det har med allt att göra nu för tiden. Det är samma sak att om Lisa sitter och gräver i näsan och äter snorkråkar på timmen. Ja. Så istället för att säga åt Lisa att is inte göra så här, vet du, att du ska inte göra så. Så måste man säga åt alla andra att ni måste låta Lisa, vet du, få äta snorkråkor i fred. Ja. Och ni får inte skratta åt henne. För att det är ju så nu för tiden. Mm. Vet du, för att man har ju vänt på den här stegen. Mm. Och jag förstår... Nu låter jag som Agda 72.
1: Ja.
0: Men så här, jag förstår på riktigt. Jag förstår inte alltid dagens pedagogiska uppfostran. Jag gör inte.
1: Nej.
0: För nu för tiden är det så viktigt att alla, vet du, alla blommor ska få blomma.
1: Ja, för jag vet inte hur det ser ut. Jag har liksom ingen insikt. Och det var därför som jag blev så nyfiken. Att är det nu så här?
0: Sen är det ju också liksom... att om någon i klassen har svårt att sitta still. Så då är det jätteokej. Man behöver inte sitta still, utan man får sitta uppe i blombrädet. Och vet du, under lektionen. Eller du får också stå upp och hänga över pulpeten när det är mattetimme.
1: Ja.
0: Och du ska, vet du, räkna.
1: Ja.
0: Det är det att man får det liksom...
1: Att man ger utrymme för allt och
0: för
1: alla.
0: Att alla blommor ska få blomma.
1: Ja.
0: Men när också... kommer verkligheten att slå dem i ansiktet är min fråga.
1: Men så här har ju alla vuxna alltid sagt till oss också. Men jag undrar, när den generationen sen är på en arbetsplats så kommer ju kanske alla tänka likadant. Så de kanske går runt sen på arbetsplatsen och bara släpper sig.
0: Det är just
1: och då är det inte konstigt för att alla gör det.
0: Mm. Vet du vad min mamma sa åt mig när jag var liten eller yngre och gjorde någonting som var sådär, du behöver inte göra så här. Så sa hon alltid åt mig att du behöver inte tigga efter att bli mobbad.

0: The Strokes med Lonely in the Future. Klockan är 3:03. Vi heter Nadja Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: I mitt kylskåp så har jag alla saker, eller de grejerna som är i kylskåpet har en egen plats.
1: Har du sån här...
0: Det var en svår mening att säga på svenska. I mitt kylskåp som jag har alla grejer inne i kylskåpet sin egen plats.
1: Har du såna sorteringssystem, såna plastlådor som man sätter in och så?
0: Jag har en sån, ja, men inte annars. Utan jag har mer sådär, vet du, att i kylskåpet vart jag ska lägga grejer så är det att okej, det här är dens plats, det här är platsen här.
1: Ja.
0: Och vet du, att vad jag tycker att det är mest logiskt och vad jag skulle få panik över om jag skulle bryta det, vet du. Så att om jag handlar och jag då de sakerna jag köper så vet jag på vilken plats jag ska sätta dem. Och jag undrar att, bryr sig folk vart man sätter vart i kylskåpet eller är det bara liksom hullar om bullar?
1: Jag sorterar ju nog efter att jag handlar, men sen under veckans gång, för jag handlar en gång i veckan och så, vet du, under veckans gång så blir det lite hullar om bullar.
0: Ja.
1: Men när man lägger in det, då är det nog, nu ska ostarna och alla mejeriprodukter ska vara där, kvarg och yoghurt och gräddfil och det ska vara där.
0: Ja.
1: Och ostarna och allt som är liksom, vet du, är det ostdipp eller skivost, det ska vara där.
0: Ja.
1: Lunchlådorna ska vara här.
0: Ja, och jag var glad jag blir, för jag tänkte att vet du, att du också gör det här, för att sen finns det också de kylskåpen när man ser det, man är så här, herregud.
1: Jo, hur hittar du något här?
0: Ja, hur hittar du något och varför, hur kan du ens sova på natten?
1: Jo, och liksom, ska du varje gång du ska ha ett glas mjölk, vet du, så ska du gå på, vet du, någon tigerjakt.
0: Man måste gå på tigerjakt.
1: Och så ska du gå runt i hela kylskåpet och hitta vad du har satt grejer.
0: Det där är mina föräldrars kylskåp. Jag får panik över deras kylskåp.
1: Är det så att du börjar städa när du sen kommer till dem?
0: Nej, jag skiter i deras kylskåp. Ja. Alltså, vet du.
1: Ja.
0: Och vill ni ha det sådär så ha så då.
1: Ja.
0: Men jag vill inte ha min mat i det.
1: Nej.
0: För jag tycker det också blir snuskigt. Jag tycker att kylskåp är snuskigt när det är oredigt.
1: Ja.
0: Men jag har, det här är mitt lilla system i alla fall på viktiga grejer. Hur jag har i kylskåpet.
1: Ja.
0: Om man har smör, så smöret ska vara ganska i mitten av kylskåpet. Gärna på sidan av en hylla.
1: Ja, du har så här sorterat till och med. Mm. Ja, precis.
0: Ja. Ja. Eller sen i morgonmålslådan. Om jag har morgonmål, smör, skinka, ost, vet du, sån här. Så det är i en skild låda, så att när man lagar morgonmål lyfter man ut hela lådan på bordet och så är det där istället för att 7 miljoner gånger. Man säger, lite skinka, lite skinka. Jag hatar det. Stora drickor är alltid i dörren.
1: Ja.
0: Nere.
1: Nej, ja. Men, och den tyngsta drickan måste vara längst in.
0: Jo, så att det blir fysikens lagar går ihop. Så att dörren går fast. Stora drickor du alltid i dörren. Såsar i övre hyllan i dörren.
1: Jag är så med dig på det här.
0: Ja, mat som man har tillrätt. Du förstår, vet du, mat som är lagad.
1: Ja.
0: Så det är nere i kylen.
1: Alltså uppe på grönsakslådan typ sådär.
0: Ja. Bra. Grönsaker såklart i grönsakslådan.
1: Ja.
0: Små drickor, om vi pratar nu, vet du, så här, alltså tölkidrickor, förstår du, vet du?
1: Ja, förstår du?
0: Med sugar. Förstår du ålänning vad jag säger? Nej, men vet du, som en ölburk?
1: Jo, precis.
0: Ja, så tölkidrickor. Så de är uppe i kylen.
1: Högst upp till ena hörnet?
0: Ja.
1: Ja.
0: Yes.
1: Ja.
0: Om man har ägg. Så ägg är ju lite då var det passar, men gärna någonstans i mitten av kylskåpet på vänstra sidan. Där tycker jag om att ha dem.
1: Jag använder mina högst upp i dörren.
0: Ja.
1: I sådana, vet du, äggsorterare.
0: Ja, jag har ju inte den.
1: Nej, okej, ja, precis.
0: Men skulle jag ha en sån och orka så skulle jag göra så. Men jag glömmer bort dem då. Så därför får de bara i sin förpackning på vänstra sidan i kylen.
1: I mitten?
0: Gärna i mitten.
1: Ja.
0: Matgrädde är uppe till vänster.
1: Okej.
0: Vad har du?
1: Jag har den i dörren också. Jag har
0: så mycket alltid så att det rimligt, för att jag har såsar och grejer.
1: Ja, nej, för grejen är att jag har ju bara sån här ett litet kylskåp med frysfack, vet du. Jag bor ju alltså i en etta i Helsingfors, så jag menar, det förklarar sig självt. Så att jag måste sätta ganska mycket i dörren, för när jag lagar lunchlådor, de får inte plats på och stapla på nedre våningen. Utan man kan bara stapla dem på övre våningen i kylskåpet. Mm. Och då lägger jag dem där som jag annars skulle kanske ha grädda och vet du, sådana saker.
0: Jag förstår. Förlåt, jag fick hosta.
1: Nej, men gud, nu fick du grädda i halsen.
0: Jag har ett likadant kylskåp som du har hemma i kärren. Och där har jag grädden i dörren. Men sen kylskåpet som jag har hemma är ett sånt här jänkekylskåp, ett halvt kylskåp som har frys uppe och sen tre våningar. Så det är därför det är lite beroende på hur man har, liksom hur ett kylskåp man har. Men så här har jag nu.
1: Tänk att det här för oss samman. Det här och liksom att ingen potatis går till Åland och blir potatischips.

0: Alicia Rose med Better Love.
1: Hej, det är Malin och Issa.
2: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
1: Ja, vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
2: Det kommer nya avsnitt.
1: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
2: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
1: Puss, hej!

0: Det där var Royal Otis med Sweet Hallelujah.
1: Nadde har just berättat också hur hon är noga med hur hon ska sortera i kylskåpet. Vi sorterar ganska lika.
0: Mm.
1: Och det är också Nika, för Nika har skickat bild på sitt kylskåp. Och så sa hon att Nadde har ju nästan lika som oss, förutom grönsakslådan, den är bärslåda.
0: Mm.
1: Och jo, var sak har egen plats. Och då gubben lägger fel så sorterar jag om.
0: Ja.
1: Och så måste jag ju gissa här nu då, för jag kikar. Och högst upp på hyllan ser det ut att vara burkar och sylt. Och, vet du, oliver utav dess olika slag,
0: ja.
1: Inlagda såna här rödbetor.
0: Ja.
1: Sen ser det ut att vara frukosthyllan, för där är det smör och ost och så är det någon burk med något, eller det kanske är skinka då.
0: Mm.
1: Sen tror jag det är färdiglagad mat eller så här leftovers.
0: Ja, det ser ut att vara det där väldigt i mitten. Det här är ju nu ett större kylskåp än vad jag har. Det här är ett sånt som står på golvet och är...
1: Kyl rakt igenom liksom.
0: Ja,
1: precis.
0: Jättestort.
1: Och sen så är det dryck. Och då är det mjölk, öl och sen är det mjölk igen tror jag.
0: Men pime. Det är pime.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Men det är någon låda där som jag inte vet. Vad den gör vid drycken.
0: Ja, det är sant. Det förstör lite min vision här. Eller liksom, jag får lite ont i ögonen av att det är såna matlåda på dryckeshyllan.
1: Ja.
0: Jag förstår inte varför den är där.
1: Nej.
0: Att den borde flyttas ner, för att om vi tittar en låda neråt, så där har vi sen såna här
1: lådor.
0: Ja, lådor med mat i. Det ser ut som att det är lite pasta, så har vi lite nuggets där, och sen en låda med något annat, och sen ett pitabröd typ.
1: Ja, och där skriver hon att det är under mjölken där, på den här råtan, där det är massa matlådor. Det är mat som ska tillredas.
0: Mm.
1: Så man har, vet du, lagt in mat. Alltså det är så bra.
0: Ja.
1: Och sen under längst ner så är det stora drycker och hundarnas ris.
0: Ja, ser du också att det är en hund i kylskåpet?
1: Jo, den är längst ner.

0: Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om. Hör där extrema eftermiddag med Nadia Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Nu ska det bli låten Rain av Dagny.
1: Oho.
0: Gud vad rock'n'rolligt det låter.

0: Det är Dagny med Rain. Klockan är 14 minuter över 4. Vet du, Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
1: När vi ändå var här och pratade om kylskåp så tänkte jag att vi kan ju fortsätta lite grann på vitvaruspåret där.
0: Okej.
1: Jag har en ny uppdatering om föräldrarna som bevarades i frysboxarna där.
0: Yes!
1: Yes! Det här följs ju alltså väldigt aktivt på Åland eftersom att en av de här kararna som nu har bevarat mamma och pappa i frysen har Ålandskoppling eller har bott på Åland eller något sånt. Så det som vi pratade om lite förra veckan var ju då att de var nu i tingsrätten, alltså det var rättegång, de hade inte med sig någon advokat för de ville inte slösa på resurser, och den ena hade tagit med sig en gästbok för han har nyss fyllt år, så han ville få att journalisterna på rättegången skulle komma dit och skriva lite hälsningar.
0: Ja, skriva sina namn i den.
1: Ja, och de hade svarat på alla möjliga frågor och de hade skojat lite.
0: Ja.
1: Så de har ju tagit det här med en ganska sådär klackspark.
0: Jo, det här har ju varit vardag för dem.
1: Ja, alltså det här har ju varit vardag de senaste 30 åren.
0: Ja.
1: Att mamma och pappa är ju nog i de där frysboxarna. Det, den stora frågan som jag tror att alla har frågat sig är varför? Varför är mamma och pappa?
0: Och det har vi ju frågat, för vi har ju inte fått det svaret.
1: Nej.
0: För vi har ju funderat, varför har man valt att frysa föräldrarna istället för att begrava dem?
1: För det har ju inte, nu blir det här lite morbid och jag ber om ursäkt på förhand. Men det är ju ändå en process. De har ju då begärt ut de här kropparna från bårhuset och tajer dem någonstans, och då har man ju tajer dem hem.
0: Och så, men hur är det där möjligt? Och det är ju det också, att det finns ju lite nu gaps i hela den här processen för att man inte lägger, att man inte märker att man inte blir begravd, vet du?
1: Nej, precis.
0: Du inte ens har, du är avliden men du har inte ens en gravplats, vet du? Att det är något som systemet nu kanske lite har svikit.
1: Ja, jag tror att det sades att de skulle liksom begravas utomlands, och så var man i finska sidan sådär, okej. Det är not my monkey, not my circus.
0: Här, av kropparna.
1: Och också att det var 95, vet du, så att ganska mycket har ju hänt.
0: Absolut, det är ju jättelänge sedan.
1: Ja. I alla fall nu så har de i alla fall svarat på den här frågan. Varför mamma och pappa har varit i frysboxarna? Mm. Och det som jag har förstått då är att det här har varit pappas eller föräldrarnas önskan.
0: Ja.
1: Att bli frystorkade och skickade till USA i forskningssyfte. När de sedan har fått frågan i rättegången att i vilket forskningssyfte, vad har du tänkt att en frystorkad pappa skulle ha blivit? Liksom,
0: ja.
1: Det kunde man inte svara på.
0: Nej.
1: Så jag vet ju nu inte riktigt liksom vad målet har varit.
0: Att frystorka?
1: Ja.
0: Det gör man väl inte i en sån här toppmatad frys?
1: Nej, jag tror att planen var att de skulle skicka sen till, vet du, till USA, och kanske att de skulle frystorkas där. Då.
0: Men att man måste ju bara bevara dem någonstans så att kropparna hålls.
1: Ja, och de skulle ha skickats iväg ganska snabbt in på dödsfallet. Liksom. De skulle ha skickats iväg, men sen blev det, jag vet inte om det var sjukdom eller om det var logistiska bekymmer. Eller, vet du, det blev ett problem, inom citationstecken, som man sköt upp lite. Man prokrastinerade och tänkte, jag tar det sen. Och sen blev liksom när polisen gjorde en husrannsakan.
0: 31 år sköt man upp det.
1: Ja.
0: Herregud. Men så, okay, så de har ju ändå haft en plan.
1: Jo.
0: Men vet du just sådär, när man skjuter upp någonting och det hela tiden är i ditt bakhuvud. Du tänker att jag måste ha tagit det här. Vet
1: fy.
0: Du.
1: Ja.
0: Lite dåligt att vara så. Men tänk så att det problemet är att jag har mamma och pappa i en frysbox i mitt uthus.
1: Jag har ju sån ångest bara av att jag behöver känna att jag behöver torka en hylla i kylskåpet. Mm. Eller vet du sådär. Och jag skulle jättemycket behöva vika tvätten nu. Nu har den legat tvättpåsen i en vecka. Men.
0: Vet du vad de här brorsorna inte led av? Ångest.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Det här var Orchid med in All of My Tomorrow som du har reaktionerat med eftermiddag med Nadda Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Och vi har just konstaterat att de här bröderna som har haft mamma och pappa i frysboxarna har prokrastinerat lite grann. De tänkte att vi tar det här sen, det här problemet. Mm. Och så gick det 30 år och sen blev det aldrig sen.
0: Ja, det stämmer. Och då hade vi under låten när vi lyssnade på Orchid så ringde Ansi in åt oss. Hej på dig, Ansi.
2: No, morjens, morjens.
0: Moin. Du ringde, ja. Du ringde och sa att det är något som du har skjutit upp i 20 år. Som du skulle vilja berätta om.
2: Ja, och det är inte så paha som att liksom min föräldrar, andra är, det, och han är i kön, men liksom, men inte sådär.
0: Nej,
2: men
0: nej.
2: Liksom, när jag gjorde min liksom slutarbete där i, vad heter det, yrkesskola, som jag kom liksom en struckabis i, gjorde jag liksom riktningar till min mammas syskons sommarvilla.
0: Ja.
2: Liksom, jag minns när jag hade liksom papperna i handen. Jag borde ta kopior eftersom det är inte så vanligt. Jag är varje sommaren där liksom, att koppla el.
0: Mm.
2: Och så, jag har så liksom, nippor på papperna och jag har aldrig tagit kopior av dem.
0: Nä.
2: Men idag, min mamma liksom, hos det där villa och min mammas syskon frågar att är det möjligt att hon kunde liksom byta till induktion. De har liksom sånt keramisk, vad heter det där, liksom, du kan koka mat.
0: Ja, spis.
2: Och sen ringde mamma och sa att har du sådana liksom riktningar för det här huset? Och jag sa att nu har det just kommit upp liksom en vecka sedan min fru började städa och fråga att vad är det här gamla papperna här i brevet? Att man borde kasta dem bort. Jag sa att ej saker i. De är just sådana som jag har inte tagit kopior. Och de just idag frågat att hej, vart är det då papperna? Jag har skippat det här 20 år och nu borde jag ta kopior.
1: Jätteroligt.
0: Tänka sig att det råkar sig. Så det är ju nog ett tecken från universum eller något, tror jag.
2: No, nästa, jag har liksom flyttat 5 gånger och jag har liksom, nu är jag ingenjör och allt möjligt. Jag har jobbat liksom i 5 olika firma efter det. Och nu är det liksom, oj, nu har jag papperna och nu har jag frågat, hej, kan man byta? Det var liksom, oj.
1: Nämen,
0: jätteroligt.
1: Jo, faktiskt. Det var ju bra då.
0: Ja. Det var ju ett bättre slut än att ha mamma och pappa i frysboxen i alla fall.
2: No, just. Jo.
0: Och du är säker att du inte har det eller är det någonting... Och nu är någon ledsen där i baksätet.
2: Jo,
1: nu är det.
2: Där på baksätet är någon liksom ledsen i det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men den på baksätet är inte heller i frysboxen.
2: Ja, jag kollar att hon har fått allt som hon vill.
1: Ja.
2: Ja.
0: Bra.
2: Tack. Vi hörs igen.
0: Ja, det gör vi. Tack, Ansi, att du ringde. Hej då!
1: Hej då!
0: Herregud, sa Ansis lilla kläpp skräck.
1: Jo, det var hon blev missnöjd. Hon ville ha mamma och pappa i frysen.
0: Mm. Hej, så där kan man göra om man vill göra som Ansi. Man får alltså ringa in hit till vårt program och man kan berätta något eller så kan man inte berätta något. I don't know. Numret in hit är 0600 14 73 11. Man behöver vara blyga, vet ni.
1: Nej, vi är snälla. Vi blir
0: inte. Ja. Där med skam ska vi nu lyssna på.

0: Svenska Terra med låten Skam som du hörde i Extrem eftermiddag. Klockan är 27 minuter över 4 med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och efter klockan 5 här i Yle Extrem så då börjar Supernova tillsammans med Fanny Forsander. Sen sända fram till klockan 6. Det är ett musikprogram där det spelas ny musik och pratas om ny musik. Och också lite så populärkultur. I dagens...
1: Gud, måste svälja för att det är så mycket dregel i munnen.
0: Jättemycket dregel här, Simon. Sväljer bara.
1: Det blev till dig av att prata om Supernova.
0: Idag kommer Fanny att prata om varför alla hatar på Stella Lefty. Och hur det gick. Jag vet inte vem Stella Lefty är.
1: Nej, det med Y, ja precis. Just det. Ja, jo, men det här vill nog jag veta också. För jag har sett mycket på sociala medier på sista tiden. Och det har varit mycket hate.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Men Fanny har i alla fall tagit reda på det. Och sen så funderar hon också på hur det gick till när Dolly Parton herself var med i en Dolly Parton lookalike tävling. Det här och mycket mer i dagens Supernova med Fanny här i Yle Extreme.

0: den otroligt långa låten, hela 1 minut och 35 sekunder lång av Jalin. Låten heter Toke.
1: Någonting som är lite längre än så är det här nya avtalet med Google och Fortum, som är 22 år, ett långt kontrakt som man har nu signat här i Finland.
0: Oh.
1: 13 miljarder euro är det värt. Alltså Google satsar då 13 miljarder euro i Finland för att bygga datacenter.
0: Ja.
1: Och det här får man höra ganska mycket om i nyhetspodden idag, som hör ju till vårt eftermiddagsprogram så här. Det är alltså inte första gången som techjättar vill bygga datacenter i Finland, men nu undrar man kanske lite grann, är det en bra eller dålig sak att bli så här beroende av en sån stor techjätte?
0: I hur många år sa du?
1: 22 år långt kontrakt.
0: Wow.
1: Med el från kärnkraftsverket. Yeah. I Lovisa.
0: Nåja, lyssna på det här innan Supernova i Yle Extrem efter att vi har gått ut från studion. Summer med My Body Isn't Ready blir det nu.

0: Somber med My Body Isn't Ready, en äkta Knushan-låt.
1: Mm.
0: Vet ni vad våra kroppar nu är redo för?
1: Ja, vad är den redo för, Nadde?
0: Att gå hem.
1: Ja, jag ska gå till Kerkis här. Alltså.
0: Säg en till.
1: Kerkis Keskos.
0: Säg en gång.
1: Kerkis Keskos.
0: Wow, du fick det rätt!
1: Var det rätt?
0: Jo, du fick det rätt.
1: Oh my goodness.
0: Ja.
1: Alltså, jag är fluent nu.
0: Du är, jag förstår att det där är ett jättesvårt ord att komma ihåg på finska. För att om man inte vet vad det betyder, om man bara ska komma ihåg något, så är det ganska svårt. Kerätys keskus.
1: Ja, dit ska jag gå.
0: Dit ska du gå. Vad ska du köpa?
1: En väska. En liten väska.
0: Wow.
1: Men vi är tillbaka här imorgon klockan 13.
0: Ja, det är vi. Kanske du har nya baggen med dig då, va?
1: Ja, adå.
0: Ramon och Olivia Lobato med Baby T är det här. Sen efter det kommer nyhetspodden och klockan 17 här i Yle Extrem. Blir det Supernova tillsammans med Fanny Forsander. Och som Nelly sa, vi hörs imorgon klockan 13. Hej då.
1: Puss och kram.

0: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en video.

0: 13 miljarder euro. Så mycket pengar ska Google pumpa in i Finland då de bygger nya datacenter. Dessutom gör de ett avtal med ett kärnkraftverk i Loviisa, vilket förlänger det kraftverkets livstid. Men är det lika bra nyheter som statsminister Orpo och Googles chef för globala investeringar Ruth Porat säger att det är?
1: This is a very important day for Finland. This means work.
2: Google's announcement this morning reflects our confidence in the strength of Finland's leadership, amazing workforce.
0: Det här ska jag, Maja Nordman, fråga av Jerker Björkqvist som är ämnesansvarig för informationsteknologi vid Åbo Akademi i dagens avsnitt av Nyhetspodden.
3: Det är ju jättetrevligt att företag investerar i Finland. Det är liksom den kanske första reaktionen för mig. Och summan är ju stor och vi har sett motsvarande. Jag menar, det fanns väl den här DoorDash som köpte Volt i tiden och var ju en annan stor investering. Den här är ju mer än dubbelt så stor. Och dessutom är den här så att säga mer på helt teknik- och industrinivå. Så att jag tycker det är jätteroligt att företag investerar i Finland, för det behöver vi.
0: Det är många datacenter som planeras i Finland, över 50, och det är ju inte så att varje datacenter som planeras blir av, men det är verkligen någonting hett i Finland just nu och det är stora techjättar som investerar pengar här, och som du sa så det här är en historisk summa pengar. Är det här då en bra eller dålig sak att utländska företag använder vår energi och vår mark till att bygga de här stora datacentren?
3: Historiskt så har det i regel alltid varit så att det har varit stora utländska pengar som har investerat i Finland och liksom och utnyttja, eller ska vi säga en drag i nytta av att det som Finland har att erbjuda, så är det väl det här igen att inte det är ju första gången historiskt som det här görs. Och så i regel tycker jag att det är en bra sak, och det kommer från, eller som jag sa tidigare, att det görs investeringar i Finland. Och den här gången så är det ju de egenskaper igen som Finland har som gör att man vill investera och det har att göra med att energin är någorlunda bra prisat, eller det är fördelaktigt för dem, och sen finns det då vårt klimat helt enkelt gör det möjligt att driva datacenter på ett ganska bra sätt. Och sen en annan sak som är nog väldigt viktig här är att Finland klassas som ett politiskt ganska stabilt land. Man kan ungefär räkna med att de regler som gäller idag gäller också lite senare. Och det här är en väldigt viktig sak för industriinvesteringar.
0: Det här säger alltså Jerker Björkqvist som är ämnesansvarig för informationsteknologi vid Åbo Akademi. Och det är kanske inte så svårt att tänka sig att utländska pengar verkligen välkomnas i Finland just nu. Men är det också bara bra ur ett självständighetsperspektiv? EU har nämligen flera projekt på gång som ska stärka vår tekniska suveränitet. Det handlar dels om att skydda unga från beroendeframkallande algoritmer, men också om att stärka förutsättningar för AI-system och molntjänster inom EUs gränser. På det här sättet vill EU göra oss mindre beroende av techjättarna i USA. Och med det här i åtanke så blev jag ganska överraskad när Finland låter det här enorma bolaget Google bygga datacenter i Finland. Kan inte den här investeringen skada vår så kallade tekniska suveränitet?
3: Det är att amerikanska techjättar har den roll de har, så liksom, det är ju inte någonting som vi genom att bestämma, eller skulle låta oss säga att vi skulle säga att vi får inte bygga datacenter i Finland för att vi vill öka den europeiska suveräniteten kring hantering av data, så det kommer ju aldrig att fungera därför, för att det skulle ändå byggas på något ställe de här, och då kan vi ju dra nytta ur finsk synvinkel att någon vill investera här. Sen är det en annan fråga att hur man ska gå till väga för att skapa den här suveräniteten, att tyvärr kan man ju säga att nästan i regel alla större IT-företag Jag tror att det är 47 av 50 av de största IT-företagen i världen är placerade i USA. Och liksom mycket av den här innovationen och saker som händer där drivs därifrån. Och de investerar pengar som finns till förfogande för att utveckla teknik, så finns ju det är den här Silicon Valley som är helt unik när det gäller den saken. Så det är kanske den där utmaningen att hur ska vi i Europa så att säga komma ikapp, att Europa, det finns nog kunskap och möjligheter här, men på något sätt har vi inte lyckats riktigt få den fart som skulle behövas att komma ikapp på det här området. Jag har ingen patentlösning på det här och vi ser ju att mycket EU-projekt siktar på att försöka komma ikapp. Att sen är frågan att har de rätt metodik? Och det här blir ju rätt en politisk sak att diskutera.
0: Men du tror inte att säga stopp till alla datacenter som ska byggas här är ett sätt att förbättra vår digitala självständighet?
3: Nej, jag tror det närmast leder till det motsatta, för att om vi skulle hindra det att det byggs in i Europa så byggs det någon annanstans, så vi europeer använder ändå de här techjättarnas datatjänster om de är bra, för jag menar det är ju konsumenterna som avgör det här, och det leder ju bara då till i sista hand att liksom den tekniska kompetens vi kunna få oss så försvinner bort från Europa. Att nu är det ju bättre att om vi nu kallar att på något sätt det är en fiende, att inte det är ju de här techjättarna är fiende, de bara är starkare än vi, och då brukar det nog heta att man ska känna sina konkurrenter bra, och det bästa sättet att känna dem är att de finns på lokal mark, och då har vi någon chans.
0: Som Jerker sa lite tidigare så är Finland dels attraktivt för stora techbolag som vill placera sina datacenter någonstans för att vi är ett så politiskt stabilt land. En fråga som har väckt jättemycket debatt kring datacenter är mängden energi de slukar. Om du vill veta mer om den saken så rekommenderar jag ett tidigare avsnitt av Nyhetspodden som jag kan länka till i det här avsnittet på Yle Arenan. Men trots att det sägs att de här datacentren kan rubba elpriserna här i Finland, så är det förutom den politiska stabiliteten också vår elmarknad som lockar de här techjättarna hit.
3: Man skulle tro att Norden fungerar. För att om vi ser på Sverige, har Sverige ganska likadant, att Sverige förstås mycket större fördel är tillgången till vattenkraft och Norge ännu mer. Men det som Finland har ju bra, att vi den här, när man ser på sådana vindatlaser, så vårt Östersjön, den här norra Östersjön, det vill säga Bottenhavet, Bottenviken, där finns det ganska mycket vind till förfogande. Och då har vi då möjlighet att utnyttja den här vindkraften, och dessutom är Finland, vi kan se områdena där väldigt platta, så att det är relativt enkelt att få vindkraft byggt här. Så ser jag det. Så det är nog en absolut fördel. Och den andra fördelen är sen att det som pratas mycket om datacenter är den här att de använder mycket vatten, och vatten används ju regel då för kylning. Och speciellt i områden där du inte har stora vattenflöden, så måste du ha så att säga kylning genom avdunstning, och då använder du en hel del färskvatten. Att det som vi nu har, och det har man bland annat sett i Google i det där Fredrikshamn och Kotka-området, så är det att de använder havsvatten som kylning, och på samma sätt som man då har använt tidigare i pappersbruk som också behövde för det. Så det är det som vi har tillgång till, är både bra grön el och relativt lätt sätt att få den kylning, eller så att säga göra sig av med den restvärme som blir kvar och kanske inte är möjligt att använda någon annanstans. Att här gäller ju grundregeln att som i helt grundfysik, att all el som matas in i en anläggning så kommer på ett eller annat sätt ut som värme. Och den här värmen, det är ju också en utmaning för datacenter att använda restvärmen på ett fördelaktigt sätt. Och i viss mån så kan vi göra det, fast den mängden energi vi pratar om här, så är det svårt att tills vidare åtminstone hitta bra användning av restvärmen. Men det jobbas på den saken också, att se att vad finns det för modeller för det.
0: En annan sak som lyftes upp som väldigt positivt med den här nyheten, speciellt av statsminister Orpo, är att det här kommer bidra med jättemycket arbetsplatser. De här datacentren ska för det första byggas, och då krävs det ju tillfälligt förstås byggarbetare och liknande. Men jag undrar lite vilka experttjänster ett datacenter kan erbjuda
4: behövs det mycket experter på plats vid ett datacenter, och finns det mycket finska experter, eller kommer Google ta med dem utomlands ifrån?
3: När det gäller att driva ett datacenter, men där är det mycket sånt här, att förstås datacenter, det är en sak att hela den här, den ska vi säga beräkningsutrustning som finns i ett datacenter, så den går ju framåt med ganska stor takt, och kanske företaget Nvidia har varit den som senaste tiden har varit den största inhämtande ny teknologi. Och det gäller inte bara själva den där beräkningen, utan det gäller också sån här teknik som att hur ska vi få bort värmen, hur ska vi få energiintensiviteten i själva datacentret att växa. Och det är mycket fascinerande nog att det blir ett mycket sånt här processtekniskt problem, det vill säga att du ska bygga vattentillförsel, du ska bygga kylutrustning, värmeväxlare och sånt som vi typiskt kan ganska bra i det här finska landet också, och den expertisen så hämtar man ju i regel ganska lokalt. Det kommer närmast direktiv från den som levererar beräkningsutrustningen att det här krävs för att det ska kunna köras, eller vår utrustning ska kunna vara igång där. Så den expertisen så kommer ju lokalt, eller vill man komma lokalt, så man ser till att man bygger all kringutrustning, sen kommer så att säga den där själva beräkningsutrustningen kommer i någon sorts transport och installeras på platsen. Och sen då att användningen av den, det vill säga styrningen av beräkningarna, så det görs ändå på ett så att säga global nivå. Så att sen när det en gång är igång så går det ju i princip att styra datacenter eller konfigurera det var som helst i världen. Men just det här att hålla igång den här utrustningen, så där är nog lokal kunskap, och jag tror att det kommer att hända mycket små innovationer här. Och det som det gör nu när vi installerar dem i Finland är att vi kan ju här också komma på mycket fina små innovationer kring hur man bygger och upprätthåller datacenter, och den här expertisen sen kan, jag hoppas att det går så att den kan också fungerar som exportprodukt sen i framtiden, att den expertis som vi får genom att vi installerar och bygger den kan sen utnyttjas på andra ställen. Jag förstår än att här har en sätts då när man har byggt då i Kotka-Fredrikshamnområdet, så har det gått just på det sättet att de som har byggt där har blivit så pass experter så de anlitas då på andra ställen när datacenter byggs. Och det är då ena versionen, och sen den andra som man skulle hoppas på att det också utvecklas är det att det vill säga själva beräkningarna som görs, att vi också då gör så att de produkter som skapas i ett datacenter, det vill säga beräkningar, är det sen artificiell intelligens eller är det ofta förstås det idag, så att kunskapen att göra de här produkterna också ökar i Finland. Det här är jo förstås att det är ju en produkt av både vårt utbildningssystem och våra forskningsinitiativ och EU-initiativ och sånt. Men här finns det också en stor möjlighet bara vi förstår och använder det rätt. Så mycket jag talar ibland om att vi borde ha en klar sån här datacenterstrategi i Finland, att hur vi går tillväga för att just maximera den samhällsnytta vi får av det på många plan. Jag nämnde här då några planer, så kommer förstås hela den energinyttan också som vi kan ha. Att vi kan i samma veva som energi utvecklas också lära oss här att hur man bygger bra energisystem som kopplar sig till datacenter eller andra energiintensiva industrier.
4: Nå, vad tycker du borde stå i den där datacenterstrategin då? Hur maximerar vi vinst och hur ser vi till att Google inte bara tar med sig utländska experter, utländska byggarbetare, och att inte elmarknaden, att inte elpriserna stiger allt för mycket?
3: Ja, om jag skulle veta exakt skulle jag antagligen ha skrivit det, men då när det har eller jag så smått har diskuterat det här, så borde vi nog se till att de aktörer som ur deras egen synvinkel vet var skon klämmer så att säga, eller var det skulle finnas potential, att de skulle vara med i de här diskussionerna. Och det gäller både bolag som bygger datacenter som kan vara helt europeiska bolag, det är också som bygger dem. Och sen också de här då som utvecklar programvara eller tjänster för datacenter, att vad de anser att ska göra de här små förändringarna eller kanske inte så små heller, men som skulle då göra att vi aktiverar oss mycket mera i Finland att lära oss och utveckla egen teknologi som har den här kring datacenter att göra. Så jag har nog inte någon fin totallösning nu, utan det måste nog jobba så att, ska vi se, kloka huvuden ihop och sitta och diskutera i några månader vad som skulle vara de bästa åtgärderna, så jag tror att man skulle få ihop en riktigt bra datacenterstrategi.
4: Tack för det här, Jerka Björkqvist.
3: Tack.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Jerka Björkqvist, ämnesansvarig för informationsteknologi vid Åbo Akademi. Du hittar nyhetspodden och alla andra poddar från Svenska Yle på Yle Arenan. Ladda ner appen, skapa ett konto och favoritmarkera oss. Du hittar oss varje måndag till torsdag med färska avsnitt där. Micke Andersén har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

och välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är en bra dag. För vet ni varför? Pitbull sa här: every day above ground is a great day, Dale. Och det här lever jag vid. Jag skulle faktiskt nästan kunna tatuera in här. Det har varit min Instagram bio i typ 10 år. Och nu tycker jag att det börjar nå sån kultstatus att den här måste nästan förevigas på min kropp. Jag har inga tatueringar, vilket brukar förvåna många människor. Där har jag typ svar en fin quote av Kim Kardashian: you don't put bumper stickers on a Bentley. Alltså, har du en riktigt snyggan bil så får du ju inte lägga klistermärken på den. Jag kan dock inte riktigt säga att min kropp är som en Bentley. Jag är lite mer Fiat Topolino, om vi säger så. Men mitt i allt blir det en tatuering någon dag, och då tror jag faktiskt att en låttext skulle vara ett bra alternativ för mig. Kanske inte Pitbull, men det finns andra fina alternativ också på texter som jag skulle kunna tänka mig att ett sin i kroppen. Hörni, jag är lite så här trött i huvudet idag. Det är ju tjejnyår, om inte ni vet det här. Varje höst så sker ju tjejnyåret. Det har ingen riktigt specifik dag vad jag vet, men det är i alla fall tid för tjejerna att ta tag i sitt liv på nytt och börja om på ny kula. Och det här tycker jag är lite stelt. Varför är det bara tjejnyår? Jag tycker att vi alla ska kunna ta och fira ett litet nyår här nu, för det är någonting som händer i september. Man känner liksom, man är tillbaks på jobbet, i skolan eller vilken rutin man nu har. Och jag tycker att hösten är väldigt trevlig. Jag måste säga, jag får faktiskt inte ångest över att vi bor i Norden förrän januari. Många tycker att november är fruktansvärt för det är så mörkt, men där tycker jag att julen hägrar ju ändå. Så att jag har inte så mycket problem med det. Det är januari och februari för mig som är the arch nemesis. Resten kan jag hantera. Men hörni, nu behöver vi inte tänka på det ännu, för vi är i härliga september och det är dags att mysa loss. Och mysa loss, det ska vi göra i Supernova idag. Vad ska vi prata om då medan vi myser? No, bland annat ska vi prata lite om att take a shit where you eat. Det vill säga att dejta någon som är i samma bransch som dig själv. Kanske någon av er som lyssnar på det här är guilty of this. Jag är själv det, för jag är ju musiker och jag är tillsammans med en annan musiker. Och det här är ju någonting som folk pratar ganska illa om. Det här ska man generellt sett inte göra. Men vi ska prata lite mer om det här idag. Hur det går riktigt när två stora egon möts och ska bilda ett parförhållande. Mer om det här om en liten stund. Och förstås ska vi ta och lyssna på ett av musikens största par kanske. Beyoncé och Jay-Z. Beyoncé har precis släppt lite nytt material, så det ska vi ta och lyssna på. Vi kommer också prata om kanske den mest hatade nepo-babyn i musikvärlden just nu, Stella Lefty, som vill göra någon slags country-karriär, men hon är varken från södern i USA eller lever en särskilt country-aktig livsstil. Hennes pappa är också värderad till $5 biljoner. Så ja, hon försöker sig på det här i alla fall. Och det finns så mycket kontroverser som vi ska reda ut. Hon har bland annat blivit anklagad för plagiat med mera. Så vi ska prata lite om internets mest hatade country-artist Stella Lefty om en liten stund. Det blir också ny musik idag från bland annat Odile, danska favoritbandet som jag har, Von Quar heter de, Rebecca Fiona, Lovis och mera. Men först ut idag blir en låt av Flow. Det här är Touché. Välkomna ska ni vara till Supernova. Jag hoppas att ni är med mig ända in till det bittra slutet. Välkomna.

flow var det här med låten Touché. Och hörni, jag fastnade för en specifik line i den här låten. Och det var när de sjöng om att make sure you get me from my good side. Det här är ju någonting som många människor som befinner sig i rampljuset är ganska obsessed med. Att ha en specifik sida av ansiktet som man tycker är bättre. Bland annat Ariana Grande lär ska vara ökänd för att hon måste alltid bli filmad från en specifik sida. Man får alltså inte filma henne från hennes bad side, för då tycker hon att hon ser dålig ut. I don't know, jag skulle aldrig tänkt på det här. Men det för mina egna tankar till en date som jag var på en gång faktiskt. Jag vet inte hur jag hade lyckats pull det här off, men jag var på en date med en modellkille. Och det gick riktigt bra för honom i hans karriär. Och här igen, det här är liksom bara ett bevis på att min charm känner fan inga gränser när det krävs. För jag hade lyckats charma mig till det här. Jag har nog absolut inte någon modellutseende och jag har inget intresse av att ha det heller. Igen, jag är byggd som en Fiat Topolino. And I'm happy with that. I alla fall, jag var på dejt med den här killen då. Jag satt och pratade om, alltså, the elefanten i rummet. Att, shit, men du är bara så jävla snygg. Alltså, hur är det att vara så helt snygg och bara leva sitt vanliga liv? Och han bara, äsch, nej, men inte det väl så speciellt. Du är ju också jättesnygg. Och jag bara, bro. Alltså, tack. Men jag har ändå ögon och nu sitter vi liksom och jämför en pansarvagn med en vattenpistol. Alltså det här, du måste ju bara erkänna att det är ändå lite skillnad mellan oss. Och så märker jag att han blev lite nollo och sådär, ville säga någonting snällt om mitt utseende. Och så tittar han på mig noga och så säger han, men vet du vad? Du har jättesymmetriskt ansikte. Och jag bara, thanks for nothing. Okej. Okay. Alltså, I guess att det ska vara snällt, men det låter ju mest som en komplimang man säger bara för att man vill inte state the obvious att, jo nej, du är inte en modell, men här är någonting som ändå är sant om dig. Du är symmetrisk. Och det sjuka är att det här är en komplimang jag har fått flera gånger i mitt liv, och varje gång har den känts lika märklig. Vet ni, är det någonting man säger åt folk? I don't know. Och jag skulle nog hellre höra att, oj men vad fina ögon du har. Och nu ska det sägas, jag är inte svältfödd på det heller. Jag har en fin partner idag som verkligen tycker om att säga fina saker på min kropp. Så jag känner inte liksom att det här är någonting jag går akut miste om vi säger så. Men jag blir ändå suspicious när det här är någonting jag fått höra så många gånger. Och någonting som jag också tar som en liten backhanded compliment. Det är en liten diss. Det är som när en 5-åring har ritat en skitfull teckning åt dig. Och kommer och sådär, hej, vad tycker du om min teckning? Om man måste säga någonting. Och så är man sådär, ja, men du, där har du ritat en sol. Men vad fan, vem är jag att säga någonting? Jag tar ändå emot allting positivt som kommer min väg. Så hörni, jag har ingen good side. Jag har två.

otroliga MNEK var det här med låten Muscle Marys från Bulldozer-plattan som jag ser så mycket fram emot. Den är inte riktigt här ännu, men det här var tredje singeln vi fick därifrån och jag älskar allting so far. Det här känns som hans mest självutlämnande album hittills, på riktigt. Och det här är någonting som artister säger hela tiden. Åh, det här är första gången jag känner att jag kan vara 100% mig själv på en skiva. Och så är det typ bara låtar som andra människor har skrivit. Men här känner jag faktiskt att vi får en ny sida av MNEK, en lite mer sårbar sida, och jag älskar det. Vet ni vad jag också känner? Att, vad roligt det var att berätta lite om mina datinghistorier. Fan, alltså, jag har inte varit singel mycket i mitt liv. För att, som sagt, jag är en sån här chronically in a relationship girly. Jag har hela tiden en pojkvän och jag tycker ju det är grömt trevligt. Jag tyckte faktiskt det var jättestressigt att vara singel. Det var inte riktigt för mig, så shoutout till alla singlar där ute. Jag vet vad ni går igenom. It's a jungle out there. Men man får ju roliga historier. Det måste ändå sägas. En sak som är lite av en gyllene regel inom musikvärlden, det är att man inte ska shit where you eat. Det vill säga, du ska inte ha relationer med andra musiker, för det brukar ofta leda till trubbel. Till exempel så börjar ni kanske jämföra er jättemycket med varandra. Det går bättre för den ena och så börjar den andra bli lite sur på det. Det är väl kanske det tydligaste problemet jag kan komma på top of my mind. Men nu råkar jag ju faktiskt vara tillsammans med en annan musiker och det har faktiskt bara gått bra. Vi försöker stötta varandra och vi är också så otroligt olika i den typen av musik vi gör och hur vi jobbar. Så det har inte riktigt funnits den där avundsjukan, utan vi har istället börjat samarbeta. Och det här kan ju också gå åt helvete. ABBA? Det gick ju inte jättebra, jag slutade ju i divorce. Så att man måste lite proceed with caution när man dejtar någon i samma bransch. Men jag tänker också så här, hur ska man träffa någon om man inte får träffa dig på arbete? Då är man ju överlämnad till vargarna, alltså Tinder och Hinge. Och det var inte ett alternativ för mig. Sen jag då blev tillsammans med min nuvarande partner så har jag ju liksom inte riktigt förstått det här argumentet att nej men gud, man ska aldrig dejta någon som är musiker om man själv är det. Jag har ju bara tänkt, men vad fan, det går ju bra för oss, så varför skulle inte funka för andra då? Men jag glömmer ju bort också att många musiker är ju sjuka i huvudet. Och särskilt artister. Alltså det finns ju få människor som har så stora egon som artister. Och det ska sägas, alltså jag tror att det är en nödvändig del av artisteriet att i sin yrkesroll ändå ha det där stora ego. För man måste nästan tro på sig själv orimligt mycket för att klara av att lyckas. Det här är en bransch där alla konstant tävlar om att få uppmärksamhet. Och då måste man nästan vara lite stor på sig själv. Ett musikerpar som är väldigt legendariskt, men som antagligen strugglar med det här problemet, att det är två stycken enorma personligheter i samma förhållande. Det är ju Beyoncé och Jay-Z. De har ju gått igenom väldigt mycket tillsammans. Bland annat så har ju Jay-Z hållit på med otroligt mycket fuffens. Han har ju inte bara synts i Epstein-filerna och varit lite väl tjummis med Sean Diddy Combs. Han har ju också varit otrogen mot Beyoncé flertal gånger och också erkänt det här. Trots detta så verkar de ju fortfarande go strong. De är i alla fall gifta på papperet. Men jag har hört från lite källor att de lär ska bo separat. Men jag vet inte hur det här ligger till förstås. I alla fall har de ju ett musikaliskt imperium som de regerar över, The Carters. Och Jay-Z släppte ju faktiskt en ny skiva här för ett tag sedan som var jättedålig. Alltså supertråkig. Sen kommer Beyoncé och släpper 20-års jubileumsskivan av Birthday. Hennes fantastiska album och har också kryddat det med några extra nya låtar. Så här tror jag tror att Jay-Z blev jätteavundsjuk på det här. Skulle jag vara Jay-Z skulle jag må piss över det här. Så för att fira Beyoncé tar vi och lyssnar på en ny låt alltså från hennes senaste platta. Här kommer My First Time.

Det är ju val på gång i Sverige just nu. Och en artist som har rört upp mycket, mycket känslor, det är Fröken Snusk. Här för någon dag sedan så ställde hon sig på scen tillsammans med Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson och uppträdde tillsammans med honom. Gimme, gimme, Jimmy är låttexten till den här låten. Och det här har lett till att Fröken Snusk nu har blivit avbokad från massa spelningar på grund av att hon nu då har tagit det här politiska ställningstagande. Fröken säger själv att det här inte alls är politiskt, utan hon ser det här som precis vilken annan spelning som helst. Och där måste jag faktiskt call her out, för det där tycker jag är rent utav ett faktafel. Det är väl klart att det är ett politiskt ställningstagande om du i valtid dessutom väljer att ställa dig på scen med en politisk ledare. Det är väl så politiskt som någonting kan bli. Ja, man får ju tycka vad man vill och rösta på vad man vill. Men jag tyckte det var så himla kul, jag såg en så bra tweet om det här. Det var någon som hade skrivit: vänstern har världsstjärnan Sara Larsson, högern har Fröken Snusk som blev avbokad från Taco Bar i Växjö. Alltså, touché. Sorry. Vi ska förstås inte bli politiska här på Yle, men jag tycker det här är ett så intressant fenomen som jag har följt med väldigt länge. Att högern brukar ofta ha ganska svårt att få med sig artister på sina valgrejer hit och dit. Jag menar, herregud, för att i USA till exempel och se hur Trump försöker för brinnkära livet få någon att vilja komma och spela på hans rallies. Vad slutar det med då? No, han får typ Kid Rock och mormonska tabernakelkören. Alltså, medan Obama hade så här Beyoncé och Katy Perry och fucking hela A-ligan som ville vara med och stötta honom. Och det här är väl kanske Sveriges motsvarighet till det då. Fröken Snusk har ju fått extrema framgångar i Sverige och det har ju gått jättebra för henne. Men någonting hände ju när tjejen bakom masken byttes ut till en annan tjej. Numera går ju gamla Fröken Snusk under artistnamnet Felicia. Gick ju väldigt bra för henne i Melodifestivalen. Hon var med i Eurovision här i år. Och vi har ju liksom inte fått veta så mycket om the drama som hände när hon blev utbytt till en ny tjej. Och det är ju efter det här som saker och ting har börjat gå lite sideways för Fröken Snusk. Nu när det är en ny tjej under luvan. Och ja, så vet ni vad? Jag poppar popcorn.

Här fick vi lite pepp av svenska Lovis med låten Det spelar ingen roll. Hörni, nu ska vi prata om ett av mina favoritämnen och det är förstås Nepo Babies. Alltså, mitt hat verkar aldrig ta slut för de här Nepo Babiesarna. Och det är kanske också för att de poppar ju upp hela tiden. Och ibland är det ju någon som man har litat på, som man har tänkt att shit, du har bara liksom skapat den här karriären helt för dig själv. Fan vad stolt jag blir över dig. Och sen någon dag senare så läser man att jaha, hennes pappa var board member på Universal Music eller vad det nu än kan vara. Så man blir ju lite arg. Den som har varit i blåsvädre här på senaste tiden mest är kanske Stella Lefty. Hennes låt Boston blev superviral här för några månader sedan. Och den första kontroversen handlar egentligen inte om nepotism, utan det handlar om att den här låten låter exakt som en annan låt, nämligen Stick Season av Noah Kane. Kahan? Jag vet inte hur man säger hans namn, men i alla fall, den låten låter precis som Stellas Boston-låt. Och det ledde faktiskt till att Noah nu för tiden är krediterad som en av låtskrivarna på Boston, fast han nu inte var det. Men det här antar jag att de gjorde för att se till så att det inte skulle bli några rättsliga åtgärder. Det här är någonting jag kan förlåta ändå. Alltså gud, för din debut, who cares? Alltså sånt händer. Hon menar att hon inte alls ska ha liksom inspirerats av den här låten, men girl, ja, det låter väldigt likt. I alla fall, här då till den stora, stora kontroversen. Och det är att det kom fram att hennes pappa är en riktigt rik jävel. Han har bland annat varit med och co-founda Groupon, som är en webbsida som, jag vet inte, Groupons, alltså någon slags kupongwebbsida, I don't know. Sen är han också CEO för någon biotech och AI-firma. Alltså han håller på med massor. Hans net worth är ungefär 5 biljoner dollar. Så han är liksom en av de mest rika människorna i världen just nu. Hon säger att det var faktiskt hennes pappa som gav henne inspiration att börja med musik, för han ska spela massa härlig countrymusik åt henne i bilen när hon var liten. Men vet ni vad jag tror den största gåvan hennes pappa gav åt henne är? Pengar! Om man inte kommer från en rik bakgrund så är det jättesvårt att breaka en musikkarriär. Och det här är någonting som jag tycker att vi inte riktigt pratar om idag. Att göra musik och faktiskt få det att flyta så som det ser ut idag, du måste producera så otroligt mycket material och punga ut det konstant. Och vi snackar nästan ofta mer kvantitet än kvalitet. Det är så det funkar idag om man vill bli hörd och sedd. Och det här är ju någonting som man inte har tid med om man inte har resurser för det. De flesta måste ju arbeta ett citattecken vanligt jobb på sidan om för att ha musik som en hobby tills det eventuellt börjar generera inkomst. Och det här kan ju ta decennier, och det gör det för de allra flesta också. Men har du en pappa som är en av de rikaste i världen, så då är det ju toppen. Då kan du bara liksom sitta och chilla och skriva lite musik. Men det här har hon också en kommentar på. Hon sa att folk vet faktiskt inte hur mycket tid det tar att vara på TikTok och söka igenom trender. Alltså det här är på riktigt, hon har sagt det här i en intervju, att vi är lite hårda mot henne här nu, för att hon spenderar faktiskt jättemycket tid på somme. Alltså jag blir, jag vet inte vad jag ska säga ens. Mitt blod kokar lite av det här. För jag tycker det är så världsfrånvänt att sitta och säga att, nej men hörde ni, jag har faktiskt gjort det här helt själv. Jag säger inte att Stella inte har talang. Jag säger inte att hon är en dålig musiker på något sätt. Jag säger inte att hon är en dålig människa. Jag säger bara att hon borde öppna ögonen lite för den situationen hon faktiskt är i. Har man de här resurserna så borde man nog ha tid att göra lite mer originell musik än det hon faktiskt slänger ut. Nu har vi fått en ny singel av henne som jag tänkte vi skulle ta och lyssna på för att se om det har blivit bättre. Den här låten heter Summer You Were Mine och kommer här.

Hörni, då hade vi här överstöka. Det här var första och sista gången vi behöver lyssna på Stella Lefty i det här programmet. Det här var hennes låt Summer You Were Mine från nya skivan. Och som jag sa här tidigare så har Stella alltså varit riktigt i blåsvädrig. För dels så anklagas hon vara en total copycat av artisten Noah Kahan. Och det har varit så illa att hon har måste lista honom som låtskrivare på en låt. För att det lät så likt honom helt enkelt. Och så har hon också en pappa med ett net worth på 5 biljoner dollar. Så att finansiera den här karriären har ju inte varit jättesvårt. Nå, varför tycker jag det här är skit då? För det första, det här ska vara någon typ av country. Stella beskriver själv att hon älskar countrymusik och de här låttexterna är ju väldigt countryaktiga. När hon sjunger om den här killen som ska ha ett foto av henne in the back of his truck. Men Stella är inte from the south. Stella är från Los Angeles. Och det är någonting som jag tycker är lite approprierande här. Hon försöker liksom livea en sån här countryside livsstil som jag egentligen tycker är någon slags glamoriserande av arbetarklassen. Och det blir ganska äckligt med tanke på att hennes pappa är en billionaire. Countrymusiken är ju traditionellt ingenting som superrika människor har hållit på med, utan det har ju varit någonting man har spelat liksom på den lokala baren, och det är musik med väldigt mycket smärta om de jobbiga sakerna i livet, relationer som går åt helvete, missbruksproblematik, och det är verkligen en genre där man öppnar sitt hjärta för det där allra allra mörkaste. Och så kommer en sån här Los Angeles brat med en skitrik pappa och sådär att hej, men jag vill också ha en pojkvän med en pickup truck. Slut. Alltså jag orkar. Kan vi få ha någonting? Villantisar. Kan vi få ha det här i fred? Och nu kanske det låter som att jag sätter nepoartister i ett litet deadlock och är sådär att vad ni än gör så blir det fel. Det är absolut inte min poäng här. Jag tycker att vem som helst, oavsett vem man är och varifrån man kommer, whatever, alla människor ska få skapa musik, och jag tycker det är toppen när människor skapar musik. Det jag önskar är väl bara kanske att man skapar musik utgående från sin egen verklighet istället för att försöka efterapa någon annans verklighet som det har gått bra för. För det för mig känns mer som att det då handlar om att nu vill du ha ära och berömmelse än att nu vill jag sprida min historia, min musik. Jag vill uttrycka mig själv. Och det är en jävligt stor skillnad där. Jag tycker det skulle vara jätteintressant att Nepo Babies, jag menar, jag tänker Stella Lefty, jag tänker också Gracie Abrams som det har varit mycket diskussioner om här. Jag tycker det skulle vara superintressant om de skulle våga skriva musik om hur fucking privilegierade de är. Och liksom vilka toppenliv de har levt hittills. Sen säger jag ju såklart inte heller att det inte finns problem bara för att man är rik. Det finns det. Men att växa upp med en billionaire dad är en annorlunda uppväxt än vad 99% av jordens befolkning har. Och där har du ju igen någonting unikt att säga om det då. Istället för att försöka vara relaterbar och vara sådär, nej men guys, jag är precis som er, jag vill också ha en country boyfriend. Nej men stop! Du är inte som oss, och det är också helt okej. Det finns en väldigt enkel lösning på det här problemet, och det är faktiskt en lösning som funkar på ganska många problem. Det är bara till vara sig själv.

Odile var det här med Get Down. Hörni, jag hoppas att ni inte är trötta på att höra om Dolly Parton. För jag är i alla fall inte färdig med att prata om henne. Det spreds ju ett mörkt moln över hela jorden när Dolly gick bort för någon vecka sedan här. Och sen dess så har vi inte kunnat sluta prata om de finaste minnena man har av Dolly Parton. Och jag kom precis över en ny historia som jag inte hade koll på från tidigare. Och jag måste bara dela med mig av den här för jag tyckte det var så himla fint. Det här var på tiden när Dolly bodde i Hollywood i Los Angeles. Och hon råkade hamna på en bar där de hade en Dolly Parton look-alike contest. Så det var en massa drag queens som var där och de hade ju satsat som fan på sina outfits. Och Dolly bara, det här är ju shit. Kul. Jag måste sign up. Så hon gick dit och hon signade upp för att vara med i den här tävlingen och folk där hade jobbat i veckor på sina outfits och på sina lip syncs. Men Dolly var ju the real Dolly. Så hon tänkte att men det här kommer ju liksom gå skitbra. Så hon får ställa sig i kön där, får en kölapp och queensen går upp och uppträder en efter en. Och när det sen är Dollys tur så är reaktionerna från publiken extremt svala. Det här var en drag contest där vinnaren utsågs baserat på hur mycket applåder man fick från publiken. Och Dolly herself fick minst av alla. Hon sa att hon höll på att dö av skratt på insidan när det här hände. Och det slutar faktiskt med att hon förlorade hela tävlingen. Alltså hon kom sist. Och hon sa i en intervju att ja men, drag queensen trodde väl bara att hon var en liten short gay guy som inte riktigt hade koll på sin Dolly-karaktär. Men det var ju faktiskt hon. Och det här säger bara så mycket om hur Dolly var som person. Tänk att kunna ta sig själv med en sån jävla klackspark att man bara går och är med i en look-alike-tävling med sig själv. Jag älskar det här så mycket. Och nu är det faktiskt så att i Texas, delstaten, så har det varit ett drag ban. Alltså man har inte fått anordna drag contests och olika tävlingar. Det här har nu lyfts. Och en av dem som har varit med i fronten och kämpat för det här är en drag queen vid namn Bridget Bandit. Och hon är faktiskt känd för att göra mycket Dolly Parton drag. Och Dolly har själv sagt att skulle hon ha varit en kille skulle hon definitivt ha varit en drag queen. Så med de här goda nyheterna så vet man ju bara att Dolly tittar ner på oss med ett leende. Jag måste bara säga, på tal om sån här look-alike contest, jag har faktiskt själv vunnit en sån en gång. Det var en Pippi Långstrump look-alike-tävling. Jag var typ 5 år gammal eller någonting. Och det här var på min lokala mataffär i Jakobstad. Och jag minns att redan då som 5 år gammal så var jag into showbiz. Vi var kanske 3 deltagare allt som allt. Och jag minns när de här andra tjejerna pullade upp i sina dåliga looks. Alltså de hade typ fleta håret. Jag bara, bitch, jag har en röd peruk på mig. Jag har sminkat mig. Jag hade liksom put effort in. Och jag stod, jag var bara 5 år och kände att these bitches ain't got nothing on me. Och det hade inte heller. För gissa vem som gick hem hade 4 kilos karkipåsa. Det var jag. Dolly ska vara stolt.

ett av mina favoritband just nu. Det här var danska Von Quar med I'm On It. Jag tycker det har snackats väldigt mycket om kulturkritik på senaste i medierna. Alltså att få sitt verk recenserat och hur det känns för den som är upphovsperson. Det här kanske har något att göra med att Kjell Westö precis har släppt en bok som handlar om att... Eller jag vet inte, jag har inte läst den. Men jag förstod i alla fall att den ska innehålla någon slags diskussion kring kritik mot konst och kultur. Och det här är ju något... Alltså jag är ju en kritiker. Vad fan, jag sitter här och är sådär... Ställa löft i bord, satan inte gör musik. Alltså jag är ju en del av den här skaran som tycker om att kritisera och uttrycka och utnyttja mina åsikter. Däremot så vet jag ju också att när jag själv gör saker, skapar musik till exempel och får kritik för det, så nu gör det ju fan ont om någon inte tycker att man är bra. Dock har jag en liten solskenshistoria att bjuda på nu som tangerar det här. Jag läste precis en grej om Daft Punk som inte alls visste om dem. Franska Daft Punk, alltså fantastiska pionjärer inom techno och dansmusik, och har också varit med och skapat hur popsounden låter idag till stor del. Älskar dem gränslöst. Men jag visste faktiskt inte att tidigare, innan de hette Daft Punk, så hade de ett band som hette Darlin. Och det här bandet ska ha varit så sakeligt rotigt att en recensent har beskrivit deras album som A Daft Punky Trash. Och nu kanske ni förstår vart det här är på väg. De fick alltså sitt nya bandnamn via en hate review till dem. Och det här är ju otroligt. Alltså tänk att kunna vara the bigger person och bara liksom svälja förlusten och bara, nej, nu kommer vi äga det här. Så det här är väl kanske en shoutout till alla där ute som är lite rädda för att put yourself out there. Det är ju läskigt att blotta sig på ett så brutalt sätt som att dela sin konst. Det är hemskt. Men du behöver inte vara rädd. För även om du får en riktig sågning så kan det ge dig ett bandnamn som kommer bli ikoniskt för all framtid framöver. Så you never know! Men då måste du också ha turen att ha en bra recensent som har lite humor och är lite witty sådär. För att jag tror att någon gång har kallat mig någonting. Vad fan var det? Det var någonting med att jag var lite skrikig och energisk. Men jag minns inte vad det var. Det var inte roligt i alla fall. Och det är väl det som är kontentan av det här. Att om man nu ska kritisera någon så kan man väl åtminstone göra det lite roligt. Oavsett så tar det fan ont att få kritik. Så hörni, vi lämnar det här ämnet. Vi ska ta och lyssna på en låt av Tariq or Die med Unforgettable. Och det börjar ju faktiskt... dra ihop sig mot slutet här för Supernova idag, men vi har ännu två låtar kvar, så håll till godo hörni, nu börjar festen på riktigt.

Jahas, hörni, jag börjar vara slut för Supernova idag, men vi har en låt kvar på spellistan ännu som jag är mycket excited att dela med mig av. Det är Rebecca och Fionas senaste släpp, Rave the Nation. Och jag är ju verkligen ingen rave-person. Jag har aldrig varit på ett rave i hela mitt liv, faktiskt. Om jag har sagt det så har jag ljugit. Jag kan inte komma på i alla fall att jag skulle ha varit på någonting. Men jag minns en gång en bekant som har sagt åt mig att du verkar nog vara en sån där rave-tjej. Och jag bara, dude, ge mig en korsordstidning och jag ska överbevisa dig. Alltså, det är inte riktigt min grej. För jag är liksom lite för bekväm för att rave. Alltså, jag är ju extremt lat. Jag tycker jättemycket om tanken. Men sanningen är att jag har mest raves för mig själv. Jag tycker inte om det där att det ska vara mycket folk involverat. Utan jag tycker om att ha rave i mina hörlurar. När jag sitter på bussen, när jag är ute och går eller i studion. Det är perfekt setting för mig. Men att liksom klättra ner i någon bunker. Oh my god guys, jag måste berätta här åt er. Jag var i Berlin i våras här och fick höra lite stories. Jag vet ju att det finns en otrolig ravekultur i Berlin. Och jag är rädd och fascinerad. Så jag frågade en bekant där att, nej men hur är det, brukar du vara på de här ravesen och liksom, what's up? Och så berättade han om ett rave han hade varit på som var under en brunn. Alltså, nej men jag var så dåligt, han, jag var så klaustrofobi. Så ett brunnslock som finns på gatan, helt perus. Det skulle man alltså lyft på, klätta ner för en stega tills du kom till någon så här slags kloakkatakomb. Och nu vet jag inte, det kan ju inte ha varit liksom i användning det här. Eller så var det här. Men alltså, jag tänkte ju bara brandsäkerhet. Vad händer om det kommer en tsunami till Berlin och liksom rinner ner vatten och drocknar ju alltid det. Men jag tyckte det var så obehagligt. Men i alla fall, han berättade att det där bunker-raves är liksom en grej. Och han bjöd också in mig till ett sånt här rave som han skulle få på. Och ni vet när någon frågar, hej men vill du komma med på det här? Och man redan vet att absolut inte. Men man säger sådär, jaha okej, försök låta lite intresserad. Så jag bara, nej men gud, tell me more. Alltså, när får man tid då? Nej men alltså det börjar typ 4. Och så tänkte jag, gud vad tidigt. Ja, man hinner ju som inte hem från arbetet. Nej, jag börjar 4 på morgonen hörni. Alltså det här, tyskarna är built different. Jag fattar ingenting. Jag sa okej. Man går dit 4 på morgonen. Hur länge håller det på då? Ja men typ till nästa dag lunchtid. What? Alltså jag kände mig så som att jag var från Jeppis när jag hade den här konversationen. Jag bara, gud vad jag är ovärldsvan och dålig på att klubba. Och det är så intressant också, för den typen av musik som jag gör ska ofta kunna passa ganska bra på ett rave. Men jag som person gör inte. Så det är liksom en jättekonstig crossover. Sen berättar han ju också vidare då, jag måste ju fråga ut den här klubbkingen, för jag blev så fascinerad av hans bravader. Och hur man liksom gör dagen efter, alltså är inte man, mår inte man shit? Och då berättar han att är man en riktig true raver, så då får man till arbete direkt från rave. Så man får liksom inte hem och dusch, utan rave slutar 8 och då har du perfekt med tid för att hoppa tunnelbanan eller vart du nu ska ta en croissant och en kaffe och glida in på kontoret i 9. Alltså det här, this is not for the weak. Och jag tycker ju att vi i de nordiska länderna, vi behöver lite mer av den här andan i vår vardag. Jag säger ju kanske inte att vi borde vara på rave hela nätterna, men alltså lite mer let loose energi tror jag skulle komma sig väl till pass i våra länder, där vi kan bli lite stuck up och vi kan vara lite inrutade som folk. Så att, men jag tycker att ett litet uns av det här skulle kanske vara bra för oss allihop. Kanske du inte behöver vara till 8 på ett rave, men kanske du kan stanna ut i alla fall på den där tredje ölen om din coverin frågar. För vet ni vad? Det är faktiskt inte hela världen att vara lite trött på arbete dagen efter. Så det här var en konstig sensmoral idag, men jag tycker fan att vi behöver lite mer fest och släpp lös åt folket. För vi lever bara en gång och man ska ha kul om man kan. Men ja, det finns väl någon gyllene medelväg där mellan rave till 8 och 3 öl. Så ja. You do with that what you do. Nu är det dags för mig att börja säga hej då. Men jag vill påminna er ännu en gång om att Supernova är ju ett fantastiskt program. För det kommer 3 gånger i veckan. Varje måndag, tisdag och onsdag så kommer det ett brand new avsnitt som du kan lyssna på arenan.
eller förstås på radion i Yle Extrem. Glöm inte heller att skicka in din musik till Supernova om du själv gör musik. Jag vill jättegärna lyssna och spela din musa i Supernova. Det gör vi varje onsdag i vårt segment Osignat. Så skicka in din musik till supernova@yle.fi. Så tar vi och lyssnar på lite lokala osignade artister i Supernova. Hörni, jag lämnar det som sagt här med Rebecca och Fiona med låten Rave the Nation. Hoppas att ni har en superfin dag och fortsättning på dag också. Ta hand om er själva och ta hand om alla andra också som ni tycker är värd att tas hand om. Resten kan ni skita i. Hörni, ha en jättefin dag så hörs vi snart igen. Puss och kram!

0: Varför sitter du där och gråter?
1: Det var tvål i ögonen.

Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

brukar de alltid säga. Välkommen till det finlandssvenska YLE-programmet Extremdag med programledaren yours truly, Kjell from Hell, här i 2 timmar live fram till klockan 13. Kiva att ni är med mig.

välkomna med till Rexen här på Yle Extrem. Jag heter Chill from Hell, det här programmet heter Extrem. Idag ska vi snacka väldigt mycket karaoke. Den bästa att prata om karaoke med i detta land, det är finska mästaren i karaoke, nämligen Katja Felin.

vad de skriker, Steve, där på arenan-chatten. Det här var Cowboy Hunters med en fin låt att öppna måndagen med. Den hette nämligen Perfect. Nu har vi kommit till det ögonblicket då jag gärna vill, genuint vill höra av er. Hur var veckoslutet? Hade ni det bra? Vad gjorde ni? För ett bra veckoslut kan ju, det behöver ju inte vara det att man har varit full i två dygn eller att man har varit på resa och vet du, levt lyxliv, bott på hotell och ätit och druckit så bra och vet du, aj, vad man har varit på kejka, man har varit titta på hockey eller sådär. Utan ett perfekt veckoslut kan emellan vara det att man får vara ensam, man får vara för sig själv, man får bry sig om sig själv och göra 100% sina egna jutton, är det då sen att man får vara ensam på stugan och hugga ved för sig själv och sova just så länge som man vill eller stiga tidigt upp. Man har alltid kanske den andra som klagar på att nej, nu ska vi sova länge och man kanske inte, för att sova länge är inte för varendaste en människa en vet du bedrift att nu fick jag sova till 12 eller 10 eller vad nu sen då är liksom en vad nu är sent för någon, men liksom vissa är så att jag skulle gärna nu när jag har tid och har ledigt till exempel ett veckoslut, vilja stiga upp i god tid för att man vaknar naturligt klockan. Man kanske är trött på fredagen efter en arbetsvecka och man somnar före 10:30 tiden. Och då kan det hända att man är pigg och kry 7:30 tiden. Och då vill man stiga upp och tända lampan och dra upp gardinerna. Och istället för att man kanske måste ta i beaktan någon att oj nej, nu måste jag vara liksom tipptapp tyst här nu de första timmarna för att den andra vill masa sig. Så det blir liksom svårt att få det ihop helt enkelt. Så ett bra veckoslut för någon kan det vara också att oj, ja, kaffe och kokar den 7:30 och så får jag på länk och så får jag plocka svamp och whatever. Så vad har ni donat under veckoslutet? Man kan ju sakta men med ganska stor säkerhet i barmen konstatera att hösten är här och det där jag har haft ett ganska sysslolöst veckoslut, vilket har varit helt skönt. Det var lite medvetet också för att jag kommer att ha ett allt annat än sysslolös vecka. Jag kommer att ha två ganska långa arbetsdagar här nu idag och imorgon. Jag har ganska mycket att göra i kapp i och med att från och med onsdag morgon så är jag på resa. Jag är på resa från onsdag morgon till söndag kväll. Jag ska till England. Jag kommer att besöka bland annat Manchester. Dit ska jag flyga. Sen ska jag vara i Leeds en del och sen ska jag på en kompis bröllop. Så jag har sett fram emot det här veckoslutet väldigt mycket och jag hade ganska sådär. Jag konstaterar eftersom jag har haft ganska bråttom. Jag har ganska fullt upp senaste 2-3 veckor med väldigt lite liksom ledig tid och egen tid. Så konstaterar jag bara här mot slutet av förra veckan att jag ska på en resa. Och det här, nu är det inte vilken som helst resa att jag tar bara vanligtvis klarar jag mig om jag får, om jag är bort i några dagar. Så jag klarar mig med en ryggsäck på ryggen. Jag har lite rena kalsare. Jag har lite rena t-skjortor. Jag har rena strumpor. Tandborste, hårborste. Kanske någon bok att läsa vet du, i flygplanet. Det är ungefär det. Jag klarar mig med ganska lite. Men nu är det ändå en sån resa då det krävs att man klär upp sig. Eller krävs, men kanske lite önskas att man lite klär upp sig. Att man tar kanske inte Black Sabbath t-skjortan på sig när man far på bröllop till England. Till Yorkshire knutarna då. Så jag har valt ut färdigt och kollat att kostymen är i skick. Jag har valt ut slips. Jag har valt ut skor. Jag har valt ett par olika. Jag har till och med, vet du, skulle någon säga åt mig, liksom att Kjell, du kommer att prata om hur du har förberett dig för ett bröllop på radio istället för att prata om liksom Ripoli och hårdrock och allt sånt. Så det där skulle jag nog vara lite överraskad. Kanske man då har blivit gammal när man blev 44 nyligen. Nej, så jag är till och med lite förberedd. Och sen kom det kall dusch här i morse när jag vaknade. Jag brukar oftast när jag det här bokar inkvartering, ingen skillnad är det i hemlandet eller annanstans, så brukar jag oftast ta en sån här att man får avboka gratis ännu några dagar före resan. Så gjorde det här gången också, ifall man ändrar sig. Men så nu i morse så kom det, möttes jag av ett mail var det står: "Your booking, Mr. Simo says, your booking has been cancelled due to invalid credit card." Och jag var så att, va? Jag har ett nytt, relativt par månader gammalt bankkort, kreditkort. Och det där, först tänkte jag att oj nej, kanske jag gjorde den här bokningen med det där gamla kortet. Och nu har den där gamla kortets liksom uppgifter som inte är i kraft mera. Men nej, tydligen har jag. Så det enda liksom lösningen jag nu ser i det här att de inte godkände mitt kort och jag måste boka det här samma rummet på nytt. Det kostar typ 20 år mer. Är det att jag har klantat mig när jag har bokat rummet för första gången och jag har lagt
fel kortnummer. Det är det enda lösningen jag ser. Snälla, säg att det här är så.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon varje vardag 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla

kom in en fråga här att vilka gäster har jag denna vecka? Och denna vecka har jag alltså två stycken gäster i och med att jag sänder idag och imorgon. Sen är det Julle som tar över från onsdag framåt. Och om Julle har gäster eller inte så det måste vi kolla med Julle helt enkelt. Men jag har nu gäster både idag och imorgon. Och idag så kommer vi att snacka karaoke mycket för att efter klockan 12 har jag finsk mästare i karaoke Katja Felin med mig här i studion. Trots efternamnet så talar hon inte svenska. Vad jag vet åtminstone vi talar finska med henne, men att det där. Så har ni några frågor gäller karaoke så efter klockan 12 så svarar Katja på allt. Hon är väldigt erfaren. Hon har representerat Finland redan tidigare också i karaoke-VM. Det ska hon göra också i år. Eller så tror jag åtminstone. Meriterad är hon vad gäller sång och karaoke. Och ska vara med och representera sig själv och Finland i karaoke-VM i Las Vegas här på hösten. Så att det där, jag åtminstone har väldigt mycket frågor vad gäller karaoke. Imorgon sen så har jag en intervju som ni har frågat efter ganska mycket. Det var en intervju som skulle ske redan för några veckor sedan, men på grund av sista minutens tidtabellsförändringar så hamnar vi och skippar en intervjun då, nämligen Nightwish frontfiguren Floor Jansen. Så kommer ni att få höra en intervju med imorgon. Det var meningen att jag skulle ha Floor med mig för 2,5 vecka sedan ungefär tror jag. Och samma dag som intervjun skulle ta plats, tyvärr är Floor inte med mig live här i studion. Men det där, då som intervjun skulle ta plats, alltså så det där kom jag hit på jobb den morgonen. Och då fick jag ett meddelande att tyvärr så måste de flytta på alla den dagens intervjuer. I och med att det var någon flygtitabell, någon flygtitabell som hade ställt till det för Floors press den dagen. Så Floor Jansen, frontfigur i Nightwish, hör ni imorgon. Hon är med på videolänk imorgon efter, vi ska se nu, jag ska börja ge åt er ett klockslag till och med. Ja, 11.15 så hon är med liksom det här tiden om ett dygn är Floor Jansen med mig och då får man förstås också ställa frågor om man så vill. Fint att ni hör av er. WhatsApp nummer är 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180 och man kan också höra av sig på Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Deft, jag undrar här lite vad människor har gjort på veckoslutet. Deft säger att jag var på AV, restaurera gamla fönster och igår på kalas. Han inte sova ut det jag behövde. Okej, Deft. Men förhoppningsvis denna vecka då. Det kom in ett meddelande här. Att vara 30 timmar på arbete så inte så mycket till veckoslut, skriver någon. Var på Vasatorg och lyssna på dem här och körde lite loppisrace på söndag. Ja, det var något keiko på Vasatorg på veckoslutet. Där var det Patrik Isaksson och Krista Siegfrieds och alla möjliga, eller hur? Krista Siegfrieds kommer för övrigt också att vara gäst i detta program sen på augusti tänkte jag säga, oktober sen. Men när ni nu en gång börjar höra av er så kan jag berätta åt er att ni får gärna fortsätta med det, för alldeles strax ska det bli dagens tre viktigaste låtar.

Bridgers har en låt som heter Lost Boys. Bästa lyssnare, bästa vänner, det har blivit dags för dagens tre viktigaste låtar. Jag har valt tre stycken låtar, alla är väldigt, väldigt nya och det är ungefär det som, vad ska vi säga, det är det som de har gemensamt. Det är att det är musik och att de är nya, de här låtarna. Där ungefär, man kan säkert hitta andra liksom knutpunkter och paralleller mellan de här låtarna. Men jag försöker ha diversitet och mångfald vad gäller de här tre låtarna som jag väljer ut varje dag. Det får vara metal, det får vara rock, det får vara hiphop, det får vara elektronisk avantgarde musik, det får vara singer-songwriter-stuff på vilket språk som helst. Artisten får vara hur gammal eller ung som helst. Jag försöker att inte vara en genre-rasist eller en åldersrasist, utan tre stycken låtar som har liksom, som varierar från varann helt enkelt. När ni har hört de här tre låtarna så vill jag att ni tycker till och berättar er åsikt. Vilken tyckte ni bäst om? Ni får recensera låtarna bäst ni vill och berätta lite varför det var bu eller bä. Ni får ge vitsord om ni vill, ni får rangordna om ni vill, eller sen kan ni låta bli att göra något av de här. Så länge som ni på något vis uttrycker åt mig vilken tyckte ni bäst om av de här tre låtarna, så berätta det åt mig via WhatsApp-numret 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi. Tre stycken låtar har jag åt er idag, och vad ska vi nu säga om dagens startfält då? Nå, vi har ju lite finlandssvenska vindar här i första låten, sen har vi pur svenska vindar i andra låten, och sen så kanske vi tar det till klubben sen på tredje låten. Så gör vi. Det är startfältet idag, och än en gång WhatsApp-numret är 044-7800-180. Vi börjar med Felin, det vill säga Elin Blom. Henne hade jag också faktiskt som gäst här i detta program i början på sommaren. Hon har redan varit bosatt i Sverige i många år och gjort karriär där under namnet Felin, och det känns som att det har nog gått bra en stund redan, men det känns som att hon har level up under senaste året två, och nu börjar det verkligen gå bra. Hon ska på turné med Hard Kiss, stor Europa-turné, alltså över en, ja, cirka en månad lång Europa-turné som börjar i Wrocław, vackra, vackra Wrocław i Polen, och kör igenom egentligen typ största delen, åtminstone mellersta Europa. Det är mycket mellersta Europa. Det är mycket Tyskland, Österrike, Frankrike, Schweiz, sen lite Tjeckien och ja, väldigt mycket Tyskland och Polen och Slovakien. Och turnén slutar sen i Norden. Det blir Danmark, Norge, Sverige och förstås på klubbarnas klubb Tavastia Helsingfors. Första i tolfte, där avslutar Felin sin turné. Hon har bjudit på en ny singel som ni nu ska få ta del av. Det här är Felin, den första låten av dagens tre viktigaste låtar. Den heter Running Red Lights.

Det var ju Finland, svenska från Terje, från Terje kommer hon ursprungligen Felin där med en låt som heter Running Red Lights. Jag måste ju säga också om Felins musa, Felins musa, att jag tycker att det blir bättre hela tiden. Och jag har nog varit så där tidigare för att jag har följt med hennes karriär ända sedan hon var, när hon var jätteung, vad var hon, 11-12, när hon var i det här Sister Twister som också var med faktiskt i OMK i tiderna. Eller hette det OMK då månne ändå? Eller var det så pass länge sedan att det var ännu före? Det måste vara i OMK. Ja, oberoende. Och sen så blev det idolkarriär, så var hon en sväng lite till USA och nu har hon stadgat sig i Stockholm sedan många år bakåt. Och det där har följt med hennes karriär under alltså namnet Felin ända sedan första början. Och jag har alltid börjat fundera så där att finns det liksom en publik? Att har hon en publik? För att jag har givetvis, jag har träffat henne och gjort intervjuer med henne. Jag har spelat hennes musa i många år. Men jag har alltid funderat hur liksom hurdan räckvidd, hurdan publik har hon. Och det känns som att nu den senaste, med de här senaste singlarna så har jag börjat liksom träffa liksom, eller jag har fått den där filisen med senaste biserna nu senaste två åren att okej, det här har ju, skulle ju definitivt ha en publik. Running Red Lights heter den där låten. Men nu ska vi vidare. Från en finlandssvensk till en pursvensk och det är ju då Klara Almström, bara 22 år gammal är hon. Hon har också, liksom Elin tidigare där, slått igenom via Idol. Det var 2022. Hon blev tredje faktiskt då. Och sen har hon varit med i Mello, var hon var med faktiskt i år. Klara Almström, mina damer och herrar, en av dagens tre viktigaste låtar här på Yle Extrem och Extrem Dag. Den här låten heter Notre Dame.

Vad skit det är hit. Jag tycker att det är dåligt. Så ge nu inte upp riktigt ännu, för jag har en låt åter. Kanske den skulle råka vara något åter. Det som jag nu har sagt varje dag här, att jag strävar efter en mångfald. Jag strävar efter att de här tre låtarna som jag spelar åtminstone inte påminner allt för mycket om varann. Sen kan det ju hända att det kommer de dagarna då det råkar någon låt som råkar ens egna smak. Och sen kan det hända att det är någon dag som att nej, ingen av de här tre genrerna är inte riktigt min grej. Då kan man vänta snällt eller styggt på följande sändning. Då det kanske kommer något som faller en bättre i smaken. Återstår att se. Men tre stycken låtar har jag spelat åt er. Två av dem, tre stycken låtar ska jag spela åt er och två har jag spelat. Och den som finns kvar ännu på listan, det är Crystal och Rudimental. När ni har hört den här låten så vill jag gärna höra er åsikt. Vilken tyckte ni bäst om? Ni får ge vitsord eller rangord eller motivera mycket eller lite eller inte alls ifall det känns som så. Ni når mig på WhatsApp numret 044 2800 180, det vill säga 044 2800 180 eller sen via Arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Men här är den tredje låten, lyssna på den ännu förrän ni tar och bestämmer er vilken ni tyckte bäst om. Det är Crystal och Rudimental 3, 2, 1.

Nåja, dagens tre viktigaste låtar, den första batchen för den här veckan har ni nu fått lyssna på och njuta av. Det är tre splitter nya låtar och jag ska faktiskt våga säga, väntas nu jag tar och kollar här. Ja, alla de här låtarna släpptes förra fredagen, så att så pass nya är de. Nu vill jag gärna höra, vad tyckte du? Vilken tyckte du att var bäst? Vill du ge vitsord? Vill du rangordna? Vill du lite recensera dem om du vill? Vill du konstatera kanske som vissa emellan gör att Natchell, allt var shit idag, ingen får poäng. Eller allt var shit, men det här var nu minst shit. Så får man också göra så. Stilen är fri. WhatsApp nummer är 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Vi tar ju en liten recap, eller hur? För inte kan man ju minnas allt här som sker i livet. Vi börjar med Felin och Running Red Lights.

No ja, låt komma åsikter hitåt. Tack och vad vet ni brutalt ärliga. Ni får nog vara brutalt ärliga med mig. Skriv in till WhatsApp-numret 044-2800-180. Det vill säga 044-2800-180. Eller arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi. Keep the åsikter coming. Och sen så tar vi och kolla. Vad tyckte ni? Vilken låt fick mest röster? Ni har en låt på er, sådär ungefär, att påverka slutresultatet.

Kiva att ni är med mig och joinar mig med er åsikt angående dagens tre viktigaste låtar. Det har kommit rikligt med meddelande och det är väldigt jämnt. Är det. Jag vet att det låter som en, vet du, ja, som någon sån här liten, jag tänkte säga liksom trasig grammofonspelare, men det är kanske lite sån här gammal referens. Jag tänker att det är något sån där som att knappen har blivit intryckt och sen bara upprepar det sig hela tiden. Jag vet att jag låter med vissa saker kan jag låta så dag ut och dag in, men jag skulle inte säga så om det inte är sant, för att det är än en gång svin jämt bland alla, alltså alla de här tre låtarna inom två röster. Så vad som helst kan hända ännu. Ni hinner ännu vara med och rösta och påverka om ni vill. Om ni är snabba. WhatsApp-nummer är 044-2800-180 eller sen via arenan-chatten arena.yle.fi. Och för er som tunar in under förra låten och sa att vad fan snackar du om nu, Kjell? Jag kan berätta att det är dagens tre viktigaste låtar som jag just har spelat och jag vill helt enkelt veta. Det är en liten favor jag vill ha av er. Jag vill ha er åsikt angående låtarna. Vilken tyckte ni bäst om? Och vi tar en liten recap ifall du inte hann höra dem i sin helhet. Jag börjar med Felin och Running Red Lights.

Vi ska se, vad tycker jag schackkriget? Vi börjar här på chattens sida. Det är många som ger enskilda vitsor. Jag tycker att det är nog ganska kiva. Riku säger så här, han har inte varit så glad över dagens låta, tror jag. Riku säger att första låten får 3,5 av 10, andra låten får 0,5 av 10 och sista får 0 av 10. Så första låten får min röst idag. All right, reasoning. Jag vill utan säga, låt nummer 1 får 7,2 av 10. Låt nummer 2 får 3 av 10 och låt nummer 3 får 5 av 10. Så låt nummer 1 får min röst. Det, vet du, Riku, jag tror att Riku, du har skapat det här formuläret här på Arena-chatten. Det är fint. Beata säger att 2:an får min röst idag och Max Tack säger alla var bra idag, men 2:an var bäst. Kiva. Felin och Klara får delad första plats. Okej, vi antecknar det också här. Det är väldigt jämnt just nu, kan jag säga. Alltså kanske svensken, lite mysig. Felin var bäst, Felin var utan vidare bäst och blir bara bättre och bättre, säger någon. Andra låten är solklar etta, sedan ettan och trean. Ja, ingen katastrof, men inte bäst. Etta är Crystal och Rudimental, andra är Felin och tredje är Klara. Sverige borde hitta på något nytt i sjung om. Det är samma sak om och om igen. Kan ju nog hålla lite med den åsikten där faktiskt. Sen, vad tycker Max då? Max, han säger på det viset att nummer 3 hade bästa flowen så här till måndagen, så det är dagens vinnare. Felin har utvecklats väldigt, väldigt fint. Det säger Katarina. Bra point där. Nåja, alla var bra, men tyckt bäst om den tredje. Alla kan komma att spela på årets sista hemmamatch i Veikkausligan i en stad du brukar besöka. Jag har ju lite aning om vilken stad du pratar om. Står mellan första och tredje, men idag ska jag vilja låta nummer 3 att det var något bättre. Ja, jämnt har det varit. Det har varit väldigt, väldigt jämnt. Och det här liksom är inte ord som jag nu bara slänger ur mig riktigt för ros skull. Men med den knappaste möjliga marginalen så tog Felin hemsegern idag.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Sea här på Yle Extrem och en ny singel som heter Marianne. Hälsningar till alla som heter Marianne. Det gläder mig att det redan nu har kommit frågor och kommentarer angående min gäst idag. För idag så kommer vi att få träffa, alltså strax om en liten stund, bara strax efter nyheten, så kommer vi att prata med finska mästaren i karaoke. Och det att det redan finns en sån grej tycker jag att det är roligt. Och jag har så mycket frågor, för att karaoke ses ju ändå liksom till... Alltså det är ju en hobby, och det är liksom inte ens en hobby åt många. Utan åt många är det så här, liksom det är en sån här extra sån här... extra form av nöje. När man far ut med kaverina, så istället bara för att sitta vid en bar och spela Kimble eller sitta i en bar och docka eller något sånt här, så far man och lyssna och följa med och sjunga karaoke. Och sen finns det de som ja, jag vet inte, är det nu fullt sagt att säga det tar liksom ännu mer på allvar, men jag har gjort det liksom nästan till en sport. Och Katja Feline, alltså färsk finsk mästare i karaoke. Hon ska fara representera sig själv och Finland i karaoke-VM i Las Vegas här på hösten. Katja Felin, finsk mästare i karaoke, joinar mig om en liten stund. Jag har så mycket frågor, och ni får pitcha in mera frågor till 044-7800-180. Finsk mästare i karaoke, Katja Felin, joinar mig om en liten stund. Före det, nyheter med Sabina.

0: Idag hör Helsingfors tingsrätt båtsmannen och kaptenen på fartyget som misstänks för att ha söndrat elkablar i Finska viken på nyårsafton. Både den azerbaijanska båtsmannen och den ryska kaptenen misstänks för att med flit ha haft sönder undervattenskablarna. Men de misstänks också för ytterligare 8 försök av att försöka då ha sönder några andra undervattenskablar.
1: Så 8? Det,
0: ja, 8 försök.
1: Okay.
0: Det är allt vad de misstänks för alltså vid det här skedet. Båda två nekar till brott och säger att det var inte deras avsikt att ha sönder de undervattenskablarna som då gick sönder på nyårsafton. Dessutom så säger de att Finland inte borde ha någon dömande rätt i den här saken i och med att kabeln gick sönder på Estlands ekonomiska zon. Åklagaren kräver 2,5 års fängelsestraff till både båtsmannen och kaptenen. Före detta statsminister Sanna Marin och SDPs ordförande Antti Lindtman undvek en drönarattack i Ukraina idag med nöd och näppe. Eller inte idag, det här veckoslutet, förlåt. Marin och Lindtman reste till Ukraina under veckoslutet för att delta på en konferens i Kiev. De reste med tåg från Ukraina till Polen. Och då färdades de precis bredvid ett annat tåg som evakuerades flera gånger under resan. Eller, jag vet inte hur det riktigt har gått, men den evakuerades på grund av drönarhot. Det här berättar Marin själv till Helsingin Sanomat. Tidigt på söndag morgon så träffade en rysk drönare ett tåg nära gränsen till Polen. Och samtidigt som det här då hände så hade flera andra europeiska ledare också då rest med tåg från Kiev till Warszawa på grund av den här deras konferens. Och den här konferensen då, det är samma som Marin och Lindtman hade varit på där i Kiev. Även Storbritanniens före detta premiärminister Boris Johnson och CIAs före detta chef David Petraeus var också på resande fot när drönarattacken hände.
1: Alltså jag läste om det här igår sent på kvällen och just det där Boris Johnson nämndes och vem var det nu annan? Det var ändå liksom en hel... Jag var inte medveten om Sanna Marin och Antti Lindtman, men att det verkar ju ha varit en hel hög av liksom stora profiler inom politik,
0: jo.
1: Helt sådär worldwide. Och jag började fundera sådär att nu händer ju ingenting, nu lever alla de här, de är orskadade och sådär. Och det är lite sådär, det är ju tråkigt också att det blir som så att vi människor, för att vi är tyvärr, trots att det är hemska saker som har då försiggått i Ukraina redan länge, men att vi har tyvärr blivit liksom lite vana med det, att jaha, okej, nu har det, vet du, dött och det har exploderat och det brinner och det är hemska saker ändå, men att vi är tyvärr liksom vana med den där nyheten och man kanske inte höjer på ögonbrynen, fast jag tror att liksom det här gäller nästan alla, till och med de som bryr sig allra mest kanske är sådär att aha, nu hände det så här idag eller igår. Men sen när det är någon politiker som är i fara, så då bryr man sig liksom lite mer. Det borde inte vara så, men nä, så funkar
0: jo.
1: Människan.
0: Exakt.
1: Du behöver inte vara något fel på dig för att det ska liksom, att du skulle vara så funtad. För tänk om det skulle ha hänt något. För
0: exakt.
1: Nu är det så där att nu är jo, vi ska stödja Ukraina och jo, människor stöder också och liksom förser dem med pengar och med utrustning och allt möjligt sånt här. Men sen plötsligt liksom att om någon politiker skulle ha blivit skadade, vad skulle då ha hänt? Nu är det alltså, spekulering bara.
0: Ja, och jag tror också att det är faktum att vi känner namnet och vet ansikte på dem. När nu är ju som sagt inget hände åt dem, men om någon av dem skulle ha dött och en död människa, som det har hänt någonstans då att någon har dött och de får ett ansikte och ett namn, så då tycker jag att folk liksom bryr sig på ett helt annat sätt än att det är så anonym siffra.
1: Ja, är det då mänskligt eller är det då skenheligt? Det vet jag inte. Det är väl liksom...
0: Jag kan inte ta ställning till det.
1: Nej, men jag tror att vi liksom... De flesta av oss gör sig skyldig till att tänka på det där sättet.
0: Månne inte. Ja. Jag tror att det är mänskligt.
1: Precis.
0: Mera nyheter kan ni läsa på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videor. Vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

Psy här med senaste singel som heter Animal. Klockan är 12:10. Jag heter Chill from Hell och det här är extrem dag. Håller på en fram till klockan 13. Och för er som brukar följa med detta program någorlunda regel, vet jag måste säga en sak. Jag tänker vara helt nu sådär. Jag tänker vara transparent och jag tänker öppna ridå. För det här personen i fråga nu. Nu talar jag inte om min intervjuobjekt idag. Jag kommer en liten stund att tala med Katja Felin som är finsk mästare i karaoke, vilket det är också fascinerande det. Och vi ska prata med Katja och ni har skickat frågor redan och det får ni fortsätta skicka. Men jag vill bara säga nu, jag kanske inte skulle behöva säga det här, men det här vill jag dela med er. Det hände något under nyheterna just. Sabina var här och läste nyheter och jag har min mail upp här hela tiden och vet ni vad som har hänt? Jag vill säga det här nu åt er. För att vissa av er känner till en viss historia med mig och en viss artist. Jag fick ett e-postmeddelande av en människa i branschen. Och sådana får jag ju hela tiden, liksom tiotals i dagen. Är det då sen liksom promomaterial av ett band eller något pressinfo? Nu har jag fått ett mail med en rubrik på finska. Och jag kan säga att den finska rubriken översätts till svenska som Dr. Alban-intervjuer erbjuds. Vad säger ni, extremdag-lyssnare? Vill ni höra Dr. Alban i extremdag? Vissa kanske känner till då att jag har pratat om mina erfarenheter med Dr. Alban tidigare. Så vill ni kanske höra en intervju med Dr. Alban i extremdag? Om ni säger ja, om majoriteten säger ja, så säger jag ja till det här intervjun. Men nu ska vi inte fokusera oss på Alban. Det tar vi sen i framtiden om det blir av. Nämligen, nu ska vi tala om FM och VM i karaoke. Hur tävlar man i karaoke? Katja Flin är finsk mästare i karaoke. Hon ska berätta allt vi behöver veta om det här. Efter Calvin Harris. What do I say now?

0: Den där låten slutade jätte i väggen. Det var sådär som att, nåja Erika, den här låten är exakt 3 minuter lång. Sen trycker vi på paus i studion. Så gjorde de också där. Nelly Björkqvist.
1: Ja, jag står här, ja.
0: Du står här som tur och det gör också Nalle.
1: Nalle
0: Balman.
2: Hej, här kommer jag inskrikande bara i studion när dörren var öppen. Jag skrek med Fanny där ute. Jag förstod ju inte att vi skulle prata.
0: Ja, men det är man kan inte förstå alltid. Du förstår ju mycket annat. Hej, vilka är er karaoke-bravur?
1: Stadius.
2: Jo, Tommy Körberg i Stadius.
0: Bådas?
2: Ja.
0: Har ni gjort det som du någon gång?
2: Nej,
1: men håll i hatten.
2: Kommer aldrig hända heller.
1: Jättekam.
0: Frågan är nu det, att tycker någon annan att det är er bravur?
1: Ja, alla.
0: Eller, är det så där liksom att om ni...
2: Inte nu vår, inte men...
0: Nej, vår, va?
1: Nadde vill ha det här. Hon vill inte att det ska vara duo nu.
0: Nej, men har ni sjungit någon gång Stadius och andra än era fulla kompisar har varit sådär att det där var bra sjunget?
2: Jag skulle gå och lägga mig under bussen ifall jag skulle vara ihågkommen som den, eller mina kompisar skulle komma ihåg mig som den här att, oj, Nadde brukar ju alltid sjunga den här på karaoke. Det är det sista jag vill bli ihågkommen som.
1: Ja.
2: För jag tycker inte att det är så jätteroligt. Jag tycker inte om när folk sjunger karaoke. Jag vet att du har haft någon karaoke-världsmästare här.
0: Ja.
2: Men jag tycker inte om karaoke.
0: Ja.
2: Kan vi bara sitta och ha roligt och prata istället?
0: Nej.
1: Eller bara dricka öl och vara tyst.
0: Ja.
2: Man behöver inte vara tyst, men sluta riva i den här karaoke-mikrofonen hela tiden.
0: Du sa att det är det sista du skulle vilja ha kommit
2: för. Ja.
0: Du vet, det är ju några saker som är lite obehagligare.
2: Är det faktiskt det?
0: Några saker.
2: Okej, nu när vi nu ska ta det så här djupt.
0: Ja,
2: fine.
0: Nu är det allvar, här skojar vi inte.
2: Okej, nej. Så topp 3. Då är på plats nummer 3 karaoke.
0: Och vilka är på plats 1 på?
2: Jag kan inte säga för det så hemska saker.
0: Ah, okej, okay. det var dit. Jo. Jag tror att vi tänker på samma saker. Ja. Normaltvis, och i fängelse borde vi hamna. Mm.
1: Ja.
0: Nadde och Nelly,
1: ja.
0: Jag tänkte ni... presentera för nyheter efter klockan 13.
1: Karaoke-nyheter.
2: Jag vill prata om att jag har varit och fiskat, så ska jag prata Mumin.
0: Jag har på mig, vill jag säga, jag har en ny t-shirt på mig idag och den här är köpt med födispengarna. Jag fick av min gummor och guffar som är inne som hade 20 euro.
2: Ja.
0: Och så pratar vi så där att nå, kan han få ha den nu här i bakgrunden. Att nu ska du köpa något som du tycker om, Kjell. Och jag sa att det är en Black Sabbath-t-shirt som jag skulle kunna köpa. Men den var 22 euro. Så Nelly pitchade in med Mobile Pay med 2 euro till.
2: Och nu har du nya kläder.
0: Så nu har jag nya kläder.
1: Oj, ser du.
0: Oj.
2: Vad fin.

Orbiter heter den här låten, jag heter Chill from Hell och tack för sällskapet hörni. Jag är här ännu imorgon och då har jag med mig via videolänk Flor Jansen. Just då, moin!

0: med Nate och Nelly.
1: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så att jag gick in på soffan och grät med en mummogardin.
2: Som var fast i bröstet.
1: Ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
2: Ja.
1: Som trasslat in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslade jag in mig i vässadörren.
2: Men vad har du för...
1: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
2: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
1: när
2: in?
1: När man svingar förbi hastigt. När man svingar omkring.
2: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

Glory Hammer 4 står för öppningsspåret för det här veckans extremmetall. Jag heter Kjell from Hell. En timme med metallmusik kommer jag att bjuda på här på Yle Extrem och Yle Arenan. Om du lyssnar på det här på Yle Extrem, om du lyssnar på radion helt enkelt, då gissar jag att det är söndag kväll eller tisdag kväll. Så borde det vara om jag har fått schema rätt. Det där, så vill jag bara säga att det är kiva förstås att du lyssnar, och detta program, mycket av detta program finns på Yle Arenan. Ifall en timme inte räcker åt dig. Men vi börjar nu med en timme och så ser vi vart det leder i vår relation. En timme med metallmusik. Det kommer att bli melodiskt och kiva, och det kommer också att bli fullt och äckligt och skrikigt. Så allt inom heavy ska jag försöka packa in nu inom en timme. Och vi har en intervju med en sann legend idag. Vem det är, så det där, det kommer fram om en liten stund. Det här låten av Glory Hammer heter Die with a sword in my hand, och vi ska vidare med delvis finlandssvenska Stråle, som igen har släppt ny musik. Det här låten heter Out of the Loop.

Det här var ju We Came As Romans och en låt som heter Red Smoke. Extremmetall, en timme med metallmusik på Yle Extrem och Yle Arenan. Vill du höra av dig med egen musik? Har du musik, har du ett band eller gör du musik som skulle passa in i detta program, så förse mig med WAV-fil. Skicka inte någon Spotify eller YouTube-länk eller något sånt här, men skicka till kjell.simas@yle.fi, så skicka din mossa dit. Och det där, så kan du också höra av dig på Instagram, kjellhell666. Det här var alltså We Came As Romans och Red Smoke, och nu ska vi snacka lite gitarristlegender som har en stark anknytning till Ozzy Osbourne. Det finns säkert, tror jag, två gitarrister som man kopplar starkast ihop med Ozzy Osbourne, och de båda ska jag nämna här till följande, för det blir nämligen en intervju med en av dem, och det är Zakk Wylde. Av alla som har spelat med Ozzy Osbourne under hans solokarriär, som ju ändå blev flera årtionden lång, mycket längre än hans karriär med Black Sabbath, så är det säkert Zakk Wylde som man väl nämner främst. Randy Rhoads givetvis var en legend som togs bort från oss allt för tidigt. Jake E. Lee var med där. Gus G. spelade med Ozzy Osbourne och sådär. Men Zakk Wylde är ändå väl den liksom trognaste trotjänaren till Ozzy Osbourne. Han har spelat på många av de mest legendariska albumen sen sent 80-tal. Och Zakk Wylde har ju nu, förutom att han har spelat med Ozzy Osbourne och kopplats starkt ihop med Ozzy Osbourne, så har han förstås med framgång lett sitt band Black Label Society också i flera år. Black Label Society spelar på Helsinki Metal Festival, och då hade jag möjlighet att snacka med den väldigt, väldigt trevliga mannen, Zakk Wylde. Det ska vi intervju med honom om en liten stund. En annan människa som vi förstås är the gitarrist vad gäller Ozzy Osbourne, så det är förstås Black Sabbath-gitarristen Tony Iommi. Och Tony Iommi ska släppa nu här i oktober ett nytt soloalbum. Och det här soloalbumet kommer att heta From the Dark, släpps 23/10. Jag kan inte lova något ännu, men det har snackats som en intervju med oss, inte med Ozzy Osbourne tyvärr, men med Tony Iommi. Får se om det blir av. Här har vi en single av Tony Iommi som heter World Alone.

Timo Rautianen Trio Niskala har alltså gett ut en cover-EP och intressant att de tolkar också Jenny Vartiainen. Det här är Suru on kunnia vieras. Tillfällena ska vi snacka med gitarristen som är ihopkopplad förstås med Ozzy Osbourne med Black Label Society. Han har också, för att nu liksom öka på merit, det där skulle redan vara tillräckligt för vem som helst. Att man har spelat med Ozzy Osbourne i flera årtionden, lett Black Label Society i flera årtionden. Men förutom det så blev han också vald som gitarrist i den här nuvarande versionen av Pantera, Dimebag Darrell som blev mördad för, på scen för många år sedan, var god vän med Zakk Wylde. Så därför var det ganska lätt för Zakk Wylde att tacka ja till att bli då den gitarrist i nuvarande versionen av Pantera då. Men Zakk var i Finland då i början på augusti i och med Black Label Society som spelade på Helsinki Metal Festival. Och jag hade möjlighet att träffa Zakk. Vi ska snacka med honom till följande. Vi ska snacka om hans nykterhet. Vi ska snacka om de sista stunderna med Ozzy Osbourne. Och förstås så ska vi prata om Musa och Black Label Society överlag. Och vi ska lyssna på både gammal Black Label Society, ny Black Label Society och förstås lite klassisk Ozzy Osbourne. Men före det ännu, ett band som har skickat sin musik åt mig, False Constructs. Det här är mycket bra det här. Det här är en låt som heter Chroma.

tack ännu till Zach Wilde för pratstunden. Trevlig kille, och där hörde vi ju både BLS och lite Ozzy Osbourne. Jag heter Kjell from Hell. Jag tackar för sällskapet. Mycket intervjuer på kommande ännu längs med denna hösten. Jag har bara just börjat. Vill ni tycka till, vill ni höra av er och säga en åsikt om detta program till exempel, vad ni tycker att här är för mycket eller för lite av, och att du kanske önskar en låt eller kanske önskar en intervju, så hör av er. Jag tycker om att snacka heavy med er på Instagram, når ni mig på chellhell666. Jag fick musik här av ett band. Det här bandet faktiskt skrev åt mig först på Instagram, och så sa jag att skicka musa åt mig. De har gjort det här redan tidigare, så skickade de musa sen på min e-post. Och det där, jag måste säga, jag vill vara ärlig nu. Nu måste jag, när jag först lyssna på första låten och sen tror jag att jag lyssnar på sista låten, så var lite så att, oh shit, kan jag spela det här? Men jag tänkte att fuck it, visst kan jag. Nu är det inte riktigt det mest radiovänliga, men vad gör det? Där är Grime Worm och Amphetamine. Hej då!

0: Klockan har alltså slagit 22, det är dags för nyheter. Först om att utrikesministeriet har mottagit en protestnot från Ukraina. Markeringen är en reaktion på fotbollsmatchen mellan Finland och Belarus som ska spelas i Helsingfors, skriver Helsingin Sanomat. Landslaget möter Belarus i en Nations League-match på Olympiastadion den 29 september. Finlands bollförbund meddelade först att hemmamatchen mot Belarus ska spelas på neutral plan, men ändrade sig. Bollförbundet har meddelat att biljettintäkterna går till att stödja Ukraina. Enligt Helsingin Sanomat har biljettförsäljningen ändå gått trögt. Ännu igår hade endast 5000 biljetter blivit sålda. Idag har vi berättat att ungas köpkraft ökat knappt alls på 10 år. På sociala medier förs en diskussion om vilken generation som haft det tuffast i början av sitt yrkesliv. Nu har tjänstemannaorganisationen STTK jämfört köpkraften mellan åldersgrupper och kommit fram till att läget är sämst för unga män. Patrik Schoman förklarar vad det handlar om.
1: Jag tar först att tänka på en undersökning vi också fått idag, en rapport från Storbritannien som visar att unga i Storbritannien och Sverige idag har mera pengar än unga hade i början av millenniet och i efterdyningarna efter finanskrisen. Att när vi då tittar på Finland så är bilden inte lika rosig tyvärr. Här kommer tjänstemannaorganisationen STTKs senaste undersökning in. De har publicerat siffror som visar att om vi tittar på personer under 35 år så har de i genomsnitt förlorat köpkraft sedan finanskrisen då 2008. Och de som är över 35 år har fått mera köpkraft. Ju äldre man är, desto mer har köpkraften ökat.
2: Vems inkomster har minskat mest?
1: Nå, här måste man nog säga att det är unga män som drar ner statistiken. Om man då jämför med läge före coronapandemin, man behöver inte gå längre tillbaka än så. Så om vi ser på kvinnor så har de fått mera än 600 euro mera per år när man mäter i euron. Nu har vi haft inflation så det säger liksom inte så att köpkraften har ökat så här mycket. Men i alla fall så ser man att de har fått mera. Men om vi tittar på de här unga männen så har de förlorat närmare 2500 euro per år. Och det är en ganska stora pengar. Det är också tråkigt att märka den här 25-34 år, det är ju den ålder då unga borde kunna stadga sig, köpa bostad, bilda familj. Och om där är då jättemånga som har jätteont om pengar så går det inte så bra för dem.
2: Varför sackar ungas inkomster efter här i Finland?
1: Arbetslösheten bland unga män är hög och det förklarar säkert en hel del av det här. Samtidigt kan vi också säga att vi idag har fått rapporter om att många studerande har haft en svår sommar. Därför de får inte mera på samma sätt bostadsstöd under sommaren som tidigare. Så man kan ju se här att unga hör ju till dem som har drabbats ganska mycket när staten har minskat på sina stöd.
2: Vad vill då tjänstemannacentralen STTK göra åt den här saken?
1: På kort tid så tycker de att det snabbaste borde vara det att man borde förbättra ungdomsgarantin som borde ge unga jobb, praktik eller studieplats inom 3 månader, när man har arbetat i 3 månader. Men på längre sikt är det här ingen lösning. Så då tycker de att allra viktigaste skulle vara att vi skulle öka antalet platser i våra högskolor.
0: Patrik Schoman där och vi hörde även Ida Rislaki. Över 100 000 människor har flytt sina hem i Jemen efter att striderna i landet intensifierats. Om detta varnar FNs flyktingorgan UNHCR. Och flera tusen har flytt utomlands. Enligt UNHCR har över 2 400 personer flytt sjövägen till Djibouti under de senaste dagarna. De flesta är kvinnor, barn och äldre. Förra veckan tog Houthi-rörelsen kontrollen över Jemens kust vid Röda havet med sundet Bab el-Mandeb som är en av de viktigaste vattenvägarna i Mellanöstern. I Sverige uppger valmyndigheten att rösträkningen efter söndagens riksdagsval blir klar först under torsdagen. Tidigare var beskedet att de sista rösterna räknas imorgon. Orsaken till fördröjningen är ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster, skriver Svenska valmyndigheten i ett pressmeddelande. Och det svenska riksdagsvalet sänder också vågor genom vår riksdag här i Finland. De två stora förlorarna i Sverige var Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Några representanter för deras systerpartier här hemma berättar vilka lärdomar det finns att dra av det svenska valet.
3: De svenska socialdemokraterna fick som känt på pälsen. Ett och annat knäveck kanske nu darrar hos SDPs riksdagsledamöter här hemma. Hur kunde våra svenska kamrater tappa så mycket efter gallupframgångarna tidigare, frågar man sig. SDPs Mattias Mäkynen tittar tillbaka på valkampanjen.
4: Så mycket som jag har följt har socialdemokrater betonat säkerheten, tajtare invandringspolitik och ansvarsfull ekonomisk politik. Och förstås också Magdalena Anderssons starka roll som partiledare. Hon är jätteomtyckt partiledare i Sverige och de försökte göra en statsministerval. Och alla de här betoningarna måste man nu gå igenom och analysera. Att vad gick fel?
3: Om Mattias Mäkynen är fundersam och lite kritisk så märks ingen sådan attityd hos Sannfinländarnas social- och hälsovårdsminister Ville Rydman. Det låter nästan som Rydmans budskap är att Sverigedemokraterna inte är några förlorare.
5: För det första, den där förlusten var inte särskilt stor egentligen. Sverigedemokraterna är bara så vana vid det att de alltid går framåt i valen, att det nu var någonting nytt. Men egentligen den där förlusten var relativt liten jämfört med det att de på riktigt har burit regeringsansvaret.
3: Enligt Rydman finns det för övrigt inte någon större tecken på att Sannfinländarna kommer att gå samma väg.
5: Vad gäller Finland så har Sannfinländarna burit regeringsansvaret i en mycket, mycket mer besvärlig situation. Och ändå under senaste året så har vårt stöd bara ökat hela tiden.
3: Så alltså Ville Rydman. Mattias Mäkynen får samma fråga.
6: Hur ska socialdemokraterna i Finland göra så att det inte går som för socialdemokraterna i Sverige som hade långt över 30% i opinionsmätningarna men sen hamnade på långt under?
4: Man ska inte koncentrera för mycket i allt det som händer i riksdagen eller som regeringen gör och bara kritisera. Utan man ska hellre se ut från fönstret och se hur det går med vanliga folket och vad de är ute efter.
0: Reporter i riksdagen Freddy Wahlström. Centern föreslår en omfattande reform av statsförvaltningen och vill trimma ner statsapparaten. Ministerierna borde slås ihop med statsrådet och flera statliga ämbetsverk slopas helt, anser partiet. Samtidigt vill Centern slå ihop landskapsstyrelser och välfärdsområden, säger ordförande Antti Kaikkonen.
7: Tämän lisäksi vahvistaisimme alueiden roolia, yhdistäisimme nykyistä maakuntahallintoa, elinvoimatoiminnasta vastaavia viranomaisia, hyvinvointialueita keskenään. Tällä tavalla saadaan alueille päätösvaltaa, alueille voimaa ja toisaalta myös entistä kevyempää hallintoa.
0: En sådan reform skulle flytta på beslutsfattandet från Helsingfors och minska på byråkratin, anser man i Centern. Nu vädret. I landets södra mellersta delar väntas västerifrån ökad molnighet och lokalt skurar. Från imorgon bitti blir det mer allmänt regn. Nattens lägsta temperatur 7-12, i den östligaste delen 0-5 grader och lokalt blir det nattfrost. Dagens högsta 12-17 grader, svag eller måttlig sydlig vind. I landets norra del väntas västerifrån ökad molnighet och från i natt allmänt regn eller skurar. Nattens lägsta temperatur -1-10 grader, kallast i öst. Dagens högsta 8-13 grader, svag eller måttlig vind omkring sydost. I sjövädret först några varningar. Hård vind på Bottenhavet och Kvarken, syd 16 meter i sekunden. Västra Finska viken och norra Östersjön, den östra delen, syd till sydväst 14. Bottenviken, syd till sydost 14. Och norra Östersjön, den västra delen, Ålandshav och Skärgårdshavet, syd till sydväst 12. En varning för sjögång på norra Bottenhavet och Kvarken förekommer måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och det närmaste dygnet på Finska viken, småningom tilltagande sydlig vind, först 1-4 och från förmiddagen 7-12, senare upp till 14 meter i sekunden. På dagen blir det lokalt regn och möjligen åska, mest god sikt. Norra Östersjön, småningom tilltagande syd till sydväst, först 5-9, från natten 9-14. Från kvällen lokalt regn och åska, annars god sikt. Ålandshav, småningom tilltagande syd till sydväst, först 5-9, i natt 8-13. Från morgonen avtagande och på eftermiddagen 6-11 meter i sekunden. I natt och imorgon blir det lokalt regn och åska, mest god sikt. Skärgårdshavet, småningom tilltagande sydlig vind på morgonen 9-14 och från förmiddagen avtagande i morgon eftermiddag 5-10. På morgonen och på dagen blir det lokalt regn och åska, annars god sikt. Bottenhavet, tilltagande sydlig till sydvästlig vind först 8-12 på morgonen 11-16. Under förmiddagen avtagande, på eftermiddagen 8-13 meter i sekunden. Lokalt regn med åska, annars god sikt. Kvarken syd till sydost 8-12 från natten, småningom tilltagande på morgonen och förmiddagen 9-14. På förmiddagen avtagande vindstyrka, på eftermiddagen 8-11 meter i sekunden. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Botterviken syd till sydost 9-14, även där lokalt regn och åska, annars god sikt. Saimen, tilltagande sydlig vind först 1-4, på eftermiddagen 4-8 meter i sekunden och god sikt. Utsikterna till havs från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken, vind mellan syd och väst under 14 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottniska viken, vind mellan syd och väst på natten under 14, på dagen mest under 10 meter i sekunden. Så vädret på kuststationerna med den senaste rapporten som är från klockan 21. Aspe plus 14 grader, syd-sydostlig vind 4 meter i sekunden, klart sikten 50 kilometer. Gotgrankö 12, syd-sydost 3, dis 7. Oregrund 12, syd 3, klart över 20. Emsalö 13, syd 4. Kalvoregrund 14, sydost 3. Östertokan 14, syd 4. Gråhara 14, syd 4, mulet 20. Makilo 14, syd 3. Bogaskär 14, syd sydväst 3, mulet 50. Hangetulludden 15, syd sydost 8. Russare 15, syd sydost 9. Venö 15, sydost 7. Utö 15, syd 8, mulet 25. Notgrund 14, syd sydost 7. Fagerholm 15, sydost 9. Vilsandi 16, syd sydväst 7, 45. Gotska Sandön 15, syd 6, 32. Kumlinge 15, syd 5, mulet över 20. Nyhamn 15, syd sydväst 10, mulet 20. Märket, uppgifter saknas. Enskär 15, syd sydost 11, mulet över 20. Kylmäpihlaja 14, syd sydost 9, mulet 20. Tahkoluoto 14, syd sydost 10, mulet 50. Selgrund 13, duggregn 48. Bredskäret 12, syd sydost 6. Strömmingsbådan 13, syd sydost 13. Valsörarna 12, syd 7. Kallan 13, syd 9. Tankar 12, syd 4, svagt regn 45. Olkokalla 13, sydost 10. Nahkiainen 13, syd sydost 10. Brahestad 13, sydost 6, mulet 20. Uleåborg 12, syd sydost 5, över 20. Marjaniemi 12, syd sydost 7, mulet över 20. Kemiet 12, syd sydost 9 och Ajos 13, syd sydost 7, mulet 20. Här slutar rapporterna och det var också allt i kvällens sista nyhetssändning med Peter Petrelius.

0: Det här är en podd från UR.
1: Jonathan.
2: Jenny.
1: Vad brukar du äta till frukost?
2: Nu så äter jag ingenting, för jag har precis igen börjat min periodiska fasta.
1: Mm-hmm. Hur går det då?
2: Först gick det jättebra och sen så gick det jättedåligt. Och nu så har jag precis startat upp den. Så att, då går det väl bra då.
1: Så hur funkar det? Du äter då inte mellan vissa tidpunkter?
2: Ja, jag får äta mellan 12 på dagen och 8 på kvällen.
1: Okej. Och blir du väldigt hungrig då? Eller?
2: Fruktansvärt hungrig.
1: Ja. Och du gör det för att du vill må bra eller
2: Nej,
1: gå ner i vikt?
2: Nej,
1: eller? Just det.
2: Mm. Ja. Eller upprätthålla någon sorts vikt, tror jag.
1: Just det.
2: Det var mycket. Jag har träffat på många människor som har liksom snackat positivt om det här och säger att man efter ett tag inte alls känner av någon sorts hungerkänslor. Och dessutom uppnår någon sorts

0: otroligt så här,
1: Nirvana
0: nästan, snackar om att de är så otroligt kreativa just de här under fastetiden. Okay. Men jag uppfattar det bara som väldigt, väldigt plågsamt.
2: Välkommen till Hjärta och Hjärna, ett program med Jenny Jägerfeldt och Jonathan Unge. Hjärta och Hjärna tar ett påstående, synar myter runt det genom vetenskapen. Och så söker vi svaren, sant, falskt eller mitt emellan. Det här avsnittet handlar om frukost.
1: Jag älskar att äta frukost och alltså jag skulle kunna äta frukost flera gånger om dagen, lite som hoberna i Sagan om ringen. Eller ska man säga hobbitar, vilket är mest politiskt korrekt?
0: Hober på svenska.
1: Ja, hober på svenska, precis. Och de äter väl två frukostar ofta?
0: Två eller tre tror jag.
1: Ja, två eller tre. Mm. Ju fler desto bättre. Och i Tyskland, i de större städerna som Berlin och Hamburg, så säkert överallt annars också, vet jag inte. Men då brukar man kunna äta frukost långt in på eftermiddagen. Massa sorters gott bröd, otroliga pålägg. Nu äter inte jag kött, men de är ju väldigt bra på kött ofta. Mm-hmm. Ostar, olika varianter av ägg, färsk frukt, smoothie, allt så här, gott kaffe och till och med kava. Så skulle man vilja ha det varje dag, men det går ju inte riktigt. Men liksom, kör du den här faste grejen även på helg? Eller är det då så här att även på helgen då äter jag
0: på helgen, för det visar sig, jag fick ju för mig att den här periodiskt fasta innebar att jag kunde äta vad som helst och i vilka mängder som helst
1: mellan
0: 12 och 8. Så visar sig att det stämde absolut inte.
1: Nähe,
0: men jag, om jag har druckit på kvällen, alltså så på helgerna då får jag äta frukost.
1: Ja, okej. Okay. Men när du har barnen då, hur gör du då? Liksom? Då alltså äter de frukost och du och då, äter ingen frukost.
0: Och då så kör jag liksom klassiska bantafrukosten. Alltså kaffe och cigg. Liksom.
1: Ja, just det. Det.
0: Vilket vi kanske kommer in på senare.
1: Vi ska också.
0: Men jag älskar också frukost. Hur mycket som helst. Och jag blir alltid lika besviken när jag är på hotell. För jag tycker inte aldrig att hotellfrukosten lever upp till den hype man har inför den.
1: Nej, det är sant. Någon där ägg, vet du det, sån äggrör som är vattnig.
0: Ja, jag äter ju gudskelov inte ägg. Nej. Överhuvudtaget, så det drabbar inte mig. Men på ett särskilt hotell så var det verkligen sån här toppen frukost liksom. Herregud vad god den var.
1: Det var bra.
0: Mm-hmm. Framförallt så uppskattade jag att de hade exempel till laxbägen då, som man fick göra själv.
1: Ja.
0: Att det fanns liksom verkligen finhackad rödlök. Till exempel.
1: Alltså det är underbart. Det finns, alltså man kan liksom inte hacka rödlök så fint själv.
0: Nej, det går inte.
1: Det är bara på restaurang som det finns ingen som har den möjligheten. Ja, men det känns som att det finns väldigt mycket åsikter om frukost. Att man ska äta det, vad man ska äta, när man ska äta och kanske till och med hur man ska äta. Men vad är sanning och vad är bara en massa snack? Det ska vi ta reda på idag. Och med oss här för att reda i frukostflingarna har vi Ulf Ellervik, professor i organisk kemi vid Lunds universitet och författare till en bok om frukost till och med. Välkommen!
3: Tack så jättemycket!
1: Hur ser din drömfrukost ut?
3: Det här är svårt alltså. Jag är en extrem njutningsmänniska.
1: Trevligt.
3: Och jag tycker om variation. Så att bli lite överraskad, det gillar jag. Sen gillar jag à la carte frukost, inte en frukostbuffé. Jag håller med Jonathan lite där. Man blir ju sällan speciellt lycklig av en frukostbuffé. Alltså.
1: Det känns som att det är väldigt vanligt. Alltså, det är ovanligt med en à la carte frukost, eller det är nästan alltid buffé.
3: Nu får man leta lite mer, men det dyker upp rätt många restauranger som specialiserar sig på à la carte frukost istället. För jag tror det finns ett stort behov av det här. Vi vill ju alla ha olika saker och så dyker upp, det är alltid lite matigt och sådär. Där finns det mycket spännande att hämta.
0: Detta stämmer. Och på de lite finare hotellen så är det oftast en blandning.
1: Man kan beställa så här eggs benedict.
0: Precis.
1: Det är ju fantastiskt. Ja. Den här hackade rödlöken som Jonathan pratade om.
0: Den var på buffen.
1: Men det finns ju en enorm mängd filmer och böcker där frukosten har en bärande roll. Jag tänker på Breakfast at Tiffany's som till och med då har frukost i titeln. Den här öppningsscenen av filmen, då, jag vet faktiskt inte riktigt hur det är i boken, jag har läst den men jag minns inte. Men i öppningsscenen av filmen så står Audrey Hepburn utanför Tiffany's och kollar i skyltfönstret där på smyckena. Och hon står och käkar en så här ni vet, någon croissant och någon take away kaffe och sådär. Och i den här scenen då så blir det på något sätt frukosten en dröm om så här tillhörighet och elegans och sådär. Hon ser ju sig väldigt elegant ut där hon står. En annan gammal film, Kramer vs. Kramer, har du sett den?
0: Ja, jag har sett den.
1: Ja, för länge sedan. Dustin Hoffman då spelar ju en kille som blir lämnad av sin fru, Meryl Streep. Och plötsligt då måste han ta hand om sin son, vilket det verkar som att han inte har gjort i någon större utsträckning innan. Och i en av de första scenerna då så är det så här en katastrofal frukost. Det är bränt bröd, spilld juice, superstressigt, irritation. Och pappan kan ju liksom inte rutinen och sonen märker det. Och vi som tittar märker det ju ännu tydligare. Men ju längre tiden går, desto bättre funkar frukosten. Och att han fixar då en bra frukost blir som ett tecken på att Dustin Hoffman, eller kanske hans karaktär då, har blivit en bättre och ansvarstagande pappa.
0: Börjar han så här steka pannkakor och sånt?
1: Säkert, jag minns inte riktigt hur det är, men han, liksom, han fixar till den här frukosten. Allt flyter på, alla är glada och nöjda och så här. Så det känns som att frukosten är som något slags avgörande grej, både i fiktionen och i våra liv. Men hur avgörande är den egentligen? Det leder oss in på vårt första påstående. Frukost är dagens viktigaste mål. Är det sant, falskt eller mittemellan, Ulf?
3: Alltså det är ju morgonens viktigaste mål i alla fall, det kan vi vara överens om, eller hur?
1: Ja, ja precis.
3: Ja. Nej, men det, tar vi det engelska uttrycket breakfast så är det ju bryta fastan.
1: Just det.
3: Det vill säga att nu har man ju fastat under natten och inte ätit. Och sen så bryter man fastan. Och det har ju hetat i många kulturer. Hur viktigt är det? Ja, sådär.
1: Sådär,
3: kan man säga.
1: Liksom.
3: Ja, forskningen är rätt entydig idag att... För en del människor så är frukost jättebra, men det är inte det som är det viktigaste, utan det viktigaste är ju helheten. Vad äter vi på en dag? När äter vi? Hur äter vi? Hur mycket äter vi? Hur mycket tränar vi? Och allt sånt där. Det är viktigt. Det finns ingenting som i sig säger att frukosten skulle vara viktigare än någon annan måltid. Så får du lite kolhydrater på morgonen så kanske man har lite bättre minne möjligtvis ett litet tag. Sådär. Det finns en del forskning som tyder på. Men det är mycket annat som spelar in. Liksom. Så jag skulle säga nej, den är inte dagens viktigaste mål.
0: Det är inte så att man kan se på arbetares produktionsförmåga fram till lunch att de människor som ätit en redig frukost presterar bättre eller mer effektivt. Eller?
3: Alltså, och det där det är ju lite av en historisk fråga. Idag så skulle vi ju inte se det, för det är ju så otroligt få av oss som har fysiskt ansträngande jobb.
0: Jaja,
3: Men jag menar förr i en lantbruk till exempel, om du var ute liksom på fälten en hel dag, då var det säkert så att du behövde energi direkt på morgonen.
1: Ja, just det.
3: Och jag tror frukosten liksom, den skapas ju lite grann, byta fastan, äta, och man åt ju liksom rester till att börja med. Det man hade hemma, det som var över från middagen, käkar man, och man behövde energi. Men idag, jag menar, vi äter ju mer än tillräckligt liksom för att överleva.
1: Men det här med, man pratar ju mycket om att så här, barn måste äta frukost och att de kanske presterar sämre i skolan om de inte äter frukost. Mm. Vad säger du om det, Ulf?
3: Ja, men det finns en del forskning faktiskt där. Det finns en del som tyder på att om man serverar en bra frukost så presterar faktiskt de flesta skolbarn bättre. Det har kommit ett par studier, det var en australiensisk studie bland annat. Däremot som faktiskt var lite överraskande, en dålig frukost.
1: Mm.
3: Och dåliga i det här perspektivet, det är typ supersockrar och chokladflingor liksom. Det är lika illa som ingen frukost, eller kanske till och med sämre.
1: Mm-hmm.
0: Vad är då en bra frukost?
3: Ja, men en bra frukost, det är ju mycket fullkorn och liknande. Och protein är också bra. Ägg är ju jättebra till frukost liksom.
1: Jonathan som inte äter ägg.
3: Precis, och det är ju synd. Protein fyller ju nämligen. De ger ju det kom en dansstudie nu bara för 2-3 år sedan som just konstaterat att om man liksom har en proteinrik frukost, då håller den här väldigt länge. Man kommer känna sig mätt och småäter inte, och det är ju bra.
1: Mm-hmm. Men kan man tänka sig liksom att de här barnen då som får en bra frukost och presterar bättre i skolan, att det finns andra faktorer som spelar in, typ att de har föräldrar som finns där och gör en bra frukost och att de är så här,
3: absolut, är kausaliteten är jättesvår.
1: Så man vet inte exakt att det är frukosten.
3: Nej.
1: Utan...
3: Nej, alltså korrelation och kausalitet är ju jättesvårt.
1: Ja,
3: det är ju definitivt en vad ska vi beskriva det som, en klassmarkör hur man äter frukost också, har varit åtminstone.
0: Men det är precis, för det var väl nästan symbolen där för Kramer versus Kramer.
3: Ja, precis,
0: att det liksom blev
1: just det, precis.
0: Det blev ett hem.
1: Ja.
0: Ja. Men finns det någon speciell tid i historien när frukostmaten började liksom särskilja sig från andra måltider? Alltså liksom, som du säger så lät det som att på den tiden så var frukosten det som fanns över. Så det kunde ju vara alltifrån kanske en gammalt kycklingbröst till skål med pasta. Men när plötsligt blev det liksom toast, juice och äggröra.
3: Ja, och det finns ju inget så här jättetydligt. Men vi kan säga 1800-talet verkar vara lite av en brytpunkt. Och då tar vi rejält, så nästan hela 1800-talet. Där var det ju framförallt i Nordamerika så blev det en hälsovåg i slutet på 1800-talet. Och där uppfanns liksom alla de här frukostflingor och allt sånt där. Mm. Som ett nyttigare alternativ till att käka biff på morgonen. Så det var liksom en våg av nyttiga, framförallt då fullkorn av olika slag. Man ser ju liknande saker i Schweiz till exempel, där också utvecklas så här birkermysli till exempel. Mm. Den kom också här som i en hälsovåg.
1: Du sa ju, Ulf, att du gillar variation, men det är väldigt vanligt att man äter samma sak. Alltså min kille till exempel har ätit bovetegröt i 30 år till frukost varje dag i stort
3: märkligt?
1: Sett.
3: Men det är lite kul, för jag menar, vi skulle ju aldrig någonsin bara äta, ja men välj vilken rätt du vill, falukorv till middag i 30 år. Det skulle man ju aldrig göra. Man skulle ju bli uttråkad
1: dag 3.
3: David Lynch åt
1: ju samma lunch liksom. I och för sig, dag ut och dag in i väldigt många år.
0: Ja.
1: David Lynch gjorde det, ja.
0: Mm.
3: Men just frukosten är ju lite sådär att där vill man ordna ordning och reda och inte tänka så mycket. Jag menar, det är ju så här, vi har en dygnsrytm. Och det är ju väldigt, väldigt viktigt att vi börjar där. Vi landar i att vi har en dygnsrytm. Vi vaknar på morgonen. Och då är vi inte speciellt pigga när vi vaknar. Även om vi sovit gott så är vi liksom, vår vakenhet är inte jättehög. Och då kanske inte vi vill börja med att tänka ut vad vi ska äta till frukost. Och då blir det som, men ett ägg och en macka, det är ju en bra start. Alltså, så blir det.
0: Varför är det sån, i alla fall upplever jag det, som stor skillnad på den anglosaxiska kulturen och oss när det kommer till att det känns som att deras frukost kan innehålla så mycket mer lagade rätter. Som att det är äggröra och amerikaner som alltid käkar pannkakor.
1: Ibland
0: eller hash browns.
1: Ibland är det så små pajer och sådär.
0: Ja.
3: Men å andra sidan, vi slänger ju in lite sill och grejer också. Ibland kan man göra liksom sill och ägg. Det är också lite märkligt. Ägg och kaviar, vilken otroligt märklig. Om man tittar internationellt liksom. Så här, rökt fiskrom till frukost.
0: Precis, men den är inte tillagad. Vi ställer oss inte upp och liksom steker en pannkaka eller bacon. Men det gör uppenbarligen dem. Varför de
3: det
0: fina,
3: sen är ju frågan, gör man det varje dag? Eller är det bara en föreställning vi har om det? Det finns stora kulturella variationer, absolut. Vi har ju valt, men i Sverige så är det ju i väldigt hög utsträckning mackor som gäller, och hela Skandinavien faktiskt. Men en stora del av Asien, då är det ju någon form av varm risgröt eller stekt ris är ju rätt vanligt, eller kanske med nudlar till frukost liksom, som vi tycker, det var lite väl matigt, men det är ju liksom, det är bara man vänjer sig vid.
1: Fil känns väldigt
0: fil
1: så
0: väldigt,
1: svenskt att man äter, eller norskt kanske till och med.
3: Ja, men precis. Jag tycker den är lite jobbig, just det här att det är kallt liksom. Det kan vara nice på sommaren, men på vintern känns som att jag blir bottenfrusen om jag ska äta fil till frukost.
1: Det känns att långfilen, den har försvunnit lite.
0: Filbunken har man ju nästan aldrig ätit så länge.
1: Precis.
3: Nej, precis. Båda de är ju väldigt goda.
1: Alltså lite så här som jag var inne på i början med de här filmerna och så där med Kramer versus Kramer, att det känns som att det finns så här moral i frukost, bara vad man ska äta, hur man ska äta, vad man ska göra. Hur kan du säga någonting om det, att det finns liksom, folk har idéer om hur man ska göra, man kan bli lite rabiat så här. Det är klart att man ska äta det här och...
3: Ja, men precis. Men så är det ju, och frukosten är ju mycket mycket mer personlig än någon annan måltid. I populärkulturen så har man, det är ganska sällsynt, ofta finns en middag med i en populärkultur, men då berättar man väldigt sällan egentligen vad äter man, utan det är mer att man sitter ner och pratar. Men om det dyker upp en frukost i böcker eller filmer, då är det ofta som så att berätta vad är det till frukost. Mm. Precis som i dina exempel. Och då är det här det är någon form av liksom, det är en personlighet, det blir en markör för vem du är.
1: Så visa mig din frukost, jag ska säga vem du är.
3: Ja, men lite så. Det finns ju en fantastisk novell av Alice Munro där det är en flicka som kommer till en ny skola. Och det här är lite ett fattigt område, hon kommer från ett fattigt område, det här är en lite rikare del av staden. Och så börjar hon med att fråga, vad åt ni till frukost? Och det här blir en omedelbar markör för vilken stadsdel du kommer från. Men så kommer hon på, helt plötsligt från ingenstans, hon vet inte själv var det kommer, så här, jag åt en grapefrukt. Och helt plötsligt så är hon ju jätteudda och otroligt spännande person. En grapefrukt. Då passar man liksom inte i något av de här två lägren.
1: Det var väl mycket så foto, men det där som åt grapefrukt till frukost förr i tiden. Man har dem på 90-talet så. Men
3: det var, ja, grapefruktdieten liksom.
0: Precis, det var grapefruktdieten, ja. Den kom upp min mamma
1: på. Vad hette hon som var ihop med skådisen Cindy Crawford?
0: Ja,
1: hon åt grapefrukt till frukost.
0: Det gjorde underverk för henne.
1: Vi pratade ju lite om ägg förut och så. Och du äter ju inte ägg eller något annat. Varför gör du inte det? Det är bara politiskt? Eller?
0: Nej, det är absolut inte politiskt. Jag har tre argument. Det är att det doftar äckligt, det smakar äckligt och konsistensen är vidrig. Så det är
1: det
0: tre.
1: Är väldigt bra argument. Om
3: det är ju svårt
1: känner.
3: Att argumentera mot just dem. Liksom,
0: för alla håller, det är konstigt också att alla som äter ägg håller med om dem tre. Vilket gör att jag förstår inte varför folk äter det. Men det är ju synd, för att det är ju liksom det ultimata, känns det som, födoämnet.
1: Ja, verkligen. Men du kan äta det i någonting. Du äter bara inte det i
0: jag brukar,
1: själv.
0: Jag har min, jag tycker det är en klockren liksom, kommentar när folk säger så här. Men ja. Kan du äta pannkakor då? Ja, för du äter väl inte mjöl?
1: Just det, precis. Det är ett jättebra argument.
0: Tack.
1: Men ett tag var det lite tjat om ägg. Jag vet inte när det här var riktigt. Var det 20 år sedan kanske? Om kolesterol och så? Mm, eller kanske var det ännu längre sedan? Att ägg var dåligt för kolesterolet. Jag vet inte riktigt vad kolesterol är. Men är ägg dåligt för det? Och vad är kolesterol?
3: Nej, det kom faktiskt en studie bara för någon vecka sedan där man konstaterar just att det verkar, just ägg verkar inte vara något större problem kolesterolmässigt, utan det finns mycket annat som är betydligt värre, utan på det stora hela, så länge man äter rimliga mängder ägg så är det inga större bekymmer.
0: Och vad är kolesterol?
1: Vad är kolesterol då, precis?
3: Kolesterol är det är fetter. Och det finns lite olika sorter, och de här transporteras runt som partiklar i blodet. Och vissa av de här är dåliga helt enkelt, för de kan leda till hjärt-kärlsjukdomar. Och det ska man vara försiktig med.
0: Och varför var det som att kolesterolen bara påverkades av något på frukost? Att det var kolesterol som var frukostrelaterat?
3: Nej, det var äggrelaterat.
0: Ja, det var bara ägg.
3: För det är gott om kolesterol och liksom, kring ägg. Så att, men det där verkar mer vara en myt.
0: Det fanns kolesterolsänkande smör.
1: Intressant, ja.
0: Att alla plötsligt började äta en sorts antikolesterolsmör.
1: Mm-hmm. Alltså det känns som att de pratade om kolesterol jämt för typ när det nu var då, om det var 30 år sedan eller? Att det var återkommande.
0: Ja.
3: Jag kommer ihåg i USA så gick vi förbi en frukthylla, och på äpplena står det cholesterol free, står det på alla äpplen. Jag menar, det har jag aldrig någonsin funnit kolesterol i äpplen liksom. Så att, men,
1: man hade ju rätt då.
3: Säljargument, absolut, ja. Det var inte fel.
1: Okej, men om vi då ska sammanfatta vårt första påstående. Frukost är dagens viktigaste mål. Är det sant, falskt eller mittemellan, Ulf?
3: Är det falskt?
1: Måste du tjata på din dotter om att äta frukost, Jonathan?
0: Ja, men det har jag varit tvungen att göra. Även på lillkillen har varit lite svårt att hitta liksom något som han...
1: Som man kan tänka sig, liksom. Tänka sig att äta. Ja.
0: Det är därför det är inte så ovanligt att barn ändå sitter med start eller... Att man känner så här att man tror då. Vi har ju precis fått höra att en dålig frukost är värre än ingen frukost alls.
1: Ja, just det. Jag tänker att det är lite grej. Jag vet inte hur man ska tänka där. Men min son var så här, när han var liten, han tyckte det var svårt att äta mackor. Och så här. Då sa han så här, men jag äter bara mackor på tisdagar. Mm. Och sen plötsligt en dag så kom jag på, men idag är det tisdag. Han sa alltid det, jag äter bara mackor på tisdagar. Så sa jag så här, men idag är det tisdag. Då sa han, men idag äter jag bara mackor på torsdagar.
0: Snyggt.
1: Det var väldigt snyggt tycker jag. Så här. Men det är ju inte ovanligt att föräldrar tjatar på sina barn att de måste äta frukost. Men jag har också hört ganska många tonåringar säga att de mår illa på morgonen och då inte kan äta frukost. Men är det verkligen ett biologiskt faktum, eller är det något de bara säger för att kunna gå upp 15 minuter senare och liksom slippa tidsutgången som det tar att äta frukost? Det leder oss in på vårt andra påstående. Somliga mår illa på morgonen och kan inte äta frukost. Är det sant, falskt eller mittemellan, Ulf?
3: Ja, men det skulle jag också säga falskt. Så här, det finns såklart människor som är illamående på morgonen. Inte minst gravida så är det inte alls ovanligt med morgonillamående. Men på det stora hela så är däremot kanske vi inte så sugna på frukost alltid. Och nu är vi inne på det här med dygnsrytm igen. I vår kropp så har vi liksom, nästan varenda organ i kroppen har ju en liten inre klocka. Och de här samverkar och ger den här dygnsrytmen som gör att vi under loppet av ett dygn helt enkelt går igenom i princip alla parametrar vi mäter förändras på dygnsbasis. Och på morgonen så är vi trötta och en del människor är helt enkelt inte hungriga. För då kanske deras matklocka är inställd på några timmar senare. Så det är kanske först vid lunch som de är hungriga. Då blir man inte speciellt sugen på frukost liksom.
1: Jag blev ändå förvånad, för jag tycker ändå att jag har hört så många. Jag var på BUP och sådär och i skolan, och då tycker jag att jag har

0: då och är uppe sent och kanske då inte har sin att rytmen säger när man går upp då klockan 7 att det är natt fortfarande, du borde sova. Då handlar det liksom inte om illamående att man inte kan äta, utan mer bara att man inte är hungrig. Man känner ingen...
1: Ja men precis. Och det har kommit jättemånga spännande studier här att tonåringars dygnsrytm är förskjuten med ett par timmar jämfört med vuxna. Och det har ju testats i flera kommuner. Jag tror till och med i Sverige är ett par tester nu. Och det brukar gå jättebra. Man förskjuter skoldagen med en timme eller två. Och det är ju bra skillnad i skolresultat. Så tonåringar är kanske sedan i 20-årsåldern så börjar de komma till vad ska jag säga, en vuxen dygnsrytm igen, där det helt okej att gå upp tidigt.
2: Så gymnasiet borde man börja lite senare?
1: Ja, även högstadiet.
2: Okay, absolut. Också.
0: Det är mycket som talar för det. Det funkar mycket bättre för väldigt många personer.
1: Ja, precis.
2: Man kanske också uppe, om man är nattmänniska, kanske man också är uppe och snacksa lite.
1: Mm, exakt, precis. Och där har vi ett problem, för det är dåligt.
2: Det är dåligt.
1: Ja, den här sena ätandet är dåligt. Då stör vi ju hela vår dygnsrytm igen. Och då får vi ju svårt att sova också. För det är ju en mat- och sovklocka, så är det ju liksom. De hänger samman. Det är vår aptit hänger samman med vår dygnsrytm och vår trötthet. Så att det är ju väldigt viktigt att få ordning på den här. Äta på bestämda tider, sova på bestämda tider. Om man vill sova bra och må bra. Men, det är jättetråkiga tips, men...
0: Men om man då så här, inte vill äta frukost på morgonen eller mår illa, som en del då kanske påstår att de gör, men, eller inte är så sugen, ska man ändå tvinga i sig då, eller ska man bara låta det, nej men jag lyssnar på min kropp, jag vill inte ha nu så jag väntar?
1: Ja, men då är vi tillbaka på första påståendet, är det dagens viktigaste mål? Nej, det är det ju inte. Utan då får man hitta liksom ett annat sätt att fungera, då kanske lunchen blir mycket, mycket viktigare.
0: Mm.
2: Så när det kommer till liksom hur man ska tvinga sina tonårsbarn att käka, så är svaret att se till att de går och lägger sig tid?
0: Ja.
1: Alltså det är ju ett universellt svar, och ja. Det är inte så himla lätt. Det har
0: Ulf sagt, och ja, Ulf måste sagt. Lyssna på.
1: Ja, precis, precis.
0: Många som liksom har druckit alkohol och är lite bakis dagen efter, de känner att de vill äta väldigt mycket till frukost. Finns det någon liksom biologi bakom det som vi kan förstå? Varför är man hungrigare då? Eller,
1: ja, det är ju ganska mycket som är satt ur spel liksom när dagen efter.
0: Och vad då till exempel?
1: Vi har ju, framförallt har vi sovit dåligt. Det finns ju få saker som ger så dålig sömn som alkohol. Vi somnar lätt, absolut. Så första halvan av natten är helt okej, men andra halvan blir ju riktigt dålig. Du vaknar, du svettas, du har mardrömmar, sover jättedåligt. Och är man då trött, ja då blir man ofta hungrig också. För att det finns ju en handfull hormon, leptiner, greliner, orexiner. Alla de här, de hanterar liksom både hunger och trötthet.
0: Om man äter mer trött, då äter man mer. Då blir man hungrigare, menar jag.
1: Ja, men kroppen blir någon sån där, jag är trött. Och så översätter kroppen det som, jag provar att äta, det kanske hjälper.
2: Jag kommer ihåg när jag var liten, så var det någon som hade såna här, heter det tabletter som man har på under tallriken,
0: ja,
2: på ett bord?
0: Ja, det är lite missvisande, tycker jag. Mm.
2: På den var det så här printat liksom vad drängar hade rätt till.
1: Ja.
2: Och då, bland annat, hade de rätt till morgonsup.
1: Ah.
2: Och då undrar jag, varför togs den bort, och vad heter det, gör vi oss själva en otjänst av att inte dra i oss en morgonsup till äggen?
1: Alltså alkohol är ju det är ju ett komplicerat ämne.
2: Det.
1: Vi har en lång kulturell historia såklart av den här, och vi får ju en känsla av välbehag, men samtidigt är det många andra system som sätts ur spel. Sen är frågan där med morgonsup, man pratar, ja, de drack ju litervis med öl också, men samtidigt ölen där var ju kanske inte nödvändigtvis så stark som den är idag heller. Det var mer att det var ett ganska säkert sätt att dricka vatten.
0: Just det.
1: Plus att du fick energi av det. Det är väldigt mycket energi i öl.
2: Mm.
1: Jag kan ju inte rekommendera en alkohol på morgonen. Liksom. Jag tror det, om jag ska vara helt ärlig, tror jag att det försvann i samband med att vi började använda, att vi började köra bil och började använda maskiner på ett helt annat sätt. Det är en helt annan fara. Liksom. Mm.
2: Kan det vara bra med någonting riktigt, riktigt så jävla äckligt på morgonen? Är det bra för kroppen?
1: Varför skulle det vara det, tänkte jag säga? Jag vet inte, vad det skulle vara nyttigt för.
2: Man bara liksom kommer igång som satan och det.
0: Just det, man kan äta något riktigt starkt. Det är bara att äta en chili. Man dricker en chili shot.
2: Ingefära shot kör ju folk nu.
1: Ja, precis.
2: Är det bra?
1: Känner man att man lever.
2: Är det något du rekommenderar?
1: Alltså återigen, det är ju

0: jättepersonligt. Vad går du igång på? Ja, men då kanske en ingefärsshot liksom. Så, oh, där, nu lever jag liksom. Mm. Ja.
1: Jag tycker det är lite kul att dricka ingefärsshot, för att det, just det här att man vaknar till liv lite. Lite som att äta en stark chili, att man bara, oh, nu känner jag att jag lever. Så. Okej, men Ulf, om vi då ska sammanfatta vårt påstående nummer 2. Somliga mår illa på morgonen och kan inte äta frukost. Är det sant, falskt eller mittemellan?
0: Alltså det är ju så här, det finns ju såklart människor som mår illa på morgonen, absolut. Men på stora hela så...
1: Kanske är ångest illamående?
0: Absolut, inte omöjligt. Så att det går inte att säga att det är falskt. Men för de allra flesta människor så stämmer det inte.
1: Du tänker mittemellan då kanske?
0: Eller både och.
1: Både och. Men du sa ju förut, Jonathan, att du dricker en kaffe och röker en cigg på morgonen, att det är din, att det är din liksom, frukost. Och det sägs ju att det, liksom, vi pratar ju om olika frukostvanor i olika länder. Om man tänker i Frankrike, då tänker man ju så här, men där dricker man bara en kaffe och en cigg. Och det gör att vi kommer in på vårt tredje och sista påstående. I Frankrike är den vanligaste frukosten kaffe och en cigg. Är det sant, falskt eller mittemellan, Ulf?
0: Ja, det är nog oerhört personligt även där. Men det finns
1: var
0: ju
1: lite
0: definitivt...
1: dum fråga, men
0: ja. Ja, men det är ju definitivt så att det finns kulturella skillnader i vad vi äter till frukost. Och rent generellt så äter ju norra Europa äter ju stadigare frukostar än vad södra Europa gör. Det är mycket mer än espresso eller cappuccino liksom på stående fot. Men är man nere i Spanien så finns det ju hål i väggen som i princip bara serverar en liten kopp kaffe, eller hur?
2: Precis, och
0: inget annat.
1: Och så tar man en liten också. De sitter inte ner och...
2: Man tar en liten cornetto till.
1: Ja.
2: Det är ganska vanligt, tycker jag, ju längre söderut man kommer, att det är kaffe och någonting sött.
1: Just
0: precis. Och det är ju en välkänd kulturell skillnad. Att det är mycket mer söta saker på frukosten i södra Europa. Absolut.
1: Kan du säga något mer om olika kulturskillnader? Så här, du sa någonting om att i vissa länder kanske man äter någon slags gröt, äter vi ju här också, men någon gröt gjort på, vad sa du, majs?
0: Nej, det är ofta risgröt är ju rätt stort i stora delar av Asien. Min favoritfrukost faktiskt, på nästan på hela jorden skulle jag säga, det är en singaporiansk frukost.
1: Okay. Hur ser den ut då?
0: Ja, det här är fantastiskt. Så förvirrad första gången vi fick det här. Jag hade ingen aning om vad jag skulle äta. Det lät bra, liksom. Rostat bröd, kaffe och 2 ägg. Det låter inte så konstigt. Och så börjar vi liksom skala ägget och inse att de här äggen är ju liksom knappt kokta. Mm-hmm. Utan även vitan har börjat koagulera men inte mer, och gulan är liksom helt lös. Och så börjar man titta sig runt, så ser man, ja, men då knäcker folk äggen i en liten skål så här, båda äggen. Och sen i med vitpeppar och soja, och så rör man ihop det här till en sörja. Mm-hmm. Och sen det här brödet, det är en tjocka skivor smör och så är det kaja på det här.
2: Det
0: är en grön kokosmarmelad eller kokoskräm med pandanblad som får den här gröna färgen som är otroligt aromatiskt. Och så doppar man dem i den här äggröran och äter.
1: Ja, så det är en standard frukost då, eller?
0: Ja, men absolut. Och till det här så har man världens godaste kaffe.
2: Och vad är det för sorts kaffe då? Det är sådana här smörrostade kaffe som man vet namn.
0: Exakt, ja, det är precis samma, den här typiskt sydostasiatiska, att man rostar bönorna, starka bönor, rostar dem i smör, sen nästan steker dem liksom, och sen väldigt, väldigt starkt, och sen med kondenserad mjölk till. Så det är ju en sockerchock alltså, men det är ruskigt gott.
2: Låter fruktansvärt.
1: Men kan du inte berätta om någon mer frukost i något annat land? För jag tycker det var jätteroligt att höra det här om Singapore.
0: En av de mer intressanta var i Azerbaijan för ett antal år sedan. Och där på frukosten var, jag tror det var 11 sorters vit ost.
1: Oj!
0: Allt ifrån en som var nästan helt krämig till helt fast liksom. Och det var liksom så här otroligt spännande. Så att, och jag tycker frukost är ju väldigt personligt. Det är ju väldigt kul att äta liksom frukosten när man är utomlands. Inte bara liksom ta en macka.
2: Jag kommer ihåg att jag gjorde en sorts där... Jag vet inte om det var en prao eller någonting på det, hotell i Stockholm. Och de hade specialiserat sig på att ha japansk frukost. Aha. Så att de skulle liksom få alla japaner till sig.
1: Okay. Ja.
2: Så de hade som ett eget separat... Bland annat så bestod det av fermenterade bönor.
0: Just det.
2: Som man liksom är en standard...
1: Som något med sked då? Eller vad?
2: Ja, jag tror på något med sked. Det var som nästan som lite, det var nästan lite puddingliknande, tror jag.
1: Ja. Men det känns som att också, så här, förutom att frukosten är olika i olika länder och sådär, så är det väl också att det känns som att det är olika trender i frukost där. Att kaffevanorna förändrades ju när liksom mjölken kom in mer, att man började dricka cappuccino och sånt. Kan du säga någonting om så här, trender i frukost, eller hur det har förändrats genom tiden så här, i gamla bondesamhället som du var inne på?
0: Ja, men förändringen är ju framförallt i att man har gått från gårdagens rester till en dedikerad frukost som man liksom köper specifikt för att äta frukost. Det är ju den stora skillnaden. Förr var det lite mer man tagit vad man haver. Men nu har vi ändå, varje land har ju sin speciella frukost som man vill ha. Sen finns det ju länder där man äter nästan hela tiden. När man står där i Sydostasien så finns det ju nästan all mat finns nästan jämnt. Vilket jag tycker är ganska bekvämt. Min absolut sämsta frukost, ska jag berätta om den?
2: Ja, tack.
0: Ja. Ja, jag var på ett hotell i någonstans i amerikanska mellanvästern. Och då står det frukost ingår. Ja, men jättebra. Kom man ner liksom. Ja, då var det en kaffeautomat med så här riktigt svagt amerikanskt kaffe. Mm. Helt odrickbart. Och jag tänkte, men
1: så
0: här kan inte hela frukosten.
1: Det är jättehett. Det är liksom 200 grader varmt.
0: Ja, precis. Precis. Och sen var det en donutautomat.
2: Fy fan vad gott.
0: Så en kaffe och en riktigt torr inplastad okay. donut. Det var...
1: Men frukosten på hotell i USA tycker jag, om man kanske inte bor på något jättelyxigt, är ju inte så bra alltså, generellt.
0: Aj,
1: det är mycket inplastade sötsaker och så.
2: Jag kommer nu vara i Katalonien.
1: Lanien, eller? Nej.
2: Katalonien, i Barcelona var det väl.
1: Något av de där katterna var det.
2: Ja. Då fick man den här, att man fick ett rostat bröd och sen så fick man dra en halv tomat över det.
1: Mm.
2: Och sen så fick man dra en liten vitlöksklyfta över det. Så det blev som en sorts liksom bruschetta-artat. Mm. Liksom. Mm. Och så, om man ville så fick man ett litet glas rött.
1: Oj!
2: Det tyckte jag också var liksom...
1: Men det låter ganska gott.
2: Jättegott. Men just med sådana... Samtidigt, de här liksom lite lättare frukostarna då som vi förknippar med medelhavsländer kanske.
0: Mm.
2: Är det också i andra kulturer mycket vanligt. Men för oss är ju frukost något man äter hemma.
0: Ja, just det.
2: Medan i många kulturer gissar jag att det är någonting som man tar i farten.
0: Alltså men precis. Och så är det ju absolut. Som vi sa, det finns små hål i vägen i princip där du får en kaffe på vägen till jobbet. Men så är det ju med allting. Det skiljer ju liksom mat. Det är ju så otroligt viktigt. Alla äter ju. Men det skiljer ju väldigt mycket. När äter vi? Hur mycket äter vi? Jag menar, när restaurangerna öppnar i Spanien har de tyska restaurangerna varit stängda sedan länge liksom.
2: Men det också kommer att vara så himla viktigt, eller i alla fall det påpekas hela tiden, att man inte fick äta liksom frukost snabbt, det skulle ta sin tid, och framförallt att man absolut inte fick stå och äta.
0: Ja, nej, men, och det beror lite grann på hur mycket du äter. Det finns ju en fördel med att sitta ner och att äta långsamt, för att då hinner du känna att du blir mätt. För om vi vräker just mat, då hinner vi liksom inte riktigt observera, och då äter vi oftast för mycket.
2: Jag fattar att, den, men jag har så himla svårt att se att en person som står upp skulle vara storäten. För mig så känns det liksom den storäten en person som sitter med många liksom tillgång till tallrikar.
0: Man står ju inte där med två stekta ägg, liksom. Det gör man ju inte.
2: Utan
0: då är det den där espresson som man skälper i sig. Och en croissant.
1: Kan man läsa av klass och livsstil och så i frukostvanor?
0: Ja, det är rätt intressant. När frukost började bli vanligare så var det en ganska tydlig klassmarkör på 1700-1800-tal och då var det bara arbetarklass mot frukost. Att äta frukost ansågs oerhört illa i adeln.
1: Jaha, varför då? För att man då bevis på att man var tvungen att arbeta?
0: Ja, exakt.
1: Mm-hmm, okej. Okay. Men så det känns ju också så här som att vissa frukostvanor, eggs benedict, känns som att det är lite...
0: Men det är ju senare påfund när...
1: Precis. Men liksom om man tänker nu så här, hur skiljer sig olika frukostvanor beroende på klass och utbildning?
0: Visst är det så, och ägg benedikt, alltså det är bland det bästa jag vet.
1: Ja, det är fantastiskt. Ja. Men går du att säga någonting om det? Skillnaderna liksom klassmässigt?
0: Det är ju generellt så här att vi kan ta solbränna som ett exempel. Det var ju länge väldigt fint att inte vara solbränd, för det visar att du hade råd att vara inomhus. Du behövde inte vara ute på fälten. Sen helt plötsligt så ändrades det. Helt plötsligt var det att de som var i fabrikerna, de blev inte solbrända. Utan då var det helt plötsligt inne att få en solbränna. För då kunde du ha råd att vara utomhus. Och det är ju lite samma sak här. Har du råd att sitta ner och äta frukost väldigt länge? Ja, men då är det klart att det här är lyxigt.
1: Jag tänkte så här på... Om man tänker att den liksom kategori av människor som där så här, obesitas och så, ett stort problem är ju ofta kanske arbetarklassen eller där, ja, men utbildningsnivån är kanske lite lägre eller så vidare. Att man kan se på olika socialgrupper att det skiljer sig åt till exempel. Och då tänker jag, är det vanligare i arbetarklass när man äter sötade frukostflingor, om man nu ska dra någon, så här, någon fördom som man har?
0: Det finns ju skillnader i hur vi äter, och det är ju väldigt mycket högprocessad mat är ofta billigare. Grönsaker är generellt dyrare, och det här kan såklart föras in i hur vi äter och vad vi äter och vad vi anser vara fint att äta.
2: Och chiapudding tar tid att göra, och man måste liksom veta om
1: just det.
0: Ja, men lite så, eller hur?
2: Att det är något som konstigt påfunden existerar.
1: Ja. Ulf, har du någon sån framtidsspaning att du tänker så här, om 50 år, du kommer äta frukost så här, eller om 5 år, eller jag ser att det här trendar när det kommer till frukost?
0: Ja, jag har ingen direkt spaning så här, utan jag tror frukosten kommer fortsatt vara ganska personlig, och att vi kommer fortsätta ha favoritfrukostar. Det jag hoppas på är att vi ska lyssna lite mer på våra kroppar liksom, och försöka sova lite bättre och fungera bättre, för det är lite farligt nu. Jag menar, människan har tappat ungefär 2 timmars nattsömn de senaste 100 åren, och det här speglar ju över på väldigt mycket annat också liksom. Vi funkar liksom inte riktigt när vi sover liksom så pass lite.
1: 2 timmar, det är ju ganska mycket. Men vi kanske behöver mindre för att vi arbetar mindre fysiskt, då, många, eller?
0: Nej, inte alls. Utan det här är ju någonting som är bundet. Vi behöver ungefär, alltså det är olika såklart, men en 8 timmar är ett bra riktmärke. Men när man är nere på 6 timmar, ja, då får man kognitiva nedsättningar liksom. Man blir stressad och kanske sämre minne och... funkar inte riktigt lika bra.
2: Det här är frågan som jag såg en grej på YouTube som jag tyckte var intressant. Jag vet inte om det är sann. Och det har ju försökt med frukost att göra, men det har med dygnsrytm. Att man förr i tiden, jag kommer inte ihåg exakt när det skulle vara, låt oss säga medeltid, att man sov, att man hade två sovperioder.
1: Ja, just det, det är också läst.
2: Ja, typ, vi kunde av sig typ.
0: Ja, precis. Ja. Det är lite grann av en myt.
2: Ja, fan,
0: det har funnits, men det var en oerhört kort tid.
2: Det var det. Okay.
0: Och det var liksom ingenting som var, slog igenom riktigt, absolut inte. Och jag menar, man säger, ja men sovbasar står att man är uppe och jobbar lite. Men du hade ju knappt belysning på den tiden liksom.
2: Nej, okej, det stämmer.
0: Men det var ju dyrt liksom att ha ljus mitt i natten, så jag tror man på det stora hela sov.
2: Det presenterades också på YouTube som liksom att det skulle vara den normala dygnsrytmen, men då var det också bara en trendgrej som sen gick över.
0: Ja, det skulle jag säga. Ja.
2: Vad synd. Men det var så att man skulle sova mellan 8 och typ 12, och då gick man upp typ och språkade 6. Och sen så sov man då från 2 till...
0: Det är ju svårt att avgöra, det finns ju inga källor på det riktigt, men jag tycker det låter lite märkligt. Det finns säkert människor som har gjort det, men jag tror inte att det var det normalläget.
2: Okej, vad tråkigt att höra.
1: Ja. Men Ulf då, om vi ska sammanfatta vårt tredje och sista påstående. I Frankrike är den vanligaste frukosten kaffe och en cig. Är det sant, falskt eller mittemellan?
0: Ja, jag skulle nog säga att det är mitt emellan. Däremot kan vi konstatera att man äter oftast lite lättare och lite mer sockrare frukostar i södra Europa jämfört med norra Europa generellt.
1: Så vad har vi lärt oss om frukost i det här avsnittet? Frukost, detta omstridda ämne. Jo, att frukosten inte är absolut viktigaste målet, utan att det handlar om det totala intaget av mat under hela dagen. Och att vissa saknar aptit på morgonen har att göra med vår biologiska dygnsrytm. Är det till exempel en kvällspiggsort så signalerar inte kroppen hunger lika tidigt på morgonen. Och vad gäller fransmännen så bygger föreställningen om kaffe och cig till frukost på att just frukosten hos många fransmän anses som den minst viktiga måltiden, och att man äter lite lättare måltider till frukost i södra Europa.
2: Medverkade idag gjorde Ulf Ellervik, professor i organisk kemi vid Lunds universitet. Programledare var Jenny Jägerfeldt och jag, Jonathan Unge. Ljudtekniker var Christer Orteg och Astrid Ankarkrona. Producent Chang Imam och exekutiv producent Fredrik Olsson. Hjärta och hjärna produceras av Filt. För UR.

0: Det här är en podd från UR. Du hittar mer på UR Play.
1: Att bara liksom säga att jag har inte valt de här barnen. Jo, det har du, för du har flyttat in ihop med människor som har barn. Du har valt barnen. Då är det helt klart att man får väl skärpa sig. Att senast i det skede som du flyttar in tillsammans med någon som har barn är det läge att bli vuxen. Ja, du träffar någon, ni blir kära, ni flyttar ihop, ni får barn, ni kommer fram till att ni inte är kära någon mera, ni flyttar isär, du träffar någon annan, du blir kär och nu vill du flytta ihop med den också och mätar du ditt barn och den här nya kanske också har ett barn och så kanske ni får ett gemensamt barn och vips har ni blivit en bonusfamilj. Är det här receptet för en total katastrof?
2: Oj, oj. Ja, det verkar faktiskt lite vara det i de flesta fall. Det där med att få till en lyckad bonusfamilj så går ju nog absolut. Men jag tycker att det brukar alltid gnisslas om bonusfamiljen. Alltså av de som lever i en bonusfamilj. Nu har ju varken du eller jag även någon erfarenhet av det här. Så vi är ju lite sån här ödmjuka lärlingar på det här ämnet. Men som tur så har vi kloka lyssnare där ute. Och vi valde det här ämnet just för att Styvfar 41 hade skrivit till oss med följande fråga.
1: Det är någonting jag har brottats med som styvfar. Vi har ett gemensamt barn som får en helt annan uppfostran än mina styvbarn. Och då jag lägger mig i hur styvbarnen uppfostras så kan både modern och de här barnen protestera. Och det har nu lett till att jag inte gör det här något mer. Men min son har en helt annan uppväxt och jag kräver att han gör vissa saker och hjälper till där hemma. Jag är uppfostrad så att hjälper man inte till så får man inte någonting heller. Och det går bra för det här har jag implementerat sedan han kunde gå. Men det blir en märklig sits då halva familjen inte krävs att göra någonting medan den andra förväntas göra saker och ting.
2: Mm, det skrev alltså styvfar till oss och ja, vi ville ju förstås höra lite vad ni tycker om det här, ni som lever i bonusfamiljer. Hur gör man då? Reglerna verkar vara olika för olika barn. Det brukar alltid pratas om, ja, det är mina barn och dina ungar. Och så här, men jag menar att om man har en som har jättemycket friheter medan den andra inte har några friheter överhuvudtaget. Hur går det här ihop? För jag menar, vi har ju båda erfarenhet av tonåringar och det vet man ju det att liksom rättvist ska det ju vara. Mm, det vet man ju redan, du ska dela upp ett glasspaket så vet du hur lätt det är att vara rättvist. Så att om man kan börja bråka redan där så finns det ju liksom en ocean av konflikter som väntar ifall inte reglerna är uppstyrda.
1: Ja, jag tänker att det här är ju en clash som kan ske också i en familj som inte är en bonusfamilj. Att när man får barn och barnen börjar vara lite större så kan man kanske inse att oj, vi har helt olika filosofi kring det här för att vi har uppfostrats på olika sätt. Mm. Att om det just är som i styrpappans fall här, att han har sedan han var liten lärt sig det här. Att ska man ha kanske så här, ska man få någon veckopeng, ska man få någonting överhuvudtaget så då ska man köta sin del av sysslorna i hemmet. Medan då den här hans partner kanske inte har haft det på det sättet. Och jag läser hej vilt här mellan raden också att kanske den här mamman dessutom lider av det här typiska dåliga föräldrasamvetet. Att de här barnen som hon har tagit den här relationen, de har ju varit med om en separation och därför kanske hon vill vara extra snäll med dem när de är hos henne. Mm. Och då ska det inte hoppa fram någon sån här styvpappa och läxa upp dem.
2: Nej, just det, ja.
1: Så jag läste in jättemycket nu styvfar här i din situation. Ja. Det är kanske helt fel, men så här tänker jag att ett sånt scenario är inte otänkbart.
2: Det är inte otänkbart, absolut inte. Nå, vi ska ta och se nu lite här vad ni som har skrivit in den här veckan tycker om det här. Och vi ska kunna börja här med Kaskelott 68 som skrev att jag ser ingen lösning på det här problemet.
1: Tack, det var bra.
2: Man måste komma ihåg att här finns fyra stycken föräldrar med olika historia hemifrån. Frånskilda föräldrar med gemensamma barn har ofta olika syn på hemmalivet. Och dessutom lär sig barnen snabbt att utnyttja det här. I värsta fall så kör de föräldrarna emot varandra och kommer med halvsanningar. Så den bästa lösningen här enligt mig är särboende tills barnen kommer upp till någon viss ålder eller flyttat bort hemifrån. I mycket sällsynta fall så kan man komma överens om något med barnen utan att blanda in den så kallade överloppsföräldern.
1: Ja, Kaskelot 68 förespråkar alltså särboende tills barnen har flyttat hemifrån. Och det kan faktiskt ligga en poäng i det här, men här var ju kruxen och det att paret också har ett gemensamt barn.
2: Mm.
1: Och då kanske särboende nu inte är det optimala.
2: Nej, och de har säkert varit tillsammans ganska länge också då, att om det har blivit gemensamma barn också. Mm.
1: Men annars så tycker jag faktiskt att Kaskelot 68 är inne på någonting viktigt här. Kanske man inte behöver ha så himla bråttom att flytta ihop om man har ekonomisk möjlighet att fortsätta bo på varsin adress. För då behöver man inte tvinga in de här barnen från tidigare relationer i någon sån här. Så kan bli lite krystad om de inte kommer överens och så här. Eller om det har gått väldigt fort och alla sår inte riktigt har hunnit leka. Att sen plötsligt hamna i ett stort hem med barn som man inte riktigt känner. Och så står man där och köar till duschen på morgon med människor som man inte har valt att bo tillsammans med.
2: Usch, nu ser vi ju inte varandra, du och jag Eva, och inte ser våra lyssnare oss heller, men jag har ett sån här uttryck av avsmak fast klistrat på mitt ansikte. Alltså, jag kan bara tänka mig det där att någon sån här halvbekant skulle börja bo hemma hos mig, alltså sitta i min soffa bredvid mig på kvällen. Alltså, nej, usch.
1: Ja.
2: Och jag tror att småbarn, de liksom vänjer ju sig snabbt, de fäster sig också andra vuxna. Men jag tänker just tonåringar och sånt här, att det kommer in någon gubbe eller gumma som mitt i allt ska börja leka föräldrar och så här.
1: Åtminstone tror jag att en bra tumregel här är, flytta inte ihop medan ni ännu är stört förälskade.
2: Nej.
1: För då kan man ju också, om de här föräldrarna är så här, men mina barn kommer ju älska den här nya partnern, att hen har ju inga fel, för att man själv är i den där otroliga, kollriga förälskelsefasen.
2: Mm.
1: Åtminstone vänta tills den har gått om, lite kolla hur landet ligger, tycker mina barn om den här nya partnern, kommer de överens, då kan man ju kanske börja fundera på saken. Mm. Men inte hosa sådant. Nej. Vi kommer att ta upp några hosande föräldrar senare i det här avsnittet. De har en tendens att dyka upp.
2: Ja, hosapellerna. Det är alltid pappor som hosar. Det är sant. J33 skriver att det gäller att kommunicera och mötas på mitten. Man behöver inte kritisera eller ta allt som kritik. Sen måste båda landa i att man är två olika familjer som ska bli en och gå ihop och hitta gemensamma regler.
1: Mycket bra skrivet där J33, för det här var faktiskt någonting jag lite också tänkte när jag läste Stuvfars brev här. Att han blev kanske lite stött av det här, att han försökte ta upp saken med sin sambo.
2: Mm.
1: Att våra barn lever enligt helt olika regelverk. Hon blev arg, barnen blev arga, vi snäste till och nu har han sagt, okej, inte då, jag ser aldrig mera någonting om det här.
2: Mm.
1: Men då kommer det inte heller att bli någon bättring. Så jag tycker också att gör ett nytt försök med en lite annan strategi. För att styrfar, du har ju en legitim poäng här. Att det är lite märkligt att barnen som bor här hos oss följer olika regler. Borde vi inte åtminstone komma överens om någon sorts gemensamt regelverk för att det inte ska kännas orättvist?
2: Mm.
1: Och det kan ni föräldrar göra helt privat. Ni behöver inte ha barnen med vid det förhandlingsbordet.
2: Ja, man får ju faktiskt bestämma som föräldrar och vuxna i ett hem.
1: Marina, 65 år, skriver, jag tycker att man i tidig ålder ska lära barnen att hjälpa till hemma som en naturlig del av familjelivet. Det här är sen också en viktig lärdom att ta med sig in i vuxenlivet när det är dags att flytta hemifrån.
2: Ja, inte vill man ju ha sådana här unga vuxna som inte vet hur man fyller eller tömmer en diskmaskin eller tvättar kläder, det är ju helt klart det.
1: Här lilla vän, det här är en vässaborste.
2: Mm.
1: Nu ska du få klura ut hur man använder det.
2: Ja. Kalle på Spången är också inne på det här med gemensamma spelregler och säger att då jag och min flickvän flyttar ihop så bestämde vi gemensamma spelregler för barnen då de är hemma hos oss. Jag tycker att det skulle vara jättekonstigt om inte samma saker förväntades av dem. Hur ska man kunna ha en att dammsuga medan den andra ligger på soffan? Jag tror nog att det bästa receptet för att undvika onödiga konflikter är att ha samma regler för alla. Man kanske behöver kompromissa, men so be it för husfridens skull.
1: Bra där, Kalle. Jag håller med. Det finns säkert något sådant formulär som man skulle kunna gå igenom. Hemma hos oss, vem gör vad? Ja. Så här. Och att sätta sig ner och ta en liten diskussion kring det där. Både föräldrar och barn, alla kan hjälpa till på något sätt. Egentligen slår det mig att när man säger det här att barn ska hjälpa till hemma, så det är nästan lika böbbigt som att säga att pappor är barnvakt i sina egna barn. Mm. Bor du någonstans och det är ditt hem, så ska du förstås sköta din del av ansvaret. Och fast du är pytteliten, så du kan nu typ sortera bestick i besticklådan eller föra rosk eller någonting sånt här. Nu låter jag jättepräktig här, men jag borde också själv göra bättring på den här punkten. Men det är ju helt givet att alla ska kunna bidra på något sätt i hushållsarbete. Och att det är viktigt att lära sig det från tidig ålder, precis som Marina här skrev. Sen gör jag ändå allt och martyrar, för det är roligt.
2: Jag tänkte just, jag sa ingenting där, för att jag har blivit så där att ibland är det bara lättare att göra det själv än att ta fighten för det. För att jag har liksom städat hela köket på en bråkdel av tiden vad det tar att aktivera någon av de här typerna.
1: Men däremot tycker jag sen att det är ganska kul att notera, nu har jag har varit bortrest en del här på olika arbetsresor och då konstaterar de nog där hemma att nu är det ju märkligt det här att de här strumporna liksom inte tvättar sig själva och rullar ihop sig till en liten boll och skuttar in i garderoben.
2: Ja.
1: Så nu har de bykat och jag ska faktiskt nu credda min familj. Jag har flera gånger, jag har en sån här hang-up att när jag ska på resa så vill jag städa innan jag åker.
2: Ja, för så att det är trevligt att komma hem.
1: Precis, det är liksom äckligt att komma hem från en resa och man har med sig en råddig väska och en massa smutsbyke och sen om frukostsmulorna från förra veckan ännu ligger framme på bordet. Så jag tycker det är en jobbig situation. Så jag brukar ofta försöka sådär städa att det åtminstone ska vara hyfsat snyggt när jag kommer hem. Men sen händer det ju ibland då att det är bara jag som har varit ute och reser och kommer hem och allt är upp och ner. Och då har jag kanske fått några meltdowns. Det må medges, men igår kom jag hem från en resa och det var jättefint där hemma.
2: Vilken lycka alltså.
1: Jag har hållit dem i en hård terrorbalans nu.
2: Ja.
1: Till och med Oscar hade städat sitt rum för att göra mig glad. Han var själv också glad, för det är roligare att leka i ett städat rum.
2: Ja. Jag tror att man behöver åka bort lite oftare, vet du, så att de märker vad man faktiskt gör där hemma.
1: Precis, ja. Men jag måste nog säga, jag tror Hanna, du och jag, vi borde nog båda lite skärpa oss på den här punkten. Vi gör för mycket för våra barn.
2: Vi gör det, jag vet.
1: Men det är just för att man inte riktigt... Man orkar inte tjata. Och sen är det också ganska skönt. Jag har ingenting emot hushållsarbete. Jag lyssnar på en rolig podd och sådär. Ingen får störa mig nu, för jag gör ju faktiskt viktigt hushållsarbete.
2: Ja, ja, men det är ju bra det. För man får en egen tid medan jag städar hela huset.
1: Men nu är de ganska praktiska, mina ungar, i alla fall. Så att åtminstone den som har flyttat hemifrån, så hon har nog klurat ut hur både vässaborste och diskborste fungerar. Mm.
2: Det är bra, så inte du behöver åka dit och städa, för det finns föräldrar som gör det också, far och städar till sina barn som har flyttat hemifrån.
1: Jag åker dit och piffar, det är roligt.
2: Ja.
1: Hämta lite blommor och hämta lite ljus och sånt här, så att det ska bli mysigt.
2: Hej, nu går vi vidare.
1: Vi fastnar lite, förlåt.
2: Ja.
1: Förlåt. Men det var trevligt att prata om det här också.
2: Ja.
1: Här kom faktiskt en intressant synvinkel på det här. Vi var ju väldigt mycket inne på det här med vilka krav kan man ställa på barnen i en bonusfamilj. Men hur är det med krav på den där partnern då? Och då har vi Fundersam 40 som har skrivit så här. Hur mycket krav tycker ni att man kan ställa som biologisk förälder på en bonusförälder? Om man flyttar ihop, så tänker ni då att bonusföräldern också ska hjälpa till med hushållssysslor och saker som måste göras gällande barnen? Till exempel tvätta barnens kläder, plocka undan barnens tallrikar efter maten, föra till hobbyer och så här. Det blir ju mycket mera hushållssysslor och råd med barn än om det bara bor vuxna i huset. Jag märker att vissa verkar resonera som så att det är inte deras barn och de har inte valt att ha de här barnen, och då lämnar de allt vardagsfixande på den biologiska föräldern. Det kanske syns tydligare hos de bonusföräldrar som inte har biologiska barn själva, medan det kanske naturligt blir jämnare fördelat om båda har barn sen tidigare. Och andra verkar resonera som så att har man valt en partner med barn från tidigare, då har man också valt barnen och då axlar man en lika stor del av vardagssysslorna som den biologiska föräldern. Det ska vara intressant att höra vad andra har för tankar och erfarenheter gällande det här, skriver Fundersam 40.
2: Ja, som sagt, jag har nu inte personligen erfarenhet av det här, men jag tänker att om jag skulle ha en partner som skulle dela livet med mig och mina tonåringar, så skulle jag tycka att det är självklart att den där partnern drar sitt strå till stacken då hen är i vårt hem.
1: Ja, jag måste ju nog säga det. Att senast i det skede som du flyttar in tillsammans med någon som har barn, är det läge att bli vuxen. Inte kan du ju då vara så här, du är morsan, du får tvätta. Det. Mm. Jag menar, sen det är ju klart att inte tycker jag man behöver heller ha den förväntan att den här bonusföräldern ska axla precis lika mycket som den biologiska föräldern. För där finns ju ändå vissa saker som, vad ska vi säga, speciellt om det är en bonusförälder som inte har barn sen tidigare. Så det är ju ändå grejer som man måste lära sig sådär, along the way. Mm. Today I am international, I speak blandspråk.
2: Det är för att du har varit ute och rest det, så mycket.
1: Ja, stimmt gut, ja.
2: Ja.
1: Förlåt, jag vet att många blir jättestor.
2: Ska vi ta den här podden på tyska istället?
1: Varum nicht? Vi gör väl det. Förlåt, jag glömde min hjärna i Schleswig-Holstein. Men vissa grejer som, ja, sånt, vet du, sortera kläder som har blivit för små och sånt där. Det är sånt som man måste lite lära sig på vägen. Men helt klart, plocka undan barnens tallrikar, diska deras disk, tvätta deras kläder och sånt här som föräldrar förväntas göra. Nu är det ju givet att den där bonusföräldern ska kunna bidra med sånt.
2: Det tycker jag också. Det är nog helt klart, för att man är ändå i ett hushåll och där behöver båda föräldrarna, eller de alla vuxna, hjälpa till, och också de barn då i mån av möjlighet och egen kunskap. Jag tycker att det skulle vara helt ofattbart att man skulle vara tillsammans med någon som inte tar något ansvar. Och sen är det ju lätt att hjälpa till med sådant att, vet du, fast skjutsa eller hämta eller, vet du, handla eller något sånt här. Det är ju lätt att hjälpa till med sånt. Man kan ju ta det som bonusförälder då. Att man behöver inte sen ta de där kanske jobbiga samtalen eller just vissa saker som är väldigt liksom mellan biologiska föräldrar och barnet. Så det kan man lämna till dem. Men så kan man hjälpa till med det praktiska. För jag menar, alla hus behöver dammsugas nu och då.
1: Nå jo, det praktiska och mekaniska, det är ju lätt att ta en del av det. Sen finns det nog en del, det här har jag sett på nära håll, en del bonusfamiljer som är lite väl entusiastiska med det här att bidra jättemycket, så att en ganska ny bonusmamma kan dyka upp på ett föräldramöte i skolan till exempel.
2: Mm, just det.
1: Det måste man kanske nu inte ändå.
2: Nej.
1: Inte så där första året i alla fall.
2: Nej, det tycker jag.
1: Men om inte föräldrarna kan gå, så kan det ju vara jätteschysst att bonusföräldern går. Men att man ska vara så att, ja, här sitter då lilla Görans fyra föräldrar.
2: Ja.
1: De har ett helt eget bord, för de är så många.
2: Ja, det skulle nog kanske vara lite märkligt, tycker jag. Ja. Jag tycker nog att man behöver veta sin plats också. På gott och ont alltså.
1: Ja, och åtminstone, om man inte vet, så åtminstone träva sig fram. Och också som den här bonusföräldern då, som inte har egna barn ännu, fråga. Att, vad kan jag göra? Hur gör man det här? Här är en sån här liten palta. Är det liksom 40 eller 60 grader i maskin? Hjälp mig, förklara hur jag gör.
2: Mm.
1: Det är ju inget fel på det. Men att bara liksom säga att jag har inte valt de här barnen. Jo, det har du, för du har flyttat in ihop med en människa som har barn. Du har valt barnen.
2: Mm.
1: Du har kanske inte valt att föda fram dem, men du har valt att ha dem som en del av ditt liv. Då är det helt klart att man får väl skärpa sig och göra saker i hemmet.
2: Mm. Sen kan det ju också bli lite för mycket av det goda. Följande brev handlar nämligen om just det. Jag hade en pojkvän en gång som envisades med att vilja leka familj och agera låtsaspappa åt mina barn. Han var nog helt snäll, men det kändes ändå lite påklistrat att börja göra sådana pappagrejer för att bonda med barnen, fast vårt förhållande var nytt. Vårt förhållande räckte inte särskilt länge, och nu i efterhand så känns det ju som drömmen för många säkert, men jag upplevde det där och då som fjäskande. Skriver, damned if you do, damned if you don't.
1: Hon fick liksom en ick av partnern som ville vara roliga pappan. Han ville vinna barnens gunst. Och det kan jag förstå att var tröttsamt för henne, men kanske också i någon mån behjärtansvärt. Jag tycker lite det låter som att, att om den här relationen inte höll en speciellt länge, var det nödvändigt att involvera honom så tidigt?
2: Mm, exakt. Ja, att man, jag tycker nog att man ska försöka hålla relationen isär från barn tills man vet att det verkligen är på riktigt.
1: Och inte måste man ju hålla den där partnern helt hemlig från sina barn. Man kan ju säga att

0: att mamma har en ny vän, här är han, men så behöver de nu kanske inte, jag menar, alla måste inte göra familjegrejer, man måste inte gå till vattenparken tillsammans och vara lyckliga, roliga familjen som gör skojiga aktiviteter. Det behöver man inte göra när förhållandet är nytt.
1: Nej. Sen är det ju intressant det här också, för nu tänker jag säkert att det finns många föräldrar som har verkligen försökt vara en cool bonusförälder och tänker att jaha, det är inte bra det här då sen att jag försöker göra, att jag tog min bonusdotter, vet du, till den här sminkbutiken här för att hon behövde någonting. Att det här är ju det att för den här brevskrivaren så var det en ick, medan det för någon annan så kan vara en sån här härlig feberfantasi.
0: Nej, men absolut, som du säger, det där att försöka hitta någonting gemensamt och göra grejer med sina bonusbarn, det är ju jättebra.
1: Mm.
0: Men jag tror att det där blir bra först sen när man lite har hunnit nosa på varandra. Om man lite känner den där ungen och vet att okej, att ett besök till sminkbutiken, det är ju det hon på riktigt vill.
1: Mm.
0: Att nu ska jag föreslå det så att vi får ett tillfälle att kanske umgås lite på tumman hand och lära känna varandra bättre. Det är inget fel på det, men det är kanske mer det där att gå med ett barn till en sminkbutik, det är ju inte nödvändigtvis ett föräldrabarnaktivitet, utan det är ju mer som någonting man kan göra med en kompis.
1: Mm.
0: Att man inte kommer in och är sådär att nu har du ännu flera föräldrar, lyckas dig och jag är sen bättre än de här tidigare för jag gör de här roliga sakerna. Det är ju då som jag förstår att föräldrarna blir irriterade.
1: Ja.
0: Men däremot att kanske komma in sådär som en, vad ska vi säga, lite sådär som en moster eller farbror.
1: En kul tant eller farbror.
0: Ja, att jag är en sån, jag vill... Jag tycker om dig, barn. Jag vill vara en del av ditt liv. Jag vill hitta på saker med dig, men jag är ju inte här på något sätt för att ersätta dina föräldrar. För barn är ju också grymt solidariska.
1: Mm.
0: Och de kan snabbt genomskåda något sånt här. Just, ja.
1: Ja, ja. Du kan inte köpa mig med en foundation.
0: Jag tar nog gärna den där foundationen, men du får liksom inte mitt hjärta på köpet.
1: Ja.
0: Just so you know.
1: Ja, ja, inte det lätt som bonusförälder heller inte. Att på något vis hitta den där balansen, det är ju helt klart.
0: Och jag tänker just där att den fjäskande bonuspappan här, jag lite ömmar för honom också.
1: Mm.
0: För jag tror att hans avsikter var goda, men så blev det lite tokigt.
1: Ja, eller kanske det blev lite mycket. Ja.
0: Precis. Men bonusmamman 49, hon tar upp en viktig sak här. Det här med att utmaningen att inte favorisera de där egna barnen i en sån här konstellation. Och hon skriver så här. Ni tar upp väldigt svåra och komplicerade frågor. Vi har haft en bonusfamilj i några år. Vi hade båda ett eget barn innan och så fick vi ett gemensamt barn. Och det är då det enda barnet som ännu bor kvar hemma. Jag upplevde att det var det svårast att min sambo behandlar sina egna barn annorlunda än mitt. Det är som om hans empati bara räcker för dem. Han har alltid haft en tendens att favorisera och det har bara blivit värre med åren. Och han har väldigt svårt att ge positiv feedback. I något skede sa jag rakt ut att om han inte kan säga någonting positivt till mitt barn så ska han inte heller delta i hennes uppfostran. Jag försökte söka hjälp, gick och träffade en familjeterapeut men min man ville aldrig komma med. Vi höll familjemöte varje vecka då vi gick igenom gemensamma regler om kommande veckans program. Det hjälpte en del. Jag älskar inte min mans barn som ett av mina egna, men jag tycker om henne och jag har alltid försökt att vara så rättvis som möjligt och visa min uppskattning, fast det är tidvis till exempel under tonåringen och är mycket krävande, skriver bonusmamman 49.
1: Ja, vad intressant det här. Alltså, min spontana tanke var ju så här, varför skaffar du barn med någon som inte gillar ditt barn för det första?
0: Mm.
1: Det är lite för sent för den tanken kanske nu i det här skedet. Men den där mannen tycker jag verkar vara väldigt osympatisk på något sätt. Alltså när det kommer till att ditt barn, alltså bonusmammans barn, inte helt enkelt är lika mycket värd.
0: Mm. Nej, och jag förstår ju det där att inte kan man ju bara börja blixtälska någon annans barn på samma sätt som man älskar de barn som är ens egna. Och jag tror kanske inte ens att man behöver det. Jag tycker att bonusmamman 49 här skriver det bra att det är ju en annan sak, men jag tycker jättemycket om den här min mans dotter.
1: Mm.
0: Som har bott hos oss en stor del av sina stormiga tonår. Jag tycker det räcker bra så. Ja. Det kan till och med bli mera. Man kanske till och med tiden blir så här att det här, jag känner absolut lika mycket för mina biologiska barn och för det här bonusbarnet.
1: Mm.
0: Men om man inte når ända dit så tycker jag inte att det är hela världen heller. Men man måste åtminstone försöka vara rättvis i hemmet.
1: Ja, det beror ju säkert mycket på det där också att när man har kommit in i det där barnens liv, att har de varit 2 och 5 mm. eller har de varit 12 och 15, att det är en ganska stor skillnad där också. Att jag tänker att om du har varit med och levt med de här barnen ända sedan de var jättesmå, så då känns de säkert också mera som ens egna. Än om det dyker upp några sådana märkliga tonåringar sen i något skede.
0: Märkliga tonåringar, ja. Sådana har man varit med om. Ja, men jag måste faktiskt säga bonusmamman 49 här att jag tycker att du försökte hantera det här snyggt. Du tog det på allvar, du försökte initiera familjemöten. Du försökte ta med din man till en familjeterapeut, men det gick han inte med på. Boo för honom.
1: Dåligt.
0: På något sätt så såg han inte det här som ett så stort problem som du gjorde. Och det tyckte jag nog var uselt av honom på riktigt.
1: Vi ska ta några brev här ännu. Följande brev beskriver ett lite annorlunda scenario igen. Det är frustrerade mamma 42 som skriver att jag har inte själv en bonusfamilj, men det har min exman. Han gick vidare väldigt snabbt och köpte hus med nya flickvännen och sen skulle hennes barn och våra barn bo ihop och det gick inte så bra. Våra barn trivdes inte alls i den nya familjen och det blev mycket ståhej och bråk då barnen hellre ville vara hos mig mer. Jag har själv valt att hålla mina pojkvänner utanför barnens liv. För jag tycker att det går ganska bra när man har vecka och helt enkelt för att de ska få vara i fred ens någonstans. Jag tycker att en viktig fråga här är hur mycket man kan lägga sig i sin ex-partners nya liv efter att man har gått skilda vägar och man märker att barnen inte trivs där.
0: Det där är en jättebra fråga.
1: Ja.
0: För i princip har man ju ingen rätt att ställa krav. Jag menar, vill partnern hitta en ny, flytta ihop, inte har man ju så där i princip någon rätt att gå in där och säga att det här, jag motsätter mig det här. Men sen är det ju såklart det att man har ett ansvar för sina barn. Däremot.
1: Ja, och jag tänker här att om den här frustrerade mamman märkte på sina barn eller deras gemensamma barn då att barnen inte trivdes där, att de kanske inte kom överens med sina nya bonussyskon eller vad det nu sen kan vara.
0: Jag tror att vad jag skulle göra i den här situationen, jag skulle försöka koppla in en neutral part, skolkuratorn eller någon. För om den här mamman börjar påtala det här så är det lätt att säga hon är bara bitter och avundsjuk.
1: Ja.
0: Hon kan inte acceptera att jag har gått vidare och funnit den stora kärleken här i Maria-Lena.
1: Mm.
0: Så därför kan det vara svårt för den här mamman att sätta ner foten. Men med de här barnens välmående i fokus skulle man kanske kunna ta in en familjeterapeut eller någon som skulle hjälpa dem, den här ursprungsfamiljen då, den här vår brevskrivare, exmaken och barnen, att diskutera igenom saken.
1: Mm. Förutsatt att den där exmaken går med på det då förstås, men, men ja.
0: Ja, går han inte med på det så då är det ju liksom bara, då är det ju loppet kört. Det.
1: Men det är ju det här som är så sugigt just med bonusfamiljer och det är väl där som man behöver komma tillbaks någonstans till det som du sa, Eva, här i början av avsnittet, det där med att inte börja flytta ihop då allting ännu är jättenytt. För det är ju så jättenytt för barnen också. Och de tvingas, de har ingen val, de tvingas att börja mitt i allt leva med en helt annan familj som består av främlingar för dem.
0: Mm.
1: Att jag tycker att det är ganska orimligt just där det går så där himla snabbt. Sen kan det ju vara att man småningom lär känna dem och tänka att hej, men det där är ju ganska kul, det där Maria-Lenas barnen. Att vi brukar ha ganska roligt när vi far och gör någonting. Och att ja. Det kanske inte är så hemskt, men att just det, jag tycker nog, är man nog liksom på något vis för det där barnen här kanske mest. Att tänk att om du själv skulle måste bo varannan vecka hos någon som du inte vill bo hos.
0: Nej, och framförallt också det där att kanske inte ha, med full respekt för det här, det är svårt att få till det här varannan vecka-pusslet så att det funkar för alla, för det kan vara ganska många hushåll och många föräldrar involverade innan man får ett bra roterande system. Men kanske också det här att man inte prompt ska tvinga de nya bonussyskonen att alltid vara i hemmet samtidigt. Att det kan också vara helt bra att de går lite omlott.
1: Mm.
0: Kanske är alla i det här nya hemmet så att de nu hinner lite umgås och ses, men inte just det här, för redan det här att kanske ha ett hem där det finns en ny bonusmamma, det är redan en utmaning det, men att hon sen också har de här bonusbarnen som man förväntas samsas och komma överens med, det blir ganska mycket. Men kan man få till det på det sättet att man nu bara behöver tackla den här mamman? Och
1: ja.
0: Sen kanske de där barnen har ett annat system, att de är där när man inte är där.
1: Men vet du vad, där tror jag nog att många nyförälskade par som då bildar den här bonusfamiljen, de är så att, oj gud vad skönt att vi får ha barnfritt varannan vecka.
0: Ja.
1: Att de vill inte alls börja hålla på med något sånt här, att vi har barnen omlott.
0: Utan är det alltid de är någon sungar och skrotar i
1: ja, ja, ja, att vi vill ju njuta av vår kärlek, because I'm worth it. Så här. Ja,
0: alltså, nej, sorry, ja. Det går inte. Det får ni ta sen senare.
1: Ja, jag tycker den här frustrerade mamman också ska ha en klapp på axeln för att hon hade hållit sina egna pojkvänner utanför de här barnens liv för att de här barnen ska få vara i fred hemma hos henne. Det tycker jag är jättefint gjort av dig.
0: Mm. Slappa mamman har lite samma scenario faktiskt, och hon skriver så här: när vi skilde oss så hittade mitt ex snabbt, för snabbt kanske, en ny flickvän som hade två barn sedan tidigare. De flyttade ihop och mina två barn bor varannan vecka hos dem. Men det som var konstigast här, det var att när exet flyttar så börjar han tycka att jag skulle anpassa mig till den uppfostringsfilosofi som hans nya sambo hade infört. Hon har ordning och reda med tidtabeller och scheman för hushållssysslor. Nå, det behövs säkert i deras hem med fyra bullriga barn. Men sen han börjar kräva att jag ska köra med samma disciplin när mina barn är hos mig. Så gör ex och hennes före detta också. Samma regler gäller för hennes barn. Det är bara du som låter ungarna göra som de vill. Ja, då smällde jag av. Jag lägger mig inte i deras militäriska schema och då ska de inte ha åsikter om hur jag gör hemma hos mig heller. Ja, jag curlar säkert mina barn under mina veckor, men de är nog inte någon latmaskar heller och det hjälper nog till, fast jag kanske måste påminna dem ibland, skriver slappa mamman.
1: Ja, det är lite samma idé som i det där tidigare brevet. Just det här med att hur mycket man får lägga sig i. Jag tycker ju personligen att din exman och hans nya superorganiserade sambo inte har någonting att göra med hur du vill leva ditt liv hemma hos dig.
0: Nej.
1: Och hur dina barn dammsugar och på vilken tid då de är hemma hos dig. Det är ju liksom din sak.
0: Och jag förstår inte varför det här skulle vara, för jag menar, barn är ganska vana vid att olika regler gäller på olika platser. Att man säger att ja, hos mommo och muffa gör vi så här, och hos fammo gör vi så här, och hos min kompis si och så, och då ska man sätta skorna på ett så här ställe när man kommer in. Det är inte, tror jag, något problem för barn att veta att det är lite olika regler som gäller hemma hos mamma och pappa.
1: Mm. Men vad skulle du säga där då? Men om vi tar vårt eget råd och testar det lite på det här, att om den här exmannen då skulle komma och säga att nu har jag bokat en tid till familjeterapeuten, nu ska vi gå igenom hur du ska börja göra så som vi vill.
0: Och det vill man ju inte.
1: Nej, det vill man ju inte heller inte.
0: Men skulle han säga att jag tror att det skulle vara bra för oss att gå i lite familjeterapi för att diskutera sånt här som kanske har blivit lite tokigt gällande barnens uppfostran och saker. Du vet, de här grejerna som vi inte riktigt är överens om. Ska vi försöka gå och prata igenom dem hos en terapeut? Då skulle jag gå.
1: Ja, det är sant. Om man lägger fram det på det där sättet.
0: Mm.
1: Ja. Oj, oj.
0: Men han får inte ta med sig Maria-Lena. Jag vet inte varför jag har döpt den här nya bonusmamman. Hon är blond, hon är nett, hon har jättevita tänder och hon har alltid bra grejer och hälsa. Och hon äter jättemycket frukt.
1: Och kvark.
0: Och har inga gamla grejer i kylskåpet.
1: Nej, och så är hon alltid antingen på kommande från en pilates-timme eller på väg till en.
0: Jo, hon hinner på något sätt med det vid sidan av att hon då är verkställande direktör för sitt eget företag.
1: Hjälp!
0: Oj, Maria-Lena.
1: Oj, Maria-Lena, hon är nog fin.
0: Hon är nog, ja.
1: Hon är inte en kvinna, hon är en maskin.
0: Det är ju så.
1: Men hej, alltså, jag har aldrig varit gladare än nu för att inte leva i en bonusfamilj. Jag tycker det låter helt sjukt jobbigt. Men det verkar ju finnas ändå lite handfasta tips som man kan ta till här, om vi nu ska tro på er som har skrivit in.
0: Håsa inte! jäkta inte in i någonting varaktigt bara för att du är kär och galen, utan fundera på barnens bästa.
1: Ja, och gemensamma regler. Att då mina barn och dina barn är här, så då gäller de här reglerna. Det är samma hemkomsttid, det är samma krav på hushållsarbete och så vidare. Så blir det inte bråk om det, att varför får den ena det här och varför får den andra det där, utan alla får samma sak.
0: Och försök vara möjligast rättvis. Försök att inte favorisera dina egna biologiska barn framom dina bonusbarn. Men det är helt okej att medge för dig själv att du inte just nu älskar den 15-åriga bonussonen som aldrig spolar på vässan.